0: خب اینو که میشناسی. خب شما برخی از مواد مخدر هم استفاده کنید همین حالو بهتون میده، اونجوری شما رو هی میکنه که اصلا دنیا رو جور دیگه میبینید، اصلا فکر کنید در حال پروازید. ولی اینا که راه و روش زندگی نیست. خب الان همسرتون الان کجای ایستاده و میخواید با ایشون چی کنید؟ خب اونو که برم باید تمومش کنید، قطعش کنید، بعد یه دکتر روانشناس پیدا کنید کمکتون کنید. همسرتون کجا ایستاده در خصوص این مسئله؟ یعنی این رو چقدر
1: همسرم میتونم با تو صحبت کنم؟
0: سلام به من بفرمایید، چه خبره عزیز؟
2: بله تا حدودی که همسرم بهتون گفت، من که آره تازه این اواخر فهمیدم و اینکه متوجه شدم که خب مدت طولانی بوده که این اتفاق میافتاده. الان نتیجه‌ای که بهش رسیدیم این بوده که درمانو شروع کنه و اینکه خب همین الان من خودم هم راستش می‌خواستم آخرش سوال ازتون بپرسم راجع به اینکه خب من الان خیلی مشکل تراست پیدا کردم، یعنی خب همش هر وقت همسرم می‌بینم یا تصورم اینه که الان داره پیام میده یا وقتی که خونه نیستم و این یه جور آرامش ذهنم رو ازم گرفته، نمیتونم خیلی به کار خودم برسم و آره فکر میکنم که من خودم هم الان باید چند جلسه مشاور برم یا
0: خب الان ایشون به شما میگه من چی کار کنم؟ خب اولا میتونن ایشون این کار رو متوقف کنن، این چیزی نیست که مسئله نیازی باشه، هوا باشه یا آب باشه که آدم نخوره بمیره، میتونم متوقفش کنم. دومی که کاملا
2: من یعنی فکر میکنم که خب این آدم هنوز همون آدمه، یعنی تا قبل این که واقعا یه تغییری توش تغییری به وجود نیاد که فکر کنم دوباره مثلا اون حال بد رو پیدا نکنه دوباره، خب این که ما با هم بحث کنیم یا
0: بحث
2: به هر چیزی و این دوباره به اون حالت برسه که بخواد بره سراغ این کار، خب پس من 100% پیش میاد در آینده.
0: نه عزیزم آخه شما حرفای ایشون رو نزنید، میشه من بفرمه چون این جمله آخرتون رو نگاه کنید چی گفتی؟ حتما این چیز 100% در آینده تو میگه که همچنین حرف میتونه بزنید که یک کسی که مثلا مشروب خورده 100% ماه دیگه هم میخوره.
2: آخه خب این که من مثلا موچشو گرفتم متوجه شدم و این میگه خب نه دیگه این کار نمی کنم، من نمیدونم که دلیل قانع کننده میشه یا نه.
0: عزیزم صبر کنید روزی که شما این رو فهمیدید و ایشون قبول کرده، یک باید بگه نمی کنم، دو باید دستش رو کاملا روی رو کنه که شما خاطرتون آسوده باشه نمی کنه، سه حرفتون درسته باید بره دکتر، دکتر بعدا بنویسه این حال دیگه از این کارا نمی کنه. و الان ولی آخ شما راه دیگه ای ندارید، راه دیگرتون این است که همینو مبنای اشکال اختلافتون بگیرید طلاق بگیرید.
2: با هم باید
0: به
2: روانشناس مراجعه کنیم؟
0: با هم رفتنتون ایشون کاری جداگانه داره، ولی در آغاز میتونید بدید که خاطرتون راسته باشه همه حرفا رو میزنید. بعد ببینید عزیز، چیزی که ایشون برای خودش درست کرده، دو سه دفعه اگر تو صحبتهای من دقت کرد باشید، دو سه دفعه نگفتم اعتیار گفتم عادت، ایشون برای خودش عادتی درست کرده.
2: درسته، این برای منم یه جورایی واضحه.
0: برای خودش کم کم باورش شده که این راهه. بعدم الان حتی نوع زندگی که داره در خصوص شغل و کارش همه با اون مرتبطه. خب کاملا پیداست همسر شما یه آدم رویایی تخیلی تو هواست. آیا این نتیجه مثلا حالتهای منیک دیپرشنشونه؟ حالت دو قطبیه؟ آیا فقط نشون دهنده حالت شیدایی و سرخوشی و منیکه؟ آیا فقط یه بدآموزیه؟ آیا فقط یک امیدوارم اذیت نشن ولی بنوز کافی مرف بزن یه بچه لوس نونوریست که همیشه دلش بخواد درد رو نکشه، رنج رو نکشه، میانبر بزنه؟ کسانی که مثلا از یه راه هایی تونستن به یه جایی برسنشون با یه دهم اون وقت و انرژی به اونجا برسن.
2: من کلن اینو بگم، حالا یکی از ویژگی‌های خوبشون اینه که خیلی آدم تلاشگر و خیلی پرپشت کار و و از همه من بگم دور و بریاشون من کسی رو ندیدم که به اندازه همسرم مثلا تلاش کنه برای هر چیزی که
0: همینجا میستی.
2: بله.
0: اگر من بیام تعریف حرف شما رو بپذیرم به اینجا میرسم که به احتمال 50-60-70% ایشون حالت شیدایی سرخوشی داره. آدم شیدا و سرخوش یه آدمی است که بسیار پر انرژی، خوشبینه، مثبت، امیدواره، فکر کنه از عهده کارا برمیاد، با 2-3 ساعت خواب میتونه 24 ساعت فردا بیدار باشه. بنابراین به جایی که روی زمین باشه تو هواز، بنابراین میتونه با سرعت پرواز کنه، ولی این نشانه بیماری عزیز. من روزی که پر انرژیم، پر جنب و جوشم، از این حدی که میگذره، اسمش تو بچه میتونه بشه هایپر اکتیویتی و بیش فعالیتی، یه ذره میتونه زمینش باشه برای حالت شیدایی و سرخوشی، یه مقدارش میتونه مرتبط باشه به چیزی که خودشون میگن بیقراری، رسلس، یه مقدارش برمیگرده به استراب و استرس، یه مقداری برمیگرده به یه کسی که میخواد در دنیا همه چیز رو همیشه داشته باشه و بنابراین حتی دستش هرچی میتونه 5 تا چیز رو برداره به جای 2 تا. اینا که شما آمدید بهشون یه امتیازی دارید بسیار پشت کار دارن، نه، آدم هایی که شیدایی و سرخوشی دارن این گونه. من خاطرم هیچ یادم نمیده دم در دفترم توی ویلشر اون زمان که کار میکردم ایستاده بودم، یه خانمی اومد جلو به من، حتی پک میکنم گفت من با دست شما رو ببوسم. گفتم برای چی؟ گفت من دخترم رو یک جلسه فرستادم پروی شما و این دختر من مدت ها بود هیچ کاری نمیکرد، تو خونه بود، نشسته بود، درس نمیخوند، کار نمیکرد و و و یک جلسه اومد پروی شما، نمیدونم شما چه معجزه ای کردید. الان ظرف 1-2 ماه گذشته رفته دانشگاه، به جایی که مثلا 16 یا 18 واحد درس برداره 25 واحد برداشته، این کار میکنه اون کار میکنه. خب من میخواستم بزنم تو سر خودم، برای که من تشخیصم یا احتمالا رفتارم این بوده که این خانم افسردگی داره، در حالی که نه، دو قطبی منی که یه هواپیمایی بوده که رو زمین بوده، افتاده بوده، تکون نمیخورده، خب کارش نمیشه کرد، حالا اوج گرفته، ولی اون بیماریه است. یعنی این چیزی که شما الان به عنوان صفت مثبت همسرتون میگید تازه اشکالی که اصلی کار ماست. یعنی بر اساس حرفایی که شما میزنید من فکر میکنم، چون معمولا کسی که دنبال اون نوع عادت ها و اعتیادات ها میره زمینه دیپریشنشون رو به اونجا میرسونه و در حقیقت خیلی از وقت این کارها مثل یه ترمزیست براش که اونقدر تون نره که بیفته. بنابراین به همین جهت است که اگر یه روانشناس خوب پیدا کنید، حتی با همی که 2 جلسه اول رو برید، فقط برای این که شما گزارش زندگیتون و حوادث و اتفاقات بگید، مثل الان چیزی که شما من گفتید، چون شما دید مطالبی که ایشون گفتن منو به یه سمت و سو برد، حرف شما منو اصلا انداخت توی جاده دیگه و بنابراین این اطلاعات رو در میون بذارید و این مسئله حل کنید. ولی این ذهنیت که یک ایشون علیت رو یعنی چرایی رو با چه و چگونه که واقعیت مخلوط میکنه مسئله ماست، دوم تو شغل و کاری که هستن ایشون رو بلاخره از با در میاره. این شغل و کار نه تنها خودش ایشون رو از هم میپاشه، عادت ها و اعتیادات خطرناک بد دیگه ای رو پیدا میکنه. حالا اگر در حدی که نه صبر کنید بذارید ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم. من دلم میخواد خودشون یا شما من بگید تو خانواده پدری و مادری کسانی که مسائل روانی داشتن مثلا افسردگی و استراب یا همین دو قطبی این پایین و بالا رفتن، چون یه تیپی ماننده ایشون شاید برخی از اوقات بسیار پر انرژی و مثبت و خوب و امیدوار و خوشبینه، برخی از اوقات یه مرتبه بدبین و منفی و بی‌حوصله و بی توجه میشه. اگر این باشه ما مشکل اصلیمون مسئله منیک دیپرشن یا دو قطبیه، یعنی بایپولاریست که از یک طرف در قله هاست از یک طرف دیگه در درها. بذارید بریم و برگردیم با شما یا همکاری خودشون ببینیم که ما الان کجا قرار داریم. شنگ و نجمن با ما باشید.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا
5: بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-07-07 هیجریلا گروپ.com.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: سلام، من زیبا شیرازی
4: و من مهداد عربی
3: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
5: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
6: دستی تو تاباره
3: سفر نزدون، شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
4: به روایت مامان شمسی.
7: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818 640 8260. 818 640 8260. ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.
8: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگوون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
9: بله آقای دکتر، همسرم توی فامیل و خانوادهشون همچین موردی نداشتن، فقط مادر بزرگشون یکم زمینای افسردگی داشتن.
8: بعید میدونم، برای اینکه ماجرای چون احتمال منیک دیپرشنشون از من نمیدونم. حالا اون توضیحی که من درباره پایین و بالا رفتنشون هست رو شما به نوعی
9: من اینکه اضافه کنم، اینجوری نیست که متوجه بشم مثلا همسرم یه وقتایی انرژیش پایینه، یه وقتایی بالاه یا تغییر میکنه، یعنی همیشه اونجوری ثابت هست. و البته اینم بگم که کار اصلی ایشون کار توی یه کارخونه اینجا یه حالت جنرال ورکر داره و ترید رو در کنار اون داره انجام میده، یعنی الان درآمد اصلیش از اون کاره.
8: مغزتون چه نوع کاریست که ایشون انجام میده؟
9: خط تولید کارخونه است کار میکنه. آره، چون اینجا ما یه ما توی کبک زندگی میکنیم و مشکل زبان فرانسه داریم، توی همون حوزه تحصیلی خودشون یعنی فایننس تا حالا نتونستن کار مرتبط بگیرن.
8: خب چرا شما رفتید اونجا زندگی میکنید در منطقه فرانسه؟
9: من که من اینجا دانشجو هستم و الان دیگه آخری درسمه، تا چند ماه دیگه احتمالاً تموم بکنم از اینجا میرم.
8: شما چی خوندید خودتون؟
9: من برق میخونم، مهندسی برق.
8: برحال حالا انتخاب با شما، سوالتون، مسئلتون، مشکلتون، هرچی که به نظرتون میاد شما و ایشون دارید بفرمایید.
9: ببخشید متوجه نشدم.
8: من گفتم اگر موضوعی هست، سوالی هست، مسئله هست، پرسشی دارید، من در خدمتتونم، چون من مطلب حرف دیگری ندارم بزنم. تنها صحبتم همین بود که بهتره یک دکتر روانشناس و خود شما هم باشید که یک گزارش کلی بدید، با هم صحبت کنید و ببینید که نظر و تشخیص ایشون چیه.
9: بله حتما، مرسی، ممنونم بابت وقتی که گذاشتید.
8: اوکی، پس اگر حرفی نیست من با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم.
9: بله ممنون، خدا نگهدار.
8: تمام تمام شنگ رجمن بعد از نت پیامی، نه اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو ماکان جان، ما شنونده ی عزیزی رو روی الو.
10: درود بر شما آقای دکتر.
8: درود بر شما، بفرمایی.
10: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
8: شما روی بلنگو اگر هستید برش دارید لطفا.
10: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید آقای دکتر.
8: خواهش میکنم، بفرمایی.
10: من از یکی از ایالات امریکا تماس میگیرم. 30 ساله که امریکا هستم با همسرم و پسرم که اون موقع 2 سال و نیمش بود تقریبا. موف کردیم، اومدیم امریکا و همسرم دلیلی که من زنگ میزنم به خاطر مشکلاتیه که پسرم الان داره، مشکلات روحی که داره.
8: شما به من بفرمایید، شما همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
10: همسر من سال گذشته فوت کرد، ایشون 74 سالشون بود، من 59 سالمه الان.
8: و همین یه دونه فرزند رو دارید؟
10: نه، یه دخترم دارم که 5 سال کوچکتر از پسرمه. پسرم 33 سالشه تقریبا، دخترم 27 سالشه. دخترم امریکا به دنیا آمد، پسرم ایران. من با همسرم 30 سال پیش موو کردیم، اومدیم امریکا. همسر من در خانوادهشون مشکلات روانی زیادی داشتن، افراد بسیاری بودن تو نسبت های مثلا برادر کوچکترشون. من نمیدونم دیاگنوست اونا چی بوده، مشکلات روحیشون چی بود. مادرشون داشت، مثلا پسرخاله پدرشون داشت، آقایون خیلی زیاد تو فامیلشون مشکلات روحی و روانی داشتن.
8: آخه این مشکلات روانی رو مثلا در حدی که شما میشناسی، چون روحی که نداریم، روانی مثلا چی؟ افسردگی، استراب، عصبانیت، اعتیاد خانه نشینی؟
10: اجازه بدین چجوری توضیح بدم. مثلا یکی از اقوام شوهرم که من میدونستم، ایشون مثلا بهشون مثلا میگفتن دیوونه است، برای اینکه خیلی ساکت و آروم بوده، ولی وقتی که ازدواج میکنه رفتارای وایلنت داشته توی رفتارش، اگریسیف شده بوده. اون منجر به طلاق شد، هیچ وقت هم ازدواج نکرد. برادر کوچک شوهر من، باز من نمیدونم مشکلاتشون چی بود، ولی شما تو رفتارش به خصوص اینکه خیلی حرف میزد متوجه میشدین که آدم نرمالی نیست. حالا من واقعا هم هنوز نمیدونم، چون الان 30 سال دیگه اونا رو من ندیدم. همسر من وقتی ما میخواستیم ازدواج کنیم، به این دلیل پدر من، همسر من فوق لیسانس مدیریت بازرگانی داشتن از امریکا، فرد تحصیل کرده ای بودن، خیلی مرد متین و ساکت و آرومی بودن، به دلیل اینکه مرد بسیار باهوشی هم بود، از نظر ذهنی ریاضیاتش بسیار عالی بود، و همین باعث شد من فکر کنم ایشون مشکل نداره. به هر حال، حالا من الانم هنوزم هیچ وقت نفهمیدم مشکلات ایشون چی بود، ولی 10 سال آخر زندگیشون رفتاراشون عوض شد. اون آدم سابق نبود. 3-4 سال آخر عمرش،
8: یه مثال بزنید، چون همینطوری که بنیم مثلا چه تغییراتی در رفتارشون؟
10: اولا که من خودم وقتی با هم زندگی میکردیم فکر میکردم ممکنه اسپرگر داشته باشه، یعنی علائمی که داشت. هیچ وقت آی کانتکت با آدم ها برقرار نمیکرد، خیلی آدم کوایتی بود، در حالی که از نظر به نظر من هوش بسیار بالا بود، ریاضیات بسیار خوبی داشت. من خیلی اونو باهوش میدونستم، خیلی باهوشتر از خودم، ولی به مرور متوجه شدم که نمیتونه خیلی کارا رو انجام بده. مثلا اگه من مثلا مسیر خونمونو شاید در هفته حداقل 4 بار گم میکرد، و هر وقت من تو ماشینش بودم مثلا میگفت تو ماشین بودی، حواسم پرت شد. همه چی رو ما با شوخی رد میکردیم وقتی که همه چی خوب بود.

0: ایشون میگفتن
1: مثلا اولین باری که من اینو نوتیس کردم دختر ما موف کرده بود و رفته بود استیت دیگه ای. شوهر من محل کارم بودم و من زنگ زد گفت شوهر ما رو دختر ما رو کیدنپ کردن، از من پول خواستن. من گفت با دخترمون تماس داشتی؟ گفتم نه، بذار من الان زنگ بزنم. What are you talking about؟ مثلا اصلا جا خوردم و باور کردم حرفشو. زنگ زدم به دخترم خب اوکی بود. بعد به شوهرم گفتم حتما یکی بوده میخواسته پول بگیره، زنگ زده ببین اگر قبول میکنی پول براش بفرستی. ولی تو چرا نشستی 2 ساعت باشون حرف زدی، رفتی از دوستت پول گرفتی که بیای پولو واریز کنی؟ من اینو باور کردم، در حالی که بعدها فهمیدم اصلا این ساخته ذهنش بوده. ولی اولین باری که من تشخیص دادم این دیگه رفتارش نرمال نیست وقتی بود که به من یه بار باز من محل کارم بودم به من زنگ زد گفت این دختری که تو ماشینه حرف نمیزنه وقتی میاد تو ماشین. گفتم کدوم دختر تو ماشینته؟ گفت همین دختره دیگه که از الینای که از آسمون اومدن. خب این حرف خیلی واضح بود که آدم معمولی این حرف نمیزنه. و وقتی اومدم خونه بهش گفتم کدوم دختره که میگفتی؟ گفت اونها تو اتاقم نشسته و به من اشاره کرد مثلا به یه بلوزی که روی مبل افتاده بود. گفت اونهاش اونجا بود که من متوجه شدم هلوسینیشن بسیار شدیدی داره و چندین بار وقتی من خونه نبودم خودش به پلیس زنگ زده بود بیاین خونه ما رو بگردین.
0: خب دکتر چی؟ ایشون دکتر برد؟
1: متاسفانه و هر وقت بردمش دکتر اون موقع من هیچ قدرت چیزی نداشتم. به دکترش گفتم میشه این هلوسینیشن داره، این اینجوری حرفایی به این شکل میزنه. دکتر به من گفت به شما ربطی نداره، اگه خودشون بخوان میتونه با من تماس بگیره، وقت بگیره، اگه بخوان میتونین ببرینش سایکولوژیست. وقتی زنده بود خیلی سعی کردم از طریق بیمه‌اش تماس بگیرم ببرمش جاهایی که بود، ولی متاسفانه به دلایل مختلف نشد. برای اینکه یه بار بردمشون از نظر جسمی هم خیلی ضعیف بود، سخت بود بردنشون. به هر حال حالا من نمیخوام برم تو دیتیل همسرم، اونو باید در
0: بله پس بذارید یه کاره بکنیم ببینید.
1: در الان پسر من دلیل که من زنگ زدم پسرم هست.
0: ببینید عزیز، من اجازه بدید که ما ببینیم پیام ها رو بشنیم. من 15 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم. ببینید هر جور که شما دلتون میخواد درباره پسرتون با هم صحبت کنید. پدر رو فراموش کنید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس؟ برنج لال کیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادوی 1 لیتری $6.99، قند شکسته 100 صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
1: من یه وکیل خوب میشناسم. برو پیش اون.
2: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
3: بیا اینم کارت وکیل.
4: صبر کن.
5: اول با وکیل من تماس بگیر.
2: درصد کمتری میگیره.
6: برو پیش
7: اون. نه، اون بهتره.
6: اون یکی ارزان‌تره.
7: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
8: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
1: اصل کاری چیه؟
8: فقط و فقط یدیدی.
9: یدیدی یدیدی.
2: این حواسش خیلی جمعه.
9: یدیدی یدیدی.
0: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
10: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
11: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
12: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
13: سپاسگزارم آقای دکتر. حالا من میخواستم این بکگراند رو در مورد پسرم بگم و این که من نوع تربیت هم برای بچه هم.
12: نه اونو برها کنید، چون ما مشکل بیماری رو برو هستیم. یالان اسبرگری که میفرمایید، به من بگید مشخصات یا ویژگی های الانش چیه؟ چیز خاصی هم در کودکی و نوجوانی هست اشاره کنید، ولی بریم، چون فقط گفتم 4-15 دقیقه فرصت بیشتر نیست. من در خدمتتونم.
13: خب به هر حال من آدم پرفکشنیستی بودم، این بچه رو با اون شرایطی که باید پرفکت باشه بزرگ کردم. این بچه هم استیودنت، تمام عمرش بهترین کالج رفت، گرادویت شد، با همسرش آشنا شد، ازدواج کردن، توی های سکول دیبیتر بود، اصلا دوست داشت همه رو به چلنج بکشه. الانم توی یک شهری که سیتی که زندگی میکنه، میر شهرش رو به همین چلنج کشیده، به طوری که طی 2-3 سال گذشته انداب کرد با اینکه میره برای این رستریک اوردر گرفت که این نمیتونه نزدیکش بشه و به خاطر همینم بازداشت شد، به خاطر اینکه اون خانم میر خانم هم هست.
12: پسرتون چی خونده، چی میکنه؟
13: بیولوژی خوندش از بیلر، ولی در حد لیسانس دیگه ادامه نداد.
12: خب بعد چی کار میکنه؟ شغل و کارش چیه؟
13: با همسرش که هر دو بیولوژی خوندن تدریس میکنن، میکردن و میکنن توی شهری که هستن، معلم هستن هر دوشون.
12: در دبیرستان؟
13: میدل اسکول. در میدل اسکول هر دو فوق، هر دو لیسانس هستن، بچه دیگری دارن و از همونجا هم با هم آشنا شدن. ولی این بچه اصلا دوست داشت، دیبیتر بود، دوست داشت همه رو به چلنج بکشه و تو شهری که هستش، میگم چند ساله که با میر اون شهر از نظر عقاید موافق نبود و خب ویدیوهاشو که توی نیوز میرفت و میدیدم و خب فکر میکردم خب دوست داره دیگه به چلنج بکشه، ولی به هر حال با میر درگیر شد و کارش الان در حد کورت هست که ممکنه، نمیدونم چه اتفاقی برای کورتش بیافته. ولی چیزی که مهمه، از سال پیش که این جریان کورت شروع شد، یک سال الان در جریانه، این بچه همسرش به من زنگ زد و گفت این میخواد خودشو بکشه. خب چند ماه از مردن پدرش میگذشت، همزمان سگی که از بچگی داشت مرده بود. خب من با خودم فکر کردم خب اینا ضربه هایی بوده که همزمان بهش خورده، مسئله کورت، مردن پدرش، مردن سگش. من بر شدم رفتم شهری که اون هست، یک ماهی اونجا بودم، از تو اتاق در نمی آمد، نگران بودیم، با خانمش زنگ می زدیم جایی مختلف. اولین سوال این بود که آیا این الان داره خودشو می کشه، خطرناکه؟ می گفتیم نه، در حال حاضر نیست، ولی واقعا اینو تو مایندش داره. چندین بارم عاشق هم این و همسرش عاشق همدیگه بودن، چندین بار در این مدت به همسرش گفته از من جدا شو برو، من یه لوزرم، هیچ چیزی، موندن تو در زندگی من هیچ چیزی به تو اضافه نمی کنه، تو برو. و پلن خودکشیش هم کشیده بود. وقتی که من رفتم اونجا پلنش هم کشیده. الان یک ساله این اتفاق نیفتاده، خودشو نکشته ولی خودشو در واقع تو خونه حبس کرده. هرچی ما سعی کردیم که بره دکتر روانشناس ببینه حاضر نمیشه. من تصورم به خانمش گفتم که من در مورد همسرم باور نمی کردم این مشکل روانی داره، در حالی که در نهایت علت مرگ همسر منم همون مشکلات روانی شد. جریان خیلی طولانیه، نمیشه توضیح کامل.
12: نه متوجه هستم. نه ببینید عزیز، ببینید اون شاید کمک نکنه با توجه به وقتی که هست. ای وقت بود در خدمت من. ببینید عزیز، کاملا پیداست شما از یه خانواده ای که خانواده همسرتونه اینا بیمارای روانی هستن، یعنی سایکاتیکن، روان پریشن و تا مرزی که حالا نمیدونم هالوسینیشن بود، هزیان بود یا نه، چون میتونه ایلوژن یا دلوژن هم باشه، همسرتون پیش رفته. الان هم حرفایی که در مورد پسرتون میزنید همینه. ماجرا این که شهرداری رو به دیبیت بکشونه، اینا یه قواعدی داره در یک کشوری مانند امریکا که هرگز کار رو اینقدر بالا نبره که خصوصی و شخصی بشه و بعدم از یه حدی که بگذره خیلی کسی اهمیتی نمیده، ولی اگر کار بالا گرفته در حدی که شما میفرمایید. اما شما به من دارید چیزی میگید، اصلا تردید نکنید که پسرتون بیمار روانی است، یعنی اصلا جای گفتگو نداره. دوم، چون اشاره میفرمایید که درباره خودکشی صحبت میکنه، شهادت شما به عنوان مادرش و همسر در بیشتر ایالات امریکا کافی است که ایشون رو بستری کنه بدون رضایت خودشون، یعنی بمونه برای مدت 3 روز اول و اونجا اگر از همین حرفایی که شما میفرمایید بزنه یا به هر حال شما گزارشایی رو بدید، میتونن نگرش دارن حتی چند ماه و در اونجاست که هم تشخیص داده میشه هم مسیر معالجه در حدی که وجود داره پیش میره. شما با یه مسئله بسیار جدی روبرو هستید و این ماجرا رو به صورت یه اختلاف و اشکال با شهردار و اینا بهش نگاه نکنید. و چون مزرعه این مسئله خودکشیه کفایت میکنه. برخی از ایالت‌ها خیلی ساده همینقدر که گزارشی از جانب اعضای نزدیک خانواده مثل مادر یا همسر داده بشه کفایت میکنه که او رو به بیمارستان منتقل کنن. این که خودش نمیره، خب این تنها راهیست که شما دارید که در اونجا بستری بشه و هم تشخیص داده میشه هم در مسیر معالجه حرکت.
13: مسئله اینه که اولا هم همسر من بسیار مرد آروم، هیچ نوع پرخاشگری نداشت، بسیار آروم بود. به همین دلیل سالها طول کشید. توی 10 سال آخر زندگیش من حس میکردم نرمال نیست. پسر من هم خیلی ساکته، حرف اصلا نمیزنه. الان هم که 1 ساله در واقع خودشو حبس کرده تو خونه، خانومش فقط میخواد حمایتش کنه. وقتی من بهش گفتم که من نمیخوام زنگ بزنم که بیان ببرنش، برای اینکه این آلردی بهش ضربه وارد شده به خاطر این جریانات، اگر منم این کارو بکنم اون حس میکنه دیگه منم نداره، من
12: نمیخوام کنم. اصلا میخواد این نگاه نظر غلطیه. یعنی نگاه همسر شما اشتباه.
13: نه
12: ببینید عزیز، ما با بیماری یعنی چی؟ با بیماری شما گزارش رو بتونید بدید. شما چک کنید با وکیلی که تو اون ایالت هستند و یا یه روان پزشک، خیلی از اوقات همون کفایت میکنه. این که بهش ضربه میخوره چه عزیز؟ من صدها موردی بوده که آدم ها رو بردن بیمارستان، اونجا خوشبختانه تشخیص چیز سنگینی ندادن، معالجه کردن، اومدن بیرون، بسیار سپاسگزار و شاکر بودن که از اون شرایط بد زندگی بیرونشون آوردن. ماجرا این که اعتماد بکنه یا نکنه نیست، مسئله جدیتره عزیز.
13: این الان لویر داره برای کیسش، یعنی فکر میکنیم با همون لویری که برای کیسی که قراره تو برد.
12: نه آخه ده اون قصه یه پرونده به هر حال به یک اعتبار شاید حتی جنحه یا جنایی باشه، اون یه قصه دیگری. حرف من این است که برخی از ایالت‌ها، نه صبر کنید ببینید، برخی از ایالت‌ها از جمله در کالیفرنیا شما با یه چنین شکایتی از جانب همسر یا مادر میتونید نفر رو بستری کنید، یا حرف این که این خطر داره و حتی این بردنش با یه روانپزشک یا مراجعه کردن به پلیس میتونه این کار بکنه. عرض من از نظر وکیل این بود که قانون اونجا رو، چون ایشون باید بستری بشه، اصلا تردید نکنی.
13: اون من تردید ندارم، من به هم سرش هم گفتم، ولی با خودم فکر میکنم من توی استیت دیگه هم سال قبل که اونجا بودم یک ماه موندم و بهش گفتم تا نری دکتر من این استیت رو بر نمیگردم تو شهرم، و به من گفت اوکی شما برو دیگه نمون اینجا، اوکی اوکی. و خانمش هم من گفت برین، الان این مدت که شما اینجا بودین خودش پرایوسی اینو محدود کرده، الانم قراره من برم اونجا برای همین جریان کورتش، ولی نمیدونمم چون دارم سعی میکنم خانمشو قانع کنم که باور کنه این مریضه. بهش هم توضیح دادم، گفتم اگه من باور کرده بودم همسرم مریضه شاید الان همسر من
12: عزیزم نه مثلا من جایی که همسرتون زنده بود بسواره با هم مخلوط نکنی. شما اینجا با همسر پسرتون روبرو هستید، دو نفره پامشید میرید پر روان پزشک، گزارشی درباره کل خانواده هرچی دارید تو میدید به اضافه درباره پسرتون و حرفایی که میزنه یا تهدیدهایی که میکنه، بذارید یه روان پزشک دستتون بگیره. در این نهاره که شما اگر او برگشت گفت که صلاح فرزندتون در اینه که حتما بستری بشه، شما دوتا که نمیتونید به خاطر اینکه او چی فکر میکنه هرچی میخواد فکر کنه یا چی برداشتی میکنه، برای که بیماره. من وقتی خودشو کشت ما هر دوی شما پشیمان میشید و گرفتار. برای الان کسی نگفته کاری بکنید، شما دو نفر، شما و همسر پسرتون یه وقت یه ساعته دو ساعته میگیرید، یکی کمی هم پرونده ارثی خانواده رو چک میکنید، دایی چی بوده، عمه چگونه بوده، پسر خاله اگر خودکشی کرده، موتو هرچی اطلاعات داشته باشه، چون بسیار کمک میکنه. بعدم حالات پسرتون رو وقتی شما و همسرش هر دو گزارش بدید، معلومه یه روانپزشک متوجه میشه یک موضوع چیه یا تشخیصی تا حدودی میده، دو آیا ضرورت داره ایشون بستری بشه یا نه. بنابراین این میزنش به عهده یه متخصص و اگر یه روانپزشکی باشه این گزارش ها رو بگیره بر مبنای اون عمل میکنه. ولی در این گونه موارد هستم اصلا فکر نکنید من مواردی بوده که به زور و پلیس و همه اینا رفتن ولی بعدا آدم ها نجات پیدا کردن و الان میمردن.
13: پس من با خانمش باید تماس بگم، خودش جواب تلفن منو و تکس های منو دیگه
12: خودش اصلا مطرح نیست. من عرضم این نبود که پسرتون درگیر کنید، عرضم این بودی که شما و این کارست که هیچ مشکلی نیست، شما و همسر پسرتون میرید برای یه دکتر یه ساعت توضیح میدید، اون ممکنه برگرده بگه اصلا مسئله اینقدر نیست، مهم نیست، جدی نیست، راه کنید برید دنبال کارتون، یا زمانی هست که فکر کنه بهترین کار بستری شدنه، بذارید یک روان پزشک و حتما روان پزشک یعنی یه سایکیاتریست رو میرید اونجا صحبت بکنید، ببینید نگاه و نظرشون چیست. امیدوارم هیچی نباشه و این مشکل رو هم بتونید حل کنید. مواظب پسرتون باشید. من ناچار به آخر وقتم رسیدم، باید خدافظی کنم. فرهاد متاسفم از اون شنیدم ولی امیدوارم که راهی پیدا بشه و این مشکل حل بشه. شنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
14: داریم فرود بیاییم، چرخا بازه و باند آماده است، موفق باشید.
15: دیوید کنانی هستم، your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
16: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
17: الو سیمین.
18: بله جانم، چی شده؟
17: ببین، منو امروز اخراج کردم.
18: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
19: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
20: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
21: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
22: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
23: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
24: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
25: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
24: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
25: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
24: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
25: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
24: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
25: با ما
24: فروزان فرهمند
25: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
24: 833-26-26-845. New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند

شنوندگان عزیز، ماه پیش در شهر لس آنجلس به همت شرکت کتاب شاعران شهر لس آنجلس و همچنین علاقمندان به فرهنگ و کتاب و ادبیات برنامه‌ای برگزار شد که عنوان آن دهمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور بود. علاوه بر سخنرانی‌های مختلف در زمینه‌های گوناگون ادبی و هنری و حتی در زمینه آموزشی، قسمت آخر این برنامه اختصاص داده شده بود به نکوداشت شاعر و ترانه‌سرا و خواننده از سالهای پیش از تغییر رژیم در ایران و بعد از آن در خارج کشور، یعنی شهریار قنبری. شهریار قنبری در این نکوداش نتوانست حضور پیدا کند، ولی 7 شاعر از لس آنجلس و نقاط دیگر دنیا درباره او نوشته های پیش نوشته شده خود را خواندند که بسیار مورد توجه قرار گرفتند. حال در دو بخش اول و دوم برنامه جنگ این هفته به پخش سخنرانی 3 از این شاعران، یعنی ماندنا زندیان، علی کاظمیان و مریم رئیس‌دانا می‌پردازیم که هر 3 مقیم لس آنجلس هستند و توجه شما را به گفتار بسیار زیبا و ارزنده هر کدام جلب می‌کنیم و امیدواریم که لذت نیز ببرید.

0: در ابتدا به سخنران اول می‌پردازیم، یعنی ماندانا زندیان، که از او در یکی از برنامه‌های گذشته جنگ هفته به طور مفصل صحبت کردیم. او شاعر، نویسنده و تاریخ نگاری است که در مصاحبه‌های خود با بزرگانی همچون احسان یارشاطر، ایرج گرگین و عباس میلانی را به صورت کتاب‌های نفیسی به چاپ رسانده است. از جمله کتاب‌های او در تمام زمینه‌ها می‌توان به چند نمونه از آنها اشاره کرد. در زمینه شعر، نگاه آبی، هزار توی سکوت، وضعیت قرمز، در قلب من درختی است، چشمی خاک، چشمی دریا و ما خوشیدهای خیشتنیم. در زمینه پژوهش، گفتگو و زندگی نامه به سه کتاب امید و آزادی، بازخوانی 10 شب و سرو ایرانی و جوانه‌های تجدد که به ترتیب در گفتگو با ایرج گرگین، احسان یارشاطر و دکتر عباس میلانی است.
1: در این غربت خانگی بگو هر چی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی. یک توضیح واضحاتم بدم، دو خط شعری که در ابتدا خوندم سروده شهریار قنبری است. اجازه میخوام صحبتم رو با مقدمه کوتاهی درباره ترانه باز کنم. پیشینه آمیزش شعر و موسیقی در ایران به سرودهای زردشت برمیگرده، یعنی بیش از 1000 سال پیش از میلاد. بعد از اون به گوسانها میرسیم. گوسانها شاعرانی نوازنده و آوازخوان بودند که روایت‌های عاشقانه و حماسی، این هر دو مهمه، روایت‌های عاشقانه و حماسی رو به شکل آواز اجرا می‌کردند. گفته میشه کولیان امروز نوادگان اون گوسان‌ها هستند و ما نخستین ردپای حضور گوسان‌ها رو در ادب فارسی در دوره اشکانیان باز می‌خوانیم، یعنی حدود 250 سال پیش از میلاد. و بعد هم می‌رسیم به خسروانی‌های دوره ساسانی که بیشکم آشناییم با باربد، بربط نواز دربار خسرو پرویز که آواز می‌خوند برای او. به بیان دیگه، ترانه پیش از هر نوع دیگری از شعر کلاسیک یا عروضی در زبان فارسی حضور داشته و به گفته دکتر زرینکوب قدیمی ترین نمونه کلام موزون به زبان فارسی است. این بازبینی تاریخی از جمله دشواری دگرگون کردن ترانه رو یا آفریدن ترانه نوین فارسی رو به معنای دست بردن در یک سنت ادبی چند هزار ساله به ما نشون میده، چرا که تغییر هر سنت چند هزار ساله دلیری میخواد و باور و تعهد استوار. شهریار قنبری با دلاوری و با همت بلند آغازگر و استوارترین مراقب دگردیسی پیوسته این دشواری بزرگ بود. امید و تلاش من اینه که در این چند دقیقه نشون بدم شهریار چگونه با باز تعریف مفهوم تعهد مسیر شکل گرفتن ترانه نوین فارسی رو هموار کرد. شهریار قنبری آموزگار منه. یکی از مهمترین درس‌هایی که من از او آموختم در پیوند با مفهوم تعهده. ما در روزگار چیرگی میانمایگی تقریبا در همه گستره‌ها به ویژه در گستره هنر زندگی می‌کنیم. روزگاری که امیدوار موندن و پای فشردن بر برکشیدن سطح کار هنری تقریبا هیچ دلیل و انگیزه بیرونی نداره. انتظار مخاطب بسیار پایینه در بیشتر موارد و کار هنری جدی و نو، کاری که فهمیدنش نیازمند تلاش کردن ما باشه، سخت پذیرفته میشه. در چنین روزگاری شهریار قنبری بی وقفه از خیشتن خود پیش میفته و پیوسته تازه تر میشه و ما رو مجبور میکنه برای همراه موندن با او و فهمیدن آثار او زحمت بکشیم. تعهد شهیار قنبری به چیست؟ این پرسش محوری من بود در بازخوانی آثار او. پاسخ شاعر درخشانه. شهیار میگه تعهد او به خودشه، به اون نوجوانی که چند دهه پیش قصه دو ماهی رو نوشت. به نظرم این یک درس بزرگ برای هر معاشر کلمه است. کار هنری جدی قرار نیست سلیقه مخاطب رو دنبال کنه، قراره در اون دست ببره و اون رو تغییر بده. چگونه؟ با رها کردن ظرفیت‌های ایستا و نهفته زندگی و باز کردن چشم ما به این امکانات، این امکانات خاموش یا پنهان مانده. خواهیم دید که این خود که شهیار به اون متعهده، خود منفصل از جهان و از دیگران نیست، خودیست که مسئولیت کشف و گسترش امکانات زبان رو به عهده گرفته. در دریافت من، شهیار قنبری این کار رو خیشکاری خود دانسته یا تعریف کرده. خیشکاری به معنای مسئولیتی که هر یک از ما در رابطه با نظام هستی داریم. در ادبیات کهن ایرانی و در آداب و آیین زردشت گفته میشه هر یک نفر از ما که به خیشکاری خودش بی‌اعتنا باشه، به تنهایی یک اهریمن رو در جایی از این جهان پیروز میکنه. اهریمن هر زشتی است. اهریمن میتونه همین میان مایگی باشه. اهریمن میتونه رشد نکردن باشه، پیش نرفتن باشه. شهیار قنبری به خیشکاری خود متعهده. اجازه میخوام این دریافت رو کمی باز کنم. شعر از دیدن شروع میشه. شاعر زندگی رو، جهان رو با حساسیت‌ها و حواس ورزیده و پرورده خودش تماشا می‌کنه و بعد ما رو دعوت می‌کنه روایت او از آنچه با چشم‌های باز دیده رو تماشا کنیم. روی ابریشم چین نبض صدا تو میشه دوخت، میشه اسم تو رو به شعله گره زد و نسوخت، میشه تهمونده دریا رو به یادت سر کشید، میشه جست و حتی آسمون آبی رو ندید. نوآوری شهیار در پرداختن به مضامین تازه است، نگاه تازه به مضامین به ظاهر آشنا و همراه کردن فرم با این تازه ها. به نظر من در شعر شهیار قنبری فرم و محتوا با هم یکی میشن، نه اینکه مناسب همن، اصلا یکیان. انگار که برای هر محتوا یک فرم درست و دقیق وجود داره که شاعر اون رو کشف نکرده، ساخته. به نظرم نوزایی پیوسته زبان شهیار از نوزایی بیوقفه و پرشور اندیشه او میاد، چرا که زبان خود اندیشه است. زبان نو یعنی اندیشه نو، اندیشه مدرن. شهیار قنبری انسان مدرن رو در مرکز شعر خودش داره و مسئولیت هر اندیشه، هر گفتار، هر رفتار رو فقط و فقط از خود او میدونه. انسان مدرن که انسانی تنهاست، پر از تردیده، پر از پرسشه، چون میدونه قرار نیست هیچ محافظ فرازمینی داشته باشه، فقط خودشه. نگو تقوای ما تسلیم و ایساره، نگو تقدیر ما صد تا گره داره، به پیغام کلاغای سیاه شک کن که شب جز تیرگی چیزی نمیاره. این تعریف انسان مدرنه.
0: سخنران دوم نکوداشت شهیار قنبری در دهمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور علی کاظمیان بود. کاظمیان شاعر، نویسنده و بازیگر ساکن لس آنجلس است. از میان آثار منتشر شده از او میتوان از مجموعه شعر بی خبر از فردای شاعری و رمان مکس منگ نام برد. و آلبوم دوستت می دارم های دنج که در برگیرنده شعر و دکلمه های علی کاظمیان است. کاظمیان همچنین در مستند تحسین شده آواز بی سرزمین ساخته آیت نجفی دستیار کارگردان نیز بوده است.
2: درود دوستان، سپاسگزارم از دکتر زندیان. یه نکته خیلی ویژه‌ای رو خانم دکتر اشاره کردن، این که شهریار قنبری مخاطب رو وامی داره به تلاش و آموختن و این در رابطه با خود من هم صدق میکنه، برای اینکه به هر حال وقتی که خودم رو شناختم و آثار شهریار رو میشنیدم و میخوندم و گوش میکردم، خب منم اصولا تنبلی رو کنار گذاشتم و به حرکت واداشته شدم و واقعا به شهریار میشه گفت که معلم خوب. مطلبی که نوشتم در واقع شیطنت و جسارت در آثار شهریار رو بررسی کردم و اهمیت کودک ماندن. اهل بی‌مرز ترین دریا بودن. شاعر را بیاورید. قر میگوید، با صدای بلند دشنام میدهد. در ساعت سنگینی که خواجگان به قیلوله رفتند، این گستاخ بی ملاحظه از تخم شریف آن نیاکان جان نثار و پاک باخته نیست که چنین به ناسزا نشسته است.

0: دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویزهال.org یا

شنوندگان گرامی، به دنباله برنامه جنگ هفته از قسمت اول برنامه توجه میکنیم. در این قسمت به دنباله سخنرانی شاعر علی کاظمیان در نکوداشت شهریار قنبری در برنامه دهمین سال نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور گوش میکنیم و در دنباله آن به سخنرانی مریم رئیس‌دانا، شاعر دیگری از لس‌آنجلس، درباره شهریار

مطلبی که نوشتم در واقع شیطنت و جسارت در آثار شهریار رو بررسی کردم و اهمیت کودک ماندن. اهل بی‌مرزترین دریا بودن. شاعر را بیاورید. غر میگوید، با صدای بلند دشنام میدهد. در ساعت سنگینی که خواجگان به قیلوله رفتند، این گستاخ بی ملاحظه از تخم شریف آن نیاکان جان نثار و پاک باخته نیست که چنین به ناسزا نشسته است. امروز روز که دیگر پرده های بسیاری کنار رفته و دست های پنهان نیز عیان شده، حالا که مدعیان تازه نفسی نفس کم آوردند، اما به ساعت شکست هنوز امیدی هست که صدای نفس گرم همچنان می خواند دم دم باز دم، دم دم باز دم، دم دم باز دم، دم دم باز دم. نفس بکش، در آرامش نفس بکش، قر خواهش نفس بکش، دم دم باز دم. نو نفس بودن خاصیت بارز شاعری است که توانسته مشام خود را از آلودگی های معمول و غبار عادات مصون نگه دارد و دوچار نفس تنگی نشود. شاعر گستاخ بی ملاحظه ما این خصلت نکو را از بهارش پیدا داشت. آنجا که به وقت کودکی با شکوه کسی خطاب به او می پرسید که بزرگ بشوی می خواهی چه کاره بشوی؟ پدر جان پیش دستی می کرد و پاسخ می داد می خواد آرشیتکت بشه. اما این بچه سرتق مسیری جدا از خواسته پدر پیمود. البته آرشیتکت شد، اما آرشیتکت ترانه نوین ایران. از نو عمارتی ساخت و بنیاد نهاد. خشت آن عمارت واژه و ستونهایش ایده و قریحه. عمارتی پرنور و آفتاب رو. خورشیدی که سر میزنه ادامه خود منه. ببین که صحنه روشن، وقت ستاره شدن. عمارتی رفیع و مجلل با زیبایی سحرانگیز. من از ارتفاع تر کاغذ و جوهر و عشق جاری شدم. پس جسارت شد محرک اصلی شاعر و برخلاف انتظار و خواسته خانواده آن کار دیگر پی گرفت. راه رفته من راه خوب بهتر شدن بود. راه قد کشیدن این راه من بود. در هم بودم، بر هم بودم، اما خود خودم بودم. ساده بودم، شبنم بودم، زخم گل را مرهم بودم. اما با این حال برای شاعر

0: آشکی، گریه های دروغکی و بعد بیپروایش را اینگونه فریاد میزند: میخوام نترسم سر صف، هنوز میخوام خطر کنم، مثل شبای امتحان فقط تو رو از بر کنم. این کودک همواره و پیوسته در آثار شاعر حی و حاضر است. سرک میکشد، شیطنت میکند، از دیوار راست بالا میرود. کسی اعتراضی دارد؟ به کسی چه؟ این صدا، این حنجره مال منه. کی مثل من لحظه هاشو زیر آواز میزنه؟ کی به جز من میتونه خاطره هاشو بشمره؟ جز خود من کی به فکر موندن و سر رفتنه؟ به کسی بر نخوره، بر نخوره، اگه تنهایی خوبی دارم، اگه از خلوت خود سرمستم، اگه چون پروانه بی آزارم. این مشکل دیگران است که به زیست عبوس و بی انعطاف عادت کرده اند. آنان که می خواهند به زور بچه ها را نیز مثل خودشان کنند. شاعر زیر بار این رفتارهای شنیع نرفته و نمی رود. چموش و سرتختر از این حرف هاست. به قول خودش، کودکیش را کش داده تا کسالت بار و محافظه کار و بدجنس و بیهوده نباشد. به کسی بر نخوره، بر نخوره، اگه من اهل خراب آبادم. شجر نامه من مال منه، به کسی چه؟ من یکی آزادم. شاعر بی واهمگی را تشویق می کند، از خطر هراس ندارد. در جهان او جسارت حرف اول را می زند. سکانس پایانی فیلم پاپیون را تداعی می کند، آنجا که داستین هافمن از استیو مک‌کوئین که قصد دارد از بالای صخره به دریا بزند، به دل دریا بزند، می خواهد که نرود. اما شاعر خطاب به آنان که حذر کردن را توصیه می کنند سروده است: مرا نترسان دوست، مرا نترسان یار، مرا نترسان خوب، که من نمی ترسم. من از سرودن منظومه های آتش رنگ در برودت این شبگیر هراس ندارم. شاعر اهل قوت قلب دادن است. این جسارت را برای دیگران نیز می خواهد. بیمناک نباید بود، اتفاق ناگواری نخواهد افتاد، چیزی نخواهد شد. جسور باید بود، مخصوصا با یار در خلوت برای اطراگین شدن. عشق تابستانی، بوسه پنهانی، وعده ما فردا، پای گوش ماهی ها، پشت خواب مرداب، باغ خیس از مهتاب، ته آواز من، تیله های روشن. دخترک بیا نترسیم، دخترک بیا دریا رو بدزدیم، دخترک نگو نه، نه، نه.
1: آخرین سخنران در برنامه نکوداشت شهریار قنبری در دهمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور که در برنامه این هفته انتخاب کرده ایم، مریم رئیس‌دانا است. مریم رئیس‌دانا شاعر، نویسنده و مترجم ساکن جنوب کالیفرنیا است. از میان آثار مریم کتاب سایه آسوریک و ترجمه فارسی 82 شعر از شاعر نام‌آور فرانسه ژاک پرور چاپ کرده در مجموعه‌ای به نام زمان گمشده. تازه ترین کتاب مریم رئیس‌دانا شهر کریستال نام دارد که شامل مجموعه داستان‌های کوتاهی است از مریم رئیس‌دانا.
2: عنوان صحبت امروز من ایستادگی بر فرهیختگی شنونده نام داره. نخستین بار پس از پرکشیدن آموزگار داستان نویسی هم زنده یاد محمد محمدعلی در گرامی داشتش، عنوان سخنانم را ایستادگی بر فرهیختگی خواننده برگزیدم. در این معنا که او هرگز از سطحی که می نوشت برای جلب سلیقه مخاطب پایین نیامد. امروز نیز مایلم گفتارم را با همین کلمه ها آغاز کنم، گرچه با کمی تغییر: ایستادگی بر فرهیختگی شنونده. چرا که شهریار قنبری شاعر واژه ها، تصویرها و معناهای تازه نیز هرگز از نخستین حضورش در عرصه ترانه پارسی تا امروز از آن چه آفرید حتی گامی به عقب ننهاد. جایگاه تاریخی شهریار قنبری در ساحت ترانه

0: ایران همچون هرمی استوار بر سه ستون بنا شده است. تغییر در ساحت ترانه پارسی، ایستادگی بر فرهیختگی شنونده و سومین تأثیر بر نسل‌های پس از خود. نخستین ضلع این هرم ایجاد نگاه نو به ترانه در سطح کلان جامعه بود، به گونه ای که ترانه صرفاً از شکل سرگرمی دور و عناصری چون اندیشه، پرسشگری، انتقاد، اعتراض به شالوده اش افسوده شد. به گفته خودش او یکی از بهترین مصرف کنندگان شعر نو بود، ایرانی و غیر ایرانی. فروغ، سهراب، شاملو، ژاک پرورها، لورکاها و نوجوانیش همراه است با اوج موج سینمای نو اروپا و موسیقی ناب جهان. جان لن، باب دیلن، لئو فره، ژاک برل، لئونارد کوهن و به هاورد این تجربه ها ترانه نوین پارسی بود. با مرور دفتر زندگانیش به ترتیب شهریار روزنامه نگار را میبینیم، سپس ترانه سرا و شکفتن نبوغش در 20 سالگی با قصه دو ماهی، بعد تجربه هایش در سینما و آنگاه خواندن ترانه و همواره قله‌نشین شعر و ترانه. او به سان هم نسلان جهانی خود از جمله ژاک برل قلمروی شعرش را به صدایش پیوند زد. دومین ضلع هرم ترانه های شهریار قنبری پافشاری او بر حفظ فرهیختگی شنونده است. تا پیش از ظهور شهریار قنبری و چند تن دیگر از ترانه سرایان هم نسلش، ترانه پارسی بیشتر بر متن‌های عاشقانه ساده و برآمده از احساسات تکیه داشت. ولی در مسیری که او به همراه چند تن دیگر طلایه‌دارش شد، آواز پاپ ایران بر تصویر، نماد، اسطوره، روایت، شخصیت، پرسش، اعتراض و چون اینها استوار شد و به ویژه شعرهای شهریار بازتاب به زنگاه‌های تاریخی است. او حتی وقتی عاشقانه می نویسد، رد خون و دود و جمعه‌های خونین را در پیوند با کلمه‌های عشق و عاطفه شاهد می شوی. دریا نماد آرامش عاشقان و منظره فرح بخش ناگهان می شود پتکی و می کوبد آبی دریا قدغن، کشف بوسه بی هوا به وقت رؤیا قدغن. شعرها با نگاه به پیرامون، به خانه، خیابان، انسان انعکاس رنج و فاجعه هستند. از کاشیای آبیمون سر زده فواره خون. مخاطب شعرها و ترانه‌های از این جنس وقتی به این هوای تازه خو کند، دیگر امکان بازگشت به آن سطح پیشین را ندارد. ترانه می شود مونس و پناه آدمی، به آن خو می کند و این خو کردن می شود خوی آدمی. گویی شعر بشود صدای تو، حرف تو، حق تو، اعتراض تو، اما از زبان دیگری. تو که دل نداشته ای بگویی خلوتت عالی است، از شهریار میخوانی به کسی بر نخوره، بر نخوره. اگه تنهایی خوبی دارم، اگر از خلوت خود سرمستم. و وقتی خجلت زده زودتر و پیش از همه، پیش چشم همه، همیشه اشکایت سرازیره، باز به حس قشنگ مشترک میرسی. اشک من از جنس بغض شاعراست که همیشه بدجوری سرازیره. و بیشمارند این آنات معطر، از زن گفتن، برایش سرودن و هم صدای اعتراضش شدن. آی مردم، مردم، مردم از مرد بد نامردم، از زندان و اوین نوشتن. منم که جنگل بی زمین بودم، به جرم کشف گل در اوین بودم.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت معاف، موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: سلام، من زیبا شیرازی
9: و من مهداد عربی
8: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
10: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
8: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
9: به روایت مامان شمسی.
11: یک شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
14: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز 23 ماه سپتامبر ساعت 8 بعد از ظهر برنامه ایست با عنوان جاز ات لینکن سنتر ارکسترا with ویتن. در این برنامه دو نوازنده بزرگ موسیقی جاز یعنی ویتن مارسالس و لاکیژیا بنجامین هنرنمایی می کنند. در روز جمعه 25 ماه سپتامبر برنامه ایست با عنوان The Concert A Tribute to ABBA. در این برنامه که همگی را دعوت به خواندن، رقصیدن و حتی فریاد زدن می کنند، آهنگ هایی از گروه مشهور ABBA را که در اصل سوئدی بودند و کارهایشان سراسر جهان را تسخیر کرده بود، قطعاتی مانند Dancing Queen، Mamma Mia، Take a Chance on Me و دیگر کارهای این گروه یعنی گروه ABBA را نیز اجرا خواهند کرد. در روز شنبه 26 سپتامبر برنامه ایست با عنوان Rodgers and Hammerstein The Sound of Music Sing Along. The Sound of Music میوزیکالیست که فیلم آن را هم سالها پیش تهیه کردند با شرکت جولی اندروز، که در ایران این فیلم با نام اشک‌ها و لبخندها به نمایش گذاشته شد. این برنامه را سینگ لانگ می گویند، یعنی تماشاچیان را تشویق می کنند که با آرتیست های روی صحنه همخوانی کنند. در روز 24 ماه اکتبر در پاسادینا سیمفونی اند پاپ در شهر پاسادینا، سمفونی شماره 1 اثر یوهان برامس، وایلین کانچرتو اثر باربر و Made in America اثر برت میچل اجرا خواهد شد. برت میچل آهنگساز و کامپوزر امریکایی است. این برنامه در 2 ساعت یعنی 2 بعد از ظهر و 8 بعد از ظهر اجرا می شود. در مرکز پارس ایکوالیتی سنتر یا همان پارس سنتر در شهر ون نایز در ولی در بولوارد ون نایز، برنامه کارگاهی است با عنوان مقدمه به شعر فارسی از شعر عروضی تا بوتیقای آوانگارد. این کارگاه ها رایگان است و در 4 جلسه 2 ساعته در روزهای شنبه تشکیل می گردد، از ساعت 11 صبح تا 1 بعد از ظهر. در روزهای 5 و 19 ماه سپتامبر و روزهای 3 و 17 ماه اکتبر، این کارگاه ها به وسیله دکتر فرشاد سنبولدل تهیه و اجرا می گردند. برای ریزرو جا به وبسایت پارس سنتر مراجعه کنید و از رزرویشن را انجام دهید. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت، اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ایبسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ایبسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. در سالن تئاتر پارسونز نوز تیاتر در شهر پاسادینا در خیابان مورانگو، برنامه ایست با عنوان A Complete History of the American Musical in 90 Minutes. این برنامه از 12 ماه سپتامبر تا 27 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش است و علاقمندان به ژانر میوزیکال نباید آن را از دست بدهند، خصوصا آنهایی که در شهر پاسادینا و گلندل و اطراف آن زندگی میکنند. در امفی‌تئاتر فورد که در مجاورت هالیوود بول قرار دارد، برنامه های زیر به روی صحنه خواهد رفت. در روز 27 ماه سپتامبر برنامه با عنوان ماریاچی میتس The Smith. موسیقی گروه The Smith در کشور مکزیکو بسیار پرطرفدار است و این بار موسیقی آنها با موسیقی گروه ماریاچی تررا میا در هم آمیخته است.
در ساعت 7:30 بعد از ظهر در روز شنبه 3 اکتبر برنامه ایست با عنوان America the Beautiful, A Night of Jazz, Blues, Hip-Hop and Poetry. این برنامه با کمک و یاری گروه For Freedom اجرا می شود. برنامه های زیر در سالن تئاتر The Wallace در 2 سپتامبر و 8 اکتبر اجرا می شود. برنامه با عنوان Words Fall Short, Joshua Redman Quartet در روز 24 ماه سپتامبر اجرا خواهد شد. برنامه های زیر در سالن بارکلی تیاتر در شهر ایرواین به روی صحنه نمایش خواهد رفت. در روز 24 ماه سپتامبر در ساعت 8 بعد از ظهر برنامه رقصی است با عنوان بله جاز مونتریال دانس می میوزیک بای لینارد کوهن. در این برنامه مقداری از آهنگ های لینارد کوهن را به صورت رقص باله مدرن به وسیله یک گروه حرفه‌ای اجرا خواهند کرد. آهنگ های مانند هللویا، سوزن، دانس می تو دی اند آف لوف را به وسیله رقص طراحی کرده و اجرا خواهند کرد. در تئاتر مورگن ویکسون تیاتر در شهر سانتا مونیکا از روز 26 ماه سپتامبر تا 18 ماه اکتبر میوزیکالی با عنوان Into the Woods با کارگردانی الایجا گرین به روی صحنه نمایش خواهد رفت. این یکی از آثار بسیار معروف و مورد توجه تماشاچیان ژانر میوزیکال است و یکی از آثار بسیار موفق آهنگساز و شاعر امریکایی استفن سایندهایم در گالری ادوکسی در دی تی ال ای یا مرکز شهر لس آنجلس نمایشگاه نقاشی است با عنوان A Gaze Through Time: Contemporary Reflection on Memory and History. هنرمندانی که کارهای نقاشیشان را خواهید دید از قرار زیر هستند: پویا افشار، افسون، محمد برنجی، کوروش بیگپور، علی دادگر، پرستو فروهر، مکرمه قنبری، ناهید حقیقت، شادی یوسفیان و نیکی نجومی. در سالن تئاتر The Nocturne Theatre در شهر گلندیل تا 30 ماه سپتامبر برنامه میوزیکالی است با عنوان Frankenstein Resurrection، بلای علاقمندان به ژانر میوزیکال که از آن دیدن کنند. در شهر ایرواین در روز شنبه 10 ماه اکتبر برنامه است با عنوان Irvine Global Village Festival از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. این فستیوالی است که برای 25 سال اجرا می شود که در آن تمام برنامه های هنری شامل موسیقی و رقص و حتی غذاهایی از ملل گوناگون تهیه شده است برای بازدید کنندگان. کورال کارمینا بورانا اثر کارل اورف، آهنگساز آلمانی که یکی از زیباترین و متفاوتترین برنامه موسیقی کورال است به وسیله پاسیفیک کورال و پاسیفیک سیمفونی آرکسترا در منطقه اورنج کانتی اجرا خواهد شد. فقط در یک روز شنبه 17 ماه اکتبر ساعت 7 بعد از ظهر در سالن رنه اند هنری سرگستون کانسرت هال. این فرصت خوبی است برای علاقمندان به این کورال باشکوه که از آن دیدن کنند و لذت ببرند. در شهر لاگونا بیچ تا 4 ماه اکتبر میوزیکال وایلد چایلد به روی صحنه نمایش خواهد بود. داستان دختر و پسری تینیجر هستند که در یک برنامه ثرپی آنها را به شمال ایالت یوتا در میان طبیعت میبرند و تمام وسایل الکترونیک را از آنها میگیرند و تجربه زندگی کردن در طبیعت را به آنها میآموزند و یا خود میآموزند. نمایشنامه The Crone Creed از گروه Theater for All در DTLA در سالن ال پورتال
تیتر در خیابان برادوی به روی صحنه نمایش خواهد بود از 30 ماه سپتامبر تا 17 ماه اکتبر. برای علاقمندان به نمایشنامه های جالب و جدی در زمینه تئاتر، در تئاتر کرک داگلس تیتر در شهر کالور سیتی از تاریخ 12 ماه سپتامبر تا 18 ماه اکتبر نمایشنامه میوزیکال داگمن The Musical در روی صحنه نمایش خواهد بود. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال در تئاتر The Geffen Theater دو نمایشنامه در ماه‌های سپتامبر و اکتبر به روی صحنه نمایش خواهند رفت. نمایشنامه Dragon Baby از 30 سپتامبر تا 16 اکتبر و نمایشنامه Purpose از 11 ماه اکتبر تا 12 ماه دیسمبر به روی صحنه نمایش خواهد رفت. تئاتر The Geffen Theater در شهر وست‌وود در مجاورت دانشگاه UCLA قرار دارد. کشته شدن مهسا یا ژینا امینی رویدادی در تاریخ جمهوری اسلامی بود که خیزش 1401 ایران را برانگیخت و باعث واکنش‌های گسترده‌ای در ایران و جهان شد. به مناسبت 4 سال درگذشت مهسا امینی، شاعر شهر لس آنجلس، ماندانا زندیان شعری به این مناسبت سروده است که با صدای خود شاعر خواهید شنید.

میوزیدی و نام کوچکت در جریان مجعد خون میپیچید. خیال میکردند مرده ای، صدایت گلوی ما را تر میکرد، زخم هامان را میتکاند، آسمان را زمین میزد و زمین را از

0: اسیری دختران دریا را با بوسه مروارید می شست. صدایت کردیم ژینا. کشتی ها از خوف طوفان گذشتند، به خیابان آمدند، سوارمان کردند و زندگی از عرشه پوسیده دزدان دریایی سر رفت. غرق می شدند و نمی دیدند.
1: شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.
2: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس؟ برنج لال کیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادوی 1 لیتری $6.99، قند شکسته 100 صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
3: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
4: License number 01329272.
5: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون،
8: نوش جون.
10: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
11: با تسلط
12: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
13: با اعتماد
14: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
11: با انصاف
15: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
13: با ادراک
10: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
11: با تدبیر
16: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
13: با وجدان
17: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
13: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
18: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
6: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
11: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
12: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
11: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
13: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
14: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com. تلفن 323-818-3247. 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: DUI هیدری لا. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyDaddyLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه 80% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
4: کی بود؟
3: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
4: میگم بگو کی بود؟
3: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
4: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
3: مشکی
4: 60 تا بودن.
3: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
4: خودشون میپزن میارن یهو.
3: کی؟ خواهرام؟
4: نه، حاتمه میشم یهو.
3: خودش میپزه میاره یهو.
4: حاتمه میشم یهو. تلفن 949 768 0122.
5: نیپاک تقدیم میکنن.
6: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان، شب 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کر آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: من سپیده محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من، رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. سلام، وقت شما بخیر باشه. من سپیده محمدیان هستم و این هفته در برنامه داستان و باقی ماجرا میخوام به یکی از مناقشه برانگیزترین بحث ها در حوزه ادبیات، یعنی ادبیات متعهد بپردازم. با من و این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا همراه باشید. یکی از اون سوالای خیلی مهمی که درباره ادبیات وجود داره، به خصوص وقتی که ما شروع میکنیم به نوشتن، مسئله ادبیات متعهده. این که اساساً من تا چه اندازه باید در اون چیزی که می نویسم و به چه کسی چه تعهدی داشته باشم. در مقدمه این گفتگو باید بگم که من شخصاً مخالف ادبیات متعهد به اون فرمی هستم که بنا باشه داستان خودش رو ملزم و متعهد به یک مانیفستی بکنه، به یک طرفداری یا یک جانبداری از یک ایدئولوژی بکنه و در خدمت اون باشه. هرچند که معتقد هستم که ادبیات خواه یا ناخواه متأثر از شرایط سیاسی، تاریخی و اجتماعی زمانی خودشه، اما این تأثیر مقدم بر نیت نویسنده نیست. برمی‌گردیم به خواستگاه تاریخی که ادبیات متعهد داره. شاید به این ترتیب بهتر بتونیم مفهوم ادبیات متعهد رو بشناسیم، چون این از اون سوالاییه که هر نویسنده یه جای کارش بالاخره به این دوراهیه میرسه و در نگاه کردن به خودش و انگیزه خودش برای نوشتن ناگزیره که یه جایی به این پرسش پاسخ بده. و چه بهتر که اونجا همون ابتدا و شروع و آغاز کارش باشه، چون باعث میشه که از خیلی کوره راه ها نجات پیدا بکنه، یک مسیری رو انتخاب بکنه که ممکنه سالها بر سرنوشت کاری اون اثر بذاره و بر نوع نگاهش به نوشتن و ادبیات. اگه بخوایم برگردیم به خواستگاه تاریخی ادبیات متعهد، باید بین دو چیز فرق بذاریم. یکی این که خود پدیده ادبیات متعهد، یعنی خود ادبیاتی که به مسائل اجتماعی و انسانی تعهدی داره از چه زمانی وجود داشته یا در راستای اون نوشته همسو بوده با اون مسائل، و اینکه اساساً این اصطلاح ادبیات متعهد از کجا اومده. چون به لحاظ تاریخی اصطلاح ادبیات متعهد مال قرن بیستمه، اما ادبیات پیشینه بسیار قدیمی تری داره و با مفهوم نظری که در قرن بیستم مطرح شده فاصله تاریخی قابل توجهی هم داره. همیشه ادبیات با مسائل اجتماعی درگیر بوده، خیلی پیش از مدرنیته ما میبینیم که آثار ادبی واکنش داشتند به منابع قدرت، به اخلاق اجتماع، به جریان جامعه. حتی در زمانی که دانته داشته کمدی الهی رو می نوشته، شخصیت های سیاسی زمانی خودش رو وارد اثر کرده. جان میلتون خیلی واضح و آشکارا درباره دین، حکومت و آزادی سیاسی نوشته. ویکتور هوگو در قرن 19 هم به فقر و قواعد مربوط به مجازات و بی‌عدالتی و مسائل بین مردم در قالب جامعه اشاره کرده. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که یک دفعه مفهوم ادبیات متعهد که تو قرن بیستم زیر ذره بین اندیشمندا و نظریه پردازا میره از ناکجا اومده باشه. به نظر میاد که خروجی آنچه ادبیات در تمام زمانها باهاش درگیر بوده در قرن بیستم مطرح میشه به عنوان یک امر نظری. چرا که خب انقلاب فرانسه تو اواخر قرن 19 هم میاد جایگاه نویسنده رو تبدیل به روشن فکر میکنه، یک نقطه عطف دیگه انقلاب فرانسه. تحولات سیاسی مربوط به اون تأثیری میذاره بر جامعه که باعث میشه روزنامه ها گسترش پیدا کنن، مطبوعات، اون سواد عمومی رشد پیدا کنه به واسطه اون، یک چیزی به نام افکار عمومی ایجاد شه در جامعه و دیگه از این طریق نویسنده فقط تولید کننده اثر ادبی نیست، بنابراین میتونسته به یک صدای عمومی تبدیل بشه. خود این صدای عمومی تبدیل شدنش باعث میشه که امر تعهد در موردش یواش یواش تو ذهن نظریه پردازها شکل بگیره. چون تو قرن 19 ما ویکتور هوگو رو داریم، امیل زولا رو داریم، دیکنز رو داریم، اینا اسمشون پررنگ میشه و فراتر میشه از خالق یک اثر هنری صرف. زولا در همین دور است که میاد یک مقاله مشهوری مینویسه به نام من متهم میکنم، که به طور مستقیم ورود پیدا میکنه به یک بحران سیاسی اجتماعی و قضایی در اون زمان. اینجا اون مسئله تعهد مهم میشه که نویسنده نه فقط درباره جهان، بلکه درباره جهان فقط نمی نویسه، بلکه خودش رو مسئول درباره اون نوشتن حس میکنه. پیشتر که میایم در اوایل قرن 20 مارکسیسم و اون رشد فکری مربوط به مارکسیسم، اون گستره بزرگی که پیدا میکنه، میاد یه رابطه‌ای بین ادبیات و جامعه ایجاد میکنه. فارغ از شکست‌ها، خرابکاری‌ها و آسیب‌هایی که مارکسیسم به اندیشه و تفکر میزنه، عقب افتادگی‌هایی که ایجاد میکنه، میل غریبش به پرورش فقر و بدبختی و پرداختن به اون، جدایی از اون، ولی رابطه ادبیات، طبقه اجتماعی و اون ساختار سیاسی، این مثلث رو این اتفاق و این انقلاب فکری خیلی گسترده میکنه و اصلا میان نظریه منسجم و واحد درباره ادبیات متحد نمیدن، اما نوشته هاشون یک زمینه ای رو ایجاد میکنه که ادبیات تا چه اندازه محصول شرایط اجتماعی طبقاتیه. این پرسش جدیه، یعنی خب هیچ گرایشی، هیچ دیدگاهی نیست که ما بتونیم کامل ردش بکنیم یا اصلا بخوایم کامل ردش بکنیم. هر رویکرد سیاسی، هر رویکرد فکری، اندیشه اجتماعی وقتی الک بشه در گذرگاه تاریخ و در قضاوت تاریخی، یه محاسنی داشته و یه معایبی داشته. و یکی از اون پرسش‌های مهمی که ایجاد می‌کنه و پاسخ‌های مهمی که ما بهش می‌دیم اینه که ادبیات متأثر از شرایط اجتماعیه. وقتی ادبیات می‌خونیم، ساختارهای اجتماعی که ما توش داریم زندگی می‌کنیم آشکار می‌کنه، چیزهایی که در یک زندگی عادی روزمره ممکن نامرئی به نظر برسن، اما ادبیات میاد اونا رو روشن می‌کنه برای ما. این اتفاق مهمیه. امروز چپ به عنوان یک دیدگاه شکست خورده بسیار مورد نقده، نقدهای بسیار بجا در موردش وجود داره، اما اتفاقات و جریاناتی ایجاد کرده که اونها رو نمیشه ازش چشم پوشید و هر آنچه هم که گفته لزوماً اشتباه نیست، به خصوص در قسمت‌های نظری میتونه درا و پنجره‌هایی در ذهن ما باز بکنه که یکیشون همین مسئله ادبیات متحده که از کجا میاد، به کدوم سمت میره. و من فکر میکنم هرچند که داره سرنا رو از طرف گشادش میزنه و معتقده که ادبیات باید متحد باشه، اما میتونه در شکل ریورس خودش و به عکس خودش ما رو متوجه این کنه که ادبیات خود به خود و تا چه اندازه از جریان اجتماعی تأثیر میگیره. بنابراین با بررسی ادبیات یک جامعه ای بتونیم به اون ساختارهایی که جامعه ازش متأثر بوده پی ببریم. دست کم این کاربرد بسیار مهم رو داره. باز وقتی پیشتر میایم و در جنگ جهانی اول یا جنگ‌های داخلی که در اروپا وجود داره، به خصوص در اسپانیا وجود داره، می‌بینیم که ادبیات دیگه یک فعالیت زیبایی شناختی صرف نیست و یک اهمیتی پیدا میکنه، به خصوص برای روشنفکرها و اندیشمندان اروپا در اون زمان، مثل همینگوی، جورج اورول و بسیار نویسنده‌های دیگه. اونا میان به طور مستقیم یا غیر مستقیم درگیر این جریان میشن و تجربه شخصی خودشون رو از جنگ می نویسن و خود این تجربه شخصی که داره یک نگارش و خانشی از اون وقایع سیاسی می کنه، خود به خود یه نما و نمایه‌ای از نگاه سیاسی ادبی نویسنده است و شرایط سیاسی اجتماعی که وجود داره. خود به خود این باعث یک تأثیر بر تفکر و اندیشه عمومی مردم میشه که این در جنگ جهانی دوم میاد تبدیل به یک انفجاری از مفهوم تعهد میشه. اگه بخوایم خواستگاه واقعی مفهوم مدرن ادبیات متحد رو پیدا کنیم، بعد برگردیم به فرانسه دهه 40، جایی که اروپا با فاشیسم، اشغال فرانسه، مقاومت، جنگ و هولوکاست و تمام اون مسائل انسانی، اجتماعی، سیاسی مواجهه. این حلقه جدی از این مسائل اجتماعی و سیاسی مواجهه که دیگه این که من بگم من هنرمندم و فقط هنر خلق میکنم در هر شکلش، به خصوص در ادبیات، و اصلا به سیاست کاری ندارم رو خنده‌دار میکنه دیگه. اصلا به عنوان روشن فکر این اصلا تئوری قابل، یعنی گزاره قابل دفاعی نیست و شروع میکنه جامعه روشنفکری، سیمون دو بوار، آلبرت کامو، سارتر، اینا همه شروع میکنن درباره مسئولیت روشنفکر و نویسنده صحبت میکنن. اینجا مفهوم ادبیات متحد به طور جدی وارد بحث ادبی میشه، یعنی تو بخش نظریش واقعا یک بحث قابل تأملی میشه. تکرار میکنم این که من شخصا جز اون دسته افرادی هستم که فکر میکنم که ادبیات نباید به کسی تعهد داشته باشه، به هیچ چیز نباید تعهد داشته باشه، اما در نقطه مقابلش ادبیات نمیتونه موضع‌گیری یک نویسنده رو نشون نده، اون هم در جهانی که ما همه اعمالمون سیاسیه بدون اینکه حتی بهش واقف باشیم. همیشه من میگم ما اون قهوه‌ای که میخوریم یک امر سیاسیه، برای که وقتی فرهنگ خوردن قهوه، فرهنگ کافه رفتن و همه اونها رو نگاه میکنیم، در یک سطح کلانتری به یک ساختار سیاسی اجتماعی میرسیم. بنابراین هیچ اکتی، هیچ عملی نمیتونه در جامعه امروز خالی از یک موضع‌گیری سیاسی باشه. ممکنه که این اتفاق آگاهانه نیفته، ولی نمیتونیم هیچ رنگ و بویی از نگداشتن موضع رو توش ببینیم. هیچ کس نمیتونه بگه که در یک موزه خونسا و بیطرفی داره هیچ کاری، حتی همون قهوهش رو، نوشیدن قهوهش رو انجام میده، چه برسه به یک اکتی یا یک عملی مثل روشنفکرانه ای، مثل نوشتن، مثل نویسندگی که با تمام لایه‌های افکار و اندیشه نویسنده مرتبطه و با تمام لایه‌ها و پیچش‌های زندگی اجتماعی و سیاسی که نویسنده درش داره زیست میکنه مرتبطه. توی این شرایط سارت میاد یک صورتبندی نظری میکنه از مفهوم ادبیات معاصر و متحد و اصلا یک کتابی مینویسه که اونجا توی اون کتاب سوال میکنه که ادبیات چیست و خود این کتاب میشه سرآغاز یک بحث منسجم درباره موضوع ادبیات. اصولا و اساسا نوشتن یک کنشه، یک شیوه برقراری ارتباط با جهان برای نویسنده است و وقتی که نویسنده چیزی رو میاد دست میذاره روش، وصفش میکنه، داره به جهان آگاهی خواننده، به میدان آگاهی اون وارد میشه. بنابراین نویسنده به آنچه که داره مینویسه و تزریق میکنه به آگاهی جمعی یک تعهدی داره، بهش یک ارتباطی داره، یک مسئولیتی راجبش داره. اما اینجا درست اون نقطه ایه که مسئله ادبیات متحد یک سوء تفاهمی راجبش ایجاد میشه، یک برداشت غلطی ازش میشه که فکر میکنه لزوماً نویسنده باید موضع‌گیری سیاسی صریح داشته باشه و نوشتن رو که امر سیاسی میبینه که بعدها بسیار در موضع چپ ازش سوء استفاده میشه و اشتباه بدی ازش میشه، در حالی که مسئله سارتر مسئله پیچیده تریه چون به مفهوم آزادی، انتخاب و مسئولیت مرتبطه. میگه نویسنده آزاده، انتخاب میکنه که درباره چیزی حرف بزنه، اما در این انتخاب مسئولیتی بر او وارده. در اون چیزی که انتخاب کرده صاحب یک مسئولیتیه و قائل به این مسئولیت براشه. اصلا چون آزاده که انتخاب کنه باید در مقابل این انتخاب مسئول باشه. و از همینجا پیچیدگی مفهوم ادبیات متعهد آغاز میشه.

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-10-23 518-931-10-23.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، من امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
5: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: Take my hand.
11: خیلی ساده،
10: خیلی ساده. Take my whole life too.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
10: خیلی ساده.
11: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: اگر در زنجیره استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.

همونطور که در بخش قبلی برنامه گفتیم، ادبیات متحد بعد از طرح نظریش در اوایل قرن بیستم و توسط سارتر به طور رسمی، یه دفعه میفته در ورطه یک سوء تفاهمی که به خصوص بهره اصلی از این سوء تفاهم رو چپ و مارکسیسم میبره و افتاد مشکل هاست دیگه. اینطور میشه که در یک تناقضی تعهد خودش یک امر سیاسی میشه. بعد از جنگ جهانی دوم این مفهوم به شدت با چپ اروپایی و مارکسیسم پیوند میخوره و مشکل جدیدی ایجاد میکنه برای جریانهای فکری جامعه، چون نویسنده و متفکر و روشنفکر در اون زمان برخیشون معتقد میشن که هنر باید در خدمت مبارزه اجتماعی باشه. مبارزه اجتماعی خود به خود به خصوص در این دوره در ورطه ایدئولوژی و عمل سیاسی متکی بر ایدئولوژیه و یه دیگرانی این وسط هستند که مثل امروز ما و کسانی که مثل من حداقل فکر میکنن یا من مثل اون جریان فکر میکنم، معتقدن که هنر کاملا تابع یک ایدئولوژی اگر بخواد بشه و زیر مجموعه یک ایدئولوژی باشه دیگه استقلال ادبیات از بین میره. یعنی اون خلاقیت، اون آزادی روح نویسنده برای خلق ادبیات از بین میره. من میشم یک فعال فرهنگی برای یک ایدئولوژی، در خدمت یک ایدئولوژی. این آیا اون چیزیه که من از نویسنده بودن میخوام؟ پس ساحت هنرمند و نویسنده به عنوان یک فرد آزاد، چون خلاقیت دامنی آزاد میخواد، خلاقیت یعنی این که من این ذهن رو رها کنم در دشت آزادی و اون به اون یک چیزی برسه و به یک رهایی برسه که از وجودش هنر اصیل خلق شه. حالا شما فکر کنید که در همین ابتدای امر من بخوام یک مسیر مشخص کنم، این اسب سرکش آزاد خلاقیت رو بگیرم، روش زینی بندازم، دهان بندش رو بزنم، چشم بندش هم بزنم، یه مسیر رو مشخصی رو براش معلوم کنم و بگم فقط از اینجا میری و اینجا میپری. فقط همین تصویر اسب مسابقه و یه اسب آزاد در یه دشت فکر میکنم که یک توصیف خوبی باشه از فاصله اون تعهد ایدئولوژیکی که بعضی نویسنده ها دارن با اون نویسنده هایی که معتقدن که ادبیات باید در این دشت رها برای خودش بره. اگر در این دشت رهای خلاقیت بره، ناخودآگاه محصولی تولید میشه و خروجی ازش وجود داره که رنگ و بوی از مسائل اجتماعی زمان خودش داره. نمیتونه که در خلأ بنویسه، اما در خدمت هیچ ایده و اندیشه سیاسی نیست. از همین جایی که از مهمترین مناقشه های قرن بیستم شکل میگیره، هنر برای هنر یا هنر متحد، همون اسب در دشت آزاد یا اسبی که برای این مسابقه و این مسیر اسب دوانی آماده شده. این دوگانگی خیلی پیچیده تر از این فرمول ساده هنر برای هنر و هنر متحده، یعنی هنوز هم پاسخ روشن و واحدی براش وجود نداره. اما لزوماً طرح موضوع همیشه برای رسیدن به یک پاسخ نهایی نیست. طرح موضوع برای ایجاد پرسش در ذهنه، برای تربیت ذهن نقاده، برای تربیت ذهن پرسشگره. اگه من نویسنده، اگه من مخاطب و خواننده نگاه پرسشگر داشته باشم، اساساً طرح مسئله در ذهنم معنا داشته باشه، سوال کنم و به پاسخهایی که میشنوم نگاه نقاد داشته باشم، جامعه به سمت آگاهی میره. در نهایت هر آنچه که اهمیت داره مسئله آگاهیه، مسئله رسیدن به معنا و پذیرش اینه که همین معنا هم معنای قطعی نیست و قطعی ترین پاسخ به این عدم قطعیت ها خود همون عدم قطعیته. بپذیرم که من امروز به یک پاسخی میرسم، این پاسخ یک امر نسبیه و چنانچه که مولانا میگه همه حقیقت و واقعیت نیست و هر تکش دست یک نفره و ممکنه 5 سال دیگه به یک آگاهی دیگه درباره این سوالی که از خودم پرسیدم برسم. تربیت ذهن نقاد به معنای این نیست که من باید پرسش نقادانم و تفکر نقادانم و دستم بگیرم راه بیفتم تو جامعه و ارتباطات و افکار و اندیشه ها و اونا رو فقط مورد نقد قرار بدم.
اولین نقطه این تفکر نقادانه و پیکان پرسشگری باید رو خود من باشه. من باید همش خودم و فکر خودم، ایده و آگاهی خودم درباره یک موضوع رو مورد پرسش قرار بدم. به خصوص

نویسندگانی که وجود داشتن مثل بزرگ علوی، جلال آل احمد، ساعدی، احمد محمود، صمد بهرنگی، همه و همه متأثر از این جریانه. اینا هر کدومشون به یک شکل متفاوتی درگیر مسئله جامعه و سیاستن. در شعر همین مسئله پررنگیه. شعر شاملو، شعر نیما، اخوان ثالث، فروغ، اینا هر کدومشون نوع ارتباطشون با جامعه و زمانه در کارشون و شعرشون و ادبیاتشون بیان میشه و از اون شکلی که ما بگیم ادبیات متعهد در ایران یک اتفاق وارداتی از فرانسه است تبدیل میشه به خودش یک تجربه تاریخ سیاسی مختص جامعه ایرانی و معنای خاص خودش رو پیدا میکنه. علارغم تمام نقدهایی که به جریان روشنفکری این زمان وجود داره که به شدت متأثر از نگرش چپ هست و خیلی تکبودیش میکنه و ضعف‌های جدی، تأثیرات جدی بر جامعه میذاره، باید فراتر از اون به اتفاقی که در پشت صحنه اندیشه و آگاهی جامعه ایرانی داره میفته نگاه بکنیم. ما یه ادبیات اجتماعی قدیم داریم که به شکل کلاسیکی داره کار مسیر ادبیات رو میره. بعد انقلاب فرانسه رو داریم که پیدایش روشنفکری مدرن مثلا از اونجا میاد. خود روشنفکرای ما متأثر از این جریان هستن. بعد یه دفعه در قرن 19 هم رمان اجتماعی داریم، رمانی که به مسئله اجتماعی، بی‌عدالتی‌های اجتماعی میپردازه. اما وقتی مارکسیسم و نظریه اجتماعی در ادبیاتش میان رو و پشت بندش جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم میاد و بعد در فرانسه مفهوم ادبیات متعهد شکل میگیره، تمام این شکل گیری و سابقه تاریخی در ایران و در ادبیات و جریان روشنفکری ایران و در معنای مدرن ترش یک سوال بزرگ رو متولد میکنه که بعد از تمام این تجربه های قحطی و جنگ و اشغال و کشتارها و همه و همه، آیا نویسنده حق داره که فقط بگه من به زیبایی علاقه دارم و به جهان اطرافم کاری ندارم، یا نه اصلا حق نداره همچین چیزی بگه؟ این خیلی مسئله مهمیه. این پرسش اگر بهش پاسخ داده بشه، پاسخ درست داده بشه، میتونه سرنوشت نویسنده رو مشخص بکنه و در ایران و در جریان روشنفکری ایران شکل این موضوع در ادبیات فارسی تأثیر و نقش مهمی در سرنوشت تاریخی ما داره. چوبک میاد در تنگسیر و داستانهای کوتاه دیگرش با فقر و خشونت و محرومیت و زندگی طبقات پایین جامعه درگیر میشه. عمده جامعه ایرانی از طبقه پایینه. در این زمان عمده جامعه ایرانی حتی سواد درست ندارند، حداقل امکانات بی‌بهره‌اند. تازه جریان‌های مربوط به سواد آموزی داره در ایران شروع میشه. مردم سواد ندارن. مردم با تراخم و بیماری و قحطی و پابرهنگی درگیرن. نویسنده در این قالب اجتماعی چی میخواد بنویسه؟ چی داره که بنویسه غیر از این؟ اما اشکالی که اتفاق میفته اینه که فقط به همین بخش بپردازه و نوشتش در ستایش این، انگار در یک شیفتگی به این رنج باشه. این اون نقطه فصلیه که نویسندهی که متأثر از زمانه خودش رو به نویسندهی که صرفاً میچسبه به این قسمت از مسائل اجتماعی و در این تاریکی غرق میشه و ما رو و مخاطبش رو هم میخواد در این تاریکی غرق کنه. این نقطه فصلشون با هم اینجاست. منکر آنچه در اجتماع میگذره، منکر آن اتفاقات تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فقر، محرومیت، بدبختی، بی‌عدالتی و همه اینها نمیشه در یک جامعه بود و ادبیات ازش تأثیر میگیره. اما اونجا که ادبیات اونجا گیر میکنه و پنجره باز نمیکنه، صرفا در این نکبت و بدبختی غوطه میخوره، شکلی از تعهد رو ایجاد میکنه انگار برای خودش که تعهد به رنجه و این اون اتفاقیه که اتفاقا و از قضا ادبیات رو میبره در زیر مجموعه یک ایدئولوژی تک محوری. بعدتر وقتی ساعدی
در یه سری از کارش مهمترین نمونه هاش، برای چیزایی که میخوایم بهش بگیم تعهد

اجتماعی مثل عزاداران بیل، گاو و خیلی دیگه از داستانهاش میاد. جامعه، فقر، ترس، استبداد، فروپاشی های روانی انسان رو به شکل غیر مستقیم و ادبی نشون میده، یا احمد محمود در همسایه ها، داستان یک شهر، زمین سوخته. اونا دارن تاریخ و سیاست رو از خلال زندگی آدم های عادی روایت میکنن. خیلی ویژگی مهمی. نمیشه با صرف چپ، نقد به چپ که امروز وجود داره، اثر و تأثیر نگاه نویسنده در این زمان رو زیر سوال برد. این نویسنده ها تصویر واقعی از یک بخشی از واقعیت جامعه را دادن. اصلا ما نمیتونیم منکر این تصویر بشیم. در بزرگ علوی به خصوص در چشمهایش میاد داستان و ادبیاتش رو یک پیوند پررنگی میزنه با سیاست، زندان، مبارزه و فضای اجتماعی سیاسی زمانی خودش. جلال آل احمد فارغ از این که نویسنده مورد علاقه من باشه یا نباشه که نیست، و آثاری که در اون زمان خلق کرده مثل نمونه هایی از اون میل غریب و تمایل غریب به غرب زدگی که نشون میده در اون زمان، که در بسیاری از جاها خودش هم یکی از این نمونه هاست در عمل نه در داستان، یا محمود دولت آبادی در آثارش که میاد از طریق روایت کردن یک داستانی در جریان زندگی روزمره، فقر، مناسبات قدرت یا رنج انسانهای حاشیه‌ای، انسانهایی که کمتر دیده میشن، اینا در این حال یک خدمت بزرگی به لحاظ تاریخی در زمان خودشون انجام دادن. ادبیاتی اون دوره رو وقتی ما میخونیم از تاریخ خوندن برای ما بسیار آینه شفافتری از زندگی مردمه. خیلی اون ادبیات به واقعیت زندگی مردم نزدیک تره. ایرادش اینه که ما بخوایم این واقعیت رو تمام واقعیت بپنداریم. ایرادی که اتفاق میفته اینه. به نظر میاد که برای فهم ادبیات متحد در این دوره که بهترین نمونه‌هاش پررنگ‌ترین نمونه‌هاش ساعدی و احمد محمودن، خیلی صراحت سیاسی بیشتری دارن. مستقیم شاید نمیان بگن که این جامعه بده و این آدم‌ها قربانیان، بلکه میان اون آدم رو تو اون جامعه، اون شخصیت رو تو اون جامعه در اون فقر و ترس و خفقان و بی‌عدالتی یا فروپاشی میگذارن، نشون میدن و مخاطب رو به سمت اون نتیجه سوق میدن. این با ادبیات شعاری متفاوته. ادبیاتی که تصمیم میگیره این تصویر رو ارائه بده متفاوته. و در این زمان نویسنده رسالت خودش رو این میدونسته. اینا همه نویسنده های فوق‌العاده‌ای هستن، داستانه فوق‌العاده‌ای نوشتن. اما ایرادی که برش همطور که گفتم وارده اینه که فقط یه بخشی از واقعیته، و وقتی فقط یک بخشی از واقعیت رو نشون میدیم، اتفاقاً از قضا در اون تعهده در ورطه ایدئولوژیک میفتیم، چون ایدئولوژیه که فقط جهتگیری به یک بخشی از واقعیت، بخش انتخابی و مورد سلیقه خودش داره، و این از ساحت هنرمند و نویسنده به دوره، حتی اگر نویسنده و صاحب قلم فوق‌العاده‌ای باشه. Thank you.

0: شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: من تازه مناپاز شدم.

0: مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن. خیلی احساس سبکی میکنم. انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
1: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

برگردیم به بحثمون، یعنی ادبیات متحد یا انگیج لیترچر که از مهمترین بحث‌های نظری ادبیات مدرنه، به خصوص در قرن 20 همونطور که گفتیم، جایی که نویسنده دیگه صرفاً قصه‌گو نیست، بلکه یک نسبتی داره با خودش، جامعه، سیاست، اخلاق و رنج انسان‌ها، و این نسبت یک موضوع مسئله‌مند می‌کنه نویسنده رو و موضعش رو. در اون زبان ساده‌ای که صحبت کردیم در قسمت‌های قبلی برنامه، ادبیات متحد یک ادبیاتیه که نسبت به جهان و اطرافش بی‌تفاوت نیست. یعنی نویسنده اینجا دیگه نمیگه که من می‌خوام فقط یک داستان زیبا به لحاظ زیبایی شناختی خلق کنم، بلکه آگاهانه یا ناآگاهانه و ناخودآگاه از خودش می‌پرسه که این داستان داره درباره چه وضعیت انسانی حرف می‌زنه. این شخصیت‌ها دارن در چه قالب سیاسی اجتماعی زندگی می‌کنن؟ وقایع تاریخی که در پس‌زمینه داستانه، مثل قدرت، فقر، جنگ، تبعیض، جنسیت، مهاجرت، خشونت، تنهایی، بی‌عدالتی، عدالت اجتماعی، همه و همه پس‌زمینه اینا در داستان چیه؟ یعنی ما باید از خودمون سوال کنیم که من این شخصیت رو دارم در چه ظرف تاریخی سیاسی اجتماعی میذارم. خود همین ظرف شناسی برای گذاشتن داستان و شخصیت، ناخودآگاه بهش یک تصویر گسترده تری میده و تأثیر این دو امر رو، یعنی فرد از تمام این فاکتورها رو، بر سرنوشت داستان مؤثر و متأثر میکنه. سوال اینجاست که آیا این ادبیات و داستانی که من دارم مینویسم چیزی رو در خواننده تغییر میده؟ اصلا باید چیزی رو تغییر بده؟ آیا من مسئولیتی برای این موضوع دارم؟ و پاسخ به این پرسش، شیوه جهانبینی ما رو درباره نویسنده بودن تغییر میده و درباره اثری که میخونیم هم تغییر میده. چون متعهد بودن الزاماً به معنای سیاسی بودن یا در خدمت یک ایدئولوژی یا اندیشه بودن نیست، در خدمت شعاری بودن نیست، شعار زده بودن و زیر پرچم یک شعاری نوشتن نیست. یه رمانی میتونه مطلقاً سیاسی نباشه، مطلقاً زیر مجموع یک اندیشه ایدئولوژیک نباشه، اما عمیقاً متعهد باشه، مثلا به نشون دادن زندگی یک زن در یک برهه تاریخی به خصوص و مصائب و مسائلی که باش در میون دست به گریبانه. شما اگه بخواین یک زنی رو در دهه 60 تا اوایل 80، حتی همین امروز، حالا ما داریم یه ظرفی رو مشخص می‌کنیم، دهه 60 و 70 مشخص بکنیم، نمیتونیم زندگی این زن رو بدون در نظر گرفتن شکل حاکمیت قانونی که در ایران وجود داشته در حوزه قانون خانواده و در حوزه‌های دیگر در نظر بگیریم. این زن نمیتونه هیچ تصمیمی برای زندگی فردیش خارج از این قوانین بگیره. خود به خود وقتی که ما داریم اینو توصیف میکنیم، به مسئله نابرابری جنسیتی و نابرابری هویتی در یک زن نسبت به یک مرد، حقوق و الزاماتی که وجود داره در مورد اونها اشاره میکنه. این خودش خود به خود تعهد به مسئله اجتماعی در اون زمانه. ذهن مخاطب رو میبره به این سمت که درباره این موضوع فکر بکنه و اندیشه بکنه. بنابراین من وقتی مثلا کتاب روایت حوا و خوشه گندم رو حدود 17-18 سال قبل مینوشتم، نمیتونستیم ما درباره شخصیت زنی در جنوب صحبت بکنیم که متأثر از بحران‌های کاستی‌ها و بحران‌های حقوقی که وجود داشت در دفاع و حمایت از خشونتی علیه زنان روا داشته میشد نباشه. ناخودآگاه به اون امور پرداخته میشد. در خلق این شخصیت زندگی نمی‌کنه. اما این به معنای این نیست که من نویسنده باید تصمیم بگیرم یه داستانی بنویسم که در این داستانه تعهدی داشته باشم به مسئله پرداختن به کمبودهای حقوقی. خب مقاله می نویسم، چرا باید داستان در ساحت یک امر زیبایی شناختی ادبی رو بخوام بهش بپردازم؟ اگه من در ابتدای کار با این تفکر در خدمت بودن این ایده بنویسم، میشه اون ادبیات متعهدی که به شکل ایدئولوژیکش وجود داره. اما یا این اون چیزی که من میخوام؟ اینجا من نمیگم که درست و غلط مطلقی وجود داره. من به عنوان یک نویسنده موضع‌گیری شخصی خودم رو میگم و
بحث‌های نظری که درباره ادبیات متحد وجود داره رو در این برنامه میگم و شما به عنوان مخاطب این برنامه چه نویسنده باشید چه خواننده تصمیم میگیرید که کدوم سمت برای شما مناسب تره. اگر نویسنده هستید و اگر مخاطب هستین، این بار که کتابی رو دستتون میگیرین با آگاهی از این موضوع و طرح این مسئله در ذهنتون که این ادبیات با رویکرد ادبیات متحد نوشته شده یا نویسنده اسب آزاد خیالش رو رها کرده در دشت و داستانی نوشته که ناخودآگاه متأثر از مسائل اجتماعیشه، به این تشخیص درباره اون کتاب میرسید، درباره اون داستان میرسید و از اون انفعال در مقابل گرفتن اون آگاهی که اون میخواد به شما بده در میان. چون اینطوری که باشه شما دوباره اگه مثلا برگردیم به ادبیات روشنفکری دهه 20 و 30 تا 50 که ما با اون ادبیات در دهه 60 خیلی نزدیک بودیم، باش بزرگ شدیم، میخوندیم اون ادبیات رو، این بار که با یک رویکرد و تفکر نقادانه به اون ادبیات برگردیم چیز جدیدی میخونیم، طرف جدیدی از اون داستان برمی‌بندیم. این اون چیزیه که من بهش تاکید میکنم آگاهی تنها چراغ راه ماست. آگاهی که مهمترین ویژگیش اینه که به هیچ کس جز خود آگاهی و اندیشه آزاد متحد نباشه، به هیچ نویسندهی، به هیچ اثری، به هیچ ایدئولوژی. این همون اتفاقیه که نویسنده هم باید به اون آزادیه برسه، همون چیزی که اساساً در آغاز و شروع بحث نظری ادبیات متحد مطرح شد ولی بعدها در ورطه یک سوء تفاهم و تعارض بزرگ وظیفه سیاسی افتاد. این که ما بدونیم که ما آزاد هستیم در اون چه که انتخاب میکنیم و اتفاقاً چون در این انتخاب آزاد هستیم مسئولش هستیم. میتونیم رمانی بنویسیم که مطلقاً نیت نوشتن رمان سیاسی نداره اما عمیقا متعهد به این هست که شخصیتش رو در ظرف زمانی که قرار داره با واقعیت‌های اجتماعی که توش قرار داره توصیف بکنه و بنا نیست که یک داستان تبدیل بشه به یک بیانیه سیاسی. مسئله اینه که خود به خود ادبیات با آزادی انسان و مسئولیتش در جهان ارتباط داره بدون این که بخواد در ورطه یک اندیشه ایدئولوژیک بیفته، اتفاقی که بارها و بارها برای ادبیات متحد افتاده و یک جاهایی دیگه تبدیل شده به ادبیات ایدئولوژیک. ما باز هم میگم وقتی الان با این رویکرد برگردیم دوباره ادبیات به خصوص پیش از انقلاب رو نگاه بکنیم، بهش دهه های پیش از انقلاب رو، متوجه افتادن ادبیات، یک بخشی از ادبیات در از ادبیات متحد به ادبیات ایدئولوژیک میشیم و تأثیری که این نوع نگاه بر جامعه گذاشته. اینکه نویسنده درباره فقر و بحران های اقتصادی زمانی خودش بنویسه و شخصیت رو توی اون قالب زندگیش رو و تأثیراتی که از اون میگیره نشون بده با اینکه بخواد بیانیه‌ای درباره عدالت اجتماعی بده متفاوته. چون خواننده اگه فقر رو حس کرده باشه، آدمی که تحت تأثیرش قرار گرفته رو شناخته باشه، مثل قبل فکر نمی‌کنه، ذهنش رشد می‌کنه و ادبیات عملاً کار خودش رو انجام داده. اما اینکه لزوماً بیاد و فقر رو ناشی از عملکرد یک دسته به خصوص، یک گروه به خصوص یا به شکل یک مانیفست سیاسی ارائه بده، فقط یک بخش کوچکی از آگاهی رو به مخاطبش داده و نه همه واقعیت آگاهی رو و جهت داده به ذهنش و بیشتر شبیه اینه که عمله یک تفکر ایدئولوژیک شده و این اون اتفاقی که نویسنده بعد ازش پرهیز بکنه. درسته که نویسنده هم یکی از مردم جامعه است و یکی از کسانی که روزگار داره بر اون میگذره و متأثر میشه از اون روزگار و رنج روزگار، خشمگین میشه، نویسندم خشمگین میشه، عصبانیه، سر خشمش رو به یک سمتی برمیگردونه، بدون جهتگیری که نمیتونه بنویسه. همه اینها درسته، اما اینکه در همون بحث جهتگیری هم ذهن نویسنده به عنوان یک فرد کنشگر، چون ما گفتیم نوشتن یک کنشه دیگه،
به عنوان یک فرد کنشگر آزاد و رها باشه، بهش این فرصت رو میده که چیزی خلق بکنه که هم برای خودش در مسیر آگاهیش نجات بخشه، هم برای مخاطبش. چون این تعهد که فقط تو موضوع داستان نیست، نویسنده اگه ذهنش رو آزاد بذاره مثلا میتونه در شیوه روایتش این تعهد رو نشون بده. این که مثلا یک راوی نامطمئن انتخاب کنه، شکست هایی که در ترتیب های زمانیش در توصیف و بیان اون شرایط میده، دادن صدا به یک شخصیت هایی که تو ادبیات خیلی موقع حذف میشن، این که بیاد مثل مثلا زکریا هاشمی زبان عامیانه رو بذاره جای زبان رسمیش. ببینید وقتی که زکریا هاشمی میاد زبان عامیانه رو میذاره جای زبان رسمی در داستانش، عملا داره اعتبار و هویت اصلی جهان داستانیش رو میده به عامه، به عموم مردم. موضعش رو مشخص میکنه، مردم برای او مردم کوچه و بازارن و بهش این فرصت رو میده که نماینده معنوی یک دسته ای از مردم باشه و سقیم تعیین موضع کرده دیگه، و از زبان اونها و از دیدگاه اونها دنیا رو ببینه. اما لزوماً به معنای این نیست که زیر مجموعه هیچ پرچمیه، زیر هیچ پرچمی برای هیچ ایدئولوژی سینه میزن. در نقطه مقابلش حتی سکوت کردن در بعضی چیزها هم موضع گیری نویسنده است. سکوت خودش یک موضع بزرگه. سردرگمی شخصیت خودش نشون دهنده یک وضعیت اجتماعیه. ولی اینا نباید به این نیت نوشته شه. این مرز مرز باریکیه و خیلی جا داره برای حرف زدن، بسیار جا داره برای حرف زدن. این موضع گیری نویسنده، انتخاب موضع نویسنده که یک انتخاب آزاده و حامل نگاه نویسنده به جهانه، خیلی نقطه بحثه. نقد و انتقادات بسیار زیادی به مسئله ادبیات متعهد وجود داره که بسیار هم به جای این نقد، چون بر سرنوشت تاریخی و اندیشه مردم یک جامعه اثر میذاره. به همون اندازه که ادبیات متعهد قدیمیه، نقد بر اون هم قدیمیه. اینکه ادبیات وقتی متعهد میشه یه چیزی از ادبیات بودنش رو از دست میده یا نه، و این نقدای مهمیه که در برنامه های بعدی داستان مابقی ماجرا بهش میپردازیم. چون داشتن یک پیشینه نظری درست برای نویسنده و خواننده هر دو، به بهره درست بردن از نوشتن و خوندن نوشتن اثر و خوندن اثر به ما کمک میکنه. همه اون چیزی که ما در داستان و باقی ماجرا یا در سپیدار بهش میپردازیم درباره رشد آگاهیه، درباره پروردن ذهن نویسنده و خواننده است، دو طرف داستان ادبیات. و اگر بحث نظری و جهانبینی این دو سوی بحث ادبیات، یعنی چه نویسنده چه خواننده، درست باشه، اگه مرتب در حال هرس کردن اون اندیشه و آگاهی باشه، یه اتفاقی در نهایت برای اون جامعه میفته. این اتفاق باید روز به روز و قدم به قدم و ذره ذره بیفته. رهران است که آهسته و پیوسته رود و ایده برنامه سپیدار، ایده داستان و ماهی ماجرا بر همین آهسته و پیوسته رفتن در مسیر آگاهی گذاشته شده. تمام تلاش من در این برنامه باز کردن پنجره‌های مختلف و تماشای این واقعیت ادبیات از جهات مختلفه. بنابراین پرداختن به ادبیات متعهد یه دری رو برای ما باز می‌کنه که بی‌طرف و با در خلع داستان ننویسیم و در خلع داستان نخونیم و نبینیم، در این حال که متعهد به هیچ چیز جز آزادی و انسان نباشیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
12: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
13: License number 0132-9272.
14: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
15: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-9191. 24 84

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: هفت خان موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

درود بر شما شنوندگان برنامه هفت خوان موسیقی که از رادیو همراه تقدیم شما میشه. من علیرضا شاه محمدی، خواننده موسیقی ایرانی هستم و ساعت پیش رو از موسیقی دستگاهی ایران و همچنین موسیقی نواحی در واقع با شما صحبت و گفتگو خواهم کرد. امیدوارم که ساعت پیش رو ساعتی آموزنده و در این حال سرگرم کننده برای شما خوبان باشه. در بخش اول مایه یا آواز دشتی رو به اختصار به صورت فرم آوازی و همچنین تصنیف گونه توضیح و تشریح خواهم کرد. در بخش دوم به مرور موسیقی محلی استان فارس میپردازیم. بخش سوم هم که طرب و غزل و نوا و آهنگی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. با ما باشید.

دوستان عزیز، به بخش اول برنامه هفت خوان موسیقی رسیدیم. در این بخش مایه ها و دستگاه های موسیقی دستگاهی رو در حد ادراک عمومی من تلاش میکنم که واشکافی کنم و معرفی کنم به طریقی که در واقع دوستانی که این برنامه رو میشنوند بتونن از طریق قوه گوش موسیقی، که البته چیزی غیر از قوه یا قدرت شنیدن هست، یعنی موضوع فقط موضوع در واقع قدرت شنوایی نیست، از طریق گوش موسیقی که یه قابلیتی است که البته اکتسابی است، بتوانند که تمایز بدن آوازها و دستگاه‌های موسیقی رو از هم و بتونن در نهایت تشخیص بدن اون موسیقی رو که میشنوند، بفهمن که در واقع در چه دستگاه یا مایه است. حالا در اون بخش‌های زیر مجموعه های ریزتر که گوشه هاست، اونا کمی تخصصی تر میشه، ولی اون حالت کلی رو بتونن ادراک بکنن. ببینید دوستان، به هر حال هر قطعه موسیقی در هر دستگاهی که اجرا بشه در سه یا چهار فرم هست. یک فرم که موسیقی بی کلامه، که تازه خود اون موسیقی بی کلام هم در درون خودش زیر مجموعه هایی داره: موسیقی بی کلام آوازی، موسیقی بی کلامی که چهار مضراب هست یا پیش درآمد هست یا یک قطعه ضربی است. اینها موسیقی های بی کلام میتونن باشن، یا به صورت موسیقی با کلامه، که موسیقی با کلام هم به دو صورت قابل ارائه است: یا فرم آوازی داره که ریتم نداره در واقع، و یا اینکه در واقع در حالت ریتمیک ارائه میشه که به اون میگویند تصنیف، ترانه یا چیزهای از این دست. پس به طور مثال اگر من بخوام مایه یا آواز دشتی رو معرفی کنم به صورت موسیقایی، به عنوان خواننده در دو حالت با کلام میتونم اون رو به شما معرفی کنم. یک فرم آوازی است و یک فرم تصنیفی. فرم آوازی رو خودم اجرا میکنم، فرم تصنیفی رو هم از یکی از تصنیف‌های معروفی که زنده یاد استاد شجریان خوندند و در واقع تصنیف قدیمی از ساخته‌های استاد علی اکبرخان شیداست، من اون رو خدمتون پخش می‌کنم و از طریق شنیدن اون میتونید که مقایسه انجام بدید و بعد دنباله این مطلب رو خودتون بگیرید، تصنیف‌هایی که در آواز دشتی هستند رو در واقع کشف کنید، شناسایی کنید و اونها رو گوش بدید و نقاط اشتراکشون و تفاوتهاشون رو مقایسه بکنید. نکته دیگری رو هم که باید توضیح بدم این هست که از نظر تئوری وقتی که یک دستگاهی درست میشه و تشخیص میدیم که مثلا دستگاه نوا هست یا دستگاه ماهور هست و اینها از هم متفاوت و در واقع مغایر هستند، علتش در واقع نحوه بکارگیری درجات نوت هاست، یعنی نحوه چیدمان این نوت هاست که به طریق در واقع ربع پرده، نیم پرده یا یک پرده کامل نوت ها به هم فاصله دارن و با چه عددی. یعنی این که فرض بفرمایید که اگر من یک نوتی رو نوت دو قلمداد بکنم، این نوت اول، بعد نوت دوم در چه فاصله ای با نوت اول قرار میگیره؟ آیا یک پرده کامله؟ آیا نیم پرده میشه؟ یا ربع پرده میشه؟ یعنی سه چهارم پرده میشه، یعنی چیزی بیشتر از نیم پرده و چیزی کمتر از یک پرده. و نوت سوم به چه ترتیبی، چه فاصله ای با نوت دوم داره؟ آیا یک پرده بعد از اون هست؟ آیا سه چهارم پرده، یعنی کوارتر استپ کمتر از یک نوت کامل در واقع فاصله داره، یا نیم پرده فاصله داره؟ و به همین ترتیب نوت چهارم و سوم و چهارم و پنجم و که میرسه به نوت در واقع هشتم، که با یک در واقع هشت نوت، یه مجموعه هشت نوت، ما میتونیم بگیم که یک گام داریم، چون نوت هشتم تکرار همون نوت اول هست. مصداق صحبتم هم این هست، به طور مثال اگر من یک نوتی رو که هر چیزی میتواند باشد این رو آغازگر بدانم، این رو نوت اول فرض بکنم، هر صدایی، بعد نوت دومم اگر یک پرده کامل
بعد از نوت اولم قرار بگیره و نوت سوم هم یک پرده کامل از نوت دومی جلوتر باشه، در همین سه نوت کافیست که ما تشخیص بدیم که دستگاه ماهور اتفاق میفته، نمیتونه دستگاه دیگه ای ایجاد بشه. یعنی هیچ دستگاه دیگه ای این مختصاتو نداره که نوت اول با نوت دوم یک پرده و نوت دوم هم با سومی یک پرده فاصله داشته باشه، یک پرده کامل. ولی اگر نوت اول من که سر جای خودش هست، نوت دوم من به جای یک پرده کامل یک چهارم کمتر، یعنی سه چهارم پرده با نوت اولم فاصله داشته باشه و نوت در واقع سوم از جایگاه خودش نیم پرده کمتر بشه، اون موقع ما دیگه به دستگاه ماهور برخورد نمی کنیم، همونجا دستگاه شور شکل می گیره. حالا اینها نام هایی است که بر روی این حالاتی که این فواصل و این چیدمان ها ایجاد می کنن در طول زمان گذاشته شده. مایع دشتی هم در واقع یک مختصات اینگونه داره، ولی این رو ما نمیتونیم از همه مردم بخوایم که به صورت تخصصی اینها رو دنبال کنن که از این طریق تشخیص بدن، بلکه راه میانبری هست که از طریق شنیدن و تجربه کردن و ورزیدن در واقع من و شما میتونیم به یک تشخیصی برسیم که این مثل این که حالتی داره که برای ما آشناست و در واقع بر اثر زیاد شنیدن میتونیم این توانایی رو پیدا بکنیم که بله این مثلا در کاتگوری دستگاه شور میتونه قرار بگیره، اون یکی ماهوره و به همین ترتیب. خب حالا برای اینکه پرگویی نکرده باشم، اگر من بخوام دشتی رو در فرم آوازی به شما معرفی کنم، باید با یک جمله تحریری این فضا رو به صورت آوازی که ریتم نداره و فقط ملودی هست در واقع بخونم و بعد یک بیت شعر هم به صورت آوازی اجرا کنم که شما تشخیص بدید که این فرم آوازی دشتی است. خب جای

خب من در قالب یک بیت شعر و در واقع یکی دو جمله تحریری و به صورت آوازی فضای کلی این مایه موسیقی رو، یعنی دشتی رو، برای شما به نمایش قرار دادم. حالا شما می توانید فرم تصنیفی و آهنگین این رو هم، این مایه رو هم بشنوید که ببینید چجوری ترانسفورم میشه همین ایده موسیقی و ملودی به صورت یک فضای موسیقایی ریتمیک با کلام که ما به اون میگیم تصنیف. عنوان این تصنیف از چشم نرگس با صدای زنده یاد استاد محمد رضا شجریان.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
5: یدیدی.
6: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
9: 844-937-25-30 844-937-25-30.
8: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

دوستان عزیز، بخش دوم هفت خوان موسیقی رو تقدیم حضور میکنیم. در این بخش، در این برنامه، موسیقی در واقع محلی استان فارس رو مد نظر قرار میدیم و نغمات و آواهای برخواسته از جانهای مردمان گرامی این قسمت از خطه گرانقدر ایران زمین رو مرور خواهیم کرد. در استان فارس موسیقی ها یا فرم های موسیقایی مختلفی وجود داره. این گونه ها و فرم ها در بخش های مختلف استان فارس ایجاد شده و مرسوم بوده و کلیت موسیقی فارس رو این موسیقی ها می سازه که گاهی با هم شباهت هایی دارن و البته نقاط افتراق یا تفاوت هایی هم در اونها وجود داره بسته به ناحیه. مثلا بخش هایی که در استان فارس نزدیکای جهرم هست و به اونها در واقع میگن کوههای استهبانات، موسیقی محلی خاص خودش رو داره که یکی از معروفترین اون فرمها فرم صابوناتی هست که الان برنامه رو با همین فرم، یعنی با آهنگ صابوناتی که از فرمهای مشهور موسیقی محلی فارس در منطقه جهرم و کوههای استهبانات هست، آغاز میکنیم و بعد به فرم‌های دیگه هم خواهیم رسید و اونها رو خدمتتون معرفی میکنیم.

بله دوستان، قطعه صابوناتی رو شنیدید که از آثار در واقع تنظیم شده زنده‌یاد استاد عطا جنگوک بود که با تحت عنوان آلبوم پر ستاره شاید دهه اول بعد از انقلاب این آلبوم منتشر شد و یکی از آثار فاخر و ارزشمند موسیقی نواحی بود که با در واقع سازهای موسیقی اصیل ایرانی، یعنی تار و ستار و کمانچه و عود و سنتور و با تنظیم نوین و جدید اینها اجرا شده بودند و این کاری بود که استاد جنگوک پایه‌گذار و مبدعش بود و در زمینه موسیقی بختیاری هم تحت عنوان مالکنون و موسیقی جنوب و بندرعباس هم تحت عنوان یار کدیم هم انجام دادند و دیگران هم آثار ارزشمندی در زمینه این گونه بازسازی ها از خودشون به یادگار گذاشتند، به خصوص همونطور که عرض کردم استاد عطا جنگوک و همچنین استاد محمدرضا درویشی که عمرشون بر دوام و قرار باشه. خب به بخش دیگه ای میرسیم از فرمها، یعنی یکی دیگه از گونه های موسیقی استان فارس، دشتستانی هست. دشتستانی در واقع یک نوع آواز هست که ما اون رو در موسیقی اصیل ایرانی هم داریم، هم مایه دشتی رو بعضی ها از اون خطه میدانن در موسیقی رسمی شهری شده دستگاهی امروز که ما اون رو رپرتوار موسیقی سنتی معرفی میکنیم، میگن بخش مایه دشتیش از بخش های دشتستان استان فارس آمده. خب بعضی ها میگویند که بخشاش از اونجا آمده، بخشاش هم از استان گیلان آمده و حقیقت هم همین هست، چون در استان گیلان هم اون چیزی رو که ما امروز آواز دشتی مینامیم گونه ای از اون در واقع در اون استان گیلان سابقه تاریخی داشته و همچنان هم رواج داره و ترانه های محلی زیبایی در اون مایه ساخته شده که هیچ ارتباطی هم به استان فارس نداره، مثل گل پامچال و خیلی از ترانه های شمالی ایران. اما به طور کلی دشتستانی فرمی است که در استان فارس، در واقع در منطقه دشتستان بوده و رایج بوده و حتی تا استان بوشهر هم این فرم امتداد پیدا کرده و خودش رو کشانده. مختصات آواز یا فرم دشتستانی این هستش که یکی اینکه خارج از ریتمه، یعنی ریتم نداره به خاطر که ماهیت آوازی داره اساسا، و دومی که بر اساس اشعار فولک یا محلی ساخته میشه و خانش بر روی اون اشعار انجام میشه، یعنی بر روی غزل و قصیده و فرمهای کلاسیک شعر و ادبیات ایران ما فرم دشتستانی رو نمیتونیم پیاده بکنیم، بلکه بر اساس

های دیگری هم از اون بخش عواطف مردمان در واقع حکایت و روایت داره، مثل فرم دشتستانی که بخشای اندوهبار و غمگین انسانها رو در طول زمان در واقع منعکس کرده و شکل داده.

و اما فرم زیبای دیگری که در استان فارس خیلی خیلی شهرت داره و در واقع در کل ایران هم میتوان گفت که شناخته شده هست و کاربرد داره، فرمیست به نام واسونک. واسونک در واقع ترانه های فولکلور مردمی است و به معنای ستانیدن دختر از خانواده دختر است و شامل شادی و غم هست. هر دو حالت رو در واقع از طریق این واسونک خانی ها در استان فارس میتونن نمایش بدن. بیشتر در میان عشایر در مجالس عروسی و سرور و شادمانی خونده میشده و همچنان هم میشه و این ترانه ها اکثرا تک بیت و با ریتم 6 و 8 هستن و در مایه شوشتری خوانده میشن که البته خود مایه شوشتری هم به گونه ای و به نوعی از فرم هایی است که از استان فارس برخواسته و تا در واقع جنوب ایران هم، جنوبی ترین قسمت های ایران هم کشیده و کشانده شده. واسونک های ایل در واقع خیلی معروف هستند و مورد استفاده سایر افراد هم قرار میگیرن. خواندن این ترانه ها یعنی واسونک بیشتر بر عهده زنها خانم ها بوده و همراه با خواندن واسونک کل میکشیدن و یه وقتایی هم در واقع خواننده رو معمولا زنی که دایره مینواخته همراهی میکرده. اما اون گونه‌ای که من پیدا کردم به هر حال در منابع یوتیوب، واسونک رو با صدای مرد پیدا کردم، با صدای خانم ها نتونستم فرم با کیفیتی رو پیدا بکنم. لطفا اگه دوستانی این فرم رو پیدا کردن به ایمیل آدرس من اون رو بفرستن،

0: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسم چویس؟ برنج لال کیلا $10.99، خیارشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادوی 1 لیتری $6.99، قند شکسته 100 صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
2: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
3: ویهو گریل.
4: ویهو یعنی بست هالیوود.
5: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
6: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
5: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
7: داریم فرود میایم. چرخا بازه و باند آماده است. موفق باشید.
8: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
10: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
11: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
12: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
11: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
12: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 77 77

شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم، بخشی که ترانه ها و تصنیف های خدمتتون پخش میشه برای اینکه اشتها و ذوق شما رو تیزتر و بیشتر بکنه برای شنیدن این ترانه ها و در اصطلاح فهمیدن موسیقی اصیل ایرانی. من همیشه در برنامه های خودم دوست دارم این مسئله رو ثابت کنم یا به نوعی روی این مسئله کار کنم که به شنوندگان و هموطنان عزیز این پیام ابلاغ بشه که با موسیقی اصیل ایرانی هم میتوان خوش بود و لذت برد و این یک فرهنگ اشتباهی است که حالا به دلایل مختلفی جا افتاده که مثلا بسیاری موسیقی ایرانی رو موسیقی فاقد عناصر سرگرم کننده و یا لذت بخش میدونن و یا شاید گاهی اون رو تاریک و غمناک میشمارند، اما در واقع این گونه نیست. این غمگین بودن یا نبودن تا حد بسیار زیادی به حال و وضعیت روانی اجرا کنندگان اثر از جمله آهنگساز، خواننده و دیگر عوامل اجرای موسیقی داره. اگر یک خواننده‌ای حال روانی مناسب و درستی داشته باشه و درک کاملی از همه عواطف موسیقی ایرانی داشته باشه، میتونه این فضاهای غم و شادی رو در جاهای خودشون و به مناسبت‌های خودشون پیاده بکنه. در جایی که لزومی هست برای ایجاد شادی و طرب و فرح، توانایی ساختن آهنگی و یا اجرای اون لحن رو داشته باشه. خب کوتاه کلام که این آهنگ که ملودی اون برگرفته از موسیقی کردی هست، در مایه بیات ترک و با صدای جناب صدیق تعریف اجرا شده. از ندای یاران به یاران ندا می رسد، دوره رهایی رهایی فرا می رسد.

0: آن که بیرون از جهان بود در جهان آوردمش، وان که می کرد و کرانه در میان آوردمش، آن که عشوه کار او بود عشوه‌ای بنمودمش، آن که از من سر کشیدی کشکشان آوردمش، آن که هر صبحی تقاضا می کند جان راز من، از تقاضا بر تقاضا من به جان آوردمش، جان سرگردان که گم شد در بیابان فراق، از بیابانها سوی دارالامان آوردمش، گفت جان من می نیایم تا به ننمایی نشان، کو نشان کو مهر سلطان، من نشان آوردمش، مهربانی کردن این باشد که بستم دست دوست، دست بسته پیش میر مهربان آوردمش.
1: بله دوستان عزیز، ابیاتی از غزل مولانا رو خدمتتون خواندم، به امیدی که برنامه‌ای که تقدیمتون شد هم لذت و فرحی برای شما داشته و هم نکاتی برای یادگیری و استفاده. پیش از پایان برنامه و تقدیم تصنیف پایانی که معمولاً با صدای خودم هست، مایلم از دست‌اندرکاران برگزاری کنسرت هفته گذشته شنبه 19 در شهر ساراتوگای سن حوزه در مونتالو آرت سنتر یا همان ویلا مونتالو که جای بسیار زیبایی بود تشکر و سپاسی داشته باشم، هم از مسئولان این سالن که منیجرشون آقای تیم ریوز بود و هم از بنیاد نوراوا که در واقع ریاست و پرزیدنت این مؤسسه جناب آقای کامیار فرون بسیار زحمت کشتن به همراه تیمشون که این کنسرت در حد بسیار خوبی با استقبال مناسب اجرا بشه، و هم از همکاران عزیزم که هر دو از اساتید موسیقی ایرانی هستن، جناب پژمان حدادی عزیز و بهفر بهادران. کنسرت بسیار خوبی بود با نام بیکرانه، امیدوارم که در شهرهای مختلف بتونیم این کنسرت رو بیاریم و اجرا بکنیم. آهنگ پایانی تصنیفی است با صدای خودم، روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی. معروفترین و هیجان انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوهانسبورگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر 818 758 2626 amiritravel.com.
2: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
9: همین امروز امتحانش کنی.
12: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران.

درود بر شما همراهان ارجمند. به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه، ذوق و هنر.

آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بود است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان‌ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت‌هایی در آنها نقش‌های ویژه‌ای دارند که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان می‌رسیم. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستانهای جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسانساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

بهرام پنجم مشهور به بهرام گور، پانزدهمین شاهنشاه ایران در دودمان ساسانی است. او در سال 421 میلادی به جانشینی پدرش بر تخت پادشاهی ایران می نشیند. حکیم طوس داستانهای بسیاری در شاهنامه به او نسبت داده و درباره او سروده است. روزی بهرام خرم دل و آسوده بار دیگر به نخچیر و بزم و چوگان و گوی روی می آورد. پیری خمیده پشت نزد او می آید و می گوید ای شاه دادگر و مهرورز، در اینجا دو مرد زندگی می کنند که یکی براهام نام دارد با مال و دارایی فراوان، اما بسیار بدگوهر، بدخو و تنگ نظر است. کسی نان او را به چشم نمی بیند و از میهمان پرخشم می شود. وارونه او مردی آبکش و آب فروش است به نام لنبک که بی چیز و تنگ دست است، اما آزاده و رادمرد، گشاده دست، مهمان نواز و پر جنب و جوش که نیمی از روز را آب می فروشد و نیمه دیگر را خان می گستراند و مهمان می جوید. شاه در اندیشه فرو می رود و بران می شود که خود به طور ناشناس مهمان آن دو مرد گردد و از نزدیک چگونگی وضع و حال آنان را ببیند. بدین روی به آوازگر میگوید در شهر بانگ برآورد که کسی از آن آبکش آب نخرد. بهرام در غروب آفتاب همان روز به سوی خانه لنبک آبکش میرود و در میکوبد و میگوید من از سربازان سپاه ایرانم، از شاه و لشکر جدا ماندم، شب فرا رسیده، جوانمردی و بزرگی توست اگر مرا به خانه خود راه دهی. لنبک با خوشرویی و شادمانی بهرام را به خانه میپذیرد. به او میگوید اگر 10 تن هم با تو بودند من بیشتر شاد می شدم. سپس لنبک آبکش به پذیرایی از بهرام که می پندارد سرباز شاه است می پردازد. خان می گستراند و خوردنی ها و می را با گشاده روی فراپیش مهمان می نهد. سپس شطرنجی می آورد و از بهرام می خواهد مهره بیاندازد. بهرام از خوشخویی و مهربانی میزبان در شگفت میماند و شب را به آسودگی و شادمانی در آنجا میگذراند.

پگاهان لومبک از مهمان می خواهد که روز دیگر در خانه او بماند. سپس بیرون می رود و مشک آب را بر دوش می کشد، اما آب او خریداری ندارد، زیرا آوازگر شاه از پیش از مردم خواسته بود که از او آب نخرد. لومبک به ناچار پیراهن چرمین آبکشیش را می فروشد و از بازار گوشت و کشک می خرد و خوراکی برای مهمان می پزد و پوزش می خواهد که بدانسان که سزاوار مهمان است نمی تواند پذیرای او باشد. خان می گستراند، بزمی می آراید و آن شب را نیز با شادی می گذراند. سومین روز فرا می رسد و لومبک از بهرام می خواهد همچنان مهمان او باشد.

0: معده معده
1: دردم به دیگه مکس.
0: بابا اینقدر اشغال نریست تو خودت، پدر بدن در آوردی.
1: میگی چیکار کنم؟ خیلی
0: کی دارین گهاتمه میشم بیا سفارش بدین.
1: بذار روده اجازه بگیرم. روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیگه میشه بیا.
0: بذار ببینم مری چی میگه. مری جان
2: جونم عزیزم،
0: از او جواره میگن اوردر بدین میشم بیا.
2: چه قلب بگی قلب جون. از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی، به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش بده.
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هومی کشونه. 949-768-0122.
5: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
9: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
8: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
10: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه‌ها و فی‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا می‌دونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
12: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا

میپذیرد که سومین روز نیز مهمان لنبک آبکش باشد. آبکش او را آفرین میگوید، به بازار میرود. این بار مشک و ابزار آبکشی خود را به گروگان نزد ثروتمند پرمایه‌ای میسپارد، سیمی از او میستاند و آنچه که میتواند میخرد و شادمان و دمان به خانه نزد مهمان باز میگردد. از بهرام میخواهد که با او در آماده ساختن و گستردن خان همراه شود. چون نان خوردند و می نوشیدند، نام شاهنشاه را میبرند و پس از چندی میگویند و میشنوند و به خواب میروند. روز چهارم لنبک از مهمان میخواهد اگر اجباری برای بازگشت به سوی لشکر ندارد، خانه‌اش را از مهمان تهی نسازد. بهرام او را سپاس و آفرین میگوید. به او میگوید 3 روز در خانه تو شاد و خرم مهمان تو بودیم و از شاهان جهان یاد کردیم. آنچه تو با مهر و بخشش و گشاده رویی کردی موجب شادی و سرافرازی تو خواهد شد و بر بخشش و مهمان نوازی تو خواهد افزود. سپس خوشنود و شادمان اسب بر زین می نهد و به نخچیرگاه می شتابد.

پس از غروب آفتاب بهرام به آرامی از گروه جدا می شود و روی به خانه مرد دیگر که براهام نام دارد و پر دینار و سیم و زر است می نهد. در خانه او را می کوبد و می گوید یکی از همراهان شاه در شکار بودم. شب هنگام از گروه جدا ماندم و راه را نمی دانم و لشکر شاه را نمی یابم. مرا از رنج آسوده می گردانی اگر مرا امشب در سرای خود جای دهی. پیشکار براهام به بهرام آگاهی می دهد که بیهوده نکوشد، زیرا براهام او را به آن خانه نمی پذیرد. و چون بهرام پای فشاری می کند، براهام به او پیام می دهد که این خانه جایگاهی تنگ و بیبرگ و نواست و صاحب خانه مردی است درویش و فقیر که بر زمین برهنه می خوابد. بهرام می گوید بگذار فقط بر در خانه بخوابم. براهام در پاسخ به اصرار ورزیدن بهرام به او می گوید ای مرد سوار، ممکن است چیزی از اموالت در این خانه بی برگ و بنه بدزدند و من در رنج افتم، از اینجا بگذر. اما اگر قول دهی که چیزی از من نخواهی و خوراکی برای خودت و اسبت نخواهی، تو را به خانه راه می دهم. باید جایگاه خودت و اسبت را در دم تمیز کنی، هرچه را که او خراب کند یا بشکند تاوان دهی و جبران کنی و صبح فردا بیدرنگ اینجا را ترک کنی. بهرام پیمان می‌بندد و به خانه فرود می‌آید.

بهرام زین اسب را بر زمین می گسترد و بر آن می نشیند. براهام در خانه را می بندد و برای خود خان می گستراند و به خوردن می نشیند. به بهرام می گوید: ای سوار، این داستان نقص را که همکنون می گویمت بشنو و از آن یاد گیر که در جهان هر آن کس که دارد می خورد و نگاه و توجهی هم به کسانی که ندارند نمی افکند. بهرام با شوخی و ریشخند به براهام می گوید: بله، این داستان را قبلا شنیده بودم، اما همکنون با چشمان خود می بینم.

ابراهام پس از صرف خوراک می می آورد و از می سرخوش می شود و بار دیگر به بهرام می گوید ای رنجید سوار، بدین داستان کهن نیز گوش بسپار و از آن پند گیر که هر کس دارایی و مال و منال دارد دلش روشن است و درمهای او برایش نیرو و برتری می آورد و هر آن کس که فقیر و بیچیز است مانند تو خشک لب و گرسنه می ماند. بهرام در پاسخ می گوید شگفت انگیز است که همه اینهایی را که شنیده بودم با چشمان خود می بینم و از آن یاد می گیرم. اگر آنچه می کنی سرانجام نیک داشته باشد، می که می خوری گوارایت باد.

فردای آن روز پس از سر زدن آفتاب، بهرام می‌خواهد شتابان از آن خوابگاه خشک و زمین برهنه بگریزد، زین بر اسب می‌نهد، براهام پیش می‌آید و می‌گوید تو به پیمانت وفا نمی‌کنی. قرار بود زمین را بروبی و خاکش را بیرون ببری.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادف.

0: اطلاعات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 77 77.
1: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
2: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
3: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
1: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
2: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
3: حلوا کیک صدف،
1: همین امروز امتحانش کنید.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لند، هستم. همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
5: لیست شماره هاشو بگین.
6: بفرمایید.
5: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
4: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
5: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.

پس از سرزدن آفتاب، بهرام به قصد گریز از خانه براهام، آن خوابگاه خشک و زمین برهنه، زین بر اسب می نهد که براهام پیش می آید و می گوید تو به پیمانت وفا نکردی. قرار بود زمین را بروبی و خاکش را بیرون ببری. بهرام می گوید چاکری را برای این کار بگمار و من برای کارش به او زر می دهم. براهام می گوید من کسی را ندارم که این کار را انجام دهد. تو پیمان کردی و بر سر پیمانت بمان. بهرام با شنیدن سخن او دستمالی ابریشمین زربفت بیرون می کشد و زمین را با آن می روبد و در برابر چشمان شگفت زده براهام آن دستمال را در خاکدان می اندازد. به براهام می گوید پادشاه سپاس مرا از تو می شنود و تو را برای مهمان نوازیت پاداش خواهد.

بهرام به ایوان خیش باز می گردد، می کوشد خستگی و فرسودگی تنش را درمان کند و از میان ببرد. شب هنگام تاج بر سر می نهد و به سران و کنداوران بار می دهد و می فرماید تا از لنبک آبکش بخواهند که نزد وی رود و آن براهام فرومایه را نیز نزد او آورد. بهرام لنبک آبکش را از مال و گنج و خواسته توانگر و بی نیاز می سازد تا بخشش و گشاده دستی او افزون گردد. برفت و بیامد به ایوان خیش، همه شب همی ساخت درمان خیش. پرندیشه آن شب به ایوان بخفت، بخندید و آن راز با کس نگفت. به شبگیر چون تاج بر سر نهاد، سپه را سراسر همه بار داد. بفرمود تا لنبک آب کش، بشد پیش او دست کرده بکش. پس از آن بهرام مردی پاک دل و استوار را به خانه براهام می فرستد تا خواسته و دارایی او را به دربار بیاورد و خانه آن مرد پست نهاد را از پوشیدنی ها، افکندنی ها، گستردنی ها و پراکندنی ها که برهم انباشته شده بود بدون استفاده و بدون سود خالی سازد. دارایی و گنج بیشمار براهام بدان اندازه است که 1000 شتر از دشت جهرم میخواهند که تنها مروارید و یاقوت و زبرجد و درم و دینار بر آنها بار میکنند و فقط مقداری از گنج را در آن خانه برای براهام بر جای میگذارند. بهرام از کار براهام در شگفت مانده که از چه روی آن مرد آن مایه خواسته و دارایی را بیهوده و بی بهره و بی فایده گرد کرده است.

کارگه رفت بنشانده، یکی پاک دل مرد را خوانده. به خانه براهام شو بی کیار، نگر تا چه بینی نهاده بیار. یکی کاروان خانه بود در سرا، نبود کاله را بر زمین نیز جای. ز در و ز یاقوت و هر گوهری، ز هر بدری بر سرش افسری. که دانند موبد سر آن شمار، ندانست کردن به بس روزگار. فرستاد موبد بدانجا سوار، شتر خواست از دشت جهرم هزار. همی بار کردند و دیگر بما، سبک شاد دل کاروان را برا. براهم را به درگاه بهرام می آورند. بهرام به او می گوید ای که در پستی و فرومایگی همتا نداری، سوار من آمد و داستانهایی را که برای او گفته بودی و از او خواستی که پند گیرد و یاد گیرد به من باز گفت، که گفته بودی هر کس که دارد بیشتر و بیشتر می خورد و هر کس که ندارد پژمرده می گردد و فقط می تواند خوردن دیگران را نظاره کند. همکنون به اندازه احتیاجت بخور و خوردن لنبک آب کش را بنگر. سپس بهرام از داستانهای آن شب که در خانه او بر زمین برهنه بدون خوراک سر بر بالین خاک خشک نهاده و از فرومایگی او در صبحگاهان سخنها را، و در پایان به او 4 درم برای سرمایه می دهد که برای رزق و روزی تن به کار دهد.

چو بانگ درای آمد از بارگاه، بشد مرد بینا بگفت آن به شاه که گوهر فزون زین به گنج تو نیست، همان مانده خربار باشد دویست. بماندن در آن شاه ایران شگفت، وزان در دل اندیشه ها برگرفت. از آن صد شتروار زر و درم، ز گستردنی ها و از بیش و کم، جهاندار شاه آب کش را سپرد، بشد لنبک از راه گنجی ببرد. از آن پس براهام را خواند و گفت که ای در کمی گشته با خاک جفت، سوار آمد و گفت با من سخن از آن داستانهای گشته کهن، که هر کس که دارد فزونی خورد، کسی کو ندارد همی بنگرد. کنون دست یازان ز خوردن بکش، ببین زین سپس خوردن آب کش. ز سرگین و زربف دستار و خشت، بسی گفت با سفل مرد کنشت. درم داد ناپاک دل را چهار، بدو گفت کین را تو سرمایه دار، سزا نیست زین بیشتر مرد را.

پس از آن بهرام گنج بیشمار براهام را به تهیدستان و نیازمندان می بخشد که آن گنج به کار آید و دیگران از آن بهره برند. براهام بدکنش گریان و خروشان به راه خیش می رود.

یاران پرمهر، با سپاس از شما که در این برنامه با ما همراه بودید و سپاس از کارگردان فنی برنامه، هفته خوبی را برایتان آرزو مندم. تا گفتاری دوباره، با شما مهربانان بدرود.

0: جارد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه یک ماه پیش.
9: باری کلا اشکان راف دادی.
8: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
11: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA 424-270-66-36
12: Vihog Grill.
13: Vihog یعنی بست هالیوود.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو در باره نهاد یا سیستم حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: حال شما خوبه؟
0: متشکرم، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم. من از ایران زنگ میزنم. توی گیر افتادم توی زندگی. 26 سال دارم زندگی میکنم ولی دیگه یه جورایی دیگه به تهش رسیدم. خواستم از شما مشورت بگیرم.
0: بفرمایید، شما همسرتون چند سالتونه؟
1: من و همسرم هر دو 54 سالمونه. 26 سالم ازدواج کردم، دو تا دختر دارم، یه 25 ساله 15 ساله.
0: اون وقت شغل همسرتون چیه؟
1: هر دو بازنشسته فرنگی هستیم، هر دو بازنشسته ایم. بعد خب حالا ازدواج سنتی با هم ازدواج کردیم جانم.
0: خب حالا موضوع و مسئله یا مشکل اصلی اساسی چی بوده یا چی هست؟
1: موضوع اصلی استرس بسیار شدید همسرم، یعنی طوری که همه ما چهار نفرم، نه سه نفر، من و دوتا دخترم دیگه تقریبا همون دوچار شدیم به بیماری. از بس که کنترل میکنه و همه چی گیر میده، همه چی، هر حرکتی که انجام میدی نه اینجاش اشتباه بود، باید اینو میگفتی. فرض کنیم داداشم کارمند یه شهری که میخوام اسمش نبرم، خب بعد من بهش میگم کارش دارم، به زنگ میزنم میگم داداش امروز اومدی فرض کنیم بهبهان، بعد میگه چرا گفتی بهبهان، بگو بانک. گفتم خب وقتی میاد بهبهان کار شغلش بانکه دیگه، نمیاد که برای کار دیگه میاد، یعنی در این حد ما رو چیز میکنه، کنترل رو اذیت میکنه.
0: خب آخه ایشون به نظر میرسه با توجه به اینکه فرمودید فرهنگیه، فکر میکنه همه جا معلم همه رو باید تصحیح کنه، هیچ کس هم چیزی نمیدونه مثل بچه ها و این گونه. ولی به استرس نه، آخه به استرس ارتباط نداره. یا آدم کنترل کننده ایست که معمولا از استراب و نگرانی شدید میاد و یا از افسردگی و خشم و عصبانیتی که دلش میخواد همه چیز به میل او و قاصدی او باشه.
1: همینطوریه.
0: خب کارش نمیتونی بود بعد از 26 سال شما این چیزها رو اولا و زودتر متوجه میشید، بعدم حالا اگر به ایشون بگید که تو این مسئله و مشکل دارید، قبول میکنن که چنین آدمی هستن یا نه؟
1: نه، میگه شما ایراد دارین، شما نمیدونین کجا میرید، کجا میشینید.
0: قبول ما نمیدونیم، ولی اگر قرار دیگران با آدم هی بگن چیکار بکن چیکار نکن. خب ببینید شما در گفتگو که با ایشون به جایی نمیرسید، کاری هم که نمیشه کرد. اگر ویژگی روانی و شخصیتی ایشون هست و سالهای سالی که این گونه هستن، حالا فکر میکنید مثلا راه حل این مشکل چه هست؟
1: من الان خب یعنی اینا پنج تا بچه هم، خب از بین پنج تا بچه فقط یکی به مادرش رفته، یعنی دقیقا رفتارهایی که مادرش داشته ایشون دارن و دختر بزرگ منم همون رفتارها رو داره. خب نمیدونم والا، یعنی ما دیگه تحمل کردیم ولی دیگه بعضی وقتا دست بزنم داره، مثلا چیزی به میلش نیست تحمل نمیکنه، یه دفعه از کوره در میره، اینو حالت جنون بهش دست میره، روانی میشه، دختر بزرگم حتی میزنه، بعد خودم دست بلند کرده. گفتم فایده ای نداره. حالا چند تا راه حل داشتیم، مثلا من یه طلاق رو گفتم، طلاق رو دیگه جدا شم از طریق طلاق. بعدش یا این که بعضی میگن نه بذار دو تا شهر مختلف، خب یه منزل ایشون بشینن یه منزل شما. حالا دیگه نمیدونم شما با فرزندان یه جا بشینید، خب اینو جدا کنید.
0: نه ببینید آخه شما نه سبقید عزیز، شما روزی که مریض بشید میرید برای دکتر. شما با مردم چی کار دارید که مردم چه بیاناتی میفرمایند؟ آقا این حرف که واقع بینه، آقا بهشون میگه دو تا برید دو تا خونه دو تا شهر مختلف بشینید.
1: حالا آره میگه دو تا پیشنهاد، یکی گفت جدا شید
0: که... عزیزم مردم که قرار آگاهی ندارن که به شما پیشنهاد بدن. بله شما یه دختر 15 ساله هنوز دارید درسته؟
1: بله بله.
0: خب این چجوری میتونید که الان به فکر جدایی تب؟ ببینید عزیز، شما درباره یه آدمی صحبت میکنی که رفتارش بده، یه آدمی که مضطرب و نگرانه، یه آدمی است که خشمگین و عصبانیه، یه آدمی است که دائما میخواد دیگران رو یا اعضای خانواده رو تصحیح کنه، ایب و ایراد رو دیگران میذاره، نق میزنه، ناله داره و بقیه. خب جو به اینکه شما دو تا دختر دارید و مثلا یکیش هم 15 سالشه و به هر حال اینا قرار است که ازدواج کنه، ماجرای جدایی و طلاق شما که مشکل و مسئله رو حل نمی کنه. یعنی اولا به این سادگی صورت نمی گیره، بعدم اگر شما جدا بشید برای دختر 15 سالتون به خاطر این جدایی مسئله است. حالا اونم نباشه، به هر حال شما در جهت ارتباطتون با بقیه و یا ازدواج دخترتون با اشکال روبرو میشید. بله یه آدمی است که بد اخلاقه، بد رفتاره، متاسفانه عیب و ایراد داره، ولی خب شما 26 ساله که به هر حال با ایشون ازدواج کردی، تو به یه جایی رسیدی، تو زندگی دیگری که برای هیچ کدوم از شما وجود نداره. بنابراین تو این گونه موارد بعدم یه همچین تیپ آدمی این گونه که شما توصیفش میکنید که تغییر چندانی هم نکرده و نخواهد کرد. بنابراین تهدیدش به طلاق یا جدا زندگی کردن مسئله و مشکلی حل نمیکنه. برای همچین آدمی که شما رو رها نمیکنه که برید دو جا زندگی کنید و بعدم به هر حال هزینه زندگی شما 30-40% میره بالا. اگر الان خرجتون 10 میلیونه خب میشه 15 میلیون، این پول از کجا میارید؟
1: دیگه
0: سخته نمیشه 100%. خب چه فایده ای داره شما؟ خب یه ذره سر به سرش نذارید، کاری به کارش نداشته باشید، بعدم تا اونجایی که ما به میلش عمل کنید، یعنی همون کوری کری لالیه دیگه.
1: خب من این دو ساله تو با همین کارو کردم، دو سال دیگه اصلا هیچ کاری به کارش ندارم. ولی برای جزئی ترین چیزا فرض کنیم خب میخوای بری بیرون، خب این یه چیز داره، یه جعبه ای داره، همه کارتاش رو توش میذاره، کارت نمیدونم جوابی نامش، کارت دو تا کارت اضافه، یه کارت ملی، چند تا کارت. بعد وقتی که باش میری بیرون، خب بعد خود عادی ما داریم کارت پول ازش میگیری، میری خرید میکنی، بعد فوری بهش خب بهش میدی، بعد دوباره این همین دست پاش میلرز کردن، این همه کارتا گم میشن، فلان میشن، بهمان میشن. چرا همچی کاری میکنی؟ بیا فهم ما خود 10 دقیقه بیشتر نمیریم بیرون تا این چند تا فروشگاه، بیا فقط اون کارت پول همراه بیار. خب حالا یه روز ما رفتیم بیرون،
0: نه نصب کنید شما اگر بهش بگید ما که نمیخوایم از کارتای دیگه استفاده کنیم، فقط کارت پول رو بیار، چرا ایشون میخواد بقیه کارتا رو با خودش بیاره؟
1: خب بعد خب یه میاره، خب مثلا حال حرف منو گوش کرد، خب یه مثال حرف منو گوش کرد، باز خیلی درد سر با سختی. بعد ما اینجا رفتیم اصلا کارت اونم میارم، کارت ملی اون، من کارت بانکی مربوط به خودم بود، میام گفت یه کارت جدید میخواستیم بگیریم. بعد آقای گفت که میشه کارمند بانک، خب گفت میشه که الان سیستم قطعه، نمیشه کارت جدید بهتون بدم، ولی چیز فعاله، حسابتون فعاله. میام این رفت در اومد گفت میشه من الان پول خودم یه پول رو جابجا کنم که بفهمم فعال شده یا نه. بعد کارمند گفت خب کارت ملی تو بده. وای همین که کارمند اینو گفت، یه دفعه در اومد گفت این خانوم منو چی کرده، کاری کرده همه کارتا رو نیارم، الان نگاه گیر افتادم. اون یه داد و فریاد جلوی
0: خیلی خب. حالا شما چرا به این موضوع اهمیت میدید؟ اولا شما به چه مناسبت ناراحتید؟ نه صح کنید عزیزم، آخه شما قرار ما تو دنیا خودمونه که توی دردسر ننازه، ببرای نشون دلش میخواد کارتاشو بیاره، به هر دلیلی نمیدونم ای بسا میترسه خونه بذاره گم بشه یا برای خودش داره میاره برای که میخواد همیشه داشته باشه، خب برش کن. بعدم اگر اونجا آمد و پرس کنید اون مامور بانک یا هر گرچی گفت شما برای چی دخالت میکنید، ایشون هم برمیگرده
1: من نه بازید نداشتم.
0: خب
1: آدم زشت خود جدای کار من رو یه دفعه هم
0: خب زشت، خب معلومه که زشت. خب عزیزم کسی که بر نمیگرده به کار ایشون درسته، ولی چی کار میتونید بکنید؟ مثل آدم ایست که فوش میده میخواد چی کار کنید؟
1: آره خب کارش
0: شما با هم عزیزم ببینید، شما با یه مردی 26 ساله داری زندگی میکنید که خشمگینه، بد اخلاق، عصبانیه، ناراحته، به حرمت و حق و حدود شما هم تجاوز میکنه. من همه رو از شما میپذیرم، شما راهتون جداییه، ولی جدایی که مشکل شما رو با این همه مسائل حل نمیکنه، اونم توی کشوری مثل ایران وقتی دو دختر 15 ساله و 25 ساله دارید.
1: راهش چیه؟ دکتر بره؟ دکتر هم
0: اگر بره که
1: دارو بهش داد، بعد نمیدونم چی شد، مقاومت نشون داد بدنش تا 3 سال این حدودا 4 سال خوب بود، یه مقاومت نشون داد یا خودش دوزش الکی اور پایین، بعد همون رفتار دوباره تکرار شدن. یه دارو جدید دوباره خودم بهش معرفی کردم، اونو براش گرفتم، تا 3 هفته خود داشت که آثارش نشون میداد که خوب باشه، گفت نه منو میخوای کنید شما اعتیاد پیدا کنم دارو ها نینه قرصی کنی منو، نه من چی کار رو نمی کنم، من دارو نمی خورم.
0: خب نمی خورم. ببینید عزیز
1: چی کنم؟
0: بیهی قربونتون، منم شما با قدمون میتونیم کاری بکنیم. برخی از چیزا تو زندگی است که دیگه با ما مونده، شما با یه آدمی رفتید ازدواج کردید به فرموده خودتون، ازدواج سنتی، یه آدمی که معلمه، یه آدمی است که بد اخلاقه، خشمگینه، عصبانیه، ناسزا میگه، به حریم و حقوق و حرمتتون تجاوز میکنه. خب همینی که هست، گزینه دیگر شما طلاق و جدایی، یعنی این که به این سادگی ها صورت نمیگیره، انتخابتون بین بد و بدتر، ادامه این زندگی هر به شما میگه حساسیت نسبت به این چیزا نشونه، بی‌اعتنا باشی، نه به کارش کاری داشته باشی، اگرم به شما یه چیزی گفت که فرق بی خیلی نمیکنه، خب هم کار انجام میده.
1: همون نرفتنش چه کار کنم؟ یعنی بلاصات بوی سگ میگیره، همون هم نمیره دیگه، اصلا هیچ، یعنی دیگه ناچار من اول هی لباسا رو مرتب چی به زور میفرستادم همون، بعد جدیدن دیگه یه خسته شدم، یه گفتم برو همون دیگه، من هی هر دفعه یه ست لباس میدم، فقط خواهشن اینا رو بپوش، خواهشن اینا رو بپوش، یعنی در این حد.
0: خب ببینید شما هرچی عیب و ایراد رو همسرتون بگذارید، من 3 دفعه تا حالا گفتم قبول میکنم، راهش چیه؟ هیچی، مثل بچه ایست که درس میخونه. شما 2 تا گزینه که بیشتر ندارید، یکی اینه که بمونی تو این زندگی، یکی بری جنبال جدایی و طلاق، اونم تو کشوری مانند ایران با قوانین و مقرراتی که در اون زن و مرد و اینا هست. بعدم با 2 دختر 15 و 25 ساله شما به من بگید کدامش بدتره، کناری همچین آدمی موندن که بوی سگ میده و حمام نمیره، یا زندگی بچه ها رو به هم زدن؟ خب صبر کنین، حداقل 2 دخترتون ازدواج کنن برن، بعدن می خواستید کاری بکنین، ولی آخه کاری نمیتونید بکنین. اشکال کار ازدواج در جامعه مانند ایران با توجه به شرایط و وضعیتی که وجود داره، یه انتخابی است که مثل آوردن بچه است که دیگه تو آخر عمر گیر گرفتار شی.
1: حالا خانواده من تا حالا خب همیشه سعی کردن طبق گفته شما مشکلات خونه رو تو خونه حل کنم، تا اونجایی که تونستم می حل کردم، ولی دیگه گفتم دیگه واقعا دیگه گفتم، یعنی دخترم هم اونم دیگه خیلی اذیت بود، مثلا دختر کوچیکم نذاشتم زیاد متوجه بشه، بعد دیدن که دیگه فهمید چی به چی، میگه چرا اینا رفتارش اینجوریه، بیشتر نه دختر بزرگم شبیه باباش. حالا که من اومدم خونه پدرم، البته خونه پدرم خالی کسی صدام قبلا محروم شد، ولی خونش اومدن میشستم اینجا، برادر خواهرش هم اومدن گفتن چی شده، حالا که جریان بهشون گفتم الان ما میریم فلان میکنیم بهمان میکنیم، بعد گفتم من که فکر نکنم کار دست شما ساخته باشه،
0: معلوم دست ساخته
1: میشه شنده با کی میخواین صحبت کنید شما، فقط گفتم تنها چیزی که من میتونم بهتون بگم ببرینش دکتر دارو بگیره، وقتی مطمئن شدم مصرف میکنه بعد بالاخره بعد خانواده خودم میگن نه، 6 ماه با اون اینجاش ببینم یه خود تنبیه بشه، یه خورده به خودش بیاد، بعدش اگه خواستی کاری کنی یا اینکه بری. خلاص این دوتا پیشنهاد دادن، منم حالا دیگه
0: پیچور بزنی پیشنهاد داری عزیزم. شما چه پیشنهادی میتونید بید؟ شما برگردید بگید که من اومدم کنار خونه پدریم نشستم، دخترای شما کجا هستن؟ پلو پدرشونه؟
1: آره
0: بله. خب شما که زنش هستی تحملش نداری، دو دختر 15 و 25 ساله تحمل اون پدر رو چیکار کنن تو خونه؟ یعنی میدونید اینا از اون مواردی است که متاسفانه آدم توش گیر بیفته و با توجه به شرایط اجتماعی و انتظارات و همون دخالت ها و اینایی که وجود داره کاری نمیشه کرد. یه ازدواج غلط بدی بوده اینگونه که شما میگید، من که نمیدونم. یه آدم خشمگین، عصبانی، ناراحت، به هر حال پرمدعایی که به دیگران و حقشون تجاوز میکنه هست، اخلاق بدی هم داره. ولی شما در شرایطی نیستید که راه حل خوبی داشت باشید. هیچ کس جلو پای شما که راه حل خوبی نمیتونه بذاره. انتخابا بین بد و بدتره. بد و بدترتون هم در مرحله اولش یا موندن تو این زندگی یا رفتنه. ولی شما الان صبر کنید، دختراتون ازدواج کنن، حداقل بزرگه بره، بعدن یه دونه باشه، ببینید برای دختر دومتون چی کار میتونید بکنید. ای بسا فرض کنید که بره دانشگاه، بره یه جای تو دورم و خانه دانشجویان و اونا باشه، تو شهر پلو شما نباشه، حالا میتونید یه کارایی بکنید. ولی الان که کاری نمیتونید بکنید. نمیدونم تلفنتون قطع شد چون من یه صدایی شنیدم، شایدم چون از ایران بودید. به هر حال ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که برخی از اوقات برای مسائل و مشکلات دیگه هست هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. همسری که شما برای من توصیف کردید، اگر چنینه نوع زندگی که دارید، پیچ خانواده شما دخالت کنن، خانواده خودش دخالت کنن، دکتر بره دوا بخوره، اینا چیزایی نیست که مشخصا ایشون رو تبدیل کنه به یه همسر خوبی که باید نقش همسری رو، نقش پدری رو برای بچه‌هاش و همسری و شوهری رو برای شما داشته باشه. برای امیدوارم من تلفنتون قطع شد که متاسفم، ولی به هر حال واقعا حرفی برای گفتن شنیدن فکر نمی‌کنم داشته باشیم. اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم و با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
2: شما صبح ها چی می‌خورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: شهامت
8: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
11: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
11: با ادراک
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
9: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
11: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
9: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
11: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99 99.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
15: نیپاک تقدیم میکنند.
16: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
17: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36.
18: ویهو گریل.
19: ویهو یعنی وست هالیوود.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
20: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
20: امیدوارم حالتون عالی باشه. آقای دکتر، اول میخواستم ازتون تشکر بکنم. قطعا شما یکی از افرادی هستین که بزرگترین تاثیر رو روی من و نگام به زندگی داشته. آقای دکتر، میخواستم درباره رابطه از شما نظر بپرسم. من وارد رابطه شدم که خیلی برام خوشایند پیش میره، ولی چون با صحبتهای شما کاملا آشنام.
0: شما من بیشتر چند سال، شما چند سالتون عزیز؟
20: آقای دکتر صداتون قطع و وصل میشه، نمیدونم.
0: صدای من قطع و وصل نمیشه. شما از کجا تلفن میکنین؟
20: کانادا هستم.
0: چطور ممکنه تلفن ها اینجا که مشکلی ما نداریم باشه؟
20: الان صداتون خوبه.
0: شما چند سالتون عزیز؟
20: من 34 سالم.
0: و فرزند چندم خانواده هستی؟
20: فرزند اول هستم. یه برادر دارم که 3 سال ازم کوچکتره، 2.5 سال ازم کوچکتره.
0: چه مدتی است آمدید کانادا؟
20: من 5 سال کانادا هستم.
0: تا 29 سالگی که ایران بودید چی خونده بودید و چه میکردید؟
20: من مهندسی خوندم، یه مدتی کار کردم مهندسی خوندم، برای دکترا اومدم و بعدش پستاک بودم در یه بیمارستان و الانم کارمند هستم توی شرکتی توی همون حوزه کار میکنم.
0: و بنابراین تصمیم تو این است که در کانادا بمونید؟
20: بله.
0: خب فردی که باهاش آشنا شدید ایشون ایرانیه یا غیر ایرانی؟
20: مشکل مشکل همینجاست دیگه، غیر ایرانی هستن، کانادایی هستش.
0: نه کانادایی واقعا مال خود کانادا هستن، درسته؟
20: بله بله، پدر و مادرش اینجا، مادرش البته از آمریکا اومدن ولی خب پدرشون کانادایی هست.
0: نه اون که مهم نیست، چند سالشونه؟
20: 39.
0: اوکی، ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
20: ایشون مهندسی خونده ولی خب ادامه نداده دیگه بعد حالا کارشناسی، و ولی خب تو حوزه کاریش خب خیلی حرفه‌ای بوده، چند سالی سیلیکون

0: تو سه ماه با چه موضوع و مسائلی اگر هست روبرو شدید که به خاطر تلفن کردید؟
1: بزرگترین مشکلی که دارم همین تفاوت حالا ایرانی نبودنه آقای دکتر. من ما اولش شروع کردیم با هم دیگه صحبت کردن و همه چی، یعنی فرایندی که با هم صحبت میکردیم، تایمی که با هم میذاریم واقعا خوشایند بوده برای من و تا الان سه بار هم دیدیم و دیت داشتیم، ولی این سه بار اینجوری بوده که مثلا 10 ساعت 11 ساعت.
0: عزیزم تلفنتون خراب شد، سب کنید تلفنتون یه ذره به هم ریخت، صدا رو ما خوب نداریم، چه کردید؟
1: من کاری نکردم آقای دکتر، الان صدای منو دارید؟
0: آخه شما اگر یه جایی بودید برگردید همون جا، برای که تلفن دستیتون.
1: من سکون نخوردم.
0: خب پس یه اشکالی پیدا شده. حالا به هر حال اونقدر اشکال بدی نیست. ببینید شما همش سه دفعه این آدم رو دیدید، چه پرسشی براتون، اصلا چه معنایی داره سه بار؟ یا آدم صبر کنید، یه زن و مرد که سه بار هم دیگر رو میبینن حتی 10 ساعت هم با هم باشن، معنای خاصی پیدا نمی کنه که شما
1: آقای دکتر سه باری که همو دیدیم هر بارش تقریبا 10 ساعت بوده و این بینش ما هر روز 4-5 ساعت با هم صحبت میکنیم حداقل.
0: اوکی. خب حالا موضوع چیه؟ اصلا پرسشتون چیه؟ نگرانیتون چیه؟ ایشو چیه؟ چی هست مسئله؟
1: من حقیقتا اولین نگرانی اینه که خب ایشون فارسی زبان نیستن و درسته که ما با هم تایم خوبی داریم، ولی به هر حال مشکل زبان به نظرم مشکلیه که نمیدونم چه چالش هایی ایجاد میکنه و حالا من خودم بگم از نظر زبان مشکلی رو میتونم برطرف کنم، ولی خب این ارتباطی که با دوستان من و خانواده من سخت برقرار میشه، این بزرگترین چالشی که تو ذهنمه. البته خب اون فرد میگه که من تا حدی اینو میتونم حالا یاد بگیرم و براش کار میکنم، ولی خب میدونیم که
0: سب کنیم آخه پرس و حرف ایشون هم چی پرت و پلایی میگه که ایشون در کانادا میخواد بره فارسی یاد بگیری که با عمه شما صحبت کنه؟ یعنی چی؟ مثلا مسئله
1: نه عمه که نه،
0: بعدم عمه شما به انگلیسی صبر کنید عزیزم. شما اعضای خانوادتون کی در کانادا هست برای شماست؟
1: من برادرم
0: هست فقط. خب برادر شما که انگلیسی بلده، اگرم تو مونترال هستید فرانسه بلده، ما اونجوری که مشکل نداریم. شما پس چه مسئله برای اعضای خانواده دارید؟ برای اصلا ایشون چرا باید با اعضای خانواده شما در ارتباط باشه؟ شما پاشدید آمدید از ایران کانادا، رفتید سراغ یک مرد کانادایی، میخواید در کانادا زندگی کنید، نگرانی شما این است که با مادر بزرگتون یا با خالتون یا با داییتون زبونشون یکی نیست؟ خب نیست که نیست.
1: نه آقای دکتر، اصلا مسئله من خانواده اونجوری نیست، مثلا دوستانی که من دارم اکثرا فارسی هستن.
0: خب صبر کنید دوستانی که شما دارید ایرانی هستن و اونا انگلیسی بلد؟ بنابراین مسئله دوستانی عزیز من، یه ذره آخه معقول و منطقی فکر کنید. شما خدای ناکرده تحصیل کرده اید، شما دوستانتون که بینگیز
1: آخه آقای دکتر، من چیزی که مشاهده میکنم اینجوری، مثلا اینکه دیگه از دوستانمون
0: عزیزم بفهم. شما میتونید بگید که ماجرای ازدواج یه مسئله خانوادگی فامیلی و فرهنگی است و ما تفاوت دوتا فرهنگ رو داریم، کاملا قابل فهم و قبول، ولی بی خودی به دوستان و فامیل و اینا چرا ارتباطش؟ شما آمدید در کانادا، باخه شما میخواید در کانادا زندگی کنید، شما در کانادا که ایرانی نمیتونید زندگی کنید، در کانادا باید کانادایی زندگی کنید. به همین جهت هست که همسر ایرانی هم انتخاب نکردید یا سر راهتون قرار نگرفت، فعلا یه مرد کانادایی در مقابل شماست. به من میگید عیب و ایراد این مسئله چیه؟ حرف من این است که تفاوت فرهنگی مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره. به همین جهت است که شما قراره یه مقایسه‌ای بکنید، در حالی که اگر شما با یه ایرانی ازدواج کنید اونا وجود نخواهد داشت. حالا برمیگره به این که این مرد شما او رو چگونه میبینید. برای شما ظرف این مدت 3 ماه و اونم درسته با هم خیلی حرف زدید، قرار نیست که به یه مرحله از تصمیم گیری برسید. وقتی تفاوت‌های فرهنگی وجود داره، حداقل آدم ها نه به خاطر فقط میزان ساعت هایی که با هم هستید، یه فرصتی هم برای تجربه و بودن با هم در نقاط مختلف در جایی مختلف باشید، تو خانواده او باشید، تو خانواده او دوستان خودتون باشید، تو محیط کارش باشید، با شبکه دوستان

0: عذبش و مجردش که بوده باشید، نوع ورزشش، نوع تفریحاتش، نوع اوقات فراغتش، ظاهرش، مسئله رعایت اصولی که میکنه، نگاهش به خانواده، نگاهش به داشتن فرزند، ماجرای شرکت در فعالیت ها یا کارهایی که در خانه هست و بیرون. شما از 50 تا مسئله دارید که اینا باید براتون روشن بشه که در این مدت روشن نشده. شما در کلیتش به من میفرمایید که به خاطر کانادایی بودنش یه موضوع و مسائلی یا مشکلاتی هست یا پیدا میشه حتما، ولی به طریقی که شما ایرانش میدید معنی
1: دقیقاً همین سوالم آقای دکتر. یعنی من میخوام ببینم این وقت رو بذارم، این موضوع اونقدر مهم هست که من دیگه برای قضیه وقت ندارم، یا یعنی اینکه
0: ببینید عزیز، صبر کنید. اولا شما تو زندگیتون قرار یه مقدار آگاهی ها و دانایی های داشته باشید و برخی از اوقات اینا با توجه به اینکه اینا منحصر به فردن از طریق تجربه به دست میاد. این شماره یک. دو، شما دختری هستید که از ایران پاشیدید آمدید به کانادا. سه، حرفتون این است که میخواید در کانادا بمونید. بنابراین دوتا چویسی که یا گزینه‌ای که شما دارید، یکی ایرانی که در کاناداست، دوم کانادایی که در کاناداست. شما به اولی نرسیدید، دومی رو پیدا کردید. برای قرارم نیست فاینال باشه. از این گذشته بدون تردید مقدار تجربیاتی در ارتباط با ایرانی ها داشتید و جنبه های مثبت و منفی حتی فرهنگ ما رو میدونید. مثال فرض بفرمایید شما اگر با یه خانواده ایرانی به پسر ایرانی ازدواج کنید، به راحتی اگر خانوادهش اونجا باشن یا بخوان بیان، یه موضوع و مسئله بزرگی تو زندگی شماست که خانواده ایرانیش هستن، اونم در کانادا. برای که منی که توی شهری مانند لس آنجلس بیش از 49 سال 50 ساله هستم و با هزاران حتی ده ها هزار موضوع و مسئله ازدواج روبرو شدم، بزرگترین موضوع مسئله و مشکل خانواده های ایرانی که موجب جنگ و جدایی و طلاق میشه حضور خانواده است.
1: دقیقا آقای دکتر، اصلا من رابطه قبلی که داشتم و با شما صحبت کردم، یعنی حالا با هم آشنا شدیم به همین دلیل از این رابطه. شما من گفتیم که تو آدم وابسته به خانواده نیستی و ایشون شاید به خانواده وابسته است، اما به مشکل خوردیم و من ادامه ندادم.
0: بسیار کاملا
1: با موافقم. خب
0: بنابراین اینجا پس اینجا من عزیزم آخه کی به شما مدرک لیسانس داده؟ قربونت برم. شما در اینجا با یه امریکایی با یه کانادایی روبرو هستید که مشکل خانوادگی با اون نداری، اینجا میخواید باشید. پس اون موضوع به اینجا چه ارتباطی داره؟ یه آدمی بوده وابسته به خانواده، به درد شما نمیخورد، وابسته به درد هیچ کس نمیخورد، حتی به درد خودش. پس اون که حل شد، ولی اون چه ارتباطی به این داره؟ حالا شما منید با این آدم نتیجتن این که ای بسا این کانادایی بیشتر از یه ایرانی وابسته به خانواده شد، ای بسا این کانادایی مسائل و مشکلات قوانی و گرفتاری دیگری داره. به من بفرمایید ایشون فرزند چند و من اگر نگفتید به من.
1: بله نگفتم. فرزند اول هستش، دو تا خواهر کوچیکتر داره با اختلاف 2-3 سال ازش.
0: اوکی.
1: من یه سری نکات منفی و مثبتم دارم که اونا رو میخواستم ازتون سوال کنم.
0: خب حتما اونا رو بریم به همجرد که من 3 دفعه از شما پرسیدم موضوع چه. مسئله
1: آخه من اصلا با اصل داستان میخواستم اینم که اصلا نرم خب واردش نشم، چون من میدونم که شما میگین که درست ممکنه
0: نه. صبر کنید، مطالعات علمی نشون میده تفاوت‌های فرهنگی، تفاوت‌های مذهب، تفاوت نوع خانواده و جایگاه اجتماعی وقتی که هست مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره. اما شما قواعد رو به هم ریختید. شما از ایران اومدید میخواید در کانادا زندگی کنی، حالا که آمدید قصه ازدواج با یک کانادایی بسیار متفاوت از این که در ایران بودید با یک کانادایی میخواستید ازدواج کنید، یا احتمالاً میخواستید در کانادا با یک چینی ازدواج کنید. خب این دوتا گزینه ایست که برای ایرانیان خارج از ایران وجود داره، در آلمانن، یکی ایرانی که در آلمانه، یکی آلمانی که در آلمانه. خب اینا کمترین خطر و ضرر رو دارن. برای که شما با یه همچین آدمی وقتی ازدواج میکنید و میخواید در کانادا بمونید و صاحب فرزندانی میشید، فرزندان حداقل کانادایی هستن که حداقل پدرشون کانادایی، مادرشون هم اینجاست، مشکل زبان هم که نیست. ولی ما به من میگید نوع بهتر چی بود اگر ایشون رو ما میتونستیم ببریم زیر یه آب درش بیاریم ایرانیش کنیم؟ که شدنی نیست
1: واقعا.
0: مدام شما رفتید اینو این گونه انتخاب کردید. حالا موضوعی که مطرح میشه اینه که در بقیه زمینه‌ها ببینید فرهنگ ایران یه ویژگی‌هایی داره، جنبه‌های مثبت و منفی داره. فرهنگ کانادا ویژگی‌هایی داره، جنبه مثبت و منفی داره. یه زمانی هست که شما با یه کانادایی ازدواج می‌کنید که ای بسا ویژگی‌ها و جنبه‌های بد و منفی فرهنگ کانادا و جامعه کانادا رو داره. خب به درد هیچ کس نمی‌خوره، حتی به درد کانادایی. حالا به من بفرمایید دو تا سه تا چیز مثبت و دو سه تا چیز منفی که در مورد ایشون تو همین مدت براتون تقریبا مشخص شده چه هست، و یا احتمالاً پرسشی که دارید چیه، برای که شما فکر بکنید تو مشکلی پیدا نکنیم. بذارید ما بریم پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم. من انتظار دارم دو سه تا صفت و ویژگی و یا حالات خوب ایشون و یا دو سه تا صفت و ویژگی بد ایشون که یا شما دوست ندارید و یا در موردش سوال و مسئله دارید بگید چه هست که با هم بتونیم راجع بهش صحبت کنیم. شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
3: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
2: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
4: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92 27.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
7: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777.
9: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
9: وامش چه مشکلی داره؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان حمام.
9: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
12: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
13: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
14: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
15: این بار با آنالی تراول به پاناما سرزمین شگفتی ها سفر کنید. از عظمت کانال پاناما و عبور کشتی های غول‌پیکر تا طبیعت استوایی جزیره میمون ها، آشنایی با فرهنگ بومیان آمریکای مرکزی، لباس های رنگ و رنگ، موسیقی و رقص های زیبای سنتی همراه ما خواهید بود. به ارتفاعات سرسبز بوکته، سرزمین قهوه های معروف، آبشارهای تماشایی، پل های معلق و باغ های زیبای گل. 8 روز و 7 شب، 2 تا 9 دسامبر، پرواز از لس آنجلس، هتل های عالی و گشت های کامل. پاناما، تجربه متفاوت با آنالی تراول. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944. با آنالی تراول هیچ مقصدی رؤیا نیست. www.analitravel.com.
16: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویزهال.org.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: خب آقای دکتر، من فرمودین یه سری نکات مثبت و منفی رو بگم. برای نکات مثبت میتونم بگم که واقعا مهمترین چیز اینه که ما خیلی از نظر فکری به هم نزدیکیم، جهان بینیمون، برنامه‌ای که برای آینده داریم، نگاهی که به خانواده و دنیا داریم. چیز دیگه‌ای که برام جالبه که ما خیلی با هم دیگه می‌خندیم و از بحث‌های خیلی پیچیده تا بحث‌های خیلی ساده واقعا خیلی راحت بینمون جریان داره. بعد سبک زندگیامون شباهت زیادی به هم داره. آدمی که توجه میکنه و حالا اصطلاح کرینگ بودن، حالا تایم زیادی با هم نبودیم ولی من توی مدت درم جالب بوده، و آدمی که اهل تلاش، نظم داره، برنامه ریزی داره. اینا چیزاییه که به چشم اومده که برام جالب بوده. بخوام نقاط منفی رو بگم، یک ذره قدش کوتاهه، این یه ذره برام نقطه منفی حساب میشه.
0: از شما کوتاه‌تر یا نیست؟
1: نه، تقریبا هم قدی، یک کم بلندتر، یک کوچولو.
0: اوکی.
1: بعد آخه من خانوادم قد بلندن، حالا نمیدونم. من یه ذره فکر میکنم آدم مضطربیه، یعنی تعریفم که میکنه تو خانوادش، مامانش همیشه تاکید میکرد که میخوام بهترین باشی. یه اضطراب و رقابتی بودن رو تو توش و تو محیط کارش حالا متوجه میشم که داره. نکته منفی دیگه ای که هست، داستانی که برام تعریف میکرد، اون سالهایی که تو سیلیکون ولی بود، حالا تو رقابت ها و مسابقه های مختلف بودن، ادرال مصرف میکردن برای چند سال و تا 100 میلی گرم، که بعدش دیگه گفته که مثلا این چه وضعی و زندگی نمیشه کرد، که حالا اصلا 7-8 سالی است که اون.
0: آیا هیچ چیزی درباره کم بوده توجه و تمرکز داشته یا حدس میزده که ادرال مصرف میکرده؟
1: درباره این با هم صحبت کردیم. آره، مثل اینکه ADHD رو داشت، داره، یعنی میگه که داره دیگه. ولی خودش میگه، میگه به این دوزی که مصرف میکردیم ارتباطی نداره. یعنی ما این دوز رو میخوردیم که 3 روز مسابقات داشتیم و شبانه میخوابیدیم، و خب میگه که این اصلا روند درست نبود.
0: آخه چیز خاصی نگفتیم. شما ببینید عزیز، این که بیشون توی خانواده‌ای بوده که به هر حال رقابتی بوده و به خاطر اون استراب داره، یه زمینه ای بس ها پرفکشنیزم و کمال پرستی داره، خب همون سبب شده که شما جزو جنبه های مثبتش، گوشا بودنش، مرتب و منظم و در حقیقت فعال بودنش رو مطرح میکنید. ماجرای خوردن ادرال، اونم برای کسی که ای بس ها مسائلی از این قبیل داره، اونم در یه محیط های خاص بسیار بسیار رقابتی و رقابت های کشنده، یعنی رقابت های نابود کننده هست، به نظر من چه جنبه اونقدر منفی و بزرگی نداره. بعدم اگر الان استفاده نمیکنه که نمیکنه، ولی پیشنهاد من این است که یه تست تووا رو بگیرید که خاطرتون آسوده باشه، ADD و ADHD و گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو داره یا نداره، با یه تست که در حقیقت امواج مغزیش رو اندازه میگیرن به مقدار زیادی، یعنی اعتبار و روایی کامل رو از تستینگ داره، اونم سبب میشه که اگر خواستید اون مسئله و مشکل رو به طریق درستش یا از طریق مثلا نورو فیدبک اصلا معالجه کنند و این مسئله رو از بین ببرند که بعدا هم مسئله به وجود نیاره. چون برخی از اوقات وقتی که شما دچار کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیت اینا هستید، اینا میتونه بعدا در بزرگسالی کمی از سن که بگذاره به افسردگی تبدیل بشه.
1: مورد دیگه که آقای دکتر هست، داستان هایی که از این مسیر حالا استارتاپ و تو اون فضایی بوده که تعریف کرده، من اینو، این ترند رو توش میبینم که کارا رو با انرژی زیادی شروع میکنه و بعد چند سال مسیر رو تغییر میده. حالا استارتاپ خب فرایندش اینه که تغییر ایجاد میشه، ولی به هر حال این آدم توی این مسیر بوده و این خب یه ذره با این با این حالت هیجانی بودنش و اینا خب میخونه، ولی نمیدونم چقدر تو رابطه بلند مدت این استیبل بودن این میتونه مهم باشه.
0: چه مدتی است که در از سیلیکون ولی بیرون آمده؟
1: تقریبا 5 سال 6 سال.
0: خب تو این مدت یک کار نسبتا ثابتی در یه محیط مشخصی داشته یا جا به جا شده و تغییراتی رو به وجود آورده.
1: یه کاری داشته که میگفته که خیلی موفق پیش میرفته و کووید که اومده چون بیزینسش در ارتباط با افراد و حالا مارکتینگ و اینا بوده بیزینسشون از هم میپاشه و الان دوباره توی یه شرکت دیگه هست که 2 سال اینجاست و دیگه اینجا چیزی که همه انرژیشو داره میذاره و خیلی بهش علاقه داره، داره میره جلو. این
0: خب منابعی آخه پس جایی برای نگرانی به خاطر اینکه زمینه های روانیش مقدار اشکال و اختلال تو کاراش به وجود بیاره وجود نداره عزیز. یعنی اینا چیزایی هستن که به هر حال تو زندگی جوونا به ویژه وقتی که در یه محیط رقابتی مصرفی سرمایه‌داری قرار میگیرن عادیست و بنابراین اون چیزی که چه در دورانی که در سیلیکون ولی بوده یا هرانی که اینجا هست و بعدم به خاطر کووید مجبور شدن که شرکت رو تغییر بدن یا به هر حال از اونجا بیرون بیاد کار دیگه بکنه، هیچ کدوم از اینا نشانه یه مقدار به هم ریختگی و آشفتگی و بیقراریش نیست؟ نتیجتا ممکنه یه زمینه خفیفی برای استراب که شما گفتید داشته باشه، ولی خب اونم یک با آشنایی از یه طرف یا با مراجعه به یه روانشناس و چند جلسه صحبت متوجه میشن که اگر موضوع جدی هست براش یه کاری باید بکنن میشه کرد، در حالی که استراب و یا استرس شایع ترین بیماری است که داریم در جهان، ولی خوشبختانه ساده ترین بیماری قابل معالجه و یا کنترل.
1: فکر میکنم استراب، یعنی من فکر میکنم ناخونهاشو میخوره، یعنی حالا یعنی کندن اینو فکر میکنم داره.
0: خب اون سنگین اونشو میده که اولا تثبیت دهانی داره، برمیگرده به در حقیقت 14 ماه اول زندگیش. شما میدونید چه مدتی به هر حال مادر به گوشیر داده؟
1: نرسته.
0: اوکی. ولی شما اگر اشتباه نکنم گفتید دو تا خواهر کوچکتر داره نه؟
1: بله دو تا خواهر کوچکتر. خب و چیزی که میدونم یک برادر ناتنی هم داره، ولی گفته که من پدر و مادرم از کودکی من با هم زندگی کردیم و توی یه خونه بودیم و اون برادرم با مادرش جدا زندگی میکردن. من جزئیات بیشتری نمیدونم.
0: نه خب اون مهمه که چه خبره، ولی ببینید همینقدر که دو تا خواهر کوچکتر داره یه دلیلی که میتونه با برخوردی یه مقدار خوب با شما داشته باشه از اون آموزشی و یا آموخته است که در دوران زندگی با پدر و مادر داشته. من در مجموعه‌ای که شما من گفتید چیزی عیب و ایرادی نمی‌بینم. تنها توصیه من این است که به خاطر اینکه کانادایی است و به اصطلاح ما ایرانی یا خارجی است، اقلا به خودتون یه 6 ماه وقت بدید و او رو در زمینه‌ها و شرایط مختلف امتحان کنید. بعدم با اطلاعاتی که شما من دادید فکر نمی‌کنم مسئله خاصی داشته باشید، فقط باید بدونید که اگر تو این 6 ماه باید به یه نتیجه‌ای برسید و بعدم اگر تصمیم برای ازدواج گرفتید باید مطمئن باشید که برنامه‌ای برای داشتن فرزند یا دو تا فرزندتون که احتمالاً بهترین انتخابه باید هر چه زودتر اون انجام بشه.
1: بله تو این زمینه مشابه، فقط من 2-3 تا مشکل دیگه هم از شما بپرسم. آقای دکتر یه زمینه‌ای برای اینکه داستان سرایی کنه یا یه چیزی رو به نظر مثلا بزرگ نمایی بکنه تو گفتمانش داره، حالا وقتی خوش اصلاح میکنه، ولی از اصطلاحات این بهترینه، این اولینه، اینا زیاد استفاده میکنه برای چیزی که براش مهمه و
0: خب اون برمیگرده به اون استراب و کنترل مادرش عزیز. یعنی این ریشش در انتظاری است که مادر از او داشته و بنابراین او قراره هم به دنبال بهترین یا برترین و بالاترین باشه یا با صفت عالی استفادهش کنه یا حداقل وقتی توضیح میده برای که فکر کنه در اون حدی که میتونسته یا شده قابل قبوله اون صفاتو به کار بره. نه اون چیزی رو اونقدر نشون نمیده، مثلا اگر اینو درباره همه چیز داره، ولی اگر درباره موضوعی مربوط به خودش اونو یه ذره بزرگ نمایی میکنه ناشی از اینه که حداقل در یه زمینای خیلی احساس خوبی راجع به خودش نداره. اون دو تا خواهرش
1: چی خودش رو بزرگ نمیکنه، ولی افراد منتسب به خودش یا محیطی که توش بوده رو بزرگ میکنه زیاد.
0: خب فاصله تحصیلیتون چی؟ نه اینکه بگم خیلیه، ولی به هر حال شما خودتون اون رو چگونه میبینید؟
1: اینم یه ذره حقیقتا اذیتم میکنه، نمیدونم ولی اشکال از منه که اذیتم میکنه یا اینکه، ولی خب
0: نه مهم اینه که درآمدتون چقدره. به هر حال ببینید هر روی شما اومدی تو محیط صنعتی یا به هر حال اینداستری دارید کار میکنید، یه درسته؟ شما که تو اکادمی
1: بله
0: نیستی.
1: خب من تازه از دانشگاه اومدم بیرون و مطمئنن یعنی خودم یکم سرعت درآمدم آوردم پایین، چون تا قبل از این درآمد خیلی بیشتری داشتم، اگه خواستم وقت بذارم روی رابطه درآمد اون از من بیشتر فکر کنم خواهد بود، ولی کلا تفاوت تحصیلاتمون خب خیلی زیاده دیگه.
0: ولی خب آخر چند رازه فکر کنید از نظر دانش و آگاهی علمی با هم فاصله دارید؟ این فکر کنید در حد و سطح
1: نه خیلی آگاهیش زیاده. ما همه مدت درباره صحبت های مختلف فیزیک و شیمی و زیست مدام صحبت اینجوری داریم و خیلی آگاهی حتی درباره خاورمیانه شرایط ایران کاملا آگاهی کامل داره.
0: من با توجه به اطلاعاتی که من میدید من اصلا ای و ایرادی نمیبینم. بعدم دقت شما و یا توجه به یه نکاتی که بهش اشاره کردید نشون میده نه آدم هم واقع بین هستید هم نمیخواید خودتون رو فریب بدید. فقط توصیه من این است که چند ماهی صبر کنید که خاطرتون آسوده باشه. این امواج احساسی هیجانی هر دوی شما یه جوری به یه ثبات و قراری میرسه که حالا در اونجا فکر میکنید به هم میخورید و به درد هم میخورید. نه من ای و ایراد نمیبینم و دلیلی هم نمیبینم که رابطه رو اصلا دلیل نمیدونم که رابطه رو کم کنید یا قطع کنید یا به دنبال کسی نباشید.
1: من یه مشکل دیگه هم ببخشید، من یکی دو بار همینجوری خیلی به صورت عادی بدون اینکه اصلا هیچ اشاره بکنم به مامانم گفتم که خب من نمیتونم کسی رو پیدا کنم، شاید بخوام با کانادایی ها ارتباط بگیرم، و مامانم واکنش یهویی زیادی داشته که تو رو خدا اصلا این کارا رو نکن. نمیدونم اینم چقدر میتونه حالا
0: بهترین کاری که برای مادرم یه شوهر کانادایی پیدا کنم. ببینید باز گیر اشکالات وابستگی و مهرطلبی ایرانیتون زد بالا.
1: ولی من هم مشکل ایجاد نکنه
0: ماما. نه ما خوب بکنه شما قرار اونو اداره کنید. معلومه که شما وقتی که میاد به یه خانواده غیر ایرانی ازدواج میکنید بدون تردید بسیاری از اعضای خانواده خوشحال نیستن و ترجیحشون این است که شما هم با ایرانی باشید هم در خود ایران باشید که هیچ کنونش هم عیبی نداره، ولی وقتی که عملا شدنی نیست و یا شما تصمیمتون رو گرفتید یا به هر حال به نوعی به اینجا آمدید یا به اینجا پرتاب شدید که دیگه کار نمیتونید بکنید.
1: و آقای دکتر من خودم یک زمینه های خفیفی از ADHD رو دارم و یه سری تستا رو دادم، ولی خب دکتر گفته اونقدر زیاد نیست که واقعا دارو بخوری. حالا سوال من اینه اگر ایشون ADHD داره و میزانش بالا باشه و من میزان کمی داشته باشم بعدش برای فرزند حالا مشکلات اندام ADHD بود؟
0: نه عامل ارثی، عامل ارثی در ADHD هست نه اینکه نیست، ولی نه اونقدر شدید. و دوم باید معالجش کنید عزیز، یعنی معالجش هم از طریق نورو فیدبک که مثلا 50 جلسه اگر شما اگر دارید و ایشون برید اون مشکل رو هم حل میکنید و با حلش به نظر میرسه که احتمال داره که اون زمینه ارثی انتقال به بچه هم کم باشه. علاوه خوشبختانه ماجرای ADHD و اینها امروز مادام که تشخیص داده بشه و از طریق نورو فیدبک معالجه بشه یا در بزرگسالی از طریق دارو کنترل بشه به عنوان یه مسئله جدی تلقی نمیشه.
1: و آقای دکتر این اختلاف زبانی که ما داریم، حالا من هر چقدر زبانم رو خوب کنم به هر حال تفاوتایی هست در سن بالا و حالا پیری و اینا، اون تنهایی
0: اصلا اونجا اصلا معنایی نه. شما اگه بخواید بمونید در کانادا میمونید، اگر خنگول نباشید که نیستید، در سال دیگه از این بابت ما مسئله مشکلی ندارید. نه خودتون رو گرفتار نکنید. ببینید متاسفانه یا خوشبختانه شما هر کسی رو که انتخاب کنید با موضوع و موارد و مسائلی روبرو هست، ولی در اینجا با توجه به اینکه گفتم شما گرفته 60-70% مسئله و مشکل ازدواج به یک کانادایی رو از بین بردید، روزی که میخواید در کانادا زندگی کنید و اینجا اومد، اگر میگفتید میخوام برگردم ایران خب اصلا قصه دیگری.
1: و آقای دکتر سال آخر، من یک بار قدیم ها با شما صحبت کردم و با همه شناخت که از من داشتین شما گفتین اگر شرایطی باشه که فردی باشه که مهندسی باشه جنبه هنری داشته باشه و خواهر داشته باشه برای تو گزینه خوبیه، ولی الان این ویژگی ها وجود داره ولی این فرزند اول بودن و من فرزند اول هستم
0: خب اون یه ذره شاخ به شاخ میتونید بشید، ولی به هر حال الان هم علائمش پیداست، یه مقدار سرسختی شما از اونجا میاد، ولی به نظر میرسه که او با داشتن دو تا خواهر که بزرگترین شانس شماست برای اینکه ایشون خیلی از حالاتش رو به نوعی تصحیح کرده یا تغییر داده، به خاطر اون خواهر است که اون اصلا دست کم نگیره.
1: آره نه خیلی حالته، یعنی تو بحث که حالا نه تو صحبت یک داشتیم نظر مخالفی داشتیم، خیلی موضع راه بیا داره، ولی خب به هر حال فرزند اول با اونم فرزند
0: به هر حال ما بهتر از این برات نمیتونیم پیدا کنیم. 34 سالته همینو فعلا بچسب از دست نده ببینیم چی میشه.
1: متشکرم
0: دکتر. نه من ای با ایرانی واقعا در کلیاتش نمیبینم، با دوتا گفتم با فرض این که ایرانی هستید که در کانادایی دو میخواید در کانادا زندگی کنی، من فکر نمی کنم موضوع مسئله باشه. برحال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم عزیز.
1: آقای دکتر متشکرم ازتون بابت همه صحبت های خوبی که داشتیم، متشکرم.
0: لطف خدا نگهدارت عزیز. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
2: KTWV HD3 Los Angeles. دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
7: هول ویت ماما لواش.
6: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
7: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفت دیدم.
6: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
8: آخریشو بردار داداش.
9: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
10: عصرتون بخیر. آقای دکتر قبل از اینکه سوالم از خدمتتون بگم ازتون تشکر کنم، هم از خودتون هم از تمام همکاراتون در رادیو خوبتون که انقدر به ما کمک میکنید.
0: لطف دارید. بفرمایید.
10: آقای دکتر من یه سوال دارم در رابطه با خودم، در رابطه با این اتفاقاتی که توی ایران افتاده از چند ماه گذشته و همه ما رو به هر حال تحت تاثیر قرار داده. من میدونم همه کسایی که واقعا عشق به مردم ایران دارن و ایران تحت تاثیر قرار گرفتیم، ولی راستش من همین الانم که میخوام از شما سوال کنم بازم واقعا یادم میفته اون اتفاقاتی که برای مردم و اون بچه ها افتاده و مادر و پدرای اونا که الان دارن تحمل میکنن خیلی اذیت میکنه. تو این مدت من خیلی اذیتم آقای دکتر، نمیدونم چجوری با این قضیه کنار بیام. زندگیمو میکنم، تمام برنامه‌های زندگیم هم دارم، ولی همیشه این خشم، میتونم بهتون بگم خشم، این خشم همیشه توی وجود منه و این چیزی که بیشتر من اذیت میکنه اینه که حالا تو حالت عادی که با دوستای خودم و اعضای فامیل خودم هستم اگر کسی چیزی بگه، حالا خیلی با اونا بحث میکنم یا حرفمو میزنم، ولی خیلی اون اذیت کننده نیست. تا اینکه مثلا میبینم که در جامعه ما، چه داخل ایران چه مایی که خارج از ایرانیم، ایرانی ها چقدر این سلبریتی هامون، ورزشکار هامون، هنرمند هامون، که همه ما یه جوری به اینا اعتماد داشتیم، یه جوری دوستشون داشتیم، از هنرشون استفاده میکردیم، از حرفشون استفاده میکردیم، الان همشون یکی یکی دارن یه جوری رفتار میکنن که اصلا دیگه هیچ شخص خود من هیچ اعتماد دیگه نمیتونم باش. و اینا منو اذیت میکنه تو زندگی. نمیتونم مثلا میگم به عنوان مثال یه هنرمندی، یه بازیگری رو که از قبل خیلی دوست داشتم، دیگه اصلا نمیتونم فیلمایی که بازی میکنه نگاه بکنم.
0: ببینید، صبر کنید. چون یه ذره میترسم منم حرفی بزنید اسمی ببرید. ببینید عزیز،
10: نه اسم نمیبرم.
0: من و شما در دنیای زندگی میکنیم که اگر یه کسی برگرده بگه من نمیدونم فیزیک دانم، یا برگرده بگه من شناگرم، یا برگرده من خوانندم، بعد به شما توصیه میکنم این ماشین رو بخرید. خب من و شما باید بدونیم داریم بازیچه یه ذهنیتی میشیم که اگر یه کسی در یه زمینه خوبه یا مورد قبوله یا ما از او خوشمون میاد یا دوستش داریم، حالا نظرش درباره یه موضوعی که اصلا به کار اون و حرفه اون و تخصص اون مرتبط نیستم درسته، خب نباید این کار کرد. یعنی این همون چیزیست که استفاده تبلیغاتی که میکنن که برای فروش ماشین هست، ساعت هست، نمیدونم خونه هست، هر جا هست، از مواردی و موضوعی استفاده کنم. من چه اهمیت داره که هنرپیشه ها یا هنرمندان یا حالا دانشمندان درباره موضوعی مانند مسئله ایران همون سمتی هستن که من هستم یا شما هستید یا سمت دیگری؟ یعنی بعدم این چه ارتباط داره که اینا رو به هم مرتبط کنیم؟ اگر یک کسی هنرمند خوبیه، پس کنید بازیگر خوبیه، خواننده خوبیه، خب ما اونو در حد خوانندگی و بازیگریش قراره مورد توجه قرار بدیم. این که من بگید وقتی میبینم حرفاش یا کاراش خیلی متفاوته، اون احساس خوب راجبش ندارم، خب نداشته باشید، ولی دلیل نداره که نظرتون رو در این باره عوض کنی. من چرا برخی از اوقات رو خط رادیو نظرم رو درباره موضوعی از این قبیل به صراحتی که دوست دارم و دلم میخواد بیان نمی کنم؟ برای که عده آزار نمیشن و بعدم فکر میکنم اگر فرقی نمی کنه و فایده ای نداره و نتیجه ای نداره چرا این کار رو بکنم؟ این که شما به من یک میگید من احساس بدی میکنم، این احساس بدتون خوبه. چرا؟ برای که نشون میده درد دیگران درد مشترکه. این نشون دهنده این است که شما سرتون رو پایین انداختید، فقط به خودتون و مسائل خودتون نگاه کنید. دوم، به من میفرمایید یک کسانی یه حرفایی میزنن، یه کارایی میکنن که شما وقتی اونا رو میشنوید تازه واقعیت داشته باشه، چون خیلی از اوقاتم متاسفانه اینا میتونه یه شایعه باشه، اذیتتون میکنه. خب اونم میشه فهمید. یعنی من و شما قرار همطور که اگر یه چیزی تو دهنمون میذاریم شیرین، احساس شیرینیش کنیم، تلخیشو بکنیم، ما که قرار نیست در زندگیمون یه تصمیم برای آدما بگیریم که اگر این هنرپیشه خوبیست یا خواننده خوبیست پس باید باورها و اعتقادات و رفتارش هم آنگونه باشه که من دوست دارم و یا درست میدونم. اینی که میفهمم قسمت اول ناراحتیتون رو، میفهمم اینکه انتظارتون این بود که ای بسا اونا هم مانند شما یا کنار شما باشن، ولی اینا واقعیت دنیای امروزه که من شما قراره با شناختی که از محیط اجتماعی و شرایط و وضعیت داریم باش راحت باشیم. حالا چه چیز به خصوصی هم به نقصم اسمه شما رو واقعا آزار میده، اذیت میکنه؟
10: آقای دکتر میدونین، من میگم که ما اگر همه مردم با هم متحد نشیم، خب نمیتونیم کاری ازش ببریم. من این ناراحتم میکنه که اینایی که عذر میخوام، من میگم اونایی که داخل ایرانن اوکی، اصلا بهشون تیز نیست، چون واقعا داخل ایرانن، خب شرایطشون اصلا خیلی فرق میکنه. من میگم ماهایی که اینجاییم، امریکاییم، خارج از ایرانیم، اروپاییم، هر جا، ما دستمون بازتره، ما بهتر میتونیم به هم کمک کنیم. ببینید این که میگم، من خودم میدونم شرایط رادیو چطوره، نه اسم میارم نه هیچی، ولی
0: مقصودتون از کمک یعنی چیه؟
10: همینو میخوام بگم خدمتتون. خود من شخصا الان از زمانی که این اتفاق افتاده در تمام جاهایی که میتونم فعال باشم به نفع مردم دارم انجام میدم. حالا اگه شده پتیشنی بخوام امضا کنم، اگر شده بخوام ایمیلی بدم به سناتوری، اگر شده تجمعاتو که حتما هر هفته میرم، حتی از راه دور چون نوع حرفم یه چیزی شغلی هست که میتونم کمک کنم، حتی از همینجا راه دور من توی پیج پابلیکم اعلام کردم که هر کمکی از دست من بیاد میتونید بیاد به من پیام بدید. منظورم اینه که یعنی این کارا رو میکنم که هم کمکی کرده باشم، همین که واقعا بدونم کاری کردم و درون خودم هم آروم کنم. خب حالا من میگم مثلا هنرمند یا خواننده یا بازیگری که خیلی خیلی بیشتر از من فالوور داره، خیلی بیشتر از من طرفدار داره، خب وقتی طرف مردم باشه کار بیشتری از پیش میبره.
0: کار نیست،
10: میدونین منظورم اینه؟
0: آخه نیست، اگر نیست نیست.
10: بله.
0: ببینید من شما توی شرایطی هستیم که میتونیم امیدوار باشیم، دلمون بخواد هرچی بخواید اسمشو بگذارید، ولی واقعیت هست که واقعیته. به همین جد است که شما اگر من میفرمایید برخی اصلا براشون موضوع مهم نیست، برخی اصلا در جهت عکس و مخالف اون چیزی هستن که شما فکر میکنید خوب و درسته یا طرف محرومه، خب این واقعیته. اینه چی کارش میشه کرد؟ بنابراین ببینید ما در دنیایی هستیم که تفاوت عقاید و نظریات مثلا وقتی به منافع و مساله فردی میرسه، به سابقه تاریخی میرسه، به سابقه خانوادگیمون میرسه، اهمیتی که تو زندگیمون داره، فایده و سودی که از یک سیستم یا مجموعه بردیم، ضرر و آسیبی که از یه جای دیگه خوردیم، خب معلومه همه اینا سبب میشه که یده در این سمت یده در اون سمت باشن. و برخی از اوقات در شرایط سخت و سنگین ماجرا به سیاه و سفید تبدیل میشه و خاکستری کمی داره، اما مسائل سیاسی و اجتماعی یه مقدار خاکستریشون همچنان زیاده. دوم اینکه چه کار بکنیم که مفید و مؤثر باشه، برای هر کسی یه معنای خاصی داره و ضمناً امکانات متفاوتی رو داره. ولی اون چیزی که شما میگید، ولی چون یه کمی تو لغت قبلیتون که جمعتون به خاطر دخالت من یه ذره به هم ریخت، ببینید عزیز، ماجرای حرکت های اجتماعی یه موردش ائتلافه. ائتلاف یعنی ما در یه هدفی یا احتمالاً یه راهی کنار هم قرار میگیریم ولی هیچ جای دیگه نیستیم، یعنی کولیشن. اتحاد وقتیست که ما در خیلی موارد شبیه مانند همیم و اون یونیتی رو داریم و بنابراین کنار هم قرار میگیریم. شرایط سنگین ترش وقتیست که به یه وحدتی میرسیم، یعنی یه واننسی، یه یگانگی، که در اون صورت تقریبا مانند یه حزب متشکلی که 20 تا فرض کنید جهت و هدف داره یا 20 تا شعار داره، ما همه و همه مانند در اینجا هستیم. جوامع از نظر حرکت‌های اجتماعی در مرحله ائتلاف، اتحاد و وحدت هستند و به همین جهت است که هر جامعه نگاه کنید درباره هر موضوعی در سراسر جهان، شما می‌بینید که یک گروهی در چارچوب ائتلاف هستند، میتونن با یه چیزی مخالف باشن یا یه چیزی رو دوست نداشته باشن، ولی بالاتر از اون حرکت نمی‌کنن. و بعدم در بسیاری از جوامع در دنیای امروز درصد آدمای فعال که مقدار وقت و انرژی رو برای مسائل سیاسی میذارن در بسیاری از جوامع تا به 10% هم نمیرسه. بنابراین خب اگر شما درباره این که واقعیت چیه و اینو دوست نداری، درست نمیدونید، میتونم بفهمم. در این که دلتون چی میخواد، امیدتون چیه، اونم متوجه هستم، ولی متاسفانه در این گونه موارد اون چیزی که تعیین کننده و تصمیم گیرنده است واقعیت است، یا به هر حال اون میدان نیست که همه این چیزا داره درش اتفاق میفته.
10: بله، خیلی ممنونم آقای دکتر، صحبتاتون آرومم کرد و من میخوام دوست دارم کسایی که سوالای به قول معروف مهمتری دارن حالا روی خط بیان و من خیلی وقت نگیرم. فقط خواستم ازتون مجدد تشکر کنم به خاطر برنامه‌ای که با آقای دکتر مشکی هم دارید. من اون برنامه رو خیلی گوش میدم، به خود جناب دکترم، جناب دکتر مشکی هم گفتم که چقدر برنامه رو دوست دارم و امیدوارم از این برنامه‌ها بیشتر داشته باشید. و یه سوء استفاده دیگه هم اگه اجازه بدید من امروز بکنم آقای دکتر، چون امروز روز تولد همسرم هم هست، می‌خواستم بهتون بگم، حالا همه میان از شما سوالات زناشویی و روانشناسی اینا می‌کنن، من می‌خواستم از همینجا بگم که همسر من بسیار بسیار بسیار مرد خوبی، از هم مردای خوبی که شما همیشه
0: میگید. خب بنابراین اینقدر تبلیغ نکنیم، میان میدوزن میبرنشا اگر اسم و آدرس و اینا بدید یه دفعه میبینید.
10: نه جان نداره آقای دکتر، بسیار تلاش میکنه برای زندگی من، قدردانشم واقعا، بسیار زحمت میکشه، بسیار مهربون و بسیار همسر خوبیه.
0: مطمئنم شما هم همینطورید عزیز. به هر حال امیدوارم هر دو خوب و خوشحال باشید و ممنونم از تلفنتون. خدا نگهدارتون عزیز.
10: سر همه ایرانی‌ها باشه. من و همسرم هم خیلی حرفاتون رو گوش میدیم، خیلی دوستتون داریم و همیشه براتون آرزوی سلامتی میکنیم.
0: لطف و محبت دارید. ممنون.
10: قربان شما. متشکرم. خدا نگهدار.
0: شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
3: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
8: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
11: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس؟ برنج لال کیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادوی 1 لیتری $6.99، قند شکسته 100 صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lend هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینان که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: سلام، من زیبا شیرازی
4: و من مهداد عربی
3: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
5: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
6: دستی تو تا سفر.
3: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
4: به روایت مامان شمسی.
7: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818 640 8260. 818 640 8260. ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
8: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
9: وقتتون بخیر. آقای دوستو، من قبلا تماس گرفتم خدمتتون، دیگه وقت نبود. الان دوباره مجدد تماس گرفتم.
8: بفرمایید. خب اونا که من یادم نیست که لطف کردید تلفن کردید، موضوع چه بود؟ اصلا فراموشش کنید. به عنوان موضوع و مسئله که هم اکنون براتون مطرح است، هرچی مایل هستید بفرمایید.
9: خواهش می‌کنم. آقای دکتر، ما حالا چون قبلا با هم صحبت کردیم، من خیلی خلاصه خدمتتون عرض می‌کنم که من بچه ششم از 6 تا بچه هستم. بعد 40 سالمه، از ایران تماس می‌گیرم خدمتتون. و اینکه قبلا هم خدمتتون عرض کردم، من خودم یک رشته‌های مهندسی خوندم، اما هم موزیسینم، به صورت جدی کار موسیقی میکنم و در واقع تدریس هم میکنم. بعد طبق در واقع فرمایش شما، چون من مشورتی هم با شما کردم در مورد رشته روانشناسی که گفتم به شدت علاقه‌مندم و در واقع دنبال میکنم خیلی ساله، شما فرمودی که خب مشکلی نیست، این شما میتونی رشته روانشناسی هم بخونی. حالا من آقای دکتر یه سوالی که داشتم اینه که چون من در حال حاضر به خاطر حالا شرایط موسیقی و این چیزا، حالا مثلا خودم دارم در واقع توی این تاکسی اینترنتی کار میکنم توی اسنپ و اینا، میخواستم ببینم که حالا به هر حال به خاطر موضوع رابطه و اینکه حالا من بخوام به هر حال یه روزی ازدواج بکنم، یکی از مسائل خیلی مهم اینه که بتونم رو اون درآمده حساب بکنم. ببینید الان کاری هم که دارم میکنم میشه رو درآمدش حساب کرد، اما در حال یک شغل دائمی که آدم مثلا فرض بفرمایید که آدم بخواد وام بگیره، مثلا رو اون مبلغ قسط بتونه حساب باز بکنه، خیلی اونطوری نیست. اما من خودم حقیقتش اینه که با این موضوع مشکلی ندارم، یعنی همین کارا از لحاظی دوست دارم و اون لحاظی که دوست دارم اینه که برای آزادی عمل دارم، تحت فشار نیستم، چون من قبلا خودم مثلا کار اداری کردم، مرتبط با رشته من بوده، اما خب تو اون زمینه خیلی همیشه مثلا انرژی پایین بوده، خسته بودم، اصلا به ساعت نگاه میکردم که که مثلا تایم اداری تموم میشه بیام خونه. چون چیزی که من خودم برداشت کردم اینه که مطابق با چیز من نیست، یعنی با شخصیت من خیلی کار اداری نمیخونه. من بیشتر تمایل دارم کاری باشه که کار در واقع دست خودم باشه، حالا چه تایمش، یعنی تحت یک فشاری نباشم که حتما یه ساعتی پاشم، یه ساعتی بیام، یه ساعتی برم. میخواستم ببینم که نظر شما
8: من اصلا ببینید عزیز، آخه این حرفایی که شما من میزنید چون قضاوت تندیه، ولی نشون دهنده اینه که شما حاضر نیستید سختی و تلخی برخی از کارها رو که به هر حال در مسیری است طبیعت که حتی درد و رنج داره، مسائل و مشکلاتی جلویش هست، اونا رو قبول کنید. یعنی چی؟ من فرض کنید فکر میکنید که اگر شما بخواید برید سر کار حوصلتون یا چیز همیشه، مگر کارا برای در مسیر شادی و لذت و رضایت؟ آمارا رو نگاه کنید در کشورهای مختلف، بین 60-95% مردم اصلا بلشون نمیخواد کار بکنن، های حقوقشون رو بهشون بدید. این چیزی نیست که مربوط به شما باشه. بعدم شما چرا فکر میکنید مثلا این رشته رو میتونید به این راحتی بخونید؟ شما سنتون 40 ساله، شما الان هیچ مدرک دانشگاهی دارید از طریق موسیقی یا هر چیز دیگه یا مهندسی یا نه؟
9: بله، مهندسی که در واقع مدرک دارم، مدرک لیسانس دارم.
8: آره،
9: موسیقی من به صورت خیلی جدی دارم دنبال.
8: نه حالا اون مسئله نیست، نه مدرک دانشگاه. خب شما برید ببینید که امتحان میتونید برید فوق لیسانس یه دانشکده‌ای که برای روانشناسی انتخاب میشید یا نه قبول میشید یا نه. بعدش هم یه چیز دوره 5-7-8 ساله دارید که بتونید مدرکی بگیرید باش کار کنید. شما همچین فرصتی دارید؟ آمادگی دارید؟
9: والا فرصت آمادگیشو که آقای دکتر دارم، یعنی چون که به شدت هم علاقه‌مندم، یعنی فکر میکنم.
8: آخه عزیزم شما دو دفعه میگید علاقه‌مند. علاقه‌مند به چی روانشناسی هستی؟ به عنوان یه علم؟ علم که را علاقه‌مندی به اون صورت نداره. ببینید عزیز، نمیخوام اذیتتون کنم، ولی چون این حرفای شما رو خیلی هم میزنم. ببینید در ایران دو تا فیلمی آمد، دکتر بن کیسی یا کیلدر یادم نیست، اون زمانی که من در ایران بودم من قبل از انقلابه، که اینا پزشک بودن و بیمارستان رو نشون میدن. اما در بیمارستان ها صبح و غروب خانمای بسیار زیبا بود که علاقمند به اونا میشدند و کارهایی که به هر حال تحریک کننده و برانگیزنده بود و نشون میدن. من یادم اون زمان در دانشگاه درس میدادم، عرضن این بود که تمایل مردم به این که برن پزشکی بخونن 10 برابر شد. برای که مردم فکر کنن من اگر برم پزشک بشم تو چه محیطی در چه شرایط و وضعیتی قرار میگیرم که دیگه شادی است و لذت است و چیزای پر از هیجانه، در حالی که بیمارستان یه معنی است، آدم ها میان یه درصدشون هم میمیره، بعدم با درد و رنج و خطرات و مسائل و مشکلات مختلفی همراهه. بنابراین پزشکی اون چیزی نیست که تو اون دوتا فیلمشون میدادن. شما من نمیدونم روانشناسی رو برای چی میخواید، چون بسیار از اوقات من مثلا فکر میکنم من اگر یه همچین روانشناس باشم یه چنین فرصت هایی رو دارم. ای بسا شما برید سراغ بسیاری از دوستان روانشناس در ایران، فرض کنید دفعه متوجه میشید که ای بسا مشکلات جدی مالی دارن، برای که هفته 5 ساعت هم مراجعه یا مریض نداره، بعدم درآمدی نداره، بعدم راهی برای اینکه یه جایگاه خاصی پیدا کنن وجود نداره. این درست مثل این است که فرض بفرمایید در ایران یا در الان لس آنجلس، حالا 100 تا 500 تا حالا بس به اینکه کجا باشی خواننده وجود داره، اما یکی دوتاشون اوضاعشون خوبه و موفقن، اونم تو شرایط عادی، نه الان حتی. ولی اینکه من فکر کنم من مانند اونا میشم، اینا از کجا ساخه؟ این علاقه شما من نمیدونم، اگر به رشته خود میتونید بخونید مطالعه هم بکنید و پیش برید، ولی اگر میخواید باش کار بکنید باید چه کار بکنید؟ بعدم یه دوره داره مثلا 6-8 ساله که این دوره رو باید بگذرونید و بعد از اون برید سراغ کسانی که همکنون هستن، ببینید بازار کار چگونه است، درآمدشون چگونه است، علاوه اون آدم ها چه مزایا و امتیازاتی دارن، حالا به شما لیسانستون، فوق لیسانستون که این رشته نبوده، شما دارید از مدرک لیسانستون استفاده میکنید وارد دانشکده میشید، ولی مثلا در امریکا هیچ دانشگاه خوبی شما رو قبول نمیکنه. دانشگاهی که تجاری هستن قبول میکنن، ولی اونا از شما مثلا میخوان به جای یه دوره 3 ساله‌ای که فوق لیسانس بگیرید 5 سال بخونید. یعنی این کار سالها ادامه پیدا میکنه. برای شما باید ببینید که علت علاقمندیتون به این موضوع واقعا کجاست، یعنی اون 5 تا دلیلی که شما دارید برای علاقمند شدن به این رشته کجاست. خیلی از اوقات عرض کردم این داستان اون فیلم ها ماجرای محیط کار و شرایطی که ارائه میدن هست. یا مثلا شما این دفعه متوجه میشید مثلا وسط 10,000 تا ای بسا روانشناسی که در ایران 10 تاشون شناخته شده هستن، اگر برای شما مثلا شهرت و معروفیت مطرحه، 9,990 تاشون رو کسی نمیشناسه، ولی شما خودتون جز اون 1% اون 10 نفر میگیرید توی 10,000.

0: زنی بر کم بوده. یعنی من وقتی تشنه هستم یه لیوان آب میتونم بخورم، دو تا 25 تا لیوان آب که نمیتونم بخورم، ولی من فکر کنم همینجوری لیوان آب بخورم و از خوردن آب لذت میبرم. بعدم شما فرزند ششمید، معلومه که یه حالتهای دوگانه ای دارید، از یه طرف احساس میکنید نمیدونید و نمیتونید، از جانب دیگه میخواید در جهت عکس شرکت کنید. بعدم به من میفرمایید رفتید رشته مهندسی خوندید اما کارتون مثلا تو زمینه هنریه. حالا اگر اون کارتون نیست، به هر حال هابی شماست، بسیار عالی، ولی اگر از اون طریق میخواید زندگی کنید، خب این در یه جامعه مانند ایران آیا انتخاب درستی که من برم تو کار هنری که اون گونه درآمدی نداره و تازه با اون همه موانع و محدودیت ها همراهه؟ چون تو این گونه موارد مسئله اصلی و اساسی واقع بینیه و الا معلومه. منم وقتی که یه هنرمندی رو می‌بینم مانند شما که توی یه کنسرتی آنچنان می‌نوازه اون حال و هیجان رو داره، آرزو می‌کنم که ای کاش منم می‌تونستم یه سازی بنوازم. ولی اگر من گفتم برای یه همچه کاری باید 5000 ساعت تمرین کنی، تمرین سخت بکنی، یا 10000 ساعت باید بگذرونی تا به اینجا برسی، خب من حاضر نیستم یه همچین هزینه رو بدم، یه همچین وقتی رو بذارم که بتونم مانند شما سازی بنوازم.
1: آقای دکتر، حالا من مشورتی که میخواستم از شما بگیرم، چون واقعا واقع بینانه سعی کردم به موضوع نگاه بکنم، اینه که من حالا علاقه مندیم بیشتر یک فکر میکنم چیز ریشه‌ای هست، یعنی اینجوری نیست که فقط همینجوری حالا یه جایی دیده باشم خوشم اومده باشه بگم روانشناسی، مثلا با موانع و محدودیت ها و سختیش آشنا هستم. منتها چون من به شدت اصلا تحلیل رفتار آدم ها، بررسی شخصیت آدم ها، هم در خودم هم در دیگران، یعنی یک چیز دائمی در من، اصلا یکی از علاقه مندی های منه که بشم کتاب بخونم، رفتار آدم ها تحلیل بکنم، ببینم حالا اتفاقاتی که میفته اصلا این از
0: من اصلا از شما قبول میکنم. ببینید عزیز، من خدمتتون گفتم که شما برید چراییشو پیدا کنید. شما میفرمایید من چراییشو پیدا کردم، بسیار ریشه ایست، برمیگرده به ویژه روانی و شخصیتی من. منم که عرض کردم بیاد برید دوره فوق لیسانس بگیرید.
1: بله،
0: دری به روی شما که بسته نیست، شما میتونید برید فوق لیسانستون رو بگیرید، دکتراتون رو بگیرید، ولی باید آماده باشید برای یه مدتی که باید کارهای دیگر رو کم کنید، هزینه هایی رو دارید، از درآمد های بگذارید اگر میتونید، چرا که نه؟
1: بله همین، میخواستم همین رو از خدمتون بپرسم. چون ببین آقای دکتر، یه مقداری ریسک داره دیگه. من الان اگه مثلا بخوام برم سر یه کار اداری، خب همه اینا رو باید بذارم کنار، اما خب دیگه یک کار ثابتیه. اما من بیشتر نظرم روی این موضوع بود که حالا همین کاری ها که دارم میکنم که یه درآمدی هم داره برای زندگیم ادامه بدن، در کنارش بتونم هم در واقع موضوع روانشناسی رو پیش بگیرم، هم موسیقی که به هر حال به قول معروف خون دل براش خوردم و سالیان ساله که دارم برای زحمت میکشم و از خیلی چیزها در واقع برای این موضوع زدم، اینه که گفتم در واقع این دوتا رو هم موازی پیش ببرم. یعنی هم
0: منم عرض کردم اون در به روتون بازه. چرا پرسیدم لیسانس دارید یا نه؟ بنابراین چک کنید ببینید در شهر و منطقه شما دانشکده‌ای که شما با اون لیسانسی که دارید میتونید برید امتحان ورودی فوق لیسانس رو بدید کدامه، برید و بشینید ببینید چه میکنید. بلوه این چیزی نیست که تصمیم برای همه عمر باشه، تصمیم میگیرید یه ماه میرید، سه ماه میرید، شش ماه میرید، این چیزی مطابق میلتون در اون مسیری حرکت میکنه که شما درست میدونید و دوست دارید میمونید، اگر نکنه.
1: بله خیلی متشکرم. آیا تو یه سوال دیگه هم داشتم اگه وقت باشه؟
0: درباره چی هست؟ خب باید روی خط باشید. روی خط باشید عزیز، بذارید پیام ها رو بشنیم. بله. هر گردیم گفته گوره دانیم. روی خط باشید شنگان رنجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
2: خب چطوره؟ خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار

0: این سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
4: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
5: ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوند.
6: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
6: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
7: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
11: آقای دکتر سلام مجدد.
10: سلام عزیز.
11: آقای دکتر، سوالی که خدمتتون داشتم اینه که ببینید، همین دوگانگی که شما اشاره فرمودین خیلی جالبه که من تو مسائل مختلف دارم، و حالا یه موضوعی که بیشتر ذهنم رو درگیر کرده اینه که، یعنی میخواستم ببینم این از نظر شما کار درستی یا کار غلطیه. من مثلا موقعی که میخوام وارد رابطه ای بشم، خب به هر حال یک آپشنی برای خودم دارم، مخصوصا اون جنبه زیبایی که خب میدونم خیلی مقوله مهمی، اما چیزی که احساس میکنم توی ناخودآگاه هم هست، یعنی خیلی وقتا ظاهر قضیه اینه که اون حس اولیه اینه که آقا تو میتونی، برو پیشنهاد بده، انجام شدنیه، و احساس میکنم که یه چیزی پس ناخودآگاه هم همون جنبه بچه آخر بودن است که میگه آقا نمیشه و اون چیزیه که میخوای به دست نمیاری. برای همینم من مثلا اون رابطه‌ای که دلخواهم هست وقتی اتفاق نمیفته یا پیدا نمیکنم، یه مدت طولانی که میگذره، حالا به دلیل اون تنهایی و نیاز و این چیزایی که هست، خیلی وقتا در واقع وارد یه رابطه‌ای میشم که نه رابطه بد یا غلطی باشه، اما اون رابطه‌ای که در واقع از نظر من مثلا فرض بفرمایید باید 100 باشه، این رابطه مثلا عدد مثلا 60ه 50ه، اما به دلیل اون نیاز تنهایی یا اون حسه من وارد اون رابطه میشم و همین هم شاید منجر میشه که هیچ موقع به عشق و این چیزا تبدیل نمیشه، یعنی یه رابطه دوستانه یه و ادامه پیدا میکنه. آیا دکتر من باید وارد این رابطه ها بشم یا اینکه نه باید اینقدر صبر بکنم تا در واقع اون رابطه یا پیدا بکنم که از نظر من اوکیه، مخصوصا اون جنبه زیبایی و در واقع شخصیت طرف مقابله؟
10: آخه ببینید عزیز، این موضوع در گونه‌ای که شما مطرحش میکنید بیشتر نشون دهنده زمینه ذهنی و رویایی و تخیلی شماست. ما در دنیای هستیم، دنیای واقعیت. دنیای واقعیت اولا به شما میگه که تو به دنبال، فرض کنید یه دختر خانم زیبایی هستی بر اساس ملاکای خودت، ولی اگر بهتون بگن 100 تا دختر رو تو دیدی ظرف یک سال و دو سال گذشته، چند تاشون جز اون گروه قرار میگرفتن؟ اگر تعداد اینا کمه، نشون میده شما واقع بین نیستی. ولی که ما نداریم، شما قرار بود از این 100 تا دختر خانومی که ظرف دو سال گذشته باشون در ارتباط بودید، بقیلا 20-30 تاشون رو به نظر مناسب به نظرتون میدون. دوم، این کسانی که به نظر شما مناسب میان، کسانی هستن که با توجه به بقیه آنچه شما هستید، حتی از خود ظاهر و زیبایی و بدنتون، خانوادتون، درآمدتون، تحصیلاتتون، هر چیز دیگه ای که شما فکر میکنید مهمه، آیا در اون حدی هست که وقتی که چون داری میری سراغ یه رابطه بلند مدتی که میخواید از توش عشق در بیارید و خانواده تشکیل بدید، آیا فکر کنید یه چنین چیزی شدنیه؟ من بسیاری از اوقات با دوستانی روبرو شدم که انتظار و توقعی از زن یا مردی در زندگی داشتن که قبلا ما خیلی کم داریم، دوم اونایی که اصلا همچین گروهی رو که اون آدم جزوش هست رو اصلا نمیخوان، بهش توجهی هم نمیکنن. یعنی اینجا چیزی نیست که شما در دنیای ذهن و خیالتون بگید این میشه یا نمیشه، مهم اینه که واقعیت چی میگه. اگر فرض بفرمایید شما با دختر خانمی آشنا شدید که علاوه بر جنبه ظاهر و زیبایی مثلا تحصیلاتی داره، بعدا در یه خانواده بزرگ شده که مثلا همینجوری عرض میکنم هزینه اون خانواده مایی 50 میلیون تومانه، شما میخواید این دختر بیارید توی خونه 5 میلیونی زندگی کنی؟ خب نمیاد، برای چی بیارید؟ بنابراین واقعیت ها وقتی گفته میشه، اوناست که انتخاب میکنه من کجا دارم هستم. به همجاست که من سر کلاس عشق و ازدواج یکی از حرفایی که اون جلسه اول میزنم یه ذره برای دوستان تکون دهنده است، ولی بعدا در واقعیت این حرف این است که خانم و آقایون، ما زن خوب مرد خوب نداریم، همین آدمایی مثل خود شما پر از عیب و ایراد داریم، یکی رو انتخاب کنید تو برید. همون چون دیدم بسیاری به خودشون میان که من چیزی که در ذهن و خیالم دارم اینو به من نمیدن یا من همچه آدمی رو پیدا نمی کنم. بنابراین وقتی شما من میگید که من یه دوگانگی دارم در جهت این رابطه، شما قراره میخواید برید در ارتباط با کسی قرار بگید باش ازدواج کنید. بسیار عالی، شما 10 تا 15 تا مسئله اصلی و اساسی دارید که این رو باید اون خانم داشته باشه. بعدم باید مطمئن بشید که در حد و سطح شماست. اگر در حد و سطح شما نیست در ازدواجی که در یه جامعه مانند ایران، اگر شما بگید 5 تا طبقه داریم که من در ایران درسش رو میدارم، طبقه بالا، طبقه متوسط رو به بالا، طبقه متوسط، طبقه متوسط یعنی کمتر از متوسط و پایین، شما در ازدواج میبینید خانم ها حتما یعنی بیشترشون بیش از شاید 90% میرن با کسی ازدواج میکنن که در یه لایه و طبقه بالاتری قرار بگیرن، نه مساوی نه پایین‌تر. خب در اینجا من توی این 5 طبقه اجتماعی، حالا 7 طبقه میتونیم بگیم، مثلا توی کدام طبقه؟ خب من یه دختر خانومی رو باید پیدا کنم که تو هم طبقه من و یا یه طبقه پایین تر از من باشه، ولی اون که بالاتر رو که با من کاری نخواهد داشت. ولی وقتی نگاه میکنم اینم از 100 تا ازدواج 95 تاش این گونه است، یعنی خانم ها از طریق ازدواج میخوان برن جایگاه بهتر و برتری پیدا کنن. خب بنابراین یه دفعه ببینم من اصلا دارم در یه منطقه از شهر میگردم که اون آدمایی که اونجا هستن، نوع زندگی که دارند، حتی تحصیلاتی که دارن، درآمد و ثروتی که دارن، فرد مناسب من اونجا نیست. من یه جای دیگه این شهر باید برم، اگر یه شهری است که اینقدر بزرگه که گروه های مختلف در جای متفاوتی هستن. مثلا فرض کنید در شهر لس آنجلس به راحتی میشه گفت مثلا 20 تا تیکه داره که در یه تیکه هایی شما میتونید همسر مناسب رو پیدا کنید، تو 19 تا دیگه نه. این حتی میتونید به دلایل مختلف باشه که یه جای فقط چینی ها هستن یا کره ای ها هستن و شما اونجا که دنبال زن نمیتونید بگردید، یعنی شما چینی یا کره ای نیستید. چیزی که برای من در آغازم بهتون اشاره کردم از نوع حرفات کنم، حتی در جهت روانشناسی و موسیقیتون پیداست، یه مقداری زمینه تخیلی و رویایی شماست که قرار روش یه دقتی بکنید که درباره موضوعی مهم و اساسی، مسئله اصلی واقعیت، نه امید، نه آرزو، نه خیال، نه رویا. بعدم شما یه استانداردهای برای خودتون دارید قبول. آیا ببینید با این استانداردها، فرض کنید شما 40 سالتونه، آیا در یه جامعه مانند ایران چه فاصله سنی هم درسته هم دختری حاضر با شما زندگی کنه؟ خب یه دفعه متوجه میشید احتمالاً یه دختر 18 ساله حتما مناسب شما نیست و جز در شرایط استثنایی که دختری اگر آسیب ندیده باشه دنبال یه مردی با یه همچی فاصله سنی نمیره. پس بنامه اگر با دختری آشنا شدید 18 ساله که شما نباید دنبالش را بیفتید، ولی که بعداً در عمل و در واقعیت و وقتی خانواده و دوستان و فامیل درگیر بشن او را از این کار منع میکنه، حتی اگر خود او به هر دلیلی توجهی به شما یا کششی به سمت شما داشته باشه. این موضوع بسیار بسیار موضوع واقع بینانه ایه، ولی ما وقتی در دنیای خیال و رویاهامون هستیم یا از کودکی اونو اینگونه پرورش دادیم، همیشه در این خطر هستیم که یه جایی باشیم که جای ما نیست و در نتیجه چیزی رو که میخوایم نتونیم پیدا کنیم. به همین جهت است که اینو به این صورت نگاه نکنید که من اگر یه رابطه دیدم دنبالش برم یا نره. اگر رابطه رو در حدی که می‌بینید یک واقعی است، دو ممکنه سراغش برید. اول باید باشه و دوم ممکن باشه. ولی اگر واقعی نیست شما دور براتون نگاه می‌کنید کسی نیست، یا اگر با وجودی که واقعی ممکن نیست برای که این تیپ آدما با یک گروه خاصی حاضر هستن دوستی برقرار کنن و ازدواج کنن، یا خانواده ها با دخالتشون در حقیقت مانع پسر یا دخترشون میشن که با کسی یا کسانی ازدواج کنن، خب مثلا وارد اون حوزه و حریم نباید بشن. درست مثل اینکه شما میخواید یه خونه بخرید نمیدونم 100 میلیون ولی 20 میلیون دارید، خب شما که نمیتونید برید خونه رو بخرید. باید بدونید شما الان وقت خرید خونه‌تون نیست، یا خونه 100 میلیونی خونه شما نیست. اشکال کار فرزند ششم بودن این است که شما میتونید مشکل جدی اعتماد به نفس و حرمت نفس هر دو رو داشته باشید، ولی حالا در جهت برآوردنش به اصطلاح کوشش میکنید که به نوعی عکس اون عمل کنید. یعنی اگر یه احساس ضعفی که معمولا بچه آخر میکنه برای که بینه 5 تا خواهر برادرش هزاران کار میکنن، حرف میزنن، راه میرن، دوچرخ سواری میکنن، می نویسن، می خونن، اون نمی تونه، ما رو به اینجا می رسونه که من از بقیه کمترم یا پایینترم یا بدترم. ولی بعد از یه آشنایی با واقعیت ها متوجه بشم نه، من جایگاه خودم رو دارم. من 2 سالمه، اون برادرم 12 سالشه، اصلا ما هیچ شباهتی به هم نداریم. اینکه او چه کارهایی می تونه بکنه یا نکنه اصلا مهم نیست، مهم اینه که من کارهای اون رو نمیتونم بکنم، ولی وقتی به 12 سالگی برسم میتونم مانند او یا حتی بهتر از او باشم، ولی نه الان. به همین جهت است وقتی شما فرزند آخرید، مطالعات نشون میده فرزند آخر یه زمینه ای داره به این که من نمیدونم نمیتونم نمیشه، ولی بعضیاشون کاملا اوور اچیورن، یعنی فکر کنن تمام عمرشون باید بدون تا به همه ثابت کنن من از همه برترم. یعنی منی که اون احساس بد رو در کودکی 5000 بار 7000 بار تجربه کردم که از بقیه خواهر برادرم کمترم، باید به اونا ثابت کنم که از همه اونا برترم و این کاملا در من ناآگاهه. برای این چی کار میکنم؟ میرم دنبال یه شغل و کاری که توجه خاصی رو بگیره، دنبال همسری میگردم که کنار او بودن به من یه اعتباری میده که من نشون میده من از خیلی ها یا از اونا که خواهر برادرم اصلا برترم، و اینو با چیزیست باید مواظبش بود. به همین جد است که من بارها عرض کردم 26 ساله و کمی بیشتر رو خط رادیو تلویزیونم با بیش از 40,000 نفر حرف زدم به یک دلیل و فقط یک دلیل، واقعیه من چقدر پول تو جیبم دارم، میخوام برم چی بخرم. اون جنس اگر یه قیمتی داره که با پولی که من دارم که حاضرم اون پولو بدم اونو بگیرم همراهی من، میتونم برم اون جنسو بخرم. فعلا نه، به همین سادگی خیلی من اون جنسو میخوام. خب بخوام، درک این واقعیته. به همجاست که اصلا اصل سلامت روانی دو چیزه، درک واقعیت و پذیرش متناسب مسئولیت. من اولا درک از واقعیت داشت باشم، بعد با توجه به این واقعیت مسئولیتم رو بپذیرم، به عنوان پدر، به عنوان معلم، به عنوان همکار، به عنوان هرچی. یعنی حالا مسئولیتم رو بپذیرم. شرط سلامت روانی اینه، برای من جهان واقعیت رو زیر پا بذارم، در دنیای ذهن و خیال حرکت کنم. چرا من مثال بیمارستان رو در دو تا فیلمی که در ایران بسیار معمول بود و خیلی هم مورد توجه و علاقه بود، اون موقع درس میدادم تو دانشگاه را جایی صحبت میکردم؟ چرا؟ برای که اون فیلم آمده بود یه تصوری از محیط بیمارستان داده بود که اصلا اینجا مهمترین مرکز علاقه و محبت و عشق و نمیدونم رابطه جنسی است. همچی چیزی نیست. بیمارستان یه محلی است که بیش از هر ساختمان دیگه آدم‌ها توش میرن و میبینن. به همین جهت است که وقتی یک کسی برمیگرده میگه من میبینم یه هنرمندی داره هنر نمایی میکنه، آرزو میکنم جای شما باشم. ولی وقتی به من میگن 10,000 ساعت باید زحمت بکشی و کار بکنی، میگم من 10 ساعتش هم گیرم، من اونجا جایگاه نیست، دلم میخواد خب بخواد. ما به چیزایی که آرزو میکنیم میخوایم که نمیرسیم، ما فقط به هدفمون میرسیم، اونم مشروط بر این که هدف واقعی باشه، ممکن باشه، و بعدا تمام راههای رسیدن به اون هدف رو ما بتونیم محقق کنیم و انجام بدیم. من اگر میخوام یه خورشت فسنجون داشته باشم، تمام اون 10 تا قدم کالایی که یا موادی که قراره در این خورشت باشه رو باید داشته باشم. تازه اگر همش هم داشته باشم روی دیگی توی دیگی نگذارم، اجاق رو روشن نکنم، زور که میام غذایی برای خوردن ندارم. به همین جهت است که من تو CD راز و رمز موفقیت اینو که عرض کردم که مسئله انسان اینه که کار رو شروع کنه تا آخر آخرش بره، و انسان فقط به هدفاش میرسه. انسان اصلا به خواسته هاش نمیرسه، اصلا به آرزوهاش نمیرسه. اول آرزوها به صورت تصادفی ممکنه من بلیط وقت آزمایی ببرم. تازه مطالعات علمی نشون میده وقتی که شما هدف رو به درستی انتخاب میکنید، همه این کارهای لازم رو برای انجامش میدید، در مواردی که در محیط اجتماعی مثل امریکاست 75% موفق میشید، تازه 25% بازم نمیشید. هدف درست انتخاب شده، همه این کارها رو براش کردید، ولی به اونجا نمیرسید. تازه این وقتی است که به خود شما مرتبط، یعنی من میتونم تصمیم بگیرم صبح باشم یا نشم، کتاب بخونم یا نخونم، ولی اگر بخوام در ارتباط با کسی دیگه باشم، خب اون میتونه با خواستن یا نخواستن من همه رو به هم بزنه. بنابراین من تازه این انتخاب رو در جهت آنچه که مربوط به فقط خودمه میتونم انجام بدم، نه در ارتباط با دیگران. و همینجاست که من صدها بار در کار روان درمانی و تراپی شاهد بودم که زن و شوهری، یک نفر با تمام وجودش همه کارها، همه کوشش‌ها، همه تغییرات انجام میده که زندگیشو نگه داره، یک کسی دیگه با یه جمله نه، یا به خاطر یه توهمی یا تصوری یا تحریکی یا هر چیزی زندگی رو به هم می‌زنه. یعنی من با صدها مورد روبرو شدم که فقط و فقط و تنها و تنها مسئول طلاق یه نفر و دیگری هیچ گناهی تقصیری در این زمینه نداره. هیچ. این که میگن با تقصیر دوتاشونه یکی از اون حرفای مزخرف بیمن نیست و اینجا تست مهمه چه اندازه. علت این که این حرفا رو به شما میزنم این است که بسیاری از ما متاسفانه به دلایل بسیار که چند تا دلیلش رو میشناسیم در دنیای واقعیت زندگی نمی کنیم. به همین جاست که من وقتی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم یه درسی رو که قبول کردم بعد از اینکه با بچه ها آشنا شدم و دیدم اینا بیشترشون از رشته های ادبی و اینا میان، آمار در علوم اجتماعی بود و بعدم روش های تحقیق بود و حرف من در جلسه اول این بود که ما با واقعیت کار داریم و خوشبختانه واقعیت در بسیاری از اوقات با عدد تکلیفش روشن میشه، میگه این 4 این 5 این 6. شما در جهت اینکه چیزی رو اینقدر میخوام یا اینقدر میخوام یا اونقدر میخوام عدد ندارید، ولی ما در دنیایی هستیم که میشه اون رو تبدیل به عدد کرد که من ببینم 4 رو میخوام یا 8 رو میخوام یا 16 رو میخوام، بعد متوجه میشم 4 و 8 ممکنه داشته باشم، 4 رو میتونم داشته باشم، 8 هم با تلاش، ولی هرگز به 16 نمیرسم و بپذیرم من اونجا جام نیست، اینکه من دلم میخواد اصلا میانبری در کار نیست. باز جمله رو تکرار میکنم، من تمام تلاشم این بوده که آدم ها به آرزوشون، به خواستشون، به احتیاجشون، به حقشون نمیرسن. آدم ها ممکنه به هدفشون برسن که پدیده تعریب شده است وقتی همین شرایط انجام میده. یعنی من به شما میگم فردا ساعت 2 در این محل ما با هم یه قراری داریم، همه میفهمن در چه ساعتی کجا کی ما قرار داریم، حالا هدف مشخصه، ولی به صرف این که من میخوام یه دنیایی داشته باشم یه جور دیگه که هدف تعریف شده نیست. چرا خدمتون گفتم شما برید با 4 تا روانشناس وقت بگیرید حتی به صورت دوست، من میخوام این کارو بکنم، ببینید نظر ایشون چیه، ازشون بخواید واقعیت رو در حدی که ممکنه برای شما توضیح بدن. ای بس یه دفعه متوجه میشید که اصلا این کار شما نیست. یعنی ممکنه برگردم بگن که من در یه جامعه مانند ایران مثلا در یه روز 5 نفر مراجعه دارم، 3 تاشون اینقدر گیرند و گرفتارند و بدبختن که اصلا شب خوابم نمیاد. و شما یه دفعه متوجه میشید این چه شغلی است که باید شما داشته باشید. بلکه تیپ روانی شما کسی نیست که با اینا بتونه کنار بیاد. برای یه کسی دیگه میتونه عادی باشه ولی برای شما نه. بنابراین تو این زمینه یه دقتی بکنید، امیدوارم درباره مسئله ازدواج هم هرجوری که خیر و صلاحتون پیش بیاد خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
11: خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردین، استفاده کردم، متشکرم.
10: خدا نگهدار.
11: موفق باشید.
10: شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
14: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
15: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
16: بیا اینم کارت وکیل.
17: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
18: درصد کمتری می گیره.
19: برو پیش
18: اون. نه اون بهتره،
19: اون یکی ارزون تره،
18: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
20: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
21: اصل کاری چیه؟
20: فقط و فقط یدیدی.
22: یدیدی یدیدی،
23: این حواسش خیلی جمعه.
22: یدیدی یدیدی،
13: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25 هزار پرونده موفق، بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای موکلان.
24: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
25: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
26: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
25: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
26: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
25: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
26: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
27: به
0: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین.
1: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
2: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
0: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
2: حلوا کیک صدف،
0: همین امروز امتحانش کنی.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
19: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ، پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
12: KTWV HD3 Los Angeles.

0: یاسمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، من امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
7: 310-259-9900. آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند. تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی. معروف‌ترین و هیجان‌انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوهانسبورگ. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر 818 758 2626 amiritravel.com.
8: نیپاک تقدیم میکند.
7: متگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتس، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.

0: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
1: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
2: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
3: بیا اینم کارت وکیل.
4: صبر کن،
5: اول با وکیل من تماس بگیر.
6: درصد کمتری میگیره.
7: برو پیش
8: اون. نه اون بهتره،
7: اون یکی ارزون تره،
8: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
9: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
1: اصل کاری چیه؟
9: فقط و فقط یدیدی.
10: یدیدی یدیدی،
2: این حواسش خیلی جمعه.
10: یدیدی یدیدی،
0: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25 هزار پرونده موفق، بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای موکلان.
11: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
12: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
13: License number 01329272.
14: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
15: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
16: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
14: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
15: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
16: حلوا کیک صدف،
14: همین امروز امتحانش کنی.
17: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
18: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
19: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227، 877-829-9227، kananiadvisorygroup.com.
18: بدون هیچ سورپرایزی.
20: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
21: لیست و شماره هاشو بگین.
22: بفرمایید.
21: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید: 585-65-20-621، 585-65-20-621.
20: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438، 641-793-5438.
21: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-10-23، 518-931-10-23.
0: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند.
3: گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس‌آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش
8: باری کلا اشکان راف داری.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام
5: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
9: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
8: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
9: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
8: 818 818 0707 heydarilawgroup.com.

0: باشه خواهرجان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
1: کی بود؟
0: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
1: ایوا قربونیشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 تا بودن.
0: مگه تو همیشه استرس

0: نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشو میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
0: خودش میپزه میاره یهو.
2: حاتمه میشم یهو.
1: تلفن 949-768-0122.
3: myhatam.com. Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون.
5: نوش جون.

0: ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضای گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA. 424-270-6636. ویهو گریل.
1: ویهو یعنی بست هالیوود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

درود بر شما شنوندگان برنامه هفت خوان موسیقی که از رادیو همراه تقدیم شما میشه. من علیرضا شاه محمدی، خواننده موسیقی ایرانی هستم و ساعت پیش رو از موسیقی دستگاهی ایران و همچنین موسیقی نواحی در واقع با شما صحبت و گفتگو خواهم کرد. امیدوارم که ساعت پیش رو ساعتی آموزنده و در این حال سرگرم کننده برای شما خوبان باشه. در بخش اول مایه یا آواز دشتی رو به اختصار به صورت فرم آوازی و همچنین تصنیف گونه توضیح و تشریح خواهم کرد. در بخش دوم به مرور موسیقی محلی استان فارس میپردازیم. بخش سوم هم که طرب و غزل و نوا و آهنگی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. با ما باشید.

0: دوستان عزیز، به بخش اول برنامه هفت خوان موسیقی رسیدیم. در این بخش مایه ها و دستگاه های موسیقی دستگاهی رو در حد ادراک عمومی من تلاش میکنم که واشکافی کنم و معرفی کنم به طریقی که در واقع دوستانی که این برنامه رو میشنوند بتونن از طریق قوه گوش موسیقی، که البته چیزی غیر از قوه یا قدرت شنیدن هست، یعنی موضوع فقط موضوع در واقع قدرت شنوایی نیست، از طریق گوش موسیقی که یک قابلیتی است که البته اکتسابی است، بتوانند که تمایز بدن آوازها و دستگاه‌های موسیقی رو از هم و بتونن در نهایت تشخیص بدن اون موسیقی رو که میشنون، بفهمن که در واقع در چه دستگاه یا مایه است. حالا در اون بخش‌های زیر مجموعه های ریستر که گوشه هاست، اونا کمی تخصصی تر میشه، ولی اون حالت کلی رو بتونن ادراک بکنن. ببینید دوستان، به هر حال هر قطعه موسیقی در هر دستگاهی که اجرا بشه در سه یا چهار فرم هست. یک فرم که موسیقی بی کلامه، که تازه خود اون موسیقی بی کلام هم در درون خودش زیر مجموعه هایی داره: موسیقی بی کلام آوازی، موسیقی بی کلامی که چهار مضراب هست یا پیش درآمد هست یا یک قطعه ضربی است. اینها موسیقی های بی کلام میتونن باشن، یا به صورت موسیقی با کلامه، که موسیقی با کلام هم به دو صورت قابل ارائه است: یا فرم آوازی داره که ریتم نداره در واقع، و یا اینکه در واقع در حالت ریتمیک ارائه میشه که به اون میگوین تصنیف، ترانه یا چیزهای از این دست. پس به طور مثال اگر من بخوام مایه یا آواز دشتی رو معرفی کنم به صورت موسیقایی، به عنوان خواننده در دو حالت با کلام میتونم اون رو به شما معرفی کنم: یک فرم آوازی است و یک فرم تصنیفی. فرم آوازی رو خودم اجرا میکنم، فرم تصنیفی رو هم از یکی از تصنیف‌های معروفی که زنده یاد استاد شجریان خوندند، و در واقع این تصنیف قدیمی از ساخته‌های استاد علی اکبر خان شیداست، من اون رو خدمتون پخش میکنم و از طریق شنیدن اون میتونید که مقایسه انجام بدید و بعد دنباله این مطلب رو خودتون بگیرید، تصنیف‌هایی که در آواز دشتی هستند رو در واقع کشف کنید، شناسایی کنید و اونها رو گوش بدید و نقاط اشتراکشون و تفاوتهاشون رو مقایسه بکنید. نکته دیگری رو هم که باید توضیح بدم این هست که از نظر تئوری وقتی که یک دستگاهی درست میشه و تشخیص میدیم که مثلا دستگاه نوا هست یا دستگاه ماهور هست و اینها از هم متفاوت و در واقع مغایر هستن، علتش در واقع نحوه بکارگیری درجات نوت هاست، یعنی نحوه چیدمان این نوت هاست که به طریق در واقع ربع پرده، نیم پرده یا یک پرده کامل نوت ها به هم فاصله دارن و با چه عددی. یعنی این که فرض بفرمایید که اگر من یک نوتی رو نوت دو قلمداد بکنم، این نوت اول، بعد نوت دوم در چه فاصله ای با نوت اول قرار میگیره؟ آیا یک پرده کامله؟ آیا نیم پرده میشه؟ یا ربع پرده میشه؟ یعنی سه چهارم پرده میشه، یعنی چیزی بیشتر از نیم پرده و چیزی کمتر از یک پرده. و نوت سوم به چه ترتیبی، چه فاصله ای با نوت دوم داره؟ آیا یک پرده بعد از اون هست؟ آیا سه چهارم پرده، یعنی کوارتر استپ، کمتر از یک نوت کامل در واقع فاصله داره یا نیم پرده فاصله داره؟ و به همین ترتیب نوت چهارم و سوم و چهارم و پنجم، و که میرسه به نوت در واقع هشتم، که با یک در واقع هشت نوت، یه مجموعه هشت نوت، ما میتونیم بگیم که یک گام داریم، چون نوت هشتم تکرار همون نوت اول هست. مصداق صحبت هم این هست، به طور مثال اگر من یک نوتی رو که هر چیزی میتواند باشد، این رو آغازگر بدانم، این رو نوت اول فرض بکنم، هر صدایی، بعد نوت دومم اگر یک پرده کامل
1: بعد از نوت اولم قرار بگیره و نوت سوم هم یک پرده کامل از نوت دومی جلوتر باشه، در همین سه نوت کافیست که ما تشخیص بدیم که دستگاه ماهور اتفاق میفته، نمیتونه دستگاه دیگه ای ایجاد بشه. یعنی هیچ دستگاه دیگه ای این مختصات رو نداره که نوت اول با نوت دوم یک پرده و نوت دوم هم با سومی یک پرده فاصله داشته باشه، یک پرده کامل. ولی اگر نوت اول من که سر جای خودش هست، نوت دومم به جای یک پرده کامل یک چهارم کمتر، یعنی سه چهارم پرده با نوت اولم فاصله داشته باشه و نوت در واقع سوم از جایگاه خودش نیم پرده کمتر بشه، اون موقع ما دیگه به دستگاه ماهور برخورد نمی کنیم، همونجا دستگاه شور شکل می گیره. حالا اینها نام هایی است که بر روی این حالاتی که این فواصل و این چیدمان ها ایجاد می کنن در طول زمان گذاشته شده. مایع دشتی هم در واقع یک مختصات اینگونه داره، ولی این رو ما نمی تونیم از همه مردم بخوایم که به صورت تخصصی اینها رو دنبال کنن که از این طریق تشخیص بدن، بلکه راه میانبری هست که از طریق شنیدن و تجربه کردن و ورزیدن در واقع من و شما میتونیم به یک تشخیصی برسیم که این مثل این که حالتی داره که برای ما آشناست و در واقع بر اثر زیاد شنیدن میتونیم این توانایی رو پیدا بکنیم که بله این مثلا در کاتگوری دستگاه شور میتونه قرار بگیره، اون یکی ماهوره و به همین ترتیب. خب حالا برای اینکه پرگویی نکرده باشم، اگر من بخوام دشتی رو در فرم آوازی به شما معرفی کنم، باید با یک جمله تحریری این فضا رو به صورت آوازی که ریتم نداره و فقط ملودی هست در واقع بخونم و بعد یک بیت شعر هم به صورت آوازی اجرا کنم که شما تشخیص بدید که این فرم آوازی دشتی است. خب جای

نسیم ایجاد گیسویت خرابم میکند

خب من در قالب یک بیت شعر و در واقع یکی دو جمله تحریری و به صورت آوازی فضای کلی این مایه موسیقی رو، یعنی دشتی رو، برای شما به نمایش قرار دادم. حالا شما می توانید فرم تصنیفی و آهنگین این رو هم، این مایه رو هم بشنوید که ببینید چجوری ترانسفورم میشه همین ایده موسیقی و ملودی به صورت یک فضای موسیقایی ریتمیک با کلام که ما به اون میگیم تصنیف. عنوان این تصنیف از چشم نرگس با صدای زنده یاد استاد محمد رضا شجریان.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
5: یدیدی.
6: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
9: 844-937-25-30 844-937-25-30.
8: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

دوستان عزیز، بخش دوم هفت‌خوان موسیقی رو تقدیم حضور می‌کنیم. در این بخش، در این برنامه، موسیقی در واقع محلی استان فارس رو مد نظر قرار میدیم و نغمات و آواهای برخواسته از جانهای مردمان گرامی این قسمت از خطه گرانقدر ایران زمین رو مرور خواهیم کرد. در استان فارس موسیقی ها یا فرم های موسیقایی مختلفی وجود داره. این گونه ها و فرم ها در بخش های مختلف استان فارس ایجاد شده و مرسوم بوده و کلیت موسیقی فارس رو این موسیقی ها می سازه که گاهی با هم شباهت هایی دارن و البته نقاط افتراق یا تفاوت هایی هم در اونها وجود داره بسته به ناحیه. مثلا بخش هایی که در استان فارس نزدیکای جهرم هست و به اونها در واقع میگن کوههای استهبانات، موسیقی محلی خاص خودش رو داره که یکی از معروفترین اون فرمها فرم صابوناتی هست که الان برنامه رو با همین فرم، یعنی با آهنگ صابوناتی که از فرمهای مشهور موسیقی محلی فارس در منطقه جهرم و کوههای استهبانات هست آغاز میکنیم و بعد به فرم‌های دیگه هم خواهیم رسید و اونها رو خدمتتون معرفی میکنیم.

بله دوستان، قطعه صابوناتی رو شنیدید که از آثار در واقع تنظیم شده زنده یاد استاد عطا جنگوک بود که با تحت عنوان آلبوم پر ستاره شاید دهه اول بعد از انقلاب این آلبوم منتشر شد و یکی از آثار فاخر و ارزشمند موسیقی نواحی بود که با در واقع سازهای موسیقی اصیل ایرانی، یعنی تار و ستار و کمانچه و عود و سنتور و با تنظیم نوین و جدید اینها اجرا شده بودند و این کاری بود که استاد جنگوک پایه‌گذار و مبدعش بود و در زمینه موسیقی بختیاری هم تحت عنوان مالکنون و موسیقی جنوب و بندرعباس هم تحت عنوان یار کدیم هم انجام دادن و دیگران هم آثار ارزشمندی در زمینه این گونه بازسازی ها از خودشون به یادگار گذاشتن، به خصوص همونطور که عرض کردم استاد عطا جنگوک و همچنین استاد محمدرضا درویشی که عمرشون بر دوام و قرار باشه. خب به بخش دیگه ای میرسیم از فرمها، یعنی یکی دیگه از گونه های موسیقی استان فارس، دشتستانی هست. دشتستانی در واقع یک نوع آواز هست که ما اون رو در موسیقی اصیل ایرانی هم داریم، هم مایه دشتی رو بعضی ها از اون خطه میدانن در موسیقی رسمی شهری شده دستگاهی امروز که ما اون رو رپرتوار موسیقی سنتی معرفی میکنیم، میگن بخش مایه دشتیش از بخش های دشتستان استان فارس آمده. خب بعضی ها میگویند که بخشاش از اونجا آمده، بخشاش هم از استان گیلان آمده و حقیقت هم همین هست، چون در استان گیلان هم اون چیزی رو که ما امروز آواز دشتی مینامیم گونه ای از اون در واقع در اون استان گیلان سابقه تاریخی داشته و همچنان هم رواج داره و ترانه های محلی زیبایی در اون مایه ساخته شده که هیچ ارتباطی هم به استان فارس نداره، مثل گل پامچال و خیلی از ترانه های شمالی ایران. اما به طور کلی دشتستانی فرمیست که در استان فارس در واقع در منطقه دشتستان بوده و رایج بوده و حتی تا استان بوشهر هم این فرم امتداد پیدا کرده و خودش رو کشانده. مختصات آواز یا فرم دشتستانی این هستش که یکی اینکه خارج از ریتمه، یعنی ریتم نداره به خاطر که ماهیت آوازی داره اساسا، و دومی که بر اساس اشعار فولک یا محلی ساخته میشه و خانش بر روی اون اشعار انجام میشه، یعنی بر روی غزل و قصیده و فرمهای کلاسیک شعر و ادبیات ایران ما فرم دشتستانی رو نمیتونیم پیاده بکنیم، بلکه بر اساس اشعاری از جنس فائز دشتستانی یا بابا طاهر همدانی که فضاهای فولکلوریک و محلی دارن این گونه موسیقی قابل انتباه است. و در وهله آخر هم میشه این رو اضافه کرد که به طور کلی فرم دشتستانی فرمیست گلای آمیز، پرشکوه و کمی هم غمگین و اندوهبار، و خب این طبیعی است چون که موسیقی یک ملت و یک کشور عواطف گوناگونی رو روایت میکنه و همونطور که در بخش آینده که واسونک ها رو خواهم گفت که بیشتر روایتگر شادی ها و جشن ها و سرور هاست، فرم های دیگری هم از اون بخش عواطف مردمان در واقع حکایت و روایت داره، مثل فرم دشتستانی که بخشای اندوهبار و غمگین انسانها رو در طول زمان در واقع منعکس کرده و شکل داده.

در واقع ترانه های فولکلور مردمی است و به معنای ستانیدن دختر از خانواده دختر است و شامل شادی و غم هست. هر دو حالت رو در واقع از طریق این واسونک خانی ها در استان فارس میتونن نمایش بدن. بیشتر در میان عشایر در مجالس عروسی و سرور و شادمانی خونده میشده و همچنان هم میشه و این ترانه ها اکثرا تک بیت و با ریتم 6 و 8 هستن و در مایه شوشتری خوانده میشن که البته خود مایه شوشتری هم به گونه ای و به نوعی از فرم هایی است که از استان فارس برخواسته و تا در واقع جنوب ایران هم جنوبی ترین قسمت های ایران هم کشیده و کشانده شده. واسونک های ایل در واقع خیلی معروف هستند و مورد استفاده سایر افراد هم قرار میگیرن. خواندن این ترانه ها یعنی واسونک بیشتر بر عهده زنها خانم ها بوده و همراه با خواندن واسونک کل میکشیدن و یه وقتایی هم در واقع خواننده رو معمولا زنی که دایره مینواخته همراهی میکرده. اما اون گونه که من پیدا کردم به هر حال در منابع یوتیوب واسونک رو با صدای مرد پیدا کردم، با صدای خانم ها نتونستم فرم با کیفیتی رو پیدا بکنم. لطفا اگه دوستانی این فرم رو پیدا کردن به ایمیل آدرس من اون رو بفرستن avazalishah@gmail.com میشه avazalishah@gmail.com. سپاسگزارم.

خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد.

0: با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف های ویژه این هفته در هولسم چویس؟ برنج لال کیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادوی 1 لیتری $6.99، قند شکسته 100 صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
2: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36.
3: ویهو گریل.
4: ویهو یعنی بست هالیوود.
5: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
6: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
5: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
7: داریم فرود بیاییم، چرخا بازه و باند آماده است، موفق باشیم.
8: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
10: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
11: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
12: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
11: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، 3 عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
12: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 77 77

شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم، بخشی که ترانه ها و تصنیف های خدمتتون پخش میشه برای اینکه اشتها و ذوق شما رو تیزتر و بیشتر بکنه برای شنیدن این ترانه ها و در اصطلاح فهمیدن موسیقی اصیل ایرانی. من همیشه در برنامه های خودم دوست دارم این مسئله رو ثابت کنم یا به نوعی روی این مسئله کار کنم که به شنوندگان و هموطنان عزیز این پیام ابلاغ بشه که با موسیقی اصیل ایرانی هم میتوان خوش بود و لذت برد و این یک فرهنگ اشتباهی است که حالا به دلایل مختلفی جا افتاده که مثلا بسیاری موسیقی ایرانی رو موسیقی فاقد عناصر سرگرم کننده و یا لذت بخش میدونن و یا شاید گاهی اون رو تاریک و غمناک میشمارند، اما در واقع این گونه نیست. این غمگین بودن یا نبودن تا حد بسیار زیادی به حال و وضعیت روانی اجرا کنندگان اثر از جمله آهنگساز، خواننده و دیگر عوامل اجرای موسیقی داره. اگر یک خواننده‌ای حال روانی مناسب و درستی داشته باشه و درک کاملی از همه عواطف موسیقی ایرانی داشته باشه، میتونه این فضاهای غم و شادی رو در جاهای خودشون و به مناسبت‌های خودشون پیاده بکنه. در جایی که لزومی هست برای ایجاد شادی و طرب و فرح، توانایی ساختن آهنگی و یا اجرای اون لحن رو داشته باشه. خب کوتاه کلام که این آهنگ که ملودی اون برگرفته از موسیقی کردی هست، در مایه بیات ترک و با صدای جناب صدیق تعریف اجرا شده. از ندای یاران به یاران ندا می رسد، دوره رهایی رهایی فرا می رسد.

0: آن که بیرون از جهان بود در جهان آوردمش، وان که می کرد و کرانه در میان آوردمش، آن که عشوه کار او بود عشوه‌ای بنمودمش، آن که از من سر کشیدی کشکشان آوردمش، آن که هر صبحی تقاضا می کند جان راز من، از تقاضا بر تقاضا من به جان آوردمش، جان سرگردان که گم شد در بیابان فراق، از بیابانها سوی دارالامان آوردمش، گفت جان من می نیایم تا به ننمایی نشان، کو نشان کو مهر سلطان، من نشان آوردمش، مهربانی کردن این باشد که بستم دست دوست، دست بسته پیش میر مهربان آوردمش.
1: بعد دوستان عزیز، ابیاتی از غزل مولانا رو خدمتتون خواندم، با امیدی که برنامه‌ای که تقدیمتون شد هم لذت و فرحی برای شما داشته و هم نکاتی برای یادگیری و استفاده. پیش از پایان برنامه و تقدیم تصنیف پایانی که معمولاً با صدای خودم هست، مایلم از دست‌اندرکاران برگزاری کنسرت هفته گذشته شنبه 19 در شهر ساراتوگا سن هوزه در مونتالو آرت سنتر یا همان ویلا مونتالو که جای بسیار زیبایی بود تشکر و سپاسی داشته باشم، هم از مسئولان این سالن که منیجرشون آقای تیم ریوز بود و هم از بنیاد نوراوا که در واقع ریاست و پرزیدنت این مؤسسه جناب آقای کامیار فرون بسیار زحمت کشتن به همراه تیمشون که این کنسرت در حد بسیار خوبی با استقبال مناسب اجرا بشه، و هم از همکاران عزیزم که هر دو از اساتید موسیقی ایرانی هستن، جناب پژمان حدادی عزیز و بهفر بهادران. کنسرت بسیار خوبی بود با نام بیکرانه. امیدوارم که در شهرهای مختلف بتونیم این کنسرت رو بیاریم و اجرا بکنیم. آهنگ پایانی تصنیفی است با صدای خودم، روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی. معروفترین و هیجان انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوهانسبورگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر. 818 758 2626. amiritravel.com.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
9: همین امروز امتحانش کنی.
12: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: برنامه سپیدار با سپید محمدیان. شما داستان و باقی ماجرا.

شما به خیر باشه. این هفته میخوام در برنامه سپیدار به معرفی رمان خانه‌ای که میسوزد نوشته رعنا سلیمانی بپردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

قبل از هر چیزی عذرخواهی میکنم از اینکه صدای من کمی گرفته، ولی علتش یه بخش بزرگی از دلیل این گرفتگی صدا خوندن و نگاه کردن به رمان خانه‌ای که میسوزده. من رمانو خوندم و ظرف یکی دو روز تمومش کردم و الان که میخواستم برای برنامه آماده شم باز نگاهی به بخشایی از رمان انداختم و این گرفتگی صدا از همونجا میاد. خانه که میسوزد خونی همه ماست، برای ما خیلی آشناست و یکی از غریب‌ترین تجربه هایی که مردم ایران طی چند سال گذشته داشتن. برای خود من اون چه که این کتاب بهش میپردازه و واقعی که بهش میپردازه، یعنی سقوط هواپیمای اوکراینی، اون نقطه فصلی بوده که من واقعا همین فکر رو کردم. فکر کردم که خانه من در وطنم در حال سوختنه و اون قسمتی و اون جایی بوده که من امیدم رو به هر شکلی از اصلاح و به هر شکلی از مسامحه و مصالحه با سیستمی که وجود داشته از دست دادم. برای تمام این سالهای بعد از فاجعه هواپیما من همیشه و هر روز، شاید جدن میگم همیشه و هر روز، به این اتفاق فکر کردم. هر بار که چیزی ناراحتم کرده به اون داغ سنگینی که خانواده ها و بازمانده های سقوط هواپیما تجربه کردن برگشتم، که بعد از اون داغ سنگین دیگری مثل وقایع دی ماه پارسال هم بهش اضافه شد. اما من فکر میکنم سقوط این هواپیما آغازگر سقوط یک سیستمی بوده که آخرین امیدهای مربوط به خودش رو، امیدهایی که از سر ناامیدی شکل گرفته بوده، با خودش پایین کشیده. مردم ایران مردم باهوشیان. اتفاقا و از قضا هر چقدر بیشتر در دنیا بگردی و بچرخی و آدمای بیشتری ببینی، متوجه میشی که مردم ایران مردم باهوشیان. البته صفات بد هم بسیار زیاد داریم، بسیار زیاد، که اون هم یه بخشش محصول فرهنگ و تاریخ ماست. من جز اون دسته نیستم که باور دارم ما باهوشترین، با فرهنگترین و بهترین مردم زمینیم، که اون هم خیال بسیار خامیه. اتفاقا ما یکی از ترومازده ترین و آسیب دیده ترین مردم این دنیا حساب میشیم. نمونش همین ترومای حاصل از سقوط هواپیماست که من فکر نمی کنم هیچ ایرانی که در زمان حیاتش شاهد این وقایع بود، شاهد این اتفاق بود، شاهد بازندگی بازمانده ها بود، شاهد از بین رفتن اون همه زندگی، اون همه خونه‌ای که سوخت بود، بتونه از این تروما عبور کنه و بتونه بگه که این تروما روی تصمیمات بعدیش، روی زندگیش و آیندهش، روی تصورش از خودش، تصورش از سرزمینش اثر نذاشته. ولی در این حال من فکر میکنم که این تروماها از ما مردم غریبی ساخته. اشاره ناپذیر بوده دیگه. این تقدیر تاریخی و جغرافیایی که ما درش به دنیا اومدیم از ما موجودات به خصوصی ساخته. ما اینقدر باهوش بودیم که بدونیم امید بستن هر چند امیدهای کوچک به اون سیستم امید بی حاصلیه. ولی امان از اون روزی که آدم ها در یک بیچارگی جمعی دل به هر امیدی ببندن. امید چیز ترسناکیه و میتونه رسیدن به مقصد و مقصود رو به تأخیر بندازه. میتونه هی ما رو منتظر نگه داره. میتونه ما رو متوقف کنه. انگار بعد این اتفاقها دونه دونه امیدهای ما رو از ما میگرفته. کاش این اتفاق نمیافتاد. کاش ما به این قیمت‌های گزاف تهمانده امیدمون رو برای اصلاح، برای آینده ایران به اون شکل و سیستمی که بود از دست نمی‌دادیم. کاش هیچ کدوم این اتفاقا نمی‌افتاد. کاش ما اون مردمی نبودیم که هر وقت اسم اون شماره هواپیما میاد، اون شماره پرواز میاد، اینطور تنمون بلرزه. کاش ما اون مردمی نبودیم که تجربه تماشای این که کشور وطنی که باید
حامی ما و نگهدارنده ما باشه، خانه ما رو میسوزونه نبودیم. وطن این کار رو با ما نمی کنه، اما اشغالگرانش این کار رو با ما کردن. اما وطن زمینه اون اتفاق بوده. تمام این سردرگمی که همین حالا حتی من در تعریف موضوع دارم، این رفت و برگشت خشم و ناتوانی در مقابل اتفاقی که افتاده، همه و همه محصول همون تروماست و همه و همه در تصویر و تجربه‌ای که شخصیت‌های این کتاب، این داستان در شکل مواجهه‌شون با اتفاق براشون پیش میاد وجود داره. و شما وقتی کتاب رو میخونین، تجربه صفر تا صد مواجهتون با ماجرای سقوط هواپیما رو دوباره تجربه میکنید، دوباره میبینید. یه خانواده‌ای که خانواده متوسط الحالی هم هست، یه خانواده معمولی، با همه اون درگیری ها و چالش هایی که یک خانواده ایرانی در این روزگار میتونه داشته باشه، تصمیم داره مهاجرت کنه. خود اینکه این خانواده یکی از اعضایش پیشتر مهاجرت کرده و حالا برادر دیگر خانواده تصمیم داره که با خانوادهش مهاجرت کنه با بچه ها و همسرش، به امید پیدا کردن یک زندگی بهتر، خود این نشون دهنده یک اشل کوچکی از جامعه است. ما در خانه‌ای که می‌سوزد درباره خونه‌ای صحبت می‌کنیم که در حال سوختنه و یه عده‌ای در آوار این سوختن باقی می‌مونن، یه عده‌ای هم که دارن می‌گریزن باز می‌سوزن، چه اونی که پاش رسیده به کشور دوم، چه اونی که هیچ وقت پاش نمی‌رسه. تجربه مهاجرت یکی از کلمات کلیدی و یکی از مفاهیم کلیدی این داستانه. شاید یکی از بخشاش به این دلیله که نویسنده خودش مهاجره. رهنا سلیمانی تمام اون مسیر مهاجرت رو خودش رفته. برای همین درک درستی از یکی از شخصیت‌های داستان که سالهاست مهاجرت کرده و منتظره که خانوادش برسن داره. ما این ور داستان در ایرانی هستیم که خانواده ای داره چمدونا و وسایلش رو میبنده که بره و نویسنده یه نفرم به نمایندگی از اون کسانی که مهاجرت کردن اون طرف در سالن انتظار برگشت اون خانواده گذاشته و ما هم بدرقه کننده اون آدماییم که مهاجرت میکنن، همونی هستیم که مهاجرت میکنه، همونی هستیم که میسوزه، هم اون خونه ای هستیم که میسوزه. و این تجربه کتاب رو بسیار سهمگین، بسیار عمیق و در عین حال بسیار آشنا میکنه. این که ما میبینیم و میشنویم که تجربه ای که کردیم و رو تصمیمات بعدی ما اثر گذاشت، تجربه سقوط هواپیما روی تقریبا تمام تصمیماتی که من برای خودم، خانوادم، برای نوشتنم، برای فعالیتم در مقابل اون سیستم و هر آن چه که بعد از اون مربوط به وطن بود گرفتم تأثیر گذاشته. یقین دارم که بر بسیار دیگری از کنشگران همین تأثیر رو گذاشته. و خوندن این کتاب به من یادآوری کرد که این تأثیر از کجا میاد. من متأثر از این اتفاق بودم. یعنی که از اصلی ترین بخش هایی که باعث شد من تصمیم بگیرم برای قطعی کردن مسیر مهاجرت همون اتفاق بود. وحشت سهمگین بودن این رابطه بود. من این واقعه بود، عذرخواهی میکنم. من هیچ وقت اون تلاشی که میکردم تا انکار کنم که واقعا این هواپیما رو خود اینا زدن، هیچ وقت فراموش نمیکنم. مغزم نمیتونست بپذیره اینو. میخواستم انکارش کنم، میخواستم که این خبر دروغ باشه، نه به خاطر اینکه لحظه ای تردید داشتم که این کار از اینا بر نمیاد، اتفاقا بسیار یقین داشتم، چون ما خیلی تازه بود که وقایع آبان 98 هم تجربه کرده بودیم، خیلی تازه بود این وقایع پشت هم اومدنشون، ولی مغز این حجم از تاریکی رو انگار بر نمیتابه، انگار هنوز به قول بهرام بیضایی در جستجوی قرض کردن امید از جیب آینده است و یه چون این واقعی
تمام اون امیدی که بنا بود از جیب آینده قرض کنیم، جیبمون رو خالی کرد. شخصا برای من سقوط هواپیمای اوکراینی یک فصل کاملا جدید در زندگیم باز کرد. هنوز که هنوزه من اون وحشت رو، به خصوص وقتی در کتاب میخوندم، دوباره تجربه میکردم. وحشت اتفاقی افتاده بود. در سالهای بعد از اون، در رنجهای بعدی مربوط به مهاجرت، در رنجهای زندگی شخصی، هر بار که من شروع کردم به گریه کردن، در ادامه گریه هام برای یکی از اتفاقاتی که همیشه گریه می کردم بازمانده های هواپیما بودن. حالا بازمانده های تیر ماه سال گذشته هم بهش اضافه شدن. بازمانده های خانواد 98 هم بهش اضافه شدن. تنهای جوان، کودکان، همه و همه، تن ایرانی. خیلی خیلی اتفاق غریبیه حرف زدن درباره ایران وقتی که دیگه توی ایران نیستی. من متوجه شکاف هایی که ممکنه بین دیاسپورا و مردم داخل ایران وجود داشته باشه هستم. خیلی هم نسبت بهش غمگینم و خیلی بهش فکر میکنم. میفهمم بعضی چیزا هست که من اونا رو دیگه نمیفهمم. دیگرانی که زودتر از من اومدن همونو نمیفهمن، کمتر میفهمن. اما یک زخمهایی بر پیکره روان و تن ایرانی هست که اصلا مهم نیست شما چند ساله که از خاک، از اون خاک فیزیکی دورید. من وقتی که میرم پیاده روی، به خصوص در این محله‌ای که من توش زندگی میکنم و غالبا ایرانی هستن، از پنجره خونه ها گاهی اوقات نگاه میکنم، من میبینم تمام تلویزیونا در اخبار ایران رو نگاه میکنن، پخش میکنه. مردم دارن اخبار ایران رو تماشا میکنن، مردمی که خیلی سالی که ایران نیستن. این صدای خبر که من دارم از تمام خونه ها میشنوم، یک آگاهی درباره اینه که ما در سرمون هنوز داریم اونجا زندگی میکنیم. خیلی هم لازم داریم که سویچ کنیم و تمرکز کنیم بر زندگی بر اینجا. این نیمه موندنه خیلی شما رو عقب میندازه، چون شما مهاجرت کردید که جلو بیفتید، اما در این حال این میانه ماندنه هیچ وقت نمیذاره شما به اندازه یک نفر دیگه که اینجا سرزمینش جلو بیفتید. اون پیشرفت های اثبات کننده ای که من باید به سرزمین تازه اثبات کنم که من لایق این فرصتی هستم که او به من داده بماند. اما در پایان روز اون چیزی که میمونه برای هر ایرانی که من اینجا میبینم، خبر گرفتن از سرزمینشه. و آدم نمیدونه که این اتفاق رو چطور تفسیر کنه. فقط سنگینی بارش رو بر قلبش حمل میکنه. داستان خانه که میسوزد برای من تماشای این بیخانگی، تماشای این تسلیم نشدن در مقابل بیخانگی، تماشای دیدن اون لحظه که خونه میسوزه، اون همدلی گاهی همراه با خشم با هموطنت، همه و هم است. و بعد این نکته که نویسنده خودش مهاجره، باعث شده که تصویر خونه برای من تصویر قابل شناختر و قابل فهمتری از میان قلم و کلمات اون باشه.

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
9: 310-628-5505.
10: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

در کمد را باز کردم و لباسها را یکی یکی بیرون کشیدم. بلوز یقه اسکی کرم رنگ را روی لبه تخت گذاشتم. با خودم فکر کردم دامن بپوشم یا شلوار. حله را از روی سرم برداشتم و روبروی آینه ایستادم. بخار هنوز روی شیشه مانده بود. با کف دست پاکش کردم. برس را از روی میز آرایش برداشتم و کشیدم روی تار موها، آرام تا باز شوند. تارها لیز و براق از روی شانه هم سر خوردند و خوشحال بودم که سفیدی موهایم دیگر دیده نمی شود. به صفحه گوشی خیره شدم. پیامکی که برای کیان فرستاده بودم هنوز روی صفحه باز بود. از اینکه سعید فریاد زدم منو ببخش. خیلی استرس دارم. مامان و بابا بعد 10 سال دارن میان پیشم با آرش و خانوادش. میخواستم برایش بنویسم که چقدر دلتنگ خانوادم هستم. چقدر قلبم تند میزند که نمیتوانم نفس بکشم از هیجان دیدار. از نگاه بابا که 1000 حرف توی چشمهاش جمع میشود. اما پشیمان شدم. انگشتم بالای آیکون تماس ایستاد. اگه زنگ بزنم بدتر میشه. بذار خودش برگرده. دستم را پس کشیدم. به واتساپ نگاه انداختم و آخرین پیام آرش که نوشته بود همگی سوار شدیم. نگران نباش. نفس عمیقی کشیدم. خب سوار شدن. حالا من باید خودم رو جمع و جور کنم. فنجان دمنوش بابونه را کنار مبل گذاشتم و دوباره به اتاق برگشتم. از میان لاک ها رنگ عنابی را برداشتم. خودم را روی مبل انداختم. پاهایم را جمع و شروع کردم به لاک زدن ناخونهایم. زیر لب گفتم مامان که بیاد بهش میگم یه روز خورش آلو اسفناج درست کنه. یه روز آش شعله قلم کار. بعدش هم مسما بادمجون یا قوره که همیشه میگفت ترشیش خاصه. آخ که بوش تو خونه بپیچه. همچنان که فرچه لاک رو روی ناخونم میکشیدم لبخندی زدم. مامان رو که ببینم محکم بغلش میکنم. فشارش میدم. مامانم دیگه. من از درون اون به دنیا آمدم. چرا این همه سال ازش دور بودم؟ صدای مامان تو گوشم میپیچه. گوشت از استخون جدا نمیشه. درست میگفت. خانواده مثل اسکلت بدنی. اگه ستونا نباشن بدن فرو میریزه. نفس عمیقی کشیدم. دیگه تموم شد. از حالا کنار همین. مامانو میبرم خرید، گردش، پارکای کنار دریاچه. مگه من تک دخترشون نیستم؟ چرا تنهاشون گذاشتم؟ اینجا چی داره جز تنهایی؟ بدون من، خانواده من چی کار میکردن؟ بدون خانواده هم زندگی من چه معنایی داره؟ اصلا این سر دنیا چی کار میکنم؟ به خودم خندیدم و گفتم معلق، کله پا. همینم دیگه، غیر از اینه؟ به ساعت نگاه کردم. لبخند زدم. بین که بفهمم چرا عشق از گوشه چشمم چکیده. یاد لالایی مامان افتادم. همون که برای آرش میخوند. لالا لالا گل پونه. دستهایم را بی حرکت روی پایم گذاشتم تا لاک خشک شود. سرم را به پشتی تکیه دادم و چشمهایم را بستم. دلم خواست سرم را روی شانه مادرم بگذارم و به خواب بروم. بعد نفس راحتی کشیدم. از این به بعد مشکلاتم را با کیان مجبور نیستم تنهایی حل کنم. در ذهنم تصویر بوسیدن دست بابا، صدای خنده آرش و بوی خورش های مامان در آشپزخانه می چرخید. از ته دل لبخند زدم. از این به بعد همه چی درست میشه. بچه‌م دیگه تنها نیست. دور برمون که شلوغ بشه، بچه سرش گرم میشه و گرمی خانواده رو احساس میکنه. صدای چرخش کلید در قفل پیچید. چشم باز کردم. از روی مبل نیمخیز شدم. کیان؟ کفش‌هایش صدای خشکی روی کف گوش داد. خوشحال شدم که برگشته. اما سکوتش طولانی بود. سرم رو چرخاندم و دیدمش که در چارچوب ایستاده. مثل مجسمه. چرا وایسادی؟ چی شده؟ هنوز لاک دستم خشک نشده بود. با دیدن چهره بیرنگ کیان خشکم زد. گفتم چیزی شده؟ آرام نزدیک شد. لبهایش می لرزید. گفتم کیان؟ چهرهش بیخون بود. چشمهایش انگار دنبال پناهی می گشتند. قیافش جوری بود که انگار می‌خواست خبر زلزله‌ای را اعلام کند. یک بار چشمانش پر از اشک شد و لرزان گفت مامان. مامان. صدایش شکست. انگار یک جایی داشت آتش می‌گرفت و من فقط مثل احمق‌ها داشتم نگاه می‌کردم. از روی کاناپه بلند شدم. به سویش رفتم. دستم را جلو بردم و بازویش را گرفتم.
چی شده؟ حرف بزن، چرا اینجوری نگاه میکنی؟ انگار توی کوچه بن‌بست گیر افتاده بود. به صورتش نگاه کردم. مردمک چشمهاش میلرزید. اشک روی گونش لغزید. چند لحظه فقط نگاهم کرد. بعد زیر لبی چیزی گفت. چیزی که نفهمیدم. بغض گلویش را گرفته بود. نفسش بریده بریده بود. مامان، هواپیما. بیش از این نتوانست ادامه دهد. خودش را انداخت توی آغوشم که حالا زانوهایم می لرزید. به زحمت او را عقب زدم. مثل یک کودک گم شده هق هق زار زد. و برای من زمان ایستاد. صدای قلبم در گوشم پیچید. دنیا تار شد. پاهایم سست شد. به عقب پرت شدم روی مبل. فقط صدای حقیقتش را می شنیدم و چیزی درونم فرو می ریخت. آهسته، آرام، مثل ساختمانی که ستونهایش فرو ریخته باشد. کتاب رعنا سلیمانی رو با این رویکرد معرفی می کنم که به داستانی مشترک بین همه ما می پردازه. ما هیچ وقت نمی تونیم جای بازمانده ها باشیم و حتی به تصویر کشیدن اون لحظه ها و صحنه ها که بر تمام اون کسایی که باقی موندن از اون ماجرا گذشته هم برای ما بسیار کار دشواریه. این درد و رنج لامصب یه چیزیه، یک تجربه فردی و شخصیه، اون حجم از درد که ما حتی اگر تماشاش هم بکنیم هیچ درکی ازش نداریم. این درد فقط مال اون کسیه که میکشدش. این درد از آدما موجودی رو میسازه که دیگه برای اطرافیانشون قابل درک نیستن و بعد یک عده‌ای میان و میگن که چرا حامد اسماعیلی اون تلخه؟ چرا تلخ نباشه؟ تجربه سوگ از همه آدم ها موجودات دیگه ای میسازه. یک تلخی به وجود آدم میاره که اون تلخی بعیده که دیگه بره، به خصوص اگر اون سوگ نابهنگام و مهیب و غافلگیر کننده باشه. حالا اگر که بخوایم به اون سوگ چنین تصویری ظالمانه و تراژیکی هم اضافه بکنیم. تلاش رعنا سلیمانی برای گفتن از یک داستان جمعی و یک تجربه جمعی و زنده نگه داشتن اون تجربه علت اصلی معرفی کتابشه. اونجایی که باعث میشه که وسواس روی کلمه ها، روی ادبیات، روی شیوه داستانگویی جاش رو به اهمیت اون موضوعی بده که او بهش میپردازه. هرچند که متن ساده و روانه، شیوه روایت شیوه خوبیه، چون این روایت رو متناسب با اتفاقی که افتاده شیوه تعریفش رو انتخاب کرده. یعنی یه نفر نیست که داستان رو روایت میکنه. ما این ماجرا رو از چشم یک نفر نمیبینیم. ما این ماجرا رو داریم از چشم پدر خانواده میبینیم، از چشم مادر خانواده میبینیم، از چشم خواهر و برادر میبینیم، از چشم اونی که رفته میبینیم، از اونی که مونده، از اونی که تو راهه، از اون کارگری که تو خونه کار میکنه. ما واقعا درست همون طوری در داستان میبینیم که خودمون دیدیم، تجربه کردیم. به نسبت دوری و نزدیکی به آتشی که گرفت و این انتخاب شیوه روایت که متناسب با اصل داستانه خودش یک ذکاوتی میخواد که در این کتاب رعنا سلیمانی اونو به کار بسته. زبان ساده و روانه. خیلی خوبه که زبان ساده و روانه، حتی کلمه ها ساده و میلغز روی هم میره. باز این شیوه انتخاب ادبیات هم متناسب با اینه که این داستان مال همه است، پس همه باید بتونن بخوننش. ادبیات باید ادبیات همه باشه. ادبیات سنگینی نمی‌کنه جایی. ادبیاتیه که من میفهمم، اون کارگری که تو خونه کار میکنه رحیم میفهمه، هر کی که ماجرای هواپیما رو دیده و شنیده میفهمدش. باز این انتخاب نوع ادبیات و کلمات هم متناسب با اتفاقه. کتاب غافلگیری نداره. البته که

و این بار به ما فرصت یک نگاه دوباره و تجربه دوباره بهش میده و ما لازمه که اینو ببینیم. این رنج که بر ما تحمیل شده لازمه که زنده بمونه تا ما در اولا وظیفه ما در مقابل اون اتفاقه و بعد چیز مهم دیگری که وجود داره اینه که ما به این آگاهی، به اون آگاهی تلخی که بهش رسیدیم برای ادامه راه احتیاج داریم. تصویر شخصی که مهاجرت کرده و تنهاست تصویر دو سویه‌ایه، یعنی اون آدمی که مهاجرت کرده تنهاست، بچه‌شو داره تنهایی بزرگ میکنه، چیزایی رو از دست داده که حالا در این فاصله که خانوادش دارن برمیگردن بهشون فکر میکنه، اما فراموش نکنیم دستاوردهایی داشته که خانواده به خاطر اون دستاوردها داره میره پیشش. برای این مهاجرت هم همه سویه هاشون تلخی نیست. مونده ها و رفته ها در ماجرای مهاجرت شناختی از شرایط هم ندارن. هر دستاوردی از دستاده هایی داره و خیلی ظالمانه است که برای دستاوردهای حداقلی که یک زندگی داره، یک حقوق ساده، یک امنیت مالی، یک بیمه، یک سرزمینی که هواش پاک‌تر باشه و امثال اون، آدم‌ها مجبور میشن قیمت‌های گزافی که مربوط به شکل‌گیری هویتشون هست رو از دست بدن. یعنی اون خود آینه سانی که ما در آینه پدر و مادر، در آینه دوستانمون، در آینه مردم همزبانمون هر روز می‌دیدیم و ساخته می‌شد، اون محتوا و متریال رو از دست میده در زمانی که مهاجرت میکنی. من میل ایرانی ها رو به معاشرت با هم و جذب شدن به همدیگه در مهاجرت میفهمم و بعد در این حال اون پس زدن همدیگه رو هم میفهمم. این اتفاق رفت و برگشتی در چسبیدن به مردمت و فرهنگت و در پس زدنشون در مهاجرت اتفاق میفته. این تجربه تنهایی، پیوستگی و گسستگی مرتب اتفاق میفته. در این حال در اون کسانی که موندن تجربه وابستگی به خونه، همونطور که پدر خانواده به اون خونه تا این اندازه وابسته است در داستان، و اون تجربه میل به گسستن از اون چیزها هم باز قابل فهمه. من خودم سالها درگیر این بودم، شاید برای حدود 6-7 سال در این فاصله بین تعلقم به موندن و رفتن خریدن بربری و بعد اون چه که منو میکشید به رفتن درگیر بودم. بنابراین من همون ور داستان و من مهاجر میفهمم، همین ور داستان اونی هم که داره داخل ایران کتاب رو میخونه، اون میلی که به رفتن داره و بعد اون کششی که باز نگهش میداره، اونم اونو خیلی خوب میدونه. خانواده داستان ما یه خانواده معمولیه. تمام مشکلاتی که ما با فرزندانمون داریم، با پدران و مادرانمون داریم، توش وجود داره. همین اون لذت‌های کوچکی که مثل بوی غذای مادر هست رو توش تجربه میکنیم. داستان خیلی شبیه یک زندگی روزمره عادیه. آرمان عجیب و غریبی رو دنبال نمی‌کنه. تو مقدمات یک زندگی درگیره. همون چیزی که ما واقعا به خاطر شرایط دشوار و سختی که در ایران داشتیم و فشارهای زندگی که بر ما بوده، برای اون حداقل‌ها ما الان در حال حاضر دلنگران و غمگینیم. حتی نوستالژی های ما هم معطوف به همون حداقل هاست. عادی ترین چیزهای زندگیه. شما وقتی اینستاگرام رو باز میکنید و نوستالژی ها و محتواهای مربوط به نوستالژی رو میبینید، متوجه میشید. وقتی که با یه نفر دیگه از یه سرزمین دیگه و یه فرهنگ دیگه حرف میزنید یا به گفتگوی اونها با هم دیگه توجه میکنید، متوجه میشید که ما مثل بچه های یک خانواده نابسامان از هم گسیخته که متوجه میشن که چیزایی که بقیه بچه ها در حالت عادی داشتن اونا نداشتن و براش تلاش بسیار کردن، چه رنجی رو تحمل میکنید.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام

0: کوچیک میشه.
1: وام نه، وان، وان حمام.
0: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 01329272.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

نویسنده بگیم. از رعنا سلیمانی که پیشتر هم در کتاب دیگرش به تجربه فردی مهاجرت پرداخته بوده، در کتاب سندروم اولیس، و حالا اینجا حرکت میکنه به سمت یک تجربه ترومای جمعی درباره مهاجرت. نویسنده اسم این کتاب رو چیز دیگری انتخاب کرده بوده، اما درست موقعی که کتاب سیر چاپ بوده و بنا بوده راجع به این کتاب آماده چاپ صحبت بکنه در یک مصاحبه ای، درست وقتی بوده که در حال تماشای سرزمینش، سوختن پالایشگاه ها و بمبارانش بوده و دوباره تجربه تماشای خانه‌ای که می‌سوزد رو داشته. و بعد میاد نامی رو انتخاب میکنه که بسیار به فضای داستانش میخوره. همه آن چیزی که ما قراره در این داستان ببینیم در این نام نهفته است. و اون چه که اینجا ما در این داستان باهاش مواجه میشیم، یعنی مفهوم خانه، همون تجربه‌ایه که از مواجهه شخصیت‌های مختلف خانواده باهاش میتونیم یک اشلی از تجربه مواجهه ما با مسئله خانه رو در مورد شخص ایرانی، چه اونی که در وطن چه دیاسپورای ایرانی، تجربه کنیم. من در یادداشتی که درباره کتاب وجود داشت به مفهوم ناخانگی برخوردم و مفهومی که خود من هم باهاش مواجه شدم بعد از مهاجرت. در ابتدا شما تصمیم میگیرید موقعی که میخواید مهاجرت کنین به یک رهایی و سیالیتی رو انتخاب کنید که موتور محرکه شما برای مهاجرت میشه. میخواین رها باشین، میخواین حرکت کنین، میخواین بپذیرید که باید این ریشه رو از این خاک درارین و ببرین به خاک جدید بکاینش، برای اینکه درش یک رهایی هست، یک رستگاری جستجو میکنیم، همونطور که شخصیت های داستان میخوان مهاجرت کنن و به اون رستگاری برسن. اما زمانی که به مقصد میرسیم این رهایی و سیالیت تمام نمیشه. دیگه مفهوم خونه اون مفهوم ثابت نیست. مفهوم خونه هم سیالیت پیدا میکنه. بنابراین خود به خود منجر به امر ناخانگی میشه. البته من بسیاری از مهاجرین رو هم دیدم که سالهای طولانی از مهاجرتشون میگذره، در سنین خیلی پایینی مهاجرت کردن و معتقدن که حالا این سرزمین مقصد خونه منه و ساختار فکریشون، ساختار زبانی که باهاش فکر میکنن کاملا تغییر پیدا کرده. اما همچنان تعداد آدمایی که میشناسم که این ناخانگی و این تغییر در ثبات هویت و چندپارگی هویت رو تجربه میکنن بیشتره. مسئله اینجاست که شخصیت های داستان خانه که میسوزد، رفتارشون نسبت به خونه که دارن ترک میکنن، نشون دهنده رویکردشون درباره همین مفهوم هویتی خانه است. یعنی پدر خانواده بهرام که حدود 70 سال از زندگیش رو در این سرزمین گذرونده، وحشت داره از این مهاجرت، چون فکر میکنه که هویتش گسسته و چندپاره میشه و درست فکر میکنه. ولی شخصیت آرش زن و بچه هاشو برداشته و میخواد بره علارغم همه ترس ها و نگرانی هایی که درباره همین امر هویتی و ناخانگی داره. اون چه که اتفاق میفته اینه که فاجعه هواپیمای اوکراینی نشون میده که ما در زمانی که مفهوم خانه دچار چنین مشکلیه، حتی وقتی که میخوایم این رهایی رو بهش دست پیدا کنیم، ممکن در چنین تله خونباری گرفتار بشیم. انگار که این تله خونبار جدای از خود مسئله سقوط هواپیما، یک نشانی از اون حال برزخی اونهایی که موندن نسبت به مهاجرت و اونهایی که مهاجرت کردن نسبت به موندنه. و از این جهت به شکل گسترده جدای از پرداختن به مسئله هواپیمای اوکراینی، به مسئله و مفهوم ایرانی، وطن و مهاجرت میپردازه. تقریبا بخش زیادی از جمعیتی که در این هواپیما بودن مهاجر بودن، به خونه هاشون برمیگشتن، به مقصدی که قبلا انتخاب کرده بودن برمیگشتن و بین این خانه و خانه‌ای که سعی میکردن بسازن در این برزخ گرفتار این ماجرای خونین شدن. یه
یک جایی من در یادداشت‌های درباره کتاب یک بخشی رو خوندم، یک متن رو خوندم از مهدی گنجبی که پژوهشگر هست و مدیر انتشارات آسمانا و ناشر این کتاب، و توضیح میده که وقتی مفهوم وطن بدیهی به نظر برسه، خب راحت تر میشه از مفاهیمی مثل شهروند جهانی بودن، ناخانگی یا سیالیت هویت صحبت کرد. اما وقتی خطر جنگ، فروپاشی، مهاجرت اجباری یا حتی امکان از دست رفتن همین سرزمین پیش میاد، یه دفعه متوجه میشیم که خونه صرفاً یک انتخاب سبک زندگی نیست، بلکه یک بخشی از ساختار وجودی ماست. بنابراین گنجوی پیشنهاد میکنه که دو تا تصور از خونه رو از هم متمایز کنیم. یکی تصوری که خونه رو به ناسیونالیسم تقلیل میده، انگار که خونه مرز، دولت و هویت بسته از مفهومش بهش. و تصور دیگری هم که در دهه های اخیر با گسترش این گلوبالیسم و نئولیبرالیسم رواج پیدا کرده، خونه رو کاملا قابل جایگزینی نشون میده. انگار انسان میتونه بدون هزینه از یک نقطه جهان به یک نقطه دیگه بره و هر جایی رو اسمشو بذاره خونه. که من فکر میکنم که اونطور که برداشت میکنم از این نوشته، او میگه که هر دوی اینها تصورهای ناقصی هست. واقعیت اینجاست که همینطوره. خونه فیزیکی رو ما ممکنه از دست بدیم، اما مسئولیتمون نسبت بهش از بین نمیره. و ما متوجه میشیم که خوانش‌های جدیدی که درباره مفهوم خونه و وطن وجود داره، خوانش‌هایی در خدمت بهتر سازگار شدن با مفهوم گسترده مهاجرتی که انسان باهاش مواجهه، به خصوص در دوره‌های پسا استعماری، به خصوص در دوره‌هایی که سرزمین‌هایی تحت استعمار و سلطه و جنگ و فشارهایی که از سوی دیگری از دنیا به اونها میاد، تجربه مهاجرت رو بیشتر دارن و مهاجرت برشون انتخاب بین یک امر ناخواستنی، یعنی خونه در مفهوم ناخواستنیش، و رفتن به یک جایی که درش امید رستگاری هست، ولی انگار که با این رفتنه انتظار میره که ارتباط بین فرد با خونه این مبدأش قطع شه و انگار که این امکان اتفاق عادیه، یعنی میشه خونه رو برداشت برد یه جای دیگه. پس این حجم بزرگی از نوستالژی و دلتنگی برای خونه از کجا میاد؟ انسان بسیار موجود پیچیده‌ایه و مفاهیم برای اون، به خصوص مفاهیمی که تو کور مموری هستن، مفاهیمی که از کودکی شکل گرفتن، بسیار عمیق و در یک جایی از ذهنش خونه داره که حتی گاهی اوقات وقتی ما خواب میبینیم، من خودم وقتی خواب میبینم همیشه خونه بچگیامو خواب میبینم، آدمایی که الان هستن تو اون خونه خواب میبینم. در بیداری هم شما تحت تاثیر همین ناخودآگاهی و نمیتونیم با هیچ مفهوم مدرنی این ساختاری که خاصیت کاملا خانه کرده‌ای در ذهن ما و در مفهوم ما و تعبیر ما از هویت خودمون داره تغییر بدیم. و این داستان و این رمان دقیقا درباره همین موضوع حرف میزنه. باز در جای دیگه من از ناشر نقل میکنم که میگه اگر امروز دوباره داریم درباره مفهوم خونه حرف میزنیم، این به این معنی نیست که حالا مثلا ناسیونالیست تر شدیم. شاید برعکس، به این دلیل که فهمیدیم تجربه جهانی یا نوعی جهان وطنی واقعی هم بدون تجربه خونه و بدون مسئولیت نسبت به جایی که ما رو ساخته معنای چندانی نداره. خانه و جهان به تعبیر دقیق تر در تقابل با هم نیستن و نوعی از جهان وطنی وقتی معنا پیدا میکنه که از دل تجربه واقعی خونه، فقدان خانه و مسئولیتی که نسبت به خانه‌داری ما هست عبور کرده باشه، نه از دل فراموش کردنش. و ناشر خودش درباره رمان خانه که میسوزد میگه که رعنا سلیمانی ما رو دعوت کرده برای اندیشیدن به مسئله خانه و رفتن، اون هم در یک لحظه مضطرب و فوری مثل حالا. من فکر میکنم اینکه رعنا سلیمانی تصمیم میگیره درباره حادثه هواپیمای اوکراینی
که بسیار ذهنش رو مشغول کرده بوده و بسیار به لحاظ روحی او رو درگیر کرده بوده و روانش رو خیلی آسیب زده بوده، مثل هر ایرانی دیگری. جدای از پرداختن به اون موضوع، به عنوان یک مهاجر میاد و تجربهش از مهاجرت و تجربه دیگران از مهاجرت رو پیوند میزنه به اتفاقی و داستانی که به ما یادآوری میکنه چطور حوادث سالهای اخیر هر انتخابی رو برای ما تبدیل به امر نامطلوب کرد. من خیلی فکر میکنم و خیلی تماشا میکنم جمعیت مهاجر دنیا رو، جمعیتی که بخش زیادیشون از خاورمیانه میان. من خیلی چیزای مربوط به این جمعیت مهاجر رو بررسی میکنم، ادبیاتشون رو، فیلماشون رو، خوندنشون رو، حرف زدنشون رو، نوع ارتباط گرفتنشون رو و رفتارشون رو با سرزمین مبدأشون، که خیلی موقع‌ها این رفتار رو انتظار میره که وفاداریشون به سرزمین مقصد رو به وفاداریشون به سرزمین خودشون بفروشن و یا به عکس. این درمیان موندن رو و این برزخ بودن رو خیلی من در مهاجرین تماشا میکنم و در ماجرای هواپیمای اوکراینی و در مورد مهاجرای زیادی که توی اون هواپیما بودن گاهی از خودم سوال میکنم که اون آدما دقیقا فکر میکردن که کدوم یکی از اینجاها خونشونه، خونه‌ای که داشت میسوخت و اونها رو هم با خودش سوزند. یک کتابی هست، کتاب بیخبری میلان کندرا، که در اون شخصی بر دوران بسیار پرآشوب سرزمین خودش مهاجرت میکنه به فرانسه، از چکسلواکی مهاجرت میکنه به فرانسه و حدود 20 سال در اونجا زندگی میکنه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، بعد چکسلواکی آزاد میشه و همه ازش میخوان که برگرده به سرزمین خودش و یه سر بزنه حالا به دوستاش، به خانوادهش، و اون تصمیم میگیره که برگرده، اون آدم ها رو میبینه دوباره، خانوادهش رو میبینه، دوستانش رو میبینه و در این میانه متوجه میشه که در این بیخبری چه چیزهایی رو در گسست از خانه و از مبدأ از دست داده و در این حال چه چیزهایی هنوز براش یادگار اون دورانه و چقدر ازش اونجا باقی مونده و از دور تماشا میکنه که آیا خونش الان فرانسه است یا نه. و من فکر میکنم که اغلب مهاجرای ایرانی که در تجربه رفتن رو داشتن در این فاصله برزخی بین رفتن و بیخبری یه تجربه‌ای داشتن که حالا حتی اگر ازش عبور کرده باشن، زمانی که این کتابو میخونن این یاداوری از اون دوران براشه. من شخصا جز اون دسته از مهاجرینی هستم که از مهاجرت هم ناله نمیکنم. من هنوز و همچنان راضی ام از بار سنگینی که بر روان خودم تحمیل کردم و راه سخت و دشواری که برای این مسیر اومدم، اما هیچ چیز نمیتونه پیوند من رو با اون خونه قطع کنه و اینکه من تو اون خونه نیستم نمیتونه رابطه من رو با اون خونه، هر چند تغییر کرده باشه، زیر سوال ببره. هنوز هم تماشای اون خونه همون قدر برای من پر از احساسات پایه‌ای و پیچیده است و تماشای سوختنش همون قدر دردناک و سوزاننده است که برای کسی که داخل اون سرزمینه. این کتاب یکی دیگه از اون کتاباییه که من انتخابش کردم تا یادآوری از این بکنم که شکافی که امروز میان دیاسپورای ایرانی ممکنه با مردم داخل ایران پیش اومده باشه، شکافیه که حاصل تجربه یک ترومای جمعیه که هر کدوممون داریم به یه شکلی بهش پاسخ میدیم، اما در نهایت اون خونه برای ماست و تماشای سوختنش برای همه ما دردناک خواهد بود و تماشای آبادیش آرزوی همه ما خواهد بود.

0: برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: امروز صبح یک برگ زرد روی شیشه ماشینم بود. نه طوفانی آمده بود، نه درختی خالی شده بود، فقط یک برگ. اما یک برگ کافی بود که بفهمم فصل بی سر و صدا عوض شده. عجیب است، بعضی تغییرها با درکوبیدن وارد زندگی نمی شوند. یک روز بیدار می شوی و می بینی چیزی که تا دیروز سبز بود رنگ دیگری گرفته. می تواند یک عادت باشد، یک رابطه، می تواند یک بدن یا یک رویا باشد، یا حتی خودت. ما معمولاً تغییر را وقتی دوست داریم که خودمان سفارش داده باشیم، وقتی زمانش را انتخاب کرده باشیم، رنگش را پسندیده باشیم و بدانیم آخرش چه می شود. اما زندگی همیشه اینقدر مؤدب نیست. گاهی چیزی را از شاخه جدا می کند پیش از آن که آماده خداحافظی باشیم، و با این حال درخت از افتادن یک برگ نمی ترسد. نه چون نمی فهمد چه از دست داده، بلکه چون جایی عمیق‌تر از چشم ما می داند خالی شدن هم بخشی از زنده ماندن است. شاید بعضی فصل‌ها نیامده اند که چیزی به ما اضافه کنند، شاید آمده اند تا آرام آرام دستمان را باز کنند و چیزی را که دیگر وقت نگه داشتنش نیست از کف دستمان بردارند. آن برگ را از روی شیشه بر نداشتم تا چند خیابان با من آمد. بعد جایی میان دو چراغ قرمز باد آن را برد و من حتی نفهمیدم که

0: سلام و درود خدمت تک تک شما هم میهنان عزیزم که در هر جای دنیا صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. امیدوارم که تنتون سالم باشه، دلتون مملو و از عشق. لادن همایون صفت هستم و خوشحالم که امروز شنبه هم تونستم باز هم در خدمت شما عزیزانم باشم. ماکانه عزیز درود بر شما و خسته نباشی. امروز هم خبر داریم، هم علم داریم، هم سوالهایی که خیلی کاربردی هستند و موضوعات مختلف. ولی قبل از هر چیز اجازه بدید چند دقیقه از دل خودم حرف بزنم. همطور که آگاه هستید این هفته مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد و ایران هم یکی از موضوعهای مهم این نشست بود. در سخنرانی که رئیس جمهور ایران، یعنی معذرت میخوام خودم رو تصحیح میکنم، رئیس جمهور حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی تمرکز زیادی روی پرونده هسته‌ای، جنگ منطقه‌ای، تحریم‌ها و دیپلماسی داشت. اما من به عنوان یه ایرانی چیزی رو که دلم میخواست بشنوم رو نشنیدم. دلم میخواست در همون تریبون جهانی درباره مردم خودمون بیشتر بشنوم، درباره خانواده‌هایی که زیر فشار اقتصادی دارن زندگی میکنن، درباره زندان‌ها، اعدام‌ها، درباره آدم‌هایی که برای یک داروی ضروری، برای امنیت، برای آینده بچه‌شون هر روز دارن می‌جنگن. و همینجا از همه دوستانی که این چند روز از طریق فیسبوک، اینستاگرام و وسیله‌های مختلف پیام و تلفن با من داشتن و جویای حال من شدی تشکر می‌کنم. خیلیاتون اون لایو من رو دیدید در سوشال میدیا و دیدید که من دگرگون بودم و سوال بودش که چی شده. دوستان سرتون رو درد نیارم، خب من دگرگون شده بودم، توی اون ویدیو کاملا مشخص بود. لایو اومدم چون باید اون کار رو میکردم، چون دیگه نمیتونستم، غیر قابل کنترل بود برای من. دلیلش رو براتون میگم. روز شنبه نمایشی به نام تلنگر بود که من رفتم و همون اسمش تلنگر بود دیگه، واقعا اون لست، اون آخرین تحملی رو که داشتم رو احساس میکنم که در من شکوند و واقعیت به خاطر نمایش نبود، فشار خبرهای ایران، داستانهایی که هر روز میشنویم و آدمهایی که سعی میکنیم بهشون کمک کنیم، همه روی هم جمع شده بود. یکی از این ماجراها برای من بسیار سنگین بود و برای من گرون تموم شد. یک خانواده‌ای در جنوب ایران حوالی بندرعباس برای کودک 6 سالشون به انسولین نیاز داشتن. کمتر از 30 روز وقت داشتیم و از چند مسیر مختلف از تهران، جاهای دیگه تلاش کردیم که این دارو رو به دستشون برسونیم و در نهایت از اروپا تهیه شد، به دبی رسید و بعد به بندرعباس رسید روز شنبه. اما همون شنبه صبح به من خبر رسید و متوجه شدم اون کودک 3 روز قبل فوت کرده بود. من که پزشک معالج اون بچه نبودم و نمیخوام علت پزشکی و مرگش رو اعلام کنم. چیزی که من مستقیم دیدم این بود که یک خانواده برای رسیدن به یک داروی حیاتی مجبور بود این همه مسیر و این همه در بسته رو تجربه کنه و همین برای من کافی بود که قلبم بشکنه. اون بچه روی هیچ تیتر بزرگی نمیره، اسمش ممکنه جایی گفته نشه، اما یک پدر و مادر یک بچه 6 سالشون رو از دست دادن. آرزو داشتن براش، آینده تصور کرده بودن. و من مطمئنم هر کدوم از شما هم داستانهایی دارید که شاید 100 برابر سخت‌تر از چیزی باشه که من دیدم. برای همین اگر اون لایف حال کسی رو بد کرد متاسفم، اون لحظه واقعا قابل کنترل نبود. ولی حالا که دارم این رو به شما میگم، همزمان دارم به خودم هم میگم، همیشه همینو میگم، باید قوی تر بمونیم، آگاه تر بمونیم، بیشتر حواسمون به هم باشه. و شاید یکی از عجیب ترین چیزهایی که این روزها هستش اینه که همین فشارها و همین دردها خیلی از ماها رو بیش از گذشته نزدیک هم کرده. و من نمیگم که همه یک فکر داشته باشیم، نداریم، قرار هم نیست داشته باشیم، ولی روی یک چیز میتونیم کنار هم باشیم: جان مردم، سلامت مردم، کرامت مردم. اگر بیرون ایرانیم سهم خودمون رو انجام بدیم، اگر کمک میتونیم کنیم کمک کنیم، اگر اطلاعات درست داریم منتقل کنیم، اگر نمیدونیم حرف اشتباه نزنیم، اگر کسی کمک میخواد حداقل راه درست رو نشون بدیم و از همه مهمتر خودمون رو سالم نگه داریم. چون اگر میخوایم برای خانوادهمون، جامعهمون و هموطنانمون مفید باشیم، خودمون هم باید توان داشته باشیم. پس در نتیجه بیایید با هم از اینجا وارد بخشی بشیم که دقیقاً برای همین ساخته شده. آگاهی.
1: خبرهای علمی هفته.

درمان ترکیبی تازه برای سرطان پیشرفتگی کلیه. FDA در 24 سپتامبر ترکیب دو دارو را برای بزرگسالان مبتلا به نوعی سرطان پیشرفته کلیه با مؤلفه کلیر سل تایید کرد. در بیمارانی که بیماری پس از درمان با داروهای مهار کننده PD-1 یا PD-L1 پیشرفت کرده است. اثر بخشی این ترکیب در کارآزمایی LifeSpark 011 با 747 بیمار بررسی شد. داروی تازه برای سرطان مجاری صفراوی. سازمان غذا و داروی آمریکا در 23 سپتامبر لیرافگراتنیب را برای بزرگسالان مبتلا به کولانجیوکارسینومای پیشرفته یا متاستاتیک که دارای تغییرات مشخص ژن FGFR2 هستند و قبلا درمان شدند تایید کرد. این دارو یک مهار کننده کاینیس است و درمان بر اساس ویژگی مولکولی تومور انتخاب می شود. آزمایش خون چند سرطانی یک قدم به تصمیم FDA نزدیک تر شد. به گزارش رویترز، هیئت مشاوران مستقل FDA در 23 سپتامبر رأی 7-2 و یک رأی ممتنع اعلام کرد منافع آزمایش خون گلری برای بزرگسالان 50 سال به بالا از خطرهای آن بیشتر است. گالری برای شناسایی سیگنال‌های بیش از یک نوع سرطان از یک نمونه خون طراحی شده است. رأی هیئت به معنی تایید نهایی FDA نیست. سختی‌های دوران کودکی و سلامت در آغاز بزرگسالی. جاما نتورک اوپن در 24 سپتامبر یک مطالعه کوهورت درباره ارتباط ادورس چایلدهود اکسپریانس، یعنی تجربه‌های دشوار و آسیب‌زای دوران کودکی، با سلامت روان، مصرف مواد، خشونت بین فردی و پیام‌های تحصیلی در ایمرجینگ ادالتهود منتشر کرد. پژوهشگران مسیر سلامت افراد را در دوره ورود به بزرگسالی بررسی کردند. فشار خون بارداری و خطر زوال شناختی در سالهای بعد. جاما نتورک اوپن در 24 سپتامبر نتایج یک مطالعه بزرگ روی حدود 1,400,000 زن را منتشر کرد که بیش از دو دهه پیگیری شده بودند. پژوهشگران بررسی کردند آیا اختلالات فشار خون در دوران بارداری با خطر زوال شناختی و دمنشیا در سالهای بعد ارتباط دارد یا نه. و اولین دوره سایکوسیس در جوانان و پایبندی به درمان. مطالعه‌ای که 24 سپتامبر در جاما نتورک اوپن منتشر شد، میزان پایبندی جوانان به داروهای ضد روانپریشی پس از اولین اپیزود آف سایکوسیس و ارتباط آن با استفاده بعدی از خدمات سلامت را بررسی کرده است. مطالعه بر اهمیت تداوم مراقبت و ماه‌ها و سال‌های نخست بیماری تمرکز دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی، من لادن همایون صفت با شما خواهم بود. با ما باشید دوستان.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
4: سلام
5: ای
4: وکی.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

0: میهنان عزیزم به بخش دوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم و مکان عزیز همچنان برنامه رو اداره میکنن. این قسمت رو دوست دارم چون فکر میکنم واقعا میتونه جلوی اشتباهای زیادی رو بگیره. دوستان این روزا همه جا کلمه ترینر، کوچ، ادوایزر، ایجوکیدر، نمیدونم اینجور چیزا رو ما میشنویم، لایف کوچ، ولی آیا همه اینا یه کاری رو میکنن؟ آیا مثل همن؟ فرق دارن؟ بذارید دونه دونه در موردش صحبت کنیم و با هم مرور کنیم. از پرسونال ترینر شروع کنیم که میشه کلاس خصوصی با یک مربی ورزش، با یک معلم ورزش. کار اصلی این شخصی که شما استخدام میکنید چیه؟ برای شما یک کلاس خصوصی بذاره و ورزش هایی رو طراحی کنه و اجرا کنه، حرکت هایی رو که شما انجام میدید و ببینه و اگر غلط انجام میدید بهتون بگه، شدت حرکت ها رو هم بتونه تنظیم کنه و کمک کنه شما امن‌تر و منظم‌تر ورزشتون رو کنید و انجام بدید. خب این وظیفه یک پرسونال ترینره، یه معلم شخصی که شما استخدام میکنید. حالا فیتنس کوچ چیه؟ پس دیگه از معلمی و ترینری رفت به کوچینگ که میشه مربی آمادگی جسمانی یا کوچ آمادگی جسمانی، فیتنس کوچینگ. کوچ معمولا فقط همون یک ساعت تمرین رو نمیبینه، ممکنه روی عادتهای ورزشی، گول ستینگتون و اینکه چقدر تداوم داره ورزشتون، برنامه هفتگی و سبک زندگی که مرتبط با فیتنستون هست هم کار کنه. یعنی تو این رشته تحصیل کرده، خونده و تجربه های کافی رو داره، ساعت های زیادی رو تجربه داشته، تجربه کاری داشته، ساعت های خاصی رو پشت سر گذاشته تا بتونه این عنوان رو به دست بیاره. مثل اینه که یه کسی میره پرستار میشه، بعد میشه سرپرستار، بعد میتونه بشه دستیار پزشک، بعد میشه پزشک، این هم به همون شکل میره. پس پرسونال ترینر کوچ نیست. خب یه قدم میریم جلوتر، یه استپ، یه چیز دیگه اصلا، لایف کوچ. چون کوچ داره، فیتنس کوچه یا ترینره هیچ ربطی نداره. اصلا یک لایف کوچ میتونه ورزشکار نباشه و یا یک کسی اصلا تخصص و دوره به خصوص لایف کوچ ورزشی شده، متفاوته، ولی اصلا هیچ ربطی نداره که یه کسی که میگه من لایف کوچم، یا اخیراً من دیدم حتی یه سرتیفیکیت هایی هم میتونم برم بگیرن، حتی آنلاین میری یه پولی میدی و این سرتیفیکیت ها رو میگیری، اصلا هیچ چیز خاصی رو تضمین نمی کنه، میتونه هر چیزی باشه، کوچ زندگیه. مثلا یه کسی تجربه داره که یه کسی که هی از این شاخه به اون شاخه میکنه میتونه کمکتون کنه دیگه از این شاخه به اون شاخه نشی. یه کسی که هی دروغ میگه میتونه اون لایف کوچ کمک کنه که دیگه شما مثلا دروغ نگید، تمرینتون میده. اینجا توی لایف کوچینگ دیگه موضوع اسکوات زدن و دمبل و اینا نیست، روی هدف، تصمیم، رفتار، از همه مهمتر رو تغییر عادات و ارتباط و ایناست که، یا نظم زندگیه که باید باهاتون کار بشه. خب پس اینم از لایف کوچینگ. حالا ویلنس ایجوکیدر چی کار میکنه؟ که به فارسی میشه آموزش دهنده مثلا تندرستی یا آمادگی جسمانی یا تندرستی. ایجوکیدر هم یعنی آموزش دهنده دیگه. کمک میکنه شما بفهمید خواب چرا مهمه، استرس چه اثری داره، تغذیه یعنی چی، حرکت چه نقشی داره، پیشگیری یا پریونشن چی کار میکنه، healthy aging یا اینکه پیر شدن سلامت یعنی چی؟ ادوایزر چی کار میکنه؟ یعنی مشاور یا راهنما در اون حوزه، که حدود و مرز حرفه‌ای هر تخصص خودش رو مشخص میکنه و بهتون در مورد اون چیزی که بلده اظهار نظر میکنه و به شما مشاوره میده. چرا من اینا رو گفتم؟ برای اینکه خواهش میکنم ازتون، از پزشکتون نخواهید که کوچ یا پرسونال ترینر شما باشه، از کوچتون نخواهید یا از پرسونال ترینرتون نخواهید که پزشکتون باشه، از ترینرت نخواه که هورمون تراپیست برای شما باشه یا بایو هکر شما باشه برای شما پپتاید انتخاب کنه. ازتون خواهش میکنم، از فیزیکال تراپیستتون نخواهید به شما حرکتای ورزشی بده، نقش فیتنس کوچ رو براتون بازی کنه، چون اصلا این توی هیته حرفه‌ای خودش بذارید کارشو انجام بده. از ویلنس ایجوکیترتون نخواهید دایگنوز کنه، میتونه فقط راهنماییتون کنه که با اون راهنمایی شما برید از پزشکتون کمک بخواید. و آدم حرفه‌ای اگر چیزی کارش نباشه خیلی راحت میگه این بخش تخصص من نیست. اتفاقا نشونه ضعف نیست، نشونه حرفه‌ای بودن اون آدمه. من این بحث رو از این جهت باز کردم که مسیر کاری خود من سالهای سال در چند حوزه مختلف بوده و هست: مارشال آرتس، اینجوری، ورزش‌های رزمی، جراحت ها، فیتنس کوچینگ، به عنوان یک مربی بین‌المللی، یک کوچ بین‌المللی آمادگی جسمانی، به عنوان یک لایف کوچ، به عنوان کسی که متخصص توانبخشی، متخصص کنترل درد، نوتریشن میکنه، ویلنس ایجوکیتر. اینها رو من همیشه میبینم که کسانی که به من مراجعه میکنن برای موضوعات مختلف و چقدر به خودشون صدمه زدن، چون هر چیزی که توش سلامته، یا مثلا دکتر ورزشای منم همه رو میتونه بگه من چی کار کنم. آیا اون ورقه ای که دکتر شما بهتون میده 4 تا عکس روشه؟ من معذرت میخوام، ببخشید، من همینجا مطمئنم که پزشکای نازنینمونم دارن گوش میکنن، من متاسفم اگر که با من موافق نیستید، ولی این تجربه تمام زندگی منه. من از 3 سالگی دارم این کار رو انجام میدم. خیلی از شماها فقط یه ورقه دست مریضتون میدید که 4 تا عکس روشه، و واقعا من خود من به هم سایه دیدم، تجربه کردم که اون 4 تا عکسی که حرکت‌های ورزشی روش کشیده شده exactly دقیقا همون کاراییه که این مریض نباید انجام بده، چون کاملا باید براش شخصی سازی بشه. و اون شخص اگر یه شخص سالمندی بوده، نتونسته پرشر رو، اون فشاری رو که باید روی اون مفصل می آورده خودش تنظیم کنه، بدون اینکه کسی بخواد اون شخص رو مانیتور کنه و تحت نظر داشته باشه، اون شخص اون کار رو انجام داده. که این اخیراً من روی یک سالمندی دیدم و واقعاً دلم سوخت. و بعد وقتی که ورقه رو آوردم، دکتر ارتوپدش بهش یه کاغذی رو داده، گفته این ورزش‌ها رو انجام بده، مال فروزن شولدره، کاملاً الان یکی از لیگامنت‌های سرشونش رو پاره کرده و در سن 84 سالگی مثلا توقع دارید این الان بخواد زیر تیغ جراحی بره، و اصلا هم حاضر نیست که این کار رو هم بکنه، فقط داره با درد زندگی میکنه. باید خیلی دقت کنیم. اگر که حتی ورقه ای از پزشک میگیرید، خواهش میکنم، چون وقتی که اون پزشک به شما داره چند تا حرکت رو معرفی میکنه، مطمئنن از شما خواسته فیزیکال تراپی برید، زیر نظر فیزیکال تراپیست اون حرکت ها رو انجام بدید. بذارید ببینید اون حرکت ها رو آیا شما میتونید انجام بدید، یا شاید اصلا باید از یه جای دیگه شروع کنید. به همین نسبت من حرکت هایی رو میبینم برای کمردرد. بعضی از شما رنج آف موشن و محدودیت حرکتیتون اجازه نمیده خیلی از اون حرکت ها رو انجام بدید. بعضی موقع ها اون حرکت ها بسیار ابتداییه و برای شما باز هم کاری نمیکنه. حرف من اینه، اگر یه نفر چند رشته رو هم خونده باشه، باز باید بدونه هر لحظه با کدوم کلاه حرفه‌ای داره حرف میزنه. چون من واقعا مواردی رو دیدم که حتی یک شاگرد از پرسونال ترینرش خواسته براش مثلا پپتاید بده و پرسونال ترینر بهش پپتاید معرفی کرده و اون شروع کرده به پپتاید زدن، یا مربی برای شاگردش مثلا
1: هورمون ادوایزر هم شده، ویت لاس اسپشیالیست متخصص لاغری هم شده، لایف کوچ هم شده. ممکنه نیتش هم خوب باشه ها، ممکنه حتی گاهی اتفاق بدی هم نیفته، ولی سلامت شما جایی نیست که روی شاید مشکلی پیش نیاد شرط ببندید. سوال کنید مدرکت چیه، آموزشت چیه، تخصصت از کجا اومده، این توصیه در حیطه ای کار تو هست؟ اگر نیست منو به کی میتونی معرفی کنی؟ چه اطلاعات جالبی به من دادی؟ ولی اگر بخوام به کسی رجوع کنم که اینها رو با من پرکتیس کنه یا مثلا اطلاعات صحیح به من بده، اون شخص کی هستش؟ آدم حرفه‌ای از این سوال‌ها ناراحت نمیشه و این هدف اصلی من از این بحثه، نه اینکه بگم چه کسی خوبه و چه کسی بده. فقط خودمون informed consumer باشیم، یعنی مصرف کننده آگاه. مصرف کننده آگاه. ما بهترین ها رو لیاقتش رو داریم و باید از زندگی به بهترین شکل استفاده کنیم و لذتش رو ببریم.

ببینید دوستان، وقتی وزن سری پایین میاد، بخشی از کاهش میتونه لین ماس باشه، یعنی توده‌ای بدون چربی که عضله بخش مهمی از اونه. برای همین من همیشه با آدمهایی که ویت لاس مدیکیشن میگیرن یا GLP-1 رو میگیرن و استفاده میکنن میگم ترازو فقط یک عدد بهت میده. من میخوام بدونم قدرتت چی شده، توانت چی شده، پروتئین کافی میخوری، تمرین مقاومتی داری، میتونی از زمین راحت بشینی و پاشی، میتونی پله بری، تعادلت چطوره. هدف کم کردن وزن نباید این باشه که فقط کوچیک‌تر بشی. هدف این باید باشه که بدنت سالم‌تر باشه. ترکیب بدنی سالم‌تر، یعنی اگر قرار وزن کم کنیم، تا جایی که ممکنه عضله رو حفظ کنیم و اصلا توده عضلانیم رو بیشتر کنیم. این موضوع مخصوصا بعد از سن 40، 50 یا 60 سالگی مهمتر هم میشه. چرا؟ چون ما به طور طبیعی هم با بالا رفتن سن در معرض کاهش ماسل ماس یا توده عضلانی و قدرت قرار میگیریم. برای همین مصرف کافی پروتئین، رزیستنس ترینینگ، تمرینات مقاومتی، خواب و ارزیابی درست برای من کنار هر برنامه یک کاهش وزن جدیه. دارو ممکنه ابزار فوق‌العاده‌ای باشه، ولی کوچینگ و استرینگ ترینینگ تعیین میکنه بدنی که بعد از کاهش وزن باقی میمونه چه کیفیتی داشته باشه. و خیلی جالبه که باید این رو بهتون بگم، فقط موضوع وزن هم نیست، مغز هم وارد بحث شده. یک مطالعه مقدماتی تازه در جاما سایکاتری این هفته بررسی کرده که آیا کم کردن اولترا پروسسد فودز در افراد مبتلا به افسردگی قابل اجرا و قابل قبول هست یا نه. اولترا پروسسد فود میشه غذاهای فوق فراوری شده، چیزهایی که معمولاً چندین مرحله صنعتی طی کردن و ترکیب‌هایی دارن که در آشپزخونه معمولی کمتر استفاده می‌کنیم. در بعضی از اسنک‌ها، نوشیدنی‌های شیرین، محصولات آماده، توی سریال‌ها و غذاهای بسته‌بندی شده با افزودنی‌های متعدد. حالا آیا میتونیم بگیم غذاهای فوق فراوری شده باعث افسردگی میشن؟ نه، این مطالعه اصلاً چنین چیزی رو ثابت نمی‌کنه، ولی سوال علمی جالب اینه: آیا کیفیت رژیم غذایی میتونه بخشی از مراقبت سلامت روان باشه؟ بریم پیام‌ها رو گوش کنیم و در بخش سوم بقیه‌اشو براتون میگم.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 19644-05 پارتنرشیپ ویت نیو اینگ

0: لندینگ.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.

همیشه شاد باش و سلامت باش. به بخش سوم برنامه دایره تندرستی گوش میکنید. همچنان لادن همای صفت در خدمت شما هستم و همچنان ماکان عزیز کنترل برنامه رو در دست داره و صدای من رو به شما عزیزان میرسونه. در پایان بخش دوم خدمتتون عرض کردم که یک مطالعات مقدماتی تازه در جاما سایکاتری این هفته بررسی کرده که آیا کم کردن غذاهای فوق فراوری شده در افراد مبتلا به افسردگی قابل اجرا و قابل قبول یا نه. خب بعد گفتیم چیزهایی که معمولاً چندین مرحله صنعتی رد شدن و ترکیب‌هایی که دارن در اون مواد خوراکی تو آشپزخونه‌های معمولی معمولاً ما استفاده نمی‌کنیم، در بعضی از میان وعده‌ها و اسنک‌ها، نوشیدنی‌های شیرین یا نوشیدنی‌های صنعتی، محصولات آماده در سریال‌هایی که صبحانه خیلی ها میخورن و مخصوصا بچه ها، و غذاهای بسته‌بندی شده با افزودنی های متعدد. و این سوال پیش اومد که غذاهای فوق فراوری شده باعث افسردگی میشن و گفتیم نه، این مطالعه اصلا چنین چیزی رو ثابت نمیکنه. ولی سوال علمی جالب این بود که کیفیت رژیم غذایی میتونه بخشی از مراقبت سلامت روان باشه. ما از قبل می دونستیم که نوتریشن با انرژی یا تغذیه با انرژی، قند خون، التهاب، خواب و سلامت قلب و مغز در ارتباطه. من توی کوچینگ همیشه این رو خیلی می بینم. شخصی میگه که من هیچ انرژی ندارم، ولی از صبح تا 4 بعد از ظهر فقط کافی خورده یا فقط چای خورده. یا جوونی که میگه انزایتی دارم، استراب دارم، اما توی برنامه غذایی صبحانه نیست، غذا هم که وقت نکرده یا یادش رفته، شب یه دفعه مقدار زیادی غذا میخوره. بعضی وقتا مشکل فقط اراده هم نیست، سیستم روزانه خرابه، سیستم نداره اون شخص. پس من نمیگم غذا جای تراپی یا مدیکیشن رو میگیره، میگیم که اگر داریم منتال هیلث رو، سلامت روان رو جدی میگیریم، بدن رو از بحث بیرون نندازیم. این خیلی مهمه. یک سوالی برای من فرستاده شده و جالب دونستم که توی برنامه بگم، چون شاید خیلی از پدر مادرها براشون سوال باشه یا دارن این چیزها رو میبینن، حالا نه تنها در بچه خودشون، در اطرافیان، در دوستای بچه هاشون. جوونی که بعد از یک ماه مدرسه رفته یا دانشگاه شروع شده جا نیفتاده، کی صبر کنیم و کی جدیتر نگاه کنیم؟ الان حدود یک ماهه که رفته مدرسهش رو، پس دیگه از اکسایتمنت هفته اول رد شدیم. حالا وقتیه که بعضی مشکلات واقعی خودشون رو نشون میدن. فرزند میگه من هیچ دوستی پیدا نکردم، کلاس ها خیلی زیاده، فکر کنم رشتم اشتباهه، همه از من جلوترن، دلم میخواد برگردم خونه. بچه هایی که از خونه رفتن، برای خیلی از جوون ها این تطبیق یا اجاستمنت طبیعیه، ولی بعضی وقتا چیزی بیشتر از اجاستمنت هست یا تطبیق هست. من در لایف کوچینگ و منتورینگ که با نوجوانا و جوانها زیاد دارم این تفاوت رو میبینم. اگر جوان شما هنوز سر کلاس میره، غذا میخوره، با چند نفر ارتباط داره، گاهی ناراحته ولی فانکشن داره، یعنی کار رو انجام میده، ممکنه زمان لازم داشته باشه. اما اگر ببینیم کلاس ها رو مرتب از دست میده، از اتاقش هم بیرون نمیره، خواب کاملا به هم ریخته است، خدایی نکرده زبونم لال، مصرف الکل یا مواد زیان‌آور رو داره استفاده میکنه، حرف از ناامیدی و بی‌ارزشی میزنه، بهداشت شخصیش رو رعایت نمیکنه، نه ناخوناشو میگیره، نه موهاشو میشوره، نه همون به موقع میره، اصلا کلا نه دست و صورتشو میشوره، یا رفتار خیلی غیرعادی داره، بدبینی شدید پیدا کرده، اصلا با اطرافیانش دیسکانکت کرده، یعنی ارتباطشو قطع کرده. دیگه فقط نمیگیم که کالج سخت درست میشه، اینجا باید حتما ایوالویشن حرفه‌ای صورت بگیره. من به خیلی از پدر مادرها که با من مراجعه کرده و مراجعه کردم گفتم حتما با یک روانشناس
که رشته کاریش همین هست، تخصصش این کار هست، چون روانشناسا هم رشته های مختلفی دارن، تخصص های مختلفی دارن، از اونها کمک بگیرید. دوستان این هفته هم در جام و نتورک اوپن یک مطالعه درباره جوانانی منتشر شد که اولین اپیزود آف سایکوسیس رو تجربه کردن و اهمیت موندن در تریتمنت رو بررسی کرده. من خدای نکرده نمیخوام خانواده ها رو بترسونم با زدن این حرف ها، اتفاقا میخوام آگاهی بدم که راحت تر باشید. میخوام تفاوت رو با هم بفهمیم. هر ناراحتی کرایسیس نیست، ولی هر کرایسیس رو هم نباید به اسم سنش رد کنیم. یکی از بهترین سوال‌ها میدونی چیه؟ اینه که از 0 تا 10 چقدر حس میکنی داری از پس زندگی روزمرت برمیای؟ بعضی وقتا جواب همین سوال خیلی چیزا رو باز میکنه. بحث رو یکم عوض بکنیم. دوستان امشب یه مهمون غیر منتظره دعوت کن. اگه امروز برنامه داری فردا، من نمیدونم، بالاخره هر چی زودتر یه مهمون دعوت کن غیر منتظره. نه لزومن برای شام، نه چیزی، حتی برای یه چای، قهوه، یه میوه یا حتی یه تماس تصویری. قانونش هم اینه، کسی باشه که همیشه میگی باید یه روز ببینمت. خب بابا یه روز رو بالاخره تاریخ بده. خیلی از رابطه ها از دعوا نمیرن، از دیلی میرن و حذف میشن، از تأخیر، همینقدر ساده. هیچ وقت هاروست لیست شنیدید؟ این بار لیست داشته ها، نه کارهای عقب افتاده. دوستان سکوت جشن هاروست هست. پس قبل از اینکه برسیم به خود عید، یه بازی داریم. 3 چیزی که امسال برداشت کردی رو بنویست. نه چیزایی که خریدی ها، ممکنه یه مهارت باشه، یه دوستی باشه، یه کتابی بوده باشه، یه درس سخت، یه عادت بهتر، یه قدرتی که فهمیدی داری، کشف کردی در مورد خودت. هاروست یعنی یه لحظه نگاه کنی ببینی من امسال چی جمع کردم. چطور شاد باشم وقتی هنوز کلی مشکل حل نشده دارم؟ دوستان قرار نیستش که اول همه مشکل ها حل بشه بعد اجازه شادی بگیری. اگر این قانون باشه، بعضیا هیچ وقت نوبت شادیشون نمیرسه. اینجوی کردن، خوشحال بودن به معنی مشکل نداشتن نیست، نه. یعنی مشکل تمام اتاق رو اشغال نکرده. میتونم یه ساعت با دوستم بخندم و فردا برگردم سر مسئله. میتونم تولد بگیرم در حالی که دغدغه مالی هم دارم. میتونم برای ایران ناراحت باشم و با بچه‌م شام خوب هم بخورم. انسان ظرفیت چند احساس رو همزمان با هم داره و این ضعف نیست، به نظر من سلامت روانه. این خاطره شاید تلخ باشه و شاید بعضی‌ها رو اذیت کنه و شاید این تجربه ها رو هم تجربه کردن و دارن مثل من. من خاطرم هست وقتی که از مسابقات قهرمانی اروپا برگشتم ایران و قهرمان اروپاش 2 تا مدال آورده بودم، وقتی که من اصلا نمی‌دونستم واسه چی توی یه اتاق تاریک کوچیک مثل یه قفس من انداخته بودن و زیر پای من آب ریخته بودن، یه موکت بود، بوی خیلی بدی هم میداد، و وقتی که من دیدم هیچ چاره ای ندارم، موقع سنم هم کم بود، خب من شروع کردم اونجا ورزش کردن. برای اینکه نمیدونم الان دارم فکرشو میکنم، فکر میکنم اگه اون کارو بکنم احساس خوبی داره به هم دست میده و میتونه توانایی من رو بالا ببره، و اونجا ورزش میکردم. ولی باورتون نمیشه، همون شخصی که اون اتفاق افتاد و اون کار رو کرد الان 1000 کلید پیدا میکنه برای مشکلات دیگه زندگیش. چون برای هر مشکلی سعی میکنم یه کلیدی پیدا کنم که خودم رو از اون شرایط نجات بدم، و اون موقع اگر که حتی هوایی نبود، اکسیژنی نبود، اون کاری که میکردم یک انرژی به من میداد که بتونم ادامه بدم.
و خیلی شاید الان خنده داره وقتی گوش میکنم، اون کارهایی که اون صداهایی که از خودم در میآوردم اینا باعث میشد که چندین بار بیان در رو وا کنن و هوای اون اتاق کوچیک هی عوض بشه. اینم خاطراتی که دوست داشتم، حالا قشنگ نبود ولی الان قشنگ شده چون دیگه من الان زنده از دستشون در رفتم و اینجا در حال کشتنشون هستم. برگردیم به عید سکوت، جشن پناه، برداشت و شادی. چون به نظر من اینا همه سیمبولیک هستن و ما خیلی چیزا میتونیم ازش یاد بگیریم و با این سیمبول ها زندگیمون رو قشنگ تر کنیم. نباید حتما مذهبی باشه. سکوت به فارسی معمولا میگن عید سایبان ها یا جشن خیمه ها. از غروب دیروز جمعه 25 سپتامبر شروع شده و تا شب دوم اکتبر ادامه داره. سکوت 5 روز بعد از یوم کیپور میاد. بعد از اون روزهای جدی توبه و بخشش و حساب و کتاب با خود، ناگهان وارد یه جشن میشیم. بعد از نگاه کردن به اشتباه ها و چقدر اشتباه کردیم، نوبته نمیدونم اینته اونته، حالا دیگه واقعا رسیدیم به عشق و حال و اتفاقات خوب. این خودش برای من خیلی قشنگه. در این ایام سکوت خانواده ها در سوکا میشینن. اونجا کجاست؟ سوکا یعنی یک کلبه یا سایبون موقت. خیلی ساده درست شده، روی سقف شاخه ها و گیاهان هستن، برگ های بزرگ. اگر اشتباه نکنم یادآور سالهایی که بنی اسرائیل بعد از خروج از مصر در مسیر بیابان در پناه موقت زندگی میکردن و اینجا یک سیمبول خیلی زیبا داره. ما تمام سال تلاش میکنیم دیوارهای محکم بسازیم، مثل خونه، پول، بیمه، برنامه، کنترل. بعد سکوت میگه بیا چند روز در یک سازه موقت بشین، باد رو حس کن، آسمون رو ببین و یادت بیاد امنیت فقط دیوار نیست. گاهی امنیت یعنی ایمان، اون اعتقادی که به هر چیزی داری، خانوادت، جامعت، پدرت، مادرت، خانوادت، آدم هایی که کنار تو نشستن. در سکوت 4 گونه گیاه هم داره: لولاو، شاخه نخل، هداسیم که شاخه های یه شاخه هایی به خصوصی هستن، نمیدونم چه جوری بگم، و شاخه بید. اتروک یه میوهی از خانواده مرکبات، مثل لیمو، یه بوی مثل لیمو هم میده. این 4 تا رو کنار هم میگیرن. ما ایرانی ها این روزها همدیگر رو لازم داریم، نه اینکه همه مثل هم فکر کنیم، اصلا لازم نیست، ولی اگر در یک چیز مشترک باشیم کافیه. جون آدم ها مهمه، کودک باید دارو داشته باشه، خانواده باید امنیت داشته باشه، آدم باید حق کرامت و زندگی داشته باشه. و سکوت جشن هاروست هم هست، یعنی یک لحظه از دویدن دست برداری و نگاه کنی چی داری، نه فقط چی کم داری. بعد از روزهای جدی حالا وقت شادیه. برای من پیامش اینه، آدم میتونه درد رو جدی بگیره و باز هم جشن بگیره، میتونه از چیزی ناراحت باشه و باز هم grateful باشه، میتونه برای فردا نگران باشه و امشب خانوادش رو دور یک میز جمع کنه. پس خکسمیخ برای تمام هموطنان یهودی عزیزم و کسانی که یهودی نیستید، باز هم شاید یک تکه از این عید برای شما باشه. یه غذای ساده با آدمهایی که دوست دارید، یه تشکر برای چیزی که دارید، یک مهمان، یک لحظه زیر آسمان، یک یادآوری که هیچ ساختمانی دائمی نیست و هیچ فصلی هم. و برای هممون یک آرزو دارم، خونه هامون فقط دیوار نداشته باشن، امیدوارم که پناه داشته باشن. امیدوارم سفره هامون فقط غذا نداشته باشن، آدم داشته باشن. زندگیمون فقط برنامه نداشته باشه، شادی داشته باشه. و جامعهمون فقط اختلاف نداشته باشه، جایی هم برای دست گرفتن هم داشته باشه. دوستتون دارم. تا روز سه‌شنبه ساعت 11 بدرود.

0: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 77 77. دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: شما صبحا چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: زهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون،
7: نوش جون.
9: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227. kenaniadvisorygroup.com.
9: بدون هیچ سورپرایزی.
2: اگر در زنجیره استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.

94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850
3: 818-285-2850
4: talaylaw.com.
3: سلام
4: وکی. چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمی‌کشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده‌ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟
6: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: مصریانی.com.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
12: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
13: بی مثل بهرام
12: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
14: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
12: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده

0: رایچر تخصصی نیست. من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
9: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
10: کی بود؟
9: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
10: میگم بگو کی بود.
9: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
10: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چش. مش که 60 بودن.
9: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
10: خودشو میپزن میارن یهو.
9: کی؟ خواهرام؟
10: نه، خاتمه میشم یهو.
9: خودش میپزه میاره یهو.
10: خاتمه میشم یهو. تلفن 949 768 0122.
9: Hotem.com.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
7: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
8: License number 0132-9272.
9: و این تجربه شماست.
10: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
9: پیام شایانی 818 777 77 77.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: رواق منظر چشم من آشیانه ی توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه ی توست. خوش آمدید عزیزان و شنوندگان و همراهان گرامی و گرانقدر. شما عزیزان شنونده ی برنامه ی سلام امروز هستید و با رادیو همراه همراهید. سلام و درودی ویژه بر هموطنان داخل کشور، هموطنانی که همه هموطنانشون در سراسر دنیا لحظه شماری میکنن برای آزادیشون، سرفرازیشون، و امیدواریم که اون روز و شاید اون شب هر چی زودتر برسه. محمد رضا معزنی با افتخار در خدمت شماست و همراه ماکان جلالی کارگردان فنی برنامه، و اگه فرصت شد دوستان و یاران و همراهان دیگر رو خدمتون معرفی خواهم که اگه فرصت.
1: ای بابا فرصت داریم دیگه، الان همین الان بفرمایید. حالا امروز مدل جدیدش اینطوریه.
0: این صدای دکتر جاله بنشیان است.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. تفلک دلم یه لحظه براتون سوخت.
0: چرا؟
1: خودم لجه یه نفر داشته باشه بعد مجبور باشه هر روز باش کار کنه، خیلی سخته.
0: دوستان فهمی کنین
1: مثلا
0: فهمی کنین الان بدبختی در چه حدی بیچاره یه مثلا چیه، چه تصوری مثلا توی ذهنتون دارین واقعا. و هر بار میان و ما هم رسم برنامه گلها و اینا باید بگیم که این صدای ملوک زرابی است. این صدای جاله بنشیان است که شما میشنوید.
1: درود به شما و همه دوستان خوب عزیز. دیدین چی شد؟
0: چی شد؟
1: بازم یه هفته دیگه شروع شد.
0: آه از اون نظر میگین. خب
1: اومدی، ما باز اومدی.
0: مهمونی کجا بودین این هفته؟ این
1: مهمونی خونه یکی از دوستان عزیز بودم.
0: بزن هیچی نگم.
1: بعد خیلی لطف داشتن همگی.
0: همینه، قبل از که از روحیه بشاش و خندان شما معلومه خیلی تحویلتون گرفتن.
1: آره تحویل گرفتن. بعد حالا آن تاپ افتاد، فقط اون که نیست که.
0: بعد هی هم به من بد و بیرا گفتن از شما تعریف کردن.
1: خیلی آره، اون جوریه که میچسبه، اینجوریه که میچسبه،
0: معلومه همچین چسبیده یه. هنوز با خودتون آوردینش، ولی خب چه فایده، بالاخره بازم اومدین اینجا.
1: خب البته میگفتن شما خیلی انسان باهوشی هستین، اونم میگفتن کنارش.
0: اصلا خوشم دوست دارم وقتی که شما میرید جایی، وقتی میان دورتون همینجور به من بعد بیرا بگن. هیچ لذتی بالاتر از این نیست.
1: چرا؟
0: که با آدم بد و بیراه.
1: چرا؟
0: این یعنی این که خیلی بهتر از تعریف و تمجیده. چون چرا؟ چرا؟ چون واقعی تر.
1: نه بابا
0: دقیقا، یعنی اگر رفتی جایی ازتون تعریف کردن و از من بعد گفتن، بعد منو واقعی گفتن ولی تعریف شما رو واقعی نکرد.
1: هر چی که من احساس کردم خلوص نیت بود، پاک دامنی بود.
0: اون خلوص نیت هم نیست،
1: بسیار بسیارم خوب بود.
0: ما که نمیدونیم شما کجا بودین، با چه کسان و چه عزیزانی بودین، ولی
1: عزیزان شنوندمون بودین.
0: ولی خیلی ممنون که غیبت منو کردن اینجور که شما میگین. خیلی ممنون من. که بد و بیرا گفتن، همینقدر که واقعا به ما گوش میکنن و با ما همراه هستن، یه دنیا میارزه.
1: واقعا درست گفتی.
0: برو بریم عطا جان. این از اون آهنگاست که بعد باهاش حالم نداشته باشیم، باید حال بیاییم با این آهنگ. برو بریم.

0: امام مستضعفین رو بهتر بشناسیم، امام برق مجانی یا گاز مجانی یا آب مجانی. امام هر وقت مسافرت می رفت بارش رو با ماشین خودش می برد. بردباری از صفات بردباری از صفات بارز امام بود. میگه دوست دخترم با ورزش‌های رزمی مشکل داشت، بگو چرا؟
1: چون کاراته کاری؟
0: نه، میگو واقعا هر وقت بهش میگفتم چرا ناراحتی، میگو به خاطر کاراته. شب تو خونه تنها بودم، برای اینکه نترسم شروع کردم به آواز خوندن. جنه از توی همون مواد گفت داداش تو رو خدا سری بعد خواستی بخونی؟ اولش یه بسم الله بگو ما بریم، صدای مزخرفتو نشنویم. این خیلی جالبه. زنگ زدم به موکلم، خانومش جواب داد، گفت رفته پیش وکیلش. الان نمیدونم داره به من خیانت میکنه یا به زنش. میگه اسلام واقعی حتی با ادامه تحصیل زنان در خانه شوهر هم موافقه. مثلا عایشه فردای ازدواج با پیامبر تو مهد کودک قنچه‌های مدینه ثبت نام کرد.
1: یعنی چی؟
0: عایشه بچه بود دیگه وقتی ازدواج کرد.

0: خب این آهنگ بسیار رقصی و رینگی رو تقدیمتون کردیم از
1: آقای عطا.
2: از هرچه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب امروز آب و هوای لس آنجلس در به حداکثر 82 درجه فارنهایت میرسه.
0: خب خنک شد دوباره
1: و کمترینش به 63 درجه فارنهایت.
0: به به پنجره رو باز بزن یادتون باشه.
1: عرض کنم که چند تا روز 97-98 و اینها داریم بعدن. بله اون میره سراغ اون زمان وسط اوایل اکتبر این اتفاق خواهد افتاد. بعد در منطقه وودلند هیلز هم خدمتتون عرض کنم که امروز هم 82 برای 61 خواهد بود.
0: خب من اینجا روی نقشه راه گراس فایر آتش سوزی شده بر روی تن وست، یه 3-4 تا اگزیت از داونتاون که میاد بیرون به سمت غرب در تقاطع وسترن اونیو، اونجا آتش سوزی شده که متعاقبا خب ترافیک رو هم سنگین کرده. در 60 وست در نزدیکی اگزیت ایندیانا استریت هم تصادفی شده که ترافیک 60 رو با مشکل جدی در 2-3 اگزیت از داونتاون که رد میشه اونجا به مشکل روبرو کرده است. اما تصادف دیگه ای هم که 2 لین راست رو بسته در 57 نورث که معمولا اونجا نباید شلوغ باشه این موقع، باعث ترافیک بسیار سنگین در تقاطع 57 و 60 اینطور که من میبینم روی نقشه راه به وجود آورده است.
1: خب دلار خیلی رفته بالا، اومدم برگشتم روی خبرها ببینم چه اتفاقی افتاده. نمیدونم دیگه، به همه چی حساس شده بازار، برای اینکه ظاهرن که مذاکرات قراره اثر گرفته بشه.
0: نه دیگه رد کرد دیگه، ایران گفته بود سیز فایر کنید دوباره، من تنگر رو باز میکنم، ترامپ هم گفته بود من قبول نمیکنم، ولی همچنان میشه مذاکره کرد.
1: خب پس همه اینا پس بنابراین باعث شد که الان دلار بشه 244,000 تومان.
0: بله.
1: و یورو 277,000 تومان. پوند انگلیس 320,000 تومان، دلار کانادا 172,000 تومان و دلار استرالیا 171,000 تومان.
0: خب متعاقب اونس قیمت سکه میره بالا، رسیده به 247 میلیون تومان. 3 میلیون دیگه بره یک سکه طلا 250 میلیون.
1: خب الان دلار آمریکا هم 244,000 تومان.
0: بله.
1: قیمت بیت کوین 83,477 دلار.
0: باز هم افزایش در قیمت نفت، وست تگزاس اینترمدییت با بیش از 1 دلار افزایش به 94 دلار در هر بشکه، نفت برنت با 2 دلار افزایش به 106 دلار و نفت اوپک با 7 دلار افزایش دوباره به 115 دلار در هر بشکه رسیده. بازار بورس چه خبر؟
1: S&P 40 واحد منفی، داو جونز 213 واحد منفی و نزدک 216 واحد منفی.
0: علبینا
1: علبینا
0: یالله.

رسانه‌ها از تلاش کشورهای میانجی برای احیای مذاکرات ایران و آمریکا با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر دادند. این گزارش‌ها بعد از آن منتشر شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش بینی کرد مذاکرات این هفته از سر گرفته خواهد شد. حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز در جلسه‌ای رسماً از دادستان کل کشور خواست مقابله با حجاب اختیاری زنان را در دستور کار شورای امنیت قرار دهد. اجرایی در این جلسه با مقامات قضایی زیر دست خود تاکید کرد که در حال حاضر آنچه ضروری است جمع کردن این بساط است. پلیس بریتانیا روز یک شنبه 5 مرد را در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی این کشور به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم بازداشت کرد. این بازداشت ها پس از دریافت گزارشی درباره حرکت سون به سمت این پایگاه نظامی انجام شد. پایگاهی که برای حمله به ایران مورد استفاده قرار گرفته است. حال رسانه‌های بریتانیایی گزارش می‌دهند که پلیس مبارزه با تروریسم در این کشور در حال تحقیق درباره این امر است که آیا حکومت ایران پشت این نقشه بوده است یا خیر. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد ایران در برابر توقف پروازهای ایرانی در چند کشور منطقه قصد مقابله به مثل نظامی ندارد. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران امروز دوشنبه ششم مهر ماه رکوردی تازه به جا گذاشت و از 243 هزار تومان هم فراتر رفت. در حال حاضر سایت هایی که بهای ارزهای خارجی را به طور غیر رسمی ثبت می کنند قیمت دلار آمریکا را حتی بالاتر از 244 هزار تومان هم نشان می دهند. و سفیر آمریکا در سازمان ملل روز یک شنبه برای بازگشایی پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را که دونالد ترامپ اعلام کرد آن را رد کرده است تلاشی منفعت طلبانه خواند. سفیر آمریکا گفت این پیشنهاد از نظر واشنگتن قابل قبول نیست.

0: خونه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
12: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
15: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
16: 844-937-25-30 844-937-25-30
15: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
17: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند. تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی. معروف‌ترین و هیجان انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوهانسبرگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر 818 758 2626 amiritravel.com.
18: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
19: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
18: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
20: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
21: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
22: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
0: Viho Grill.
2: Viho یعنی West Hollywood.
16: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
23: سلام به همه شما دوستان خوب و عزیز، بازگشتیم به استودیو و با شما هستیم با ادامه برنامه سلام امروز. جالی بنشیان با شماست و همراه مستر مو محمد رضا معزنی و آقای ماکان در اتاق فرمان.
24: خوبه و باز هم انقلابی در صنعت نه هوانوردی واقعی و نیم خالی خالی فضانوردی. آقای ایلان ماسک یک شرکت موفق داره در کنار تسلا، اسمش چیه؟ سپیس اکس. کارش چیه؟ کارش موشک ساختنه.
23: موشک ساختن یا موشک رو به هوا میفرسته دیگه.
24: بله بله دقیقاً. موشک نه موشک جواب موشک، موشک کروزو از اینجور چیزا نه،
23: موشک هایی که میخوان برن توی فضای.
24: آفرین باریکلا موشک ها. حالا این موشک ها قراره چیکار کنن؟ قراره ماهواره پخش کنن. حالا اینجوری که این موشک قوی ترین موشک فضاپیمایی که تا به حال بشر ساخته.
23: خوب.
24: این نوع سپیس اکس موشک سپیس اکسی هست که امروز از جنوب تگزاس به فضا فرستاده شده. حالا بگو چرا؟ یکی از وظایف این موشک ها چیه؟ که برن ماهواره پخش کنن دیگه، یعنی ماهواره ها رو در مدار زمین قرار بدن. این ماهواره ها هستن که متعلقن به ستارلینک، همون اینترنت ماهواره ای که قراره که به همه ماهواره برسونن. این اومده 26 تا، یعنی این موشک 26 تا ماهواره ای که با خودش یه جا هم کرده و اینا رو مثل خشخاش که کنجد که روی نون سنگک، روی نان سنگک شاتر علی آقا میریخت، میگفتی دست شما درد نکنه، میرفتی میگفتی درو خشخاشی. اینم قشنگ دیگه کار به اونجایی رسیده که کنجد پخش میکنن تو آسمون، یعنی به جای کنجد ماهواره پخش میکنم.
23: قسمت جوسی ماجرا چیه؟
24: قسمت جو ببخشید که تا حالا قابل شما نداشت.
23: نه خب دارید، خیلی عوض میکنم بدونم واقعا. که بعدش چی
24: واقعا
23: میشه
24: واقعا شرمند. خجالت بکشی لام ماسک خاک خوب. عالم آقا میگم 26 تا ماهواره رو برده بالا،
23: خب
24: 6 دور دور زمین زده.
23: باریکل
24: هر همه ماهواره ها اکثرا این موشک ها یه دور میزدن ماهواره ها رو کرد. یا میدونین شما 11,000 ماهواره الان توی فضا برای استارلینک داره کار میکنه و این 26 رفته جوین شده و پیوسته ملحق شدن به این 11,000. خیلی ها، ببین چه خبر اون بالا. ما اینجا راحت نشستیم میگیم چقدر شلوغه.
23: بله
24: بله چیه؟ باور کنید اگه یک ثانیه به حرفای عرایز بنده شما توجه کرد.
23: 11 تا الان موشک دارن کلی ماهواره استارلینک رو ریختن اونجا مثل کنجد پخش شده اونجا. چه خبرو هست؟
24: کنجدش خوب یادتون مونده. 11 تا موشک
23: خوب بعد چه خبرو شده اونجا؟ دعوای ما اینجا راحت نشستیم. مهمه که مثلا این همه
24: نکات مهمه شو یاد گرفتیم. همون 11 رو خوب یاد گرفتیم.
23: جوسیج اون قسمت
24: میگم 11,000 تا ماهواره. 11,000
23: تا ها 11,000 تا
24: 11,000 تا موشک نه ماهواره.
23: کم 11 تا موشک گرفتن چت.
24: محمد خودت کنترل کن محمد.
23: آقا محمد به نظر من شما کاری که باید بکنین اینه که بگین تأثیرش توی زندگی ما چیه.
24: هیچ چی تأثیری داره؟ هیچ.
23: نه خب مهمه، میخواییم بدونیم.
24: آقا یعنی چی تأثیرش چیه؟ خب یعنی استارلینک شما الان بتونید خب. اینترنتتون دیگه فضایی بشه
23: دیگه یعنی... دولت ها نمیتونن تأثیر بذارن. یعنی
24: نه میتونن به هر حال، چون بالاخره شما یک دیش دریافت امواج اینترنتی رو لازم داره دیگه.
23: همونی که سفیر اسرائیل داشت نشون میداد به نماینده تهران و اون قبول نکرد.
24: باریکلا یعنی مثلا شما ریش مبارکتون از دست مثلا ورایزن و AT&T و اینا رها میشه میره دست آقای لاماس.
23: به نظر من اگر سفیر اسرائیل وقتی داشت این استارلینک رو به اون نماینده تهران میداد یه دونه سیتیزنشیپی هم میذاش روش، اسم این آقا هم روش بود، اون بیشتر میفهمید که جریان
24: چه از چه قراره. اصلا نمیتونه اینو اصلا نمیخوان توی این مملکت زندگی کنن.
23: چرا؟ خیلی دوست دارن، عاشق آمریکا هن. خلاصه عرض کنم خدمتون که از کجا من براتون بگم. از
24: مشکل که خوب توضیح دادین، بریم راجع به یه توضیح مسئله
23: بریم به سراغ قیمت دلار. آقا در داخل ایران از مرز 243,000 تومان هم فراتر رسیده و
24: فراتر رفته
23: با. از مرز 240,000 تومان هم گذشته است و حتی سایت هایی که این به صورت غیر رسمی این بهای ارزهای خارجی رو ثبت میکنن گفتن حتی از 244,000 تومان هم بالاتر رفته.
24: بله.
23: و رکورد تازه در قیمت دلار یک روز بعد از آن رخ میدهد که دونالد ترامپ چیکار کرد روز یک شنبه؟
24: گفت قبول نمی‌کنم پیشنهاد جمهوری اسلامی رو.
23: نخیر، اعلام کرد که انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی این هفته بار دیگر با ایران وارد گفتگو شوند.
24: نه، اونی که بعدش گفت، گفت قبول نمی‌کنم ولی دوباره گفتگو می‌کنیم.
23: این موضع یک روز بعد از آن بود که ترامپ اعلام کرده بود که پیشنهاد ایران،
24: شوخی شوخی دارن با گفتگو می‌کنن.
23: بله. ظاهرا دونالد ترامپ هم یه جورایی توی این تله گفتگوهای مستمر و تکراری بی‌پایان جمهوری اسلامی افتاده.
24: نه، اصلا اینطور نیست. بر همه چیز مسلطن، همه چیز داره خوب پیش میره و به محض اینم که به توافق رسیدن بنزین میشه 7 سنت.
23: بله، به هر حال این موضع بعد از آن بود که ترامپ اعلام کرد که پیشنهاد ایران رو رد کرده. برای چی؟ برای توافق پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز. قیمت سکه که شما گفتین که خیلی بالا رفته و حالا
24: چند شده بود سکه؟
23: در کانال 244 میلیون تومان قرار گرفته.
24: بله، نزدیک به 250 میلیون. بازم عرض میکنم موقعی که من از ایران اومدم سکه چند بود؟ سال 2000
23: 35,000 تومان بود. بله. که آپارتمانی میخواستیم بخرین و اینا.
24: نه، آپارتمان نمیخواستم بخرم،
23: خونه بود.
24: ما یه آپارتمان فروختیم 11 میلیون تومان.
23: یه چیزی توی مایه.
24: یعنی الان میتونستیم 24 تا آپارتمان بخریم با یه دونه سکه. ببینید باید گریست.
23: یه آپارتمان چیکار کرده یه بار دیگه بگید.
24: شما الان با یک سکه طلا میتونید 11 تا آپارتمان رو ما رو بخرید. ده تا. نه چی 10 تا، 20 تا، 24 تا.
23: بالاخره چند تا تصمیمتونو بگیریم.
24: ما شما تصمیم، شما خریدار، شما این 250 بگو 20 تا، 22 تا. ما فروختیم 11 میلیون تومان. بله، 11 میلیون تومان. ما یه آپارتمان کجا؟ قیطریه 170 متر. سال، البته بهتون میگم سال چند. من 34 سال پیش. بله.
23: اون موقع چقدر دلار میشد؟
24: اون موقع دلار بود نمیدونم 300 تومن 400 تومن تک تومنی. بله.
23: حالا الان واقعا به کجا میخواد برسه این قیمت دلار؟ یعنی منظورم اینه
24: که میخواد به کجا برسه؟
23: نه، منظورم اینه که
24: به کجا،
23: نه حرفم یه چیز دیگه است. به کجا برسه یه چیزی میشه. من منظورم بیشتر اونه.
24: نمیدونم. اون سوال بسیار سخت.
23: بسیار فلسفی.
24: یه سوال بسیار بسیار سختیه. ولی اون چیزی که هست اینه که شما عرض بکنم. یکی از بستگان ما تازه از ایران آمدن، گفتن که رفتم برای خودم حوث خامه و مربا کرده بودم. خب رفتم و مثلا حالا خامه رو گرفتم، اینا یه مربا رو یادم، گفتم آقا اون مربا آلبالوتونم لطفاً یه دونه به من بده. گفت شیشه داشت، من نگاه کردم توی یه شیشه به من دادن. گفت هر چی نگاه کردم دیدم فقط شربت آلبالو توش من ندیدم به جز دو سه تایی که دیده میشد. برگشتم ببینم قیمتش چقده. یه شیشه آلبالو، مربا آلبالو، فکر می‌کنم چقدر بود؟
23: من دستم نیست قیمتش.
24: 1,200,000 تومان.
23: یعنی چی؟
24: یعنی شما با پول آپارتمان ما میتونید الان 9 تا شیشه مربا آلبالو بخرید.
23: تازه با فقط 3 تا دونه آلبالو توشه.

0: بکنین، رنگ اصلا کلن آن رنگ تلفنتون رو سیاسفید کنید. میدونید چی کار باید بکنید؟ بعد برید توی، اگه آیفون دارید، برید توی ستینگش. الان شما امتحان کنید
1: این که دوباره رنگی میشه رو اول بگید.
0: در ستینگش تشریف ببرین. رفتین؟
1: بله.
0: خب حالا وقت
1: ریورسش رو بلدین؟ اگه بلد نیستین نگین.
0: آقا ریورسش خواه همون کاری که کردین و برعکسش رو انجام بدین دیگه. الان برادران سپاهیتون دارن ریورس انجینیرینگ میکنن. شما دیگه چرا اینقدر هرس میدین به من؟ شما رفتی تو سیتینگ؟
1: بله.
0: برید روی اکسسیبیلیتی. اکسسیبیلیتی رو پیدا کردین؟
1: بله.
0: خب اونو کلیک کنین روش.
1: خب
0: بعد برید توی دیسپلی اند تکست سایز.
1: خب
0: رفتی؟
1: بله.
0: خب حالا سکرول داون بکنید، برید پایین، میرسید به کالر فیلترز.
1: آها.
0: کالر فیلترز رو کلیک کنین، گری اسکیل رو انتخاب کنین. خب ببینم صفحتونو.
1: نمیخوام انجام بدم.
0: نترسین.
1: ببینم شما انجام بدین ببینم چه شکلی میشه. خب بعد مدلش
0: حالا بیاین بیرون بهتون بگم چه جوری میشه. بیاین بیرون.
1: بیام بیرون. خب
0: بله بیاین بیرون.
1: خب
0: ببینم صفحتونو.
1: من انجام ندادم ببین. نمیخوام خب انجام بدم.
0: یعنی واقعا آدم ناراحتی هستی. من میدونم که چرا اینجوری عمل میکنین، به خاطر این حرفایی که توی این مهمونی بهتون زدن. اولا امروز خیلی
1: داره.
0: سعی میکنید که خیلی با قاشق چنگال آب نوشه جان کنید.
1: بله.
0: خیلی مراعات میکنید. معلومه که گفتن
1: اصلا
0: جان وقتی محمدرضا اونجوری حرف میزنه تو اینقدر مثل خانوم جوابشو میدی خیلی ما لذت میبریم.
1: من ندید
0: میدونم
1: چی
0: بهتون گفتن. ندید میدونم چی گفتن. برای همین شنوندگان عزیز ادمین چه خانوم حرف میزنن ایشون.
1: بابا هفت و نیم ساعت صبر کنین تا ساعت ده خیلی وقت دارید.
0: برای اینکه تو مهمونی
1: گفتن
0: ژاله جان ما فقط بخواد به خصوص موقعی که این از حد به در میره تو خانوم جوابشو میدی.
1: اینا رو من که به خودتونم گفتن مثل که چون من اصلا اینا رو نگفتم اینا رو گفتن.
0: من مالا اندازه میشه ما بگین از اون از اون شوق و شوری که در وجود شما هست.
1: الان چه ربطی داره به گری اسکیلی که شما دارین انجام میدین؟
0: برای این که الان یه حالت چیز دارین
1: قیز گرفتی؟
0: نه یه حالت تدافعی داری.
1: چه تدافعی؟ نمیخوام تغییر بدم.
0: با سپر اومدین امروز سر کار.
1: نمیخوام تغییر بدم. شما بفرمایید.
0: آقا باید تغییر بدین صفحتون.
1: چه گرفتار
0: یه شد. کاری نکنین بیام تغییر بدم دیگه، نذارم تغییرش بدین.
1: باشه خیلی خوب انجام میدیم کالر فیلتر. خب حالا بعدش
0: عزیزان من،
1: خب کالر فیلتر رو انجام دادیم، بعدش
0: خب بذید روی گری اسکیلش.
1: وای خدای من،
0: گری اسکیل رو زدین؟
1: گری اسکیل نداره اینجا.
0: مگه میشه نداشته باشه؟
1: فقط نوشته رد گرین فیلتر، گرین رد فیلتر، بلو یلو فیلتر، کالر تینت.
0: مگه میشه کالر فیلتر؟ اون بالای بالا گری اسکیل داره. کالر فیلترز رو آن کردین اصلا؟
1: کالر فیلترز آنه.
0: آن کرد. خب بالاش مگه گری اسکیل ندارین شما؟ ببینم. بذارین تلفنشون رو دوستان کار الان بیخ بده که ببینم. من اجازه بدین من ببینم.
1: چی میخوایم ببینم؟
0: بدین من ببینم. بدین من. خب این گری اسکیل به این گندگی رو شما نمیبینید این بالا؟
1: کجا؟ نه ندیده بودم.
0: یعنی اول بسم الله گری اسکیل.
1: ببین وقتی که انسان نخواد چیزی رو ببینه نمیبینه.
0: این آقای کیه این پیغام برای
1: آقا فرسته. بده من، عجب گرفتاری شدیم. بده من ما رو اریم، ما میدونیم
0: بی تو
1: که...
0: نمیتوانم. عزیز من بی تو هرگز. اینا چیه مگه 14 سالتون این حرفا چیه؟
1: چرا دروغ میگی؟
0: حالا هرچی
1: اگه هم باشه انگلیسی نوشته نه فارسی. ولی این چرا این رنگی شد؟ این چه زندگیه؟
0: نگفتم کار خودم میکنم دوستان.
1: ای بابا
2: مونو برید از

0: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند شوروم در 22510 ونتورا بولوارد، تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045. Partnership with New Aim Funding.
4: نیپاک تقدیم میکنند.
5: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحویل بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
6: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
7: Take my hand. خیلی ساده، خیلی ساده.
8: Take my whole life too.
7: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: دیروز مال مونا، امروز مال مال مان.
11: سلام امروز.
12: راجبه اون صحبت میکردیم که در قسمت بعد مفصل راجبش غیبت خواهیم کرد، اما الان بریم به سراغ جنگ‌های قانونی در دادگاه‌های تصادفات و صدمات بدنی و همینطور کشمکش برای ستل شدن و ستل کردن. یکی از وکلایی که بسیار بسیار بسیار موفق عمل کرده و کولباری از تجربه داره، پرونده‌های موفقیت‌آمیزی که تونستن حد اکثر خسارت رو برای موکلینشون بگیرن بیشمار است و نام او دکتر کامران یدیدی است. خیلی خوش آمدید آقای یدیدی، درود و سلام به شما.
4: متشکرم. صبح شما عزیزان بخیر و سلام میکنم به شنوندگان، امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. ایده میخوام که اول برنامه رو شروع بکنم با تسلیتی به دوست عزیزمون آقای سامان حیدری. ایشون پدر عزیزشون و محترمشون از دست دادن هفته گذشته. تسلیت میگم از طرف خودم، همکارانم و خانواده به این عزیز و خانوادهشون. امیدوارم که غم آخرشون باشه، چون میدونم چقدر از دست دادن پدر و مادر سخته. به هر حال سامان جان تسلیت میگم از طرف خودم و همه عزیزان. دوم، راجع به یک نکته اوبر صحبت میکنیم. اوبر تا پارسال، تا یک دو ماه پیش خیلی راجع به صحبت بود، ما کیسای اوبر خیلی داغ بود و اینا اومدن قانون اوبر رو عوض کردن. از اول سال اون بیمه 1,000,000 دلاری آن اینشور موتوریست رو کم کردن و کردن 60,000 دلار و دیگه کیسای اوبر کیسای داغی نبود. اما چیزی که میخوام بگم، تنها کیسایی که اوبر هستن و داغ نیستن، یعنی که بیمه های 1,000,000 دلاری ندارن، پرونده هایی هستن که راننده اوبر مقصر نباشه. یعنی اینا اومدن آن اینشورد موتوریستشون رو کردن 60,000 دلار، اما بیمه شخص ثالث یا لایبیلیتی رانندگان اوبر هنوز 1,000,000 به بالاست. پس دوستان فکر نکنن چون با اوبر تصادف کردن کیسی ندارند. اتفاقا کیس وجود داره، در صورتی که راننده اوبر مقصر باشه در تصادف یا درصدی از تقصیر رو داشته باشه در تصادف. پس خیلی از دوستان به من زنگ میزنن میگن آیدی ما با اوبر تصادف کردیم، خب پس این قانون جدید دیگه بیمه 1,000,000 دلاری از بین برده، یعنی ما کیس نداریم. نه خیر، این غلطه. شما کیس دارین، کیس شخص ثالث بر ضد راننده اوبر دارین و بیمه 1,000,000 دلار به بالا هم هنوز در دست هست، اویلیبل هست و میشه استفادهش کرد. اینجا فقط تیکه کاریش اینه که راننده اوبر باید در این تصادف مقصر شناخته بشه و اونجا هستش که دوستان بعد از تصادف چه راننده ماشین دیگری هستین که با راننده اوبر تصادف میکنید، چه مسافری هستین داخل ماشین اوبر، باید همونجا از اویدنس یا صحنه عکس بگیریم. به کسی نگین که راننده مقصر نیست. ممکنه حتی راننده اوبر درصدی مقصر باشه. مثال میزنم، ما کیسی داریم الان در حال حاضر که مسافر داخل اوبر صدمه بدنی دیده. راننده اوبر داشته مستقیم در خیابون میرفته، یک ماشین جلوی این آقا میپیچه و این آقا بهش میزنه. در ویدیو نشون داده شده که این راننده اوبر سرعتش زیادتر از معمول بوده و اگر سرعتش به طور معمول بود میتونه سر فرصت چی؟ وایسه، ترمز بزنه، وایسه، به اون ماشین نزنه. به خاطر اینکه سرعت این راننده زیادتر از معمول بوده، ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم 40-50% تقصیر رو میخوایم بدیم گردن کی؟ گردن راننده اوبر. و به خاطر همین میتونیم بریم از بیمه 1,000,000 دلاری اوبر استفاده بکنیم.
12: شنوندگان عزیز، صحبت های آقای دکتر کامران یدیدی رو میشنوید، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، وکیل اول در تصادفات، بیش از 30 سال سابقه دارن در رسیدگی به امور پرونده های پرسونال اینجریز و باید بگیم یکی از موفق ترین وکلای حال حاضر هستند در جامعه ایرانی و غیر ایرانی که میلیون ها دلار، بیش از 1,000,000,000 دلار خسارت در ظرف این 30 سال گذشته برای موکلین خودشون دریافت کردند و همچنان نوار موفقیت و پیروزی آقای یدیدی در دادگاه ها و کیس های مختلف ادامه دارد. خب آقای یدیدی، میریم به دنبال ادامه صحبت های امروز.
4: ببینید الان کیس های جدیدی هست که ما دنبالش هستیم، کیس هایی که بر ضد ماجیک ماونتن هستش و این کیسی راجع به این رایدی هست برای X2، نمیدونم شما در نیوز شنیدین یا.
12: بله بله،
4: اینها یک رایدی درست کردن که متاسفانه این راید پوری که درست شده با اون سرعت و پیچ هایی که داره به افراد زیادی صدمات مغزی داره میرسونه. و این صدمات صدمات شدیدی هستن. شما توجه بکنید مغز در جمجمه در یک آب هست، یک کاسه آب هستش، و این با اعصاب، نوران ها، عضله هایی که در این جمجمه وجود داره، این مغز رو سر جاش نگه میداره و این مغز به کار خودش ادامه میده. این راید رو به طور اینا دیزاین کردن که چنان تکون بخوره که سر مردم یا کسانی که این راید رو میدن مغزشون از جا در میاد اصلا کلن. و الان کیس هایی هستش که میبینیم بعد از این راید رو رفتن به بیمارستان رفتن، توی کما هستن، تنفس نمیتونن بکنن، و بسیاری از افراد راجع به این راید اشکال پیدا کردن و ما الان دنبال پرونده هایی میگردیم. البته دو سه تا پرونده آردی لاسوتش فایل شده، رفیق من آقای گری اینو فایل کرده آردی. ما هم داریم دنبال پرونده های X2 رو میگردیم، کسانی که سوار این رولر کوستر X2 شدن در ماجیک ماونتن و میبینن صدمات مغزی دیدن، حالشون خوب نیست. البته بهتون بگم statute of limitation یعنی شما 2 سال بیشتر وقت ندارین که اینا رو سو بکنید، و این یک جنگ بسیار سفت و سختی بین ما و ماجیک ماونتن خواهد بود، چون ماجیک ماونتن میاد میگه آقا شما اسوم کردین این ریسک همچین راید هایی رو که میرین سوار این راید میشین، اسوم میکنید که بله ممکنه صدمه ببینید، اما خب نه، این قابل قبول نیست. به نظر ما وکلا ما فکر میکنیم این راید دیزاینش دیفکتیو بوده، یک. دوم اینکه اینها نوتیس داشتن از همون اولین کسی که صدمه مغزی دید، صدمه ناراحتی دید و اومد گفتش که من ناراحتم، از اونجا با آمبولانس بردنش، اونها نوتیس داشتن و میدونستن این راید راید خطرناکیه، باید راید رو استاپ میکردن. این کار رو نکردن، ادامه به کار دادن و صدمات بیشتر و بیشتری به وجود اومده و این پرونده ها الان داره جلو میاد. البته ببینید یک قانونی هست بهش میگن assumption of the risk، یعنی شما اگر در یک سپورتی، در یک ورزشی، در یک کاری شرکت میکنی، شما داری اسوم میکنی لایبیلیتی این کار رو. مثال میزنم، سوار اسب اگر داری میشین، میرید یه اسب کرایه میکنید که سوار بشه، یه دفعه اسب رم میکنه و میفتی شما گردنتون میشکنه، خب آیا میتونید این یارو صاحب اسب رو سو بکنید به صرف این که آقا چرا این اسبت یاغی بوده و به من دادی؟ جواب خیر هستش، چون شما اسوم کردین اون ریسک اسب سواری رو. اما اگر همچین اسبی قبلا یاغی بوده، این طرف میدونسته چندین نفر رو زمین زده و هنوز صاحب اسب اومده و این اسب رو به شما داده که برونید، اونجا مقصره. و این تبصره‌های مخصوصی هست زیر این قانونی هستش، میگن نایت ورسس جولز، این کیس سوپریم کورته، که زیر اون که میگه که شما اسوم میکنید لایبیلیتی رو، تفسیرهای مختلفی هست و میبینیم. حالا این کیس هایی که الان بر ضد X2 ماجیک ماونتن هستش، اینا statute of limitationش 2 ساله و ما باید اون افرادی که میخوان بریم براشون کار بکنیم به ما نشون بدن که بعد از این راید مغزشون، یعنی دکتر رفتن سلامات مغزیشون رو نشون دادن، بیمارستان بودن. این نیست که شما بیه بیه آقای عدیدی من 2 سال پیش رفتم ماجیک ماونتن، سردرد گرفتم، حالم خوب نبوده، اما تا امروز مثلا هیچ دکتری ندیدم. نه، اینطور نیست. این پرونده ها باید پرونده های باشه که داکیومنتد باشه، درست باشه، و ما بتونیم ثابت بکنیم که این راید باعث و بانی این صدمات شده. پس این جزوی از صدمات بدنی میفته، جزوی از کار ما میفته. اگر شما خودتون یا کسی که میشناسید یا آشناتون هستش میبینید که در این راید شرکت کرده در ماجیک ماونتن و صدمه مغزی داشته، حتما حتما با ما تماس بگیرید، چون ما الان داریم پرونده ها رو دستبندی میکنیم، آماده میکنیم برای لاسوت فایل کردن بر ضد ماجیک ماونتن.
11: من شماره تلفن تماس با آقای دکتر کامران یدید رو خدمتتون اعلام میکنم. شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر در این کاتگوری هستید یا کسانی رو میشناسید که در این کاتگوری میتونن باشن، میتونید تماس بگیرید با 818 999 9999، 818 999 9999. ولی آقای یدیدی حیف شد، این یکی از بهترین رایدهای ماجیک ماونتن بود و به هر حال حیف دیگه از دور خارج شه. یه مقدار خواهش میکنم خسارت رو گرفتین بگی حالا همچنان میتونی فعالیت رو ادامه بدی.
4: نه آخه ببین این رایت داریم تا رایت. شما مثلا نمیتونی بیای مردم رو بذاری روی چیزی که زندگیشون از این رو به اون رو میشه. اینا دارم اینا برای تفریح.
11: بله.
4: کسی نمیره اونجا بگه من سوار این میشم که بخوام برم مادام اون مثلا مرضی بگیرم فلج بشم بیفتم. من چند نفر واقعا فلج شدن سر این برنامه. چیزی که هست مثل تصادفات اتومبیل میمونه جان مردنی. بعضیا تصادف اتومبیل میکنن و میبینن ای بابا چرا گیجن، چرا گنگن، چرا بعد از تصادف خوابشون برده، بعد اینا که از خواب تازه بیدار شدن. این همون تکون خوردن مغز در جمجمه. بهش میگن کانکاشن. این کانکاشن که یه نفر میگیره، حالا کانکاشن میتونه مدتش کوتاه باشه، موضعی باشه، و اون تکون داخل جمجمه، تکون مغز، این باعث و بانیه. این میشه که شما قرار نیست میگید صدمات مغزی، یه نفر مغزش از دهنش بریزه بیرون یا کلش باز شه مغزش از جمجمهش بیاد بریزه بیرون. نه، صدمات مغزی شما مایلد تروماتیک برین اینجوری داریم ما در این پرونده ها، که حتی این ضربه‌ای که از پشت به شما میخوره، از بغل به شما میخوره، سر شما اگر به جایی اصابت میکنه، به ایربگ میخوره، مثال میزنم، این تکون خوردن مغز خودش میتونه اون کانکاشنی که به شما بده شما رو از محور معمولی زندگیتون بیاره بیرون. و من هست پرونده‌های زیادی دارم که دوستان میان من میگن آیه ایدی من نمیدونم چرا بعد از این تصادف گیجم، منگم، فراموشی پیدا کردم، زندگیم به طور نرمال نیست، یا همسراشون یا خانواده‌هاشون من زنگ میزنم میگن آیه ایدی این شخص اون شخص نیست بعد از تصادف، داد میزنه، گریه میکنه، دیپرشن میگیره، اون فانکشنهای معمولیشو نداره، لباس پوسیدنش تغییر کرده، ورزش نمیکنه، همش میخواد بخوابه، دیپرسته. خب اینا علایمی هستش که این مغز تکون خورده در یک تصادف. حالا راههای مختلفی داره که این مغز رو جا بندازن، روش کار بکنن، سایکولوژیستان، نوروسایکولوژیستان، نورولوژیستا، خیلی الان راههای مختلفی اومده که این مغز رو مثل ماسل اجاست میکنن که سعی میکنن دوباره برگردونن سر جاش، به شرط اینکه این زیادی از جاش بیرون نیومده باشه، یا اون مورگای بغل مغز که به داخل جمجمه وصله اونها زیاد پارگی نداشته باشه، که بهش میگن وایت ماترز یا اینترنال بلیڈنگ، اونها هستش، چیزای مورگای کوچیکی میبینید داره خونریزی نشون میده در ام آر آی. بس حتی در تصادفات اگر دوستان همچین چیزهایی رو میبینن توجه بهش میکنن که یک شخص تصادف کرده، حالا دوستشون، خانوادهشون، همسرشون، فامیلشون، و میبینن این شخص عوض شده، این شخص واقعا خودش نیست، اونجا هم باید به وکیل بگن یا به دکتراشون گزارش بدن که این شخص اون شخص نیست، و بذارن آزمایش های مخصوص روشون انجام بشه. مثال میزنم، شما وقتی از مغز میخواین امارای بکنین، شما امارای معمولی از مغز نباید بکنین. چرا؟ چون نورولوژیست های خوب همه میگن باید امارای مخصوص باشه برای مغز، یا بهش میگن برین مپینگ میکنن. برین مپینگ چیه؟ میان نشون میدن مغز داره چجوری حرکتاش در مپینگش در یک چیز رنگی هستش، نشون میده که چجوری این مغز داره کار میکنه یا کدوم قسمتاش الان کار نمیکنه، برای چی کار نمیکنه. اینهاست پایه هایی هستش که این پرونده رو یک میتونه قوی بکنه، دو میتونه موکل رو ما بفرستیم به جاهایی که بتونن روش کار بکنن که انشاءالله بتونه دوباره برگرده. چون واقعا یک، من این دارم از چیز میگم، از تای دلم میگم، یکی از بدترین صدمات بدنی جناب مازنی صدمات مغزیه.
11: بله،
4: یکی از واقعا آدم دستش بشکنه خوب میشه، عضلش بشکنه میره عمل میکنه، درستش میکنه، اما بدترین صدمات بدنی که آدم در یک تصادف براش میتونه به وجود بیاد صدمات مغزی که نشه درستش کرد. چرا؟ چون این شخص کاملا دیگه خودش نیست، این شخص خودش نخواهد بود، ممکن ریسک آلزایمر، ریسک پارکینسون خواهد داشت در آینده، ریسک هایی هستش که حتی سن بالاتر بره دیجنریشن میاد در مغز بعدش، و این چیزهایی هستش که واقعا ما با کلا باید بتونیم روی این کار بکنیم و ثابت بکنیم به شرکت بیمه که اینها باید بیان و این صدمات رو پرداخت بکنن. امیدواریم البته بیمه باشه که بخواد این صدمات رو بپردازه، چون صدمات مغزی که واقعا پروف بتونه بشه، ثابت بشه. اینها کیس های هستن که کیس های ملتی میلیون دلاری هستن و کیس های بزرگی هستن در دادگاه. و جالبیش هم اینه، خیلی جالبه این که هیئت های منصفه و قضات بیشتر به این صدمات مغزی شخص توجه میکنن تا صدمات بدنی. چون طوری که دکترها میان راجع به این صحبت میشه، اینها میفهمن که واقعا این شخص دیگه اون شخص قبلی نیست و به احتمال قوی درست هم نخواهد شد.
11: متاسف.
4: و اینو سبک نگیرین. اگر میبینید کسی تصادفی داشته در خانوادتون و حال و هواش به هم ریخته، خوب نیستش، خودش نیست، همه چیش عوض شده، این هم به دکتر یا وکیلتون گزارش بدین.
11: به نکته مهمی اشاره کردید آقای یعیدی. من خودم چند نفر رو میشناسم بعد از تصادف شبا بعد از کارشون به جای خونه خودشون میرن خونه کسای دیگه، پس احتمالاً
4: اونا حتما صدمه مغزی دارن،
11: یا اگرم ندارن حتما خواهند داشت.
4: آره خواهند. اونو بهش میگن intentional act.
11: بله. بسیار ممنون از اینکه به صورت علمی توضیح دادین آقای یدیدی عزیز و این شبهه رو برطرف کردید. شنوندگان عزیز ارجمند، به صحبت‌های جناب آقای دکتر کامران یدیدی گوش کردید، وکیل اول در تصادفات، یکی از موفق ترین و یکی از شناخته شده ترین و شاخص ترین چهره های حقوقی در جامعه حقوقی کالیفرنیا و جامعه ایرانی که بیش از 30 سال در کارشون فعالیت و تخصص و سابقه دارن. وکیلی که از روز اول حرفش رو و عملش رو یکی کرد و گفت من وکیل تصادفات هستم. تلفن تماس با ایشون 818-999-9999. آقای یدیدی بسیار ممنون از وقتتون.
4: متشکرم از شما. همه شما عزیزان رو به خدا بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
3: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845.
8: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: 2995844MGM.LAND.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در سه طعم دلچسب.
5: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنید.

0: شنوندگان گرامی، با درود مجدد از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. رسانه های ایران میگویند عباس عراقچی و هیئت ایران ساعت دیگر با میانجیگران مذاکره با آمریکا در نیویورک دیدار میکنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود با وجود اینکه دونالد ترامپ گفت آخرین پیشنهاد ایران را رد کرده است، او منتظر دریافت پاسخ از میانجی ها میماند.
1: مجمع پارلمانی شورای اروپا امروز دوشنبه جایزه حقوق بشر واتسلاو در سال 2026 را به نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی، اهدا کرد.
0: وزیر راه و شهرسازی ایران گفت از 9 اسفند و حمله همزمان اسرائیل و آمریکا بیش از 27 فرودگاه ایران هدف قرار گرفته است. فرزان صادق گفته است بخشی از جمله باند، برج مراقبت و ترمینال های آنها آسیب دید، با این حال بازسازی ها در کوتاه‌ترین زمان انجام شده است.
1: سفارت جمهوری اسلامی در لندن امروز دوشنبه آنچرا که گمان زنی های بی اساس و مغرضانه درباره ارتباط ایران با 5 مظنون که در نزدیکی پایگاه هوایی سلطنتی بریتانیا در فرفورد بازداشت شدند خواند، رد کرد.
0: سازمان هواپیمایی ایران گزارش‌ها درباره از سرگیری پروازهای ایرانی به عراق را تکذیب کرد. ابوذر شیرودی رئیس این سازمان گفت که هنوز بخشنامه رسمی در این خصوص دریافت نکرده است. خبرگزاری فارس به تازگی گزارش داده بود که فرودگاه‌های 5 کشور عراق، گرجستان، امارات، جمهوری آذربایجان و عمان پروازهای ایران را لغو کردند.
1: سفیر آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را که دونالد ترامپ اعلام کرد آن را رد کرده است، تلاشی منفعت طلبانه خواند و گفت که این پیشنهاد از نظر واشنگتن قابل قبول نیست. او افزود اینکه بخواهند محاصره، تحریم‌ها، تحریم‌های بین‌المللی و دسترسی به میلیاردها دلار دارایی را لغو کنیم فقط برای اینکه گفتگو کنیم، تلاشی منفعت طلبانه است.
0: بیش از 30 نفر از دولت مردان پیشین که در میان آنها معاونان اسبق رئیس جمهور و وزرای پیشین دیده می شوند با امضای نامه سرگشاده خواهان خروج جمهوری اسلامی از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT شدند.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه خبر داد که این کشور مقادیر بی سابقه ای نفت از تنگه هرمز خارج کرده که حتی از میزان پیش از آغاز جنگ با ایران بیشتر بوده است.
0: و در پایان عبور از بازار ارز در ایران. دلار آمریکا 245,000 تومان، یورو 278,000، پوند انگلیس 322,000، دلار کانادا 173,000 و دلار استرالیا 172,000 تومان معامله شده است. یک سکه طلا نیز به 247 میلیون تومان رسید.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-77.
2: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در زدید.
3: سلام فراوان بر شما هموطنان و همزبانان عزیز و گرامی و ارجمند. این ادامه برنامه امروز سلام امروز است که پر از انرژی و پر از آرزوهای خوب برای شما عزیزان در یک سبد گل تقدیمتان می شود. در ادامه این راه ماکان جلالی همراه است و دکتر جیبن کارکار خوبم در جاده دیگر مشغول حرکت هستم.
4: درود به شما و همه دوستان خوب و عزیز.
3: پنج حقیقت، اینو جالبه، میخواستم راجع به من حقیقت، پنج تا حقیقت بدونین. میخواییم بدونین؟ نخواهین هم من بهتون میگم، باید بدونین.
4: ما چاره ای نداریم.
3: این سوال، سوال واقعا سوال نیست
4: واقعا.
3: بله، پنج حقیقت در مورد مردانی که روز تولدشون رو مانند هر روز عادی دیگر میدانند. یعنی شما اگه میخوای واقعا من آزار بدی برام تولد.
4: آره دیگه، ما متوجه شدیم آخرین باری که شما.
3: نه متوجه نشدیم.
4: سورپرایز شدین، پدر هممون رو بعدن در آوردین، متوجه شدیم.
3: نه اگر من قبلی بودم که پدرتون همون روز همون لحظه در می آوردم. ولی اصلا آقا به چه زبونی یه نفر بگی آقا من تولد یا سورپرایز دوست ندارم؟
4: من بهشون گفتم نمیدونم دیگه.
3: به هر کی هم میرسه مثل زمان چیز شده، میگم آقا شما رفتی تو خیابون علی شاهزاد. نه من که نبودم. بهشون هم گفتم نرین تو خیابون شعار بدین.
4: باور کنین که من گفتم.
3: خب یک، کسانی که روز تولدشون مثل روز عادی دیگه است و نمیخوان تولد و جشن بگیرن، آنها به گذراندن زندگی به تنهایی عادت کردند. از دوران کودکی کسی واقعا برای لحظات خاص زندگیشان اهمیت چندانی قائل نمیشد، بنابراین یاد گرفتند که دیگر انتظار چیزی را نداشته باشند. دو، آنها ذاتاً کم انتظار به مراقبت هستند. هدیه ها، میهمانی ها، سر و صدا، هیچ کدام از اینها واقعاً هیچ وقت مورد علاقهشان نبوده است. گل گفتی. آرامش چیزی است که برایشان شبیه یک جشن واقعی است. آرامش. یک تئاتر عروسکی، کارتون عروسکی یادتون، سقاعک خیلی حرف میزد.
4: یادمه، یه چیزی یادمه.
3: خیلی حرف میزد. بعد یکی دوست یکی شده بود، میگفت من برای تو چی بیارم که خوشحال بشی؟ گفت سکوت بیار. بعد رفت دنبال سکوت، بعد یه جا رسید به یکی از یه حیوانی، بعد بهش گفتش که من باید برای دوستم یه هدیه ببرم. گفت چی؟ گفت سکوت. سکوت کجاست؟ گفت سکوت جایی که تو نباشی. خب سه، کسانی که روز تولدشون رو نمیخوان تولد بگیرن، آنها بیشتر از چیزی که دریافت میکنن به دیگران میدن. باریکلا. ببین من چقدر در طول برنامه به شما خوبی کردم.
4: خوب میشه.
3: آنها همان آدم قوی هستند، کسی که همه با او تماس میگیرند، اما وقتی نوبت خودشان میرسد نمیخواهند احساس کنند که سربار هستند.
4: نه.
3: چهار، آنها یاد گرفتند که چگونه خودشان را خوشحال کنند. یک غذای ساده و آرام، یک لحظه در خلوت خودشان، همین برایشان کافی است. آنها عادت کردند که شادی را خودشان برای خودشان بسازند. و پنجم و آخرین مورد، آنها زندگی را با پیشرفت میسنجند نه با تاریخ ها. چقدر قشنگ راجبه تمام جزئیات من داره صحبت میکنه. برای آنها یک سال دیگر فقط به معنی کیک و جشن نیست، مهم این است که ببینند چقدر رشد کردند، پیشرفت کردند یا به چه چیزی دست یافتند.
4: بسیار عالی. خیلی
3: که تولدشون خیلی باشکوه برگزار میکنن.
4: اونا چی؟ اونا برشون پیشرفت مهم نیست، اونا برشون کیک مهم.
3: خب ما الان جشن تولد دکتر رو توی دولبی داشتیم. چی؟ شما این حرفو که زدین
4: جان.
3: استثنا وجود داره. زود باشین خودتون نجات بدین.

0: فروزن دیزرت. فروزن دیزرت رو دیلماج بفرمایین، خواهش میکنم.
1: از این دسرای فریز شده یخ زده دیگه.
0: آفرین. اگر گفتن نیشن واید، یعنی در سراسر ایالات متحده آمریکا، در شرکت های، در فروشگاه های تارگت و والمارت، دو تا شرکت اصلی بوده که اینها رو میفروختن به خاطر پاسیبل فارین ماتریال. دقت کردین جدیدن هرچی تولید میشه پاسیبل فارین ماتریال توشه،
1: دمپایی یه چیزی توشه.
0: دقیقا نمیدونم حالا چرا موقع بعد از وضوع دیدی یادتونو دمپایی پاشون میکردن نه که توی ادارات بودن. فکر کنم
1: چقدر صحنه رقت انگیز وحشتناکی بود.
0: خیلی یعنی بیمسئولیتی و بی اهمیت جلوه دادن کار از سر روش میباید.
1: بی کلاسی. بعد اینکه مثلا شما دمپایی خش خش خش بپوشی توی سر کار با اون دمپایی خیس،
0: بعد یه احساس خود بزرگ بینی و من با شما فرق دارم و بعد فکر
1: این آسینا رو میزدم بالا، یعنی اصلا حالم به هم میخوره. یعنی اون صحنه میافتم،
0: یعنی کارمندا پرونده به دست، مثلا زندگی طرف دستشونه، بعد 5 تا 6 تا دنبال این موجود وحشی بدوان که این داره لخ لخ لخ میره وضو بگیره، مثلا کمرش بزنه و کار مردم رو حواس. حالا بگذاریم بابا، شما یه وحشت اتون رو کجا میبرید؟
1: من نبردم، شما
0: گفتی دمپایی، منو گفتم
1: بیاد اصلا حالم به هم خورد.
0: نه اینجوری هم نیست.
1: چرا همینطوریه؟ برای من اینجوری بود، الان شما چیکار دارین؟ من چجوری احساس میکنم؟
0: خب حالا So Delicious Dairy Free، اسم مارکش اینه So Delicious Dairy Free، یعنی چیزایی که شما فکر میکنید لبنیاته ولی لبنیات مواد لبنیاتی توش نداره. خیلی که حساسیت دارن به مواد لبنی از اینو استفاده میکنن. So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster Pints.
1: این تیکه تیکه میگه
0: آخه چقدر یه تریلی میخواد فقط بابا من تا بخوام اینو اسمشو بخونم که اون جسم خارجی در یعنی در وسط من خورده شده. So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster Pints. این راحتی
1: تو حال هرچی
0: تا ما بخونیم تا ریکال برطرف شد.
1: آقا 10 تا شهر برتر جهان
0: سب کن آقا، برمیگردیم تموم شد.
1: 10 تا شهر برتر جهان داریم در سال 2026 که حالا راجبشون صحبت میکنیم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-77-77.
5: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
6: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
5: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
7: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فی های پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونید ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
11: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو، و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید، با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
12: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن، شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: خب بازگشتیم به استودیو.
1: که شما گفتی چند تا شهری که قراره چی بشه؟
0: چند تا شهری که راجعش حرف زدن، گفتن که شهرهای برتر هستند.
1: از چه نظر؟
0: شاخص‌های جهانی شهرها در سال 2026 نشون میده که چه عواملی از سرمایه گذاری در فرهنگ گرفته تا فناوری‌های پیشرفته شهرهای پیشرو جهان رو به مکان‌های جذاب برای زندگی و سفر تبدیل کرده. خب این شاخص 1000 شهر رو بر اساس 5 معیار رتبه بندی می‌کنه: حکمرانی، اقتصاد، سرمایه انسانی، محیط زیست و کیفیت زندگی.
1: خب بعد از ایران دیگه چه کشورهایی هستن؟
0: ایران نه، شهر.
1: آه بعد از تهران،
0: نیویورک، لندن و پاریس در صدر فهرست امسال قرار دارن.
1: کامان بابا جان.
0: بعد سیاتل و دوبلین رتبه‌های بالایی کسب کردن.
1: یه بار دیگه بگین که معیار چی بوده؟ حکومت،
0: حکمرانی،
1: خب،
0: اقتصاد، سرمایه انسانی، محیط زیست و کیفیت زندگی.
1: کیفیت زندگی در نیویورک خوبه؟
0: از چه نظر؟ خیلی خوبه.
1: خب
0: سلام میرسونه.
1: این همه آلودگی صوتی، این همه
0: آلودگی صوتی چه ربطی داره؟ شما
1: بر اساس معیار
0: با مسائل روحیتون موضوع نسنجید.
1: نه من 5 گرانی
0: داره اونجا. خب گرانی که خب آخه اونجا آقا حکمرانی اقتصادش لابد بهتره دیگه، اقتصادش بهتره.
1: البته از وقتی ممدانی اومده شاید عوض شده شرایط نیویورک.
0: ای بابا، ای بابا. خب نیویورک آمریکا اوله، بعدش لندن بریتانیا است، بعد پاریس فرانسه است، بعد سیاتل آمریکا است. من یه سفر به سیاتل رفتم، خیلی جالب بود. میدونین چه شکلیه سیاتل؟ یه نیویورک کوچولوه.
1: شما دارین داونتانش رو میگین؟
0: آره خب بله.
1: بعد
0: داونتانش. شما اونجا بودین؟
1: بله.
0: بله
1: من همه جا بودم.
0: یه داونتان
1: شما ولی نبودید، شما شاید 10% جایی که من بودم.
0: آره برای اینکه من 2 روز بخوام اینجا نیام، زمین و زمان و یه نفر هست که به هم میدوزه.
1: 99% جایی که بودم قبل از اصلا رادیو چرخیدم. شما اون موقع فرصت داشتی کجا بودی؟
0: چهارم پس سیاتل آمریکاست، پنجم سان فرانسیسکو آمریکاست.
1: بابا کامان دیگه سان فرانس. نه این من این قبول ندارم.
0: ششم دوبلینه. دوبلین مال کجاست؟
1: ببخشید دوبلین مال ایرلنده. این چیز سان فرانسیسکو گفتید که مثلا همین محیط زیست گفتین؟ خب واقعا شما سان فرانسیسکو رفتین؟ این شهر به این زیبایی و واقعا نگین شهرها به چه روزی افتاده؟
0: اخیراً تازه نرفتم. نه
1: از هوملس ها و میشه گفت آلودگی های بدی که در سراسر شهر اصلا خیلی نه.
0: بعد باستن آمریکا هفتمه، سان خوزه هشتمه، توکیو نهمه و آخریش زوریخ سوئیس.
1: یعنی زوریخ از نیویورک بالاتر.
0: چی میگه؟ میگه شهرهایی که بالاترین رتبه رو در جهان دارن معمولا در سرمایه انسانی هم امتیاز بالایی میگیرن. معیارهایی که مهارت ها، تحصیلات و تنوع جمعیت اونها رو در بر میگیره.
1: درست.
0: ورود این استعدادها و ایده ها میتواند محله ها، خوراک و فرهنگ رو به شیوه های دگرگون کنه که هم به سود ساکنان محلی باشه هم مسافر. مثلا بوستون رتبه هفتم رو داره. به ویژه در سرمایه انسانی امتیاز بالایی کسب کرده. موفقیتی که تمرکز چشمگیر دانشگاه‌ها و کالج‌های برجسته در اون نقش داره. به دلیل اقتصاد دانش بنیان نیرومند این شهر، سطح درآمدها در اون از بالاترین ها در جهانه توی بوستون.
1: خب بله، ولی بوستون گرونترین شهر آمریکا هم هست.
0: خب بعد خب در میارن پولشو در میارن.
1: خب نه منظور پول در آوردن نیست، آخه پولی که در میاری چقدر میخوای هزینه
0: خب
1: کنی؟
0: خب همین میگه بخشی از این ثروت دوباره صرف فضاهای عمومی میشه، از جمله گرین وی روز کندی، محل یک بزرگ راه مرتفع سابقه که اکنون در امتدادش باغها، آبنماها و آثار هنری عمومی قرار گرفتن.
1: چقدر خوب.
0: بعد موزه‌های هنری داره. یا خلاصه براتون بگم که
1: موزه چه ربطی به کیفیت زندگی داره؟
0: خوبه مجسمه یه جایی باشه آدم احساس بهتر
1: بستگی به مجسمهش داره.
0: الان شما دوست دارین ما کجا رو اعلام کنیم به عنوان بهترین شهر؟
1: اونجا
0: شما
1: که بفرمایید. دل خوشه.
0: خب اینجا نداریم ما همچی چیز.
1: من هفته پیش یک لیست دیدم برای اینکه یه خانواده 4 نفره بتونن تو باستن راحت زندگی کنن. راحت یعنی بتونن مثلا مسافرت و رستوران اینا برن، یعنی خب. راحت اونجوری خب. نه اینکه برن شاهانه ولی راحت. باید 360,000 دلار در سال درآمد داشته باشم. 360,000 تا 380,000 دلار.
0: مگه میشم؟
1: آف کورس. این یعنی چی؟ یعنی شما مثلا در خود همین لس آنجلس نزدیک به 300,000 دلار یه خانواده 4 نفره اگه بخوان راحت.
0: خانواده.
1: خب خانواده 4 نفر. شما چی میگین؟ اصلا مسخره است. راحت میدونی یعنی چی؟ قشنگ
0: یعنی
1: گفته
0: چی؟
1: بود. یعنی مثلا بتونن 10 تا 15% چیز کنن
0: سیف
1: کنن 30% بتونن اختصاص بدن به مسافرت و به
0: 30% مسافرت
1: بله به مسافرت و به پارتی و رستوران رفتن و اینها یعنی سوشالایز کردن 30% و اون 60% باقی هم که مال هزینه منزلشونه و بیمه و نمیدونم از اینجور مایحتاج دیگه شون. خب یعنی راحت زندگی کردن، بهتر بگیم استاندارد زندگی کردن. خب شما اصلا چند تا خانوار میشناسید که میتونن یه همچین چیزی رو درآمدی داشته باشن؟
0: به نظر شما کجا بهترین جای برای زندگی؟
1: اینجا.
0: اینجا کجاست؟
1: لس آنجلس.
0: وای خدای من. آقا ما یه جایی میخوایم بریم، یه چای شیرینی بخوریم، کافی بخوریم، باید همش فکر کنیم که کجا میشه رفت. مثلا یک شنبه بعد از ظهر
1: کافی بین.
0: کافی بین
1: آه منظورت این که قهوه خونه و اینا نداره؟
0: آره بابا، یه جایی که مثلا یعنی یک گروه، یه دونه ترد استریت پرامناده که اصلا مرده است الان، هیچ خبری اونجا نیست.
1: آخه پرت و پلاست.
0: پرت و پلاه. یعنی
1: شما سوار ماشین میشین اینجا تا قم میرین که مثلا میخواییم برین توی گروو، بعد تو گروو هم که هست نمیدونم دیدین یعنی از اون لب و لنجش که میایین بیرون یهو میبینین که خیابونه با ساختمونه که 4 تا آهن زدن روش که دوز نبره، یعنی وصله ناجورن. حتی اگر جایی بله. که شما میتونین وقت بگذرنی پرت و پخش منظور.
0: درسته بله.
1: به قول یکی از دوستان این شهر بغلتون نمی کنه.
0: به قولی بله. و خب. میگید اینجا بریم اینجا بریم، اونجا که بسته است، اینجا که اینجوریه.
1: اینقدر ناشکری بکنی تا آخر سر بیندازنمون حوزه علمیه.
0: چه ربطی داره الان؟
1: خب برای اینکه لذت چه ببرین قدرشو بدونین دیگه.

0: مثلا چجوریه بندشون چجوریه؟
1: لابد ناهار و شام لاکشری دارن، مرخصی میرن، هتل 5 ستاره است.
0: نه به نظر من توی برای اینکه بتونن شکنجهشون بدن عکس صور قبیحه به در دیوار میزنن که اینا نباید نگاه کنن.
1: عزیزم آخه چقدرم ناراحت میشن.
0: درسته. مایکروسافت کوفاندر، مدیر و بنیانگذار باید بگیم کمپانی مایکروسافت، یکی از موفق ترین کمپانی های دنیا، یک بیلیونر به نام آقای بیل گیتس خیلی حرف جالبی زده. یک داستان کوتاه تو پرانتز بگم، یک دوستی داشت پدر بزرگم میگفت میگن امام زمان وقتی میاد 40 سال طول میکشه تا عدل و داد رو برقرار کنه. گفتن امام زمان که اینقدر قدرت داره و خدا باهاشه و اینا، چرا 40 سال؟ گفت 39 سالش باید به این آخوندا ثابت کنی که من امام زمانم. حالا بیل گیتس میدونی چی گفته؟
1: گفته
0: آقا اینی که AI باید کنترل بشه و باید برنامه‌هایی براش باشه که آرتفیشال اینتلیجنس رو، هوش مصنوعی رو کنترل بکنیم و یک مرتبه افسار گسیخته پیشرفت نکنه، اون هر چقدر سخته، سخت‌تر از اون میدونی چیه؟ چجوری کشورها رو وادار کنید که اون قوانین شما رو اجرا کنن. یعنی اگر خود صاحبان AI بشینن یک جلسه تشکیل بدن و بگن ببین بیایم رگولیتش کنیم، تنظیمش کنیم و اون رو به عنوان یک آیین نامه، قانون مثلا 10 بندی 20 بندی هرچ که هست پخش کنیم تو کشورها، چلنج شما اونجاست. شما چین رو چجوری میخواید مثلا وادار کنید که رعایت بکنه، یا مثلا در ظاهر رعایت بکنید و در باطن رعایت نکنه؟
1: چین خیلی پیشروه، یعنی حتی الان شما نگاه کنید که یک کارخونه ساخته که خود ربات ها دارن ربات میسازن.
0: بله،
1: یعنی بلا فاصله اینا مشغول میشن، به محض اینکه یک کلمه از دهان جهان خارج میشه اینا شروع میکنن به ساختن اون مسئله، یا اینکه ببینن بازار کارش کجاست، چطوری میتونن بهره وری کنن نسبت بهش.
0: البته این چیز جدید نیست، الان من خیلی جاهل میشناسم که کارخانه هایی دارن که آدم ها آدم میسازن.
1: کارخانه آدم سازی؟
0: بله، برایش آدم ها آدم میسازن.
1: برای اون کار احتیاج نداره برن توی کارخونه،
0: بالاخره اونم هم کار هم خونه است.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: خانه ویلایی در منطقه وست هیلز، کاملا ریمودل شده، 4 خواب، 4 حمام و 1 ADU جدید 1 خوابه. برای اطلاعات بیشتر با شری بیبیان یا نیلوفر بابایی تماس بگیرید. 877-420-2003 877-420-2003.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ، پایان هوش.

0: زندانی اختلافات حقوقی است.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
3: و اینک ما و شما و رامین آزادگان. جناب آقای رامین آزادگان وکیل دادگاه آمریکا هستند، ترایل لویر، با نزدیک 34 سال تجربه حقوقی، مدیر و مؤسس آزادگان لا گروپ. تخصص آقای رامین آزادگان در چیست؟ در ریل استیت لا، بیزنس لیتیگیشن و یک پرانتز حسابی باز بکنیم، انشورنس بد فیث، اونجایی که بلا میاد، آسیب میاد، خسارت میاد، خیالمون راحته که انشورنس پرداخت میکنه و انشورنس با یک نامه محترمانه و بسیار بسیار همدردی قوی و عمیق میگه ببخشید ما نمیتونیم به شما پرداخت بکنیم. اینجاست که آقای دکتر آزادگان به کمک شما میان به همراه همکارانشون. آقای آزادگان خیلی خوش اومدید.
4: صبح شما بخیر. خیلی خوشحالم که مجددا امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
3: خواهش میکنم.
4: من راجع به کاری که اومدم صحبت میکنم، ولی اگر اجازه بدید قبل از اینکه تموم بکنم لطفاً اون موزیک اوریجینال خانم دکترم بذارید. من داشتم رانندگی میکردم یه چیز رو شنیدم ولی نمیدونم که اوریجینالش شما پخش کردید یا نکردید.
3: اوریجینالش اتفاقا خودشون آقای آزادگان فراموش کردم، من یادآوری کردم بهشون. فیلم اودیسی دو قرارداد بسته با ایشون به خاطر موزیک متن، موزیک اصلی، نمیدونم اونو بتونیم پخش بکنیم یا نه.
4: اودیسی دو. خب به هر حال چیزی که هست اینه که هر روز من یه سری جدید میفهمم. ایشون بانک بنشان بانکو دارن و بعدم که حالا موزیشن شدن و گیتار میزنن و آواز میخونن و
3: بله
4: به هر حال شما خیلی معلومه که
3: کامپوز میکنن.
5: بله بله.
4: انیویز بریم سراغ کار و بعد برمیگردیم. و جلسه گذشته من در مورد صحبتم در مورد این بودش که شرکت‌های بیمه چه آرزوهایی دارند، با امیدهایی دارند که شما چه اشتباهاتی بکنید به عنوان یک کسی که رفتید اینشورنس خریدید. امروز میخوام در مورد وظایف قانونی اینشورنس کمپانی ها صحبت بکنم و ببینیم که اینا چجوری میتونن زیر از قانونن از زیر مسئولیت خودشون سعی کنن فرار کنن و چجوری مثل آب خوردن میتونن که یک خانواده ای که خدای نکرده گرفتاری زیادی به خاطر آتش سوزی، دزدی، بیزنس یا هر چیزی شده رو واقعا اون خانواده رو از بین ببرن. ببینید قانون میگه که یک شرکت بیمه وظیفه داره که باید با صداقت، انصاف و حسن نیت رفتار بکنه. ما فکر میکنیم که این منظور اینه که اینا به محضی که اتفاقی میفته باید پول ما رو پرداخت بکنن، ولی همچی چیزی متاسفانه نیست. اینا به عنوان این که باید صداقت و انصاف و حسن نیت داشته باشن، اولین کاری که میکنن میگن ما میریم تحقیق میکنیم. چی رو تحقیق میکنن؟ میخوان ببینن که تحقیق اول میکنن ببینن اصلا شما کاورج دارید یا ندارید، و اینجاست که شما رو میگیرنتون. اولین کاری که میکنن میرن اپلیکیشنتون رو نگاه میکنن ببینن تو اپلیکیشن چی نوشتید. دوم میرن پالیسیتون رو میخونن ببینن اصلا چه چیزایی کاور هست چه چیزایی کاور نیست. فوری با شما تماس میگیرن میگن ما پشت شما هستیم، خیالتون راحت باشه، ما میخوایم از شما یه استیتمنت بگیریم که یه صحبتی میکنن که صداشون هم ضبط میکنن، و اونجاست که شما رو تو درسن میزنن. چرا؟ به خاطر اینکه این اشخاصی که با شما اینترویو میکنن ترین شدن، آموزش گرفتند که چجوری شما رو به صورتی راه نمایی بکنن که جوابهای اشتباه بدید. یعنی درست انگوش میذارن رو قسمتهایی که شما اکسکلوژن دارید یا نکاتی که شما ممکنه که توی اپلیکیشنتون باشه، و سعی میکنن با سوال جواب یه دیسکرپنسی بین این دوتا ایجاد بکنن، و به محض که شما به اینها اینفورمیشنی بدید که مقایرت بکنه با اپلیکیشنتون یا پالیسیتون، اینها با یک لبخند زیبایی که ما نمیبینیم از پشت تلفن گوشی رو میذارن، و بعد از چند مدتی هم یک نامه 12 صفحه‌ای یا 14 صفحه‌ای براتون میاد که شما همچین صحبتی رو کردید و ما شما رو کاور نمی کنیم. پس اولین دامی که شما اینا رو شما میندازن با خوندن اپلیکیشنتون و پالیسیتون و سوال جوابه. دومی که وقتی که میخوان بیان نگاه بکنن خسارت چقدره، یکی از کارهای جدید که نه بعضی از بیمه ها میکنن اینه که میگن عکس بندازید، عکس میفرستید، اینا رو بیس روی عکس میخوان تصمیم بگیرن شما خسارتتون چقدره. اینا نمیان نگاه بکنن که چه بلاهایی همون عکس سر کسی آورده. تازه عکس که همه چیز رو نشون نمیده. به طور مثال یک خونه بودش که یه قسمتش آتش گرفته بود، ولی نمیدونستن که زیر اون چه اتفاقاتی افتاده. اینا گفتن ما میایم یه چوبی رو میگیریم عوض میکنیم، قیمتش فلان قدره، در صورتی که صدها هزار دلار خسارت هایی بودش که با چشم دیده نمیشد. پس اینها بعضی وقتا اکسپرت حتی نمیفرستن، اگرم بفرستن یه کانترکتور رو میفرستند و میان میگن که خیلی خوب برو اینجا رو نگاه بکن و یه قیمتی به ما بدی که این قیمت اصلا قابل نکن قبول نیست، اصلا به عقل جور در نمیاد. پس کار دیگه که اینا میکنن اینه که میان آدمهایی رو میارن که خیلی خیلی ارزان هستند و میان میگن خسارت اینه، حالا بیا به جنگ با ایشون. یه چیزی که باید توجه بکنید اینه که قانون میگه که اینها باید منصفانه باشن. یعنی اگر میاد میگه که شما میگید من 1.5 میلیون دلار ضرر دیدم، اینها میان میگن که نه ما فقط 500 هزار دلار اینو قبول داریم. اینها تکنیکلی باید پول 500 تا رو شما بدن تا برن برای بقیهش با شما بجنگن، ولی خیلی وقت این کار رو نمی کنن. چرا؟ به خاطر اینکه میگن ما هنوز تحقیقمون تموم نشده، ما هنوز دقیقا نمیدونیم. او تو میگی 1.5 میخوای، ما میگیم 500 تا، پس وایسه ببینیم چی کار میکنیم.
5: یعنی گرو نگه میدارن.
4: بله، ولی این گرو نگه داشتن یه مشکل دیگه هم داره. بعضی وقتا تو بیمه ها نوشته شده که شما اگر مثلا ملکتون صدمه ببینه، اگر که نمیتونید اونجا زندگی بکنید، 6 ماه تا 8 ماه ممکنه تا 1 سال پول اجاره شما رو بدن که برید جای دیگه زندگی کنید.
5: درست.
4: خب حالا شما نگاه کنید، شما 6 ماه وقت داشته باشید، اینا بعد از 6 ماه هرچی که بگذره پولشو بعد از به خودتون بدید.
5: آه، پس فشار میاره، مجبورین که زودتر ستل کنن.
4: پس اینها تایمینگش رو بعضی وقتا جوری تنظیم میکنند که شما اون 6 ماهتون میگذره، از اون موقع به بعد باید برید خودتون مخارج بدید. حالا شما حساب بکنید منزلی هستش که حدود نزدیک 27-28 میلیون دلار خریداری شده، یه نیمه قصر هست، این روزه با 28 میلیون دلار قصر نمیشه خرید دیگه متاسفانه در محله‌های خوب، ولی وقتی که این ملک چیز خسارت ببینه، اینها باید شما رو در یک جایی بذارن
5: مشابه
4: اون باشه.
5: میام خونه شما.
4: میام خونه. نه، خونه دکتر بنچیان.
5: نه، شما گفتین نیمه قصر، من گفتین قصر.
4: حالا وقتی که این کارو میکنن، شما میرید یه جایی، مثلا فکر کنید ماهی 30,000 دلار، 40,000 دلار، 50,000 دلار میرید اجاره میدید. خب وقتی 6 ماهتون گذشت یا 3 ماهتون گذشت، اون مدتی که بعد بگذره چیزه، بعد مثلا فکر کنید ماهی 30,000 دلار تا 50,000 دلار اجبتون پول بدید، یه به یه پوینتی شما رو میرسونه که خسته میشید، میگه آقا بده ما رفتیم، نخواستیم، هر چی بیشتر میمونیم خسارت بیشتر ما باید پرداخت کنیم از جیبمون، تازه یه چیزی هم باید بدیم و بریم.
5: درسته.
4: پس اینا خیلی خیلی موزیانه و خیلی جالب از موقعیت قانونی که بگن تحقیق باید بکنیم سوء استفاده میکنن. حالا
5: اجازه بدیم من اطلاعات شما رو آقای آزادگان اعلام بکنم به دوستان شنوندگان عزیز. صحبت های آقای رامین آزادگان رو میشنوید، وکیل بسیار بسیار مجرب در زمینه‌های حقوقی و به ویژه در این مبحث که در مورد اینشورنس بد فیت هست. تلفن تماس با ایشون از سراسر کالیفرنیا 310-271-4800 310-271-4800 همطور که اشاره کردن بسیار بسیار بسیار مهمه قبل از تماس با کمپانی بیمتون با آقای آزادگان و همکارشون تماس بگیرید، مشورت بگیرید تا مطمئن شید از اولین قدم که مهمترین قدمه درست دارید برمیدارید قلم رو. میفرمودید
4: ببینید ما بیمه رو برای بدترین برای روزهای خوبمون نمیخریم، برای بدترین موقعیت زندگیمون که یه چیز بزرگی رو از دست دادیم میخریم. قانون هم از شرکت‌های بیمه انتظار داره که کنار شما باشه در موقعیت بد، نه اینی که خود اونها هم یک مشکلی روی مشکلات شما باشن. پس ما چی کار باید بکنیم؟ ما اولین کاری که میکنیم اینه که اگر نامه‌ای به شما بفرستند که گفتن که بگن ما دینایتون میکنیم، پول پرداخت نمیکنیم، در اون صورت کاری که ما میکنیم اون نامه رو بر ضد خودشون استفاده میکنیم. چرا؟ چون که اگر این نامه کامل نباشه، اگر به صورت سیمپل نوشته نشده باشه و به هر صورتی اکسکیوز هایی که اونجا در آوردن و توش نوشتن و اگر اکسکیوز دیگر رو بخوان استفاده کنن ما جلوشون رو میگیریم، میگیم تو روز اول به این دلیل گرفتی اینو ما رو دینای کردی، دیگه نمیتونی واسه چیزای دیگه دینای کنی. پس ما فقط لیمیت میکنیم به حرفایی که بیشتر بحثا ممکنه نانسنس باشه توی نوشته هاشون. دوم این کاری که ما میکنیم اینه که اون استیتمنت که کلاینت داده رو باز خیلی دقت گوش میکنیم، یعنی کوپشون میگیریم و گوش میکنیم و میبینیم که ببینیم این چی گفته و چه جوری طرف این رو مجبور کرده جواب اینجوری بده،
5: تویستش کرده.
4: بله. و یه پوینت دیگه که باید در نظر گرفته باشه اینه که این اینایی که میان با شما صحبت میکنن و پالیسی ها رو میگیرن با دقت نگاه میکنن، ما همین صحبت هایی که اونها میکنن و پیشنهاداتی که شما بدونی که متوجه بشید سابکانشسلی به شما میکنن رو در میاریم و به اونها حمله میکنیم. این یکی. بعد از اینی که سعی میکنیم باشون مذاکره کنیم و سعی میکنیم فوری اینا رو ببریمشون به میدییشن، بعضیشون میان بعضیشون نمیان، بعضیشون میان ولی مقدار پول کمی میخوام بدن، پس ما فوری اینها رو سو میکنیم. خیلی وکیل ها هستن که قابل یعنی توانایی سو کردن ندارن چون دادگاه نمیخوان برن، ولی از اونجایی که من کارم لیتیگیشن هست وقتی اینا رو باشون نگوشیت میکنم و تیم من نگوشیت میکنیم میدونن که من آمادگی جنگ با اینها رو دارم. وقتی که من این کارو میکنم اولین کاری که میکنم فایل اینها رو سپینا میکنم. اینا یه فایلی دارن که هر گفته رو مینویسن، حتی بعضی وقتا صداها رو ضبط میکنن، اونها رو اونجا نگه میدارن. من اینا رو میگیرم، شما باورت ممکن نشه وقتی ما اینا رو میگیریم چه چیزهایی توش میبینیم. مثلا ما یه کیس داشتیم که سوپروایزره به این گفته بود که به اجاستره گفته بود که ببین به هر صورتی شده اینو باید دینایش بکنی. یا اینکه رفته بود به گفته بود که به چه صورتی بگیرن حتی فراد بکنن. وقتی این دست ما میاد دیگه ولکن اینها ما نیستیم، انگشت میذاریم رو اونجا که اینها نقطه ضعف دارن و اینجاست که بهش بد فیت میگن. یعنی دیگه هیچ کوشنی نیستش که اینها میخوان که سر اینشورد خودش رو کلا بگذارن و با زور و با دیس آنستی دارن با شما جلو میرن. وقتی که ببینن که ما چقدر متدیکلی میریم اینها رو دونه بدونه مو رو از ماست میکشیم، اونجاست که دست و پاشون به لرز میفته، اونجاست که اونها میگن بیا بریم تو ستلمنت، اونجاست که اینها میان میگن که خب ما ببینیم باید چی کار بکنیم این موضوع رو حل بکنیم، اونجاست که دیگه نمیان با ما بجنگن، تلفن میکنن میگن جنگ بس بشینیم ببینیم چجوری میخوایم حلش کنیم. این زمانیست که من اتک به اینها که باشه میتونم که باشون به توافق برسم. یه پوینت آخرم به این صورتی که اینا بعضی وقتا میرن موشن میارن، یه چیزی رو لایحه نمیدونم به فارسی چی میگن، یه چیزی رو به میارن به دادگاه، از دادگاه میخوان قسمت بدفیتشون که باید پینیف دمیج به ما بدن، باید ایموشنال دیسترس بدن، غیر ازالک رو میگن ما بدفیت نداشتیم، ما همه کارا رو درست کردیم طبق قانون، اینو از دادگاه اون
5: حذف کنین،
4: حذف کنین. به محض که اینو فایل میکنن، من تلفن نمیکنم بگم بریم میدییشن، من فوری یک اپوزیشن قوی فایل میکنم، فایل هایی که به ما چیز کردن رو اتش میکنم، یه چیز 200-300-400 صفحه‌ای به دادگاه ارائه میدم. اون موقع است که یا اونها تلفن میکنن یا خودم بهشون وقت تلفن میکنم. میگم ببین تو اینو میبازی، ولی قبل از که ایمبرست بکنم تو دادگاه و جاج بیاد بر ضد چیز بده، بیا بریم میشیم میتونیم حلش کنیم یا نه. و خیلی وقتا اون موشنی که به ضرر ما بعد باشه به نفع ما حل میشه، به خاطر اینکه تایمینگه که من چجوری با اینا اپروچ کنم و به چه صورتی با اینها دیل بکنم مهمه.
5: خب شما خیلی وکیل خطرناکی هستین آقای آزادگان. و این دقیقا اون چیزیست که موکل شما احتیاج داره. و شنوندگان عزیز، واقعا وقتی که در آگهی آقای آزادگان هم هست که آقای آزادگان زبان بیمه را به خوبی میداند، این نکاتیست که هر روز که شما صحبت میکنین برای ما، خود ما بیشتر متوجه میشیم که واقعا باید برای جنگیدن با بیمه، موضوع شمشیر و تفنگ نیست، دانستن زبانه و زبان برتر رو شما بلدید. تلفن تماس با آقای آزادگان 310-271-4800، 310-271-4800. من زیاد به تنم نچسبید، غیرقانونی حرفی نزدم در این مصاحبه. آقای آزادگان، اگر مثلا شما گفتید که کسی میری خونه 30,000 دلار 40,000 دلار باید رنت کنه برای 6 ماه، مثلا من برم خونه خانم بنشیان، یه خونه داره انداخته مثلا تو مالیبو، کسی هم توش نیست، بگم تو بیا یه اجاره نامه 30,000 دلاری برای من بنویس، 10,000 دلار بگیر. خب این که خوبه که اینجوری که
4: ببینید یه چیز خیلی مهمی رو باید در نظر بگیرید، به اینشورنس کمپانی فراد نمیتونید بکنید. یعنی این که اگر احیانا خونه که ایشون تو مالیبو دارن یا هر جا که دارن، اگر که مثلا 10,000 دلار بیارزه، شما برید 30,000 دلار اجاره سوری درست بکنید، این فراده. و این اصلا من به هیچ وجه اینو رکومند نمیکنم، نه تنها که از نظر قانونی، بلکه باید توجه بکنید کانسکونسش خطرناکه. اینها برای اینشورنس فراد شما میتونید به زندان برید. در همین خاطر یکی از مشکل ترین چیزاست همینه که میکشو کنم کلاینز راستش رو با آدم بگه، اگر که یه چیز رو بالا پایین بکنه، چون میره اینا رو اپریز میکنن.
6: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
7: الو سیمین.
8: بله جانم، چی شده؟
7: ببین من امروز اخراج کردم.
8: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
12: 818-259-4492. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدم که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
15: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
16: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز هال.

0: شمایین. شمایین.
1: بله، درود به شما و همه دوستان خوب و عزیز. خب از کجا شروع کنیم آقای محمد رضا؟
0: یک مرور خیلی کوتاهی، اولا یک اطلاعات خیلی کوتاه راجع به قیمت ارز شما بدین لطفاً.
1: بله، خیلی دلار بالا رفته قیمتش، الان در
0: 244,000 تومان،
1: الان که شد 246,000 تومان.
0: ای بابا.
1: یعنی از همین دو ساعتی که گذشت، نه دو ساعت که چرسکا، هفت بود دیگه، بله،
0: بل.
1: هفت صبح ما راجع به صحبت کردیم، الان شده بالاتر رفته، رسیده به 246,000 تومان.
0: خب
1: به سرعت داره میره به سمت 250,000 تومان.
0: خدمتتون عرض بکنم که من فقط یک اطلاعی روی 101 وست، یعنی 134 که میان به سمت 405 میرسه به 101، تصادفی شده، دو تا لین سمت چپ بسته شده، چون این جور موقع ها نباید انقدر شلوغ باشه. 101 وست بر روی اگزیت وودمن اونیو، اونجا تصادف شده که ترافیک بسیار سنگینی از 134 شروع میشه، از قبل از بوناویستا تا میاد میرسه به وودمن. از اون طرف هم راه های منتهی به 101 مثل 170 و اینا هم به تبع اون شلوغ هستن تا برسید به وودمن. اگر میدونید که الان چرا ترافیکه، به خاطر اون تصادفیه که شده است. خب در خبرها هم اومد که علارغم رد پیشنهاد و یا درخواست جمهوری اسلامی توسط دونالد ترامپ، که البته رد کرد ولی گفت مذاکره همچنان ادامه دارد، عباس عراقچی، نمیدونم این حرفش هم به نوعی یا کنایه است یا متلکه یا توهین به ترامپ دیگه، میگه ترامپ اونو گفته ولی ما منتظر جواب میانجی ها هستیم. این به نوعی یعنی که اون هرچی میخواد بگه حرف حساب و بعد از کسای دیگه شنید.
1: نه، شاید هم منظورش اینه که اون چیزی که در صحنه سیاسی گفته میشه با اون چیزی که پشت پرده اتفاق میفته یکی نیست. اینم میتونه باشه.
0: بله، منظور من همونه، میگه خب بالاخره اون اومده این حرف زده، ولی حالا به هر حال عراقچی در نیویورک قراره که با میانجی ها صحبت بکنه در مورد این که بالاخره آیا این جنگ و گریز به پایان خواهد رسید یا نه. از سوی دیگر در یکی از نیروگاه پایگاه های هوایی انگلستان که اتفاقا مقریست که نیروهای آمریکایی هم ازش استفاده میکنن، یک حرکت تروریستی انجام شده بود، 5 نفر هم است که دستگیر شدن.
1: بله، که گفتن که ظاهرا دارن تحقیق میکنن آیا مرتبط با جمهوری اسلامی یا نه،
0: یعنی آتش به اختیار بودن منظورتونه، یا اینکه واقعا
1: ولی من الان نمیدونم اصلا ایران دست کیه، الان کی داره ایران رو میچرخونه، من نمیدونم. البته مثل این که آقای مسعود پزشکیان یک رخنمایی کرده تو این زمینه و افشاگری کرده که مثل این که 5-6 نفر هستن که دارن میچرخونه، ولی این کاملا مشخص میکنه که سیستم جمهوری اسلامی طی این 47 یا 50 سال به صورت سیستم لایه‌ای و مافیایی شکل گرفته. الان رهبر کشته شد ولی شما دارید میبینید که همچنان لایه‌های دیگری هستن که دارن این مسئولیت رو به عهده گرفتن و بسیار پیچیده است آنچه که اتفاق افتاد. در مورد استارشیپ شما صحبت کردین.
0: بله.
1: اهمیتش میدونین در چیه؟ که استارشیپ برای نخستین بار تونسته وارد مدار زمین بشه و 26 ماهواره استارلینک رو در مدار قرار بده. پروازهای قبلی به فضا می رسیدن اما مسیرشون یه طوری بود که دور زمین نمی چرخیدن. این بار موشک نشون داده که میتونه محموله واقعی رو به مدار برسونه. خب
0: برده.
1: حالا اثرش روی زندگی ما چیه؟ بیشتر تدریجیه. از جمله اگر پرتاب این ماهواره های جدید به طور منظم انجام بشه، میدونین چه اتفاقی میفته؟ ظرفیت اینترنت ماهواره‌ای میتونه بیشتر بشه، به ویژه برای جاهایی که زیرساخت زمینی ضعیفه.
0: این دکل و مکل و از اینجور چیزا ندارن. آه. یا اینکه مثلا یک دولتی دارن که قطعش میکنه.
1: بله. بعد خب البته اینا به تدریج اتفاق میفته، با یه دونه پرواز معناش نیست که شما اینترنتتون یه دفعه خیلی عالی بشه.
0: ولی 26 تا ماهواره با خودش برده. این قوی ترین موشکی بوده که تا به حال بشر ساخته برای این هدف.
1: بعدیش سفر به ماه. ناسا برای فرود فضانوردان بر ماه روی نسخه ای از ستارشیپ حساب میکنه. رسیدن به مدار یک قدم ضروریه، اما سوختگیری در مدار و مراحل دیگه ماموریت ما هنوز چالشای خودش رو داره، چالشای بزرگی داره. خلاصه که اینطوری است.
0: خب حالا تا شما روی هوا هستید، ما از فضا میایم روی هوا، یعنی از جو خارج نمیشیم، میایم در ارتفاع 30,000 پایی، جایی که معمولا هواپیماهای مسافربری پرواز میکنن، و بریم سراغ مهمانداران. خیلی جالبه، از 100% که مهمانداران قوانین و قواعد و ترینینگ و آموزش هایی که میبینن، یه چیز حدود فقط 10-20% مربوط به پذیرایی و خلاصه عکس العمل نشون دادن به اون چراغ سفیدی است که شما روشن میکنید که مهماندار بیا کارت دارم. 80-90% ترینینگ های مهمانداران برای مقابله و یا چگونه عمل کردن در شرایط امرجنسیه و چگونه آماده باشن برای اینکه بتونن در اون موقع به کمک مسافرین بیان، از حفظ آرامش گرفته تا کارهای ایمنی و کارهای بسیار مهم. مهمانداران ترین میشوند و ازشون خواسته میشه که زمانی که کارشون از کجا شروع میشه، از زمانی که شما دارید سوار میشید، مهمانداران بدونین که شما خودتون متوجه باشین، به صورت محسوس شما رو برانداز میکنن، ببینن که رو شما در موقع امرجنسی رو چه مسافرهایی میشه حساب کنن. مثلا رو شما میتونن حساب کنن،
1: اصلا نمیتونن حساب کنن
0: ابدا. یعنی به شما بگم اگر یک چتر روی توی هواپیما باشه، مطمئن باشین که ژاله برداشته و پریده پایین.
1: اتفاقا اینجوری نیست عزیز من،
0: دقیقا همینجوری.
1: من انقدر وحشت
0: پرواز
1: انقدر وحشت میکنم که اصلا انگار دست و پا ندارم.
0: نه همچین دست و پا من دیدم به موقع وحشت، یک دست و پایی هم در میارین.
1: جدی کجا؟ بله. مثلا کجا بوده؟
0: شما همون از بچگی داشتین رفیقتون رو توی استخر خفه میکردین، پریدین روی گردنش که خودتون نجات بدین، فکر کردین یادم میره.
1: راست میگه. ولی نه من رفیقم نبود
0: دیگه، بدتر.
1: من پس من باید موضوع رو تعریف کنم. کلاس چهارم بودم.
0: بله.
1: بعد متاسفانه اون خانمی که اونجا، من خوب خیلی فکر کنید مثلا بچه اید وحشت دارید از آب دیگه، برای اولین بار بود این ورداش بدون این که تعلیم بده. آه. من اصلا باورم نمیشه همچین کاری. منو وسط گودی، یعنی یه جای عمیق، اصلا هنوز درس نداده بود. شما باورتون میشه یه کسی همچین کاری بکنه؟
0: بله.
1: بعد منو پرت کرد داخل جای عمیق.
0: خب.
1: و بلد نبودم، رفتم تا ته، میومدم بالا، نفس نمیومد، داشتم غرق میشدم دیگه.
0: درست.
1: بعد توی اون دست و پا زدنم بعد نمیپرید، یعنی اینقدرم شعورش نمیرسید که این داره خفه میشه، شعورش نمیرسید به پر پایین.
0: مطمئنی میخواست آموزش بده یا؟
1: باور کنید واقعا من الان سالهاست که دارم به این موضوع فکر میکنم. اینقدر اون احمق،
0: اون بیچاره که داشت شنا میکرد.
1: هیچی. بعد توی همون هلوهوش دیدم که یه چیزی داره حرکت میکنه توی آب.
0: چیزی مثلا
1: اون یه بچه کلاس
0: مثلا
1: اول بود، من کلاس مثلا چهارم بودم، من 8-9 سالم بود، اون 7 سالش بود. چه خبرتونه؟ اونم بالاخره.
0: ببخشید کدوم خب. کلاس چهارمی 8-9 سالش چه شده؟ لباتون قنچه میکنید؟ 10 سالتون بوده.
1: حالا چه خبره؟ مگه 9 سالم بوده؟ و بیچاره بچه بودم منم. بعد هیچی، این داشت شنا میکرد، من رفتم رو کوله. آقا دوتایی میرفتیم پایین، میمدیم باید، بازم این احمق نمیپرید ما رو نجات بده. شما فکرشو بکنید. هیچی دیگه، وقتی اومد بالاخره سرانجام با جیغ و ویغ کسای دیگه متوجه شد که چه وحشتناکه، لابد منتظر بود نتیجه کارشو ببینه. نمیدونم دنبال چی بود اونجا، چه نتیجه میخواست بگیره من نمیدونم. بعد هیچ، اومد ما دوتا رو نجات داد دیگه. من که مثل گچ، اون بیچاره هم مثل لبو، و تا سالها من وحشت از
0: آب داشتیم،
1: از بله سخت داشتم، تا اینکه یک جایی منو مادر برد، استخر ایران آلمان بود. اونجا جریانو گفت که این همچین اتفاقی افتاده. بعد اون مربی که اونجا بود کار بسیار قشنگی که با من کردیم بود که گفتش که بیا با هم میریم داخل آب. خودش نیامد داخل آب، دست منو دوتا دستو گرفت، من بالا گرفته بودم دوتا دستامو، گفت ببین من طول تمام این استخر رو با تو میام، تو تمام این استخر نوک پای تو میخوره به زمین و تو هر موقع که بخوای اراده بکنی میتونی از آب بیای بیرون. یعنی این اومد دیتاهای داخل ذهن منو تغییر داد. بعد من گفتم مطمئن باشم، گفت مطمئن باش. نه ایرانی بود، ایران. ولی آموزش دیده بودن و میدونستم باید چی کار کنم با درست. کسی که یه همچین ترامایی رو تجربه کرد.
0: پس شما دو تا دستتون دست
1: دو تا دست
0: مربیتون بوده، شما هم نوک پنجه
1: نوک پنجه این منو از دو تا دست ها رو میگرفت و به من اطمینان خاطر داد و بعد حس کنترل رو به من برگردوند که تو هر موقع که بخوای میتونی که مثلا بیای بیرون و در ضمن نوک پای تو به کف سخت میخوره. تمام طول سخت رو این با من دولا دولا اومد، خودش بالا بود، من داخل آب و وقتی تا ته صخر رفتم احساس امنیت خاطر در من به وجود اومد.
0: وقت برگشتن خودتون اومدین؟
1: دیگه یادم نیست ولی یادمه که ترسم دیگه از آب ریخت و بعد دیگه
0: شنا رو یاد بگیرین.
1: بله دیگه
0: حالا شنا بلدین؟
1: غرق نمیشم،
0: دست و پا میزنیم.
1: نه ولی غرق نمیشه. نه چرا بلدم.
0: درست.
1: ولی این که به هر حال یه همچین اشتباهی اتفاق افتاد. برای
0: جالب بود، داستان بسیار خوبی بود، ولی ما از این داستان نتیجه میگیریم که عمران اگه شما تو آب باشی من بخوام بغل شما یا به کسی دیگه بدم از بغل شما هم رد بشه. دوستان فوری بهتون آویزون میشه.
1: اتفاقا کسانی که نجات غریق یاد میگیرن اولین چیزی که بهشون یاد میدن فکر کنم این هستش که از پشت سر، برای اینکه کسی که داره غرق میشه به هر چیزی دست میازد.
0: آفرین.
1: نه که
0: تا پس تا جالبتون دست نیازیده فرار کنین. خب
1: بعد چی شد؟
0: حالا مهمان دارن، پس چیکار میکنن؟ یاد میگیرن که، یعنی نگاه میکنن، شما رو برانداز میکنن ببینن که شما میتونی در موقع امرجنسی به کمکشون بیای و به کمک بقیه بیاید یا نه. اما مهموندارا از شما چه انتظاراتی دارن؟ ما
1: چه
0: خیلی
1: انتظاریدن؟ ما انتظارات هیچ کس رو از حالا گفته باشیم نیومدیم برآورده کنیم، داریم میریم وکیشن.
0: دقیقاً، یعنی شما اومدی بشینی که فقط از شما پذیرایی بشه. فلایت اتندنس
1: یه پرتسل میخوام بنزن جلومون دیگه، چیکار میخوام بکنم؟
0: آها، اتفاقا اینش هم هست. فلایت اتندنس دو نات میک دی رولز. اگه قراره که قانون باشه که در پرواز هیچی به شما یه پرتسل هم جلوتون پرت نکنه، یه دونه چوب شور هم جلوتون پرت نکنن، قانونشو این بیچاره که نذاشته.
1: پس چرا اینقدر مدعیه؟
0: مدعی نیست، برای اینکه مجبور اون گاردو داشته باشه.
1: Do you want pretzel or you want the other one؟ نمیم چیه مثلا. خب. یه چیزی که حالا وای
0: انتخاب.
1: به وقتی که مثلا بگی من دوتاشو میخوام، وای یه ملاقه بیشتر خواسته اولیور تویست.
0: خب چه، خب بعد بهتون انتخاب داده، میگه یا این یا اون، شما میگین
1: یه جوری صحبت میکنم مثل اینکه مثلا مال ارث پدریشون.
0: به هر حال مهماندارا میگن آقا همین ارث پدرتون از ما نخواین، ما اونجا کارمندیم.
1: اونم اونجوری رفتار نکنن که ما احساس بکنیم اونجا اونا مدعی است. خب
0: فلایت اتندنس دو مور دن سرو درینکس.
1: چیکار دیگه میکنن؟
0: سرویس میدن دیگه برای کارهای
1: سرسن.
0: آقا اومدیم اونی که الان دامادش مهماندار هواپیما بود.
1: خب بله، این حرف منطقی
0: میگه. آقا فکر نکنین که مهماندار اونجا شیک و قشنگ و با موهای بسته و با لباس شیک اونجا وایساده داره حرف میزنه، اینا دائم بعد یه سری کارهای روتین رو انجام بدن. اونجا وای نستادن که فقط ما بگیم که آب بیار، نون بیار، نمیدونم درینک بیار. این رو خواهش میکنم درک کنید. Delays usually are not because the crew was late. اگه تأخیر داره، راست میگه آقا، ما حالا احتمالا همه جای دنیا اینجوریه، ما همینطوره. اون کسی که جلومونه دیگه مسئول همه چیه، تیکت کش بکنیم، یقشو بگیریم، بهش بد و بیرا بگیم، ازش بخوام، ما اینا. دیلی به اون چه مربوطه؟
1: میتونه متاسف باشه یه مقداری،
0: خب تاسفمون به چه درد ما میخوره. اتفاقا هر دفعه میگن که we are sorry, we understand, sorry for the delay, نمیدونم there was a problem, نتونستیم مثلا به موقع باند رو برامون خالی کنن، هزار تا یه چیز دیگه. ولی مهماندار به اون چه مربوطه؟ من دیدم جلوی چشمم که نق میزنن به جون اینا. خب بعد آها یه چیز دیگه که خیلی هرس میخورن اینه the overhead bin above your seat is not the only bin you can use. آقا نمیدونم یه کسی کوه نور دارن بعضی ها توی بارشون، دریای نور دارن، یا فکر میکنم وسط پروازی که برم داره چمدونش از در میره بیرون، حتما باید اون کریانشون بالا سر خودشون باشه. اگه کیف دوا و ایناست که خب میفهمم، بذارین تو همون خورجین جلوی چمدونم، همون کیف کیسه جلوی صندلیتون. ولی چه اصراری دارین که اون پر هی اینا رو بزنین کنار جا خالی کنین؟
1: به خاطر اینکه اون محیط به اندازه کافی احساس ناامنی رو در آدم به وجود میاره.
0: چرا ناامنی؟
1: چرا ناامنی؟
0: دوز بهتون بزنه وسط
1: شما متوجه نیستید هواپیما جای امنیه به نظر شما؟
0: او نه، امن و منظورتون از چیه؟ امنه امنیت که رو هوایین یا امنیت؟
1: بله، اصولا شما یه حس خوب ناامنی اونجا دارید.
0: آها، اگه کریان من بالا سرم باشه اون احساس امنیت نمیده؟
1: ممکنه این حس رو به وجود بیاره در بسیاری از افراد، و وقتی احساس میکنن در یه همچین محیطی، ببینید شما توی محیط هواپیما بیشتر از روی زمین احساس آسیب پذیری میکنی.
0: خب وقتی اون بالا سرتون پره چه الان من باید چیکار کنم؟
1: خب حالا اون یه بحث جداست، ولی میخوام بگم وقتی که گاهی اوقات اون احساس جلوتر از منطق شما پیش میره، منطق برنده نمیشه، و به همین جهت هم
0: خب نه، اگه خالی هست که کریانشو به قول شما به هر دلیلی از بذاره بالا سرش، ولی وقتی نیست اون مهماندار فکر کنم همه دارن میرن سوارشن بشینن،
1: حالا طول میکشه،
0: این داره همینجوری.
1: حالا میخوای کارهایی که اونا هم اثر ما میارن براتون بگیم، تعریف کنیم؟
0: من چون مهماندارا همه گلن و چون قبل از اعلام این مطلب یه نامه تهدیدآمیز از مهماندار
1: آره معلومه
0: پرواز بعدی گرفتم، اینه که خیلی خوبه،
1: آدم شاید دامادش مهماندار هواپیما بشه.
0: تموم شد.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
6: Retirement planning.
5: سرمایه گذاری.
6: Investment.
5: مالیات بر ارث.
6: Estate tax.
5: پس انداز تحصیلی.
6: College saving.
5: برنامه ریزی مالیاتی.
6: Tax planning.
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
9: سامان حیدری.
8: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
9: سامان حیدری.
8: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
9: فقط سامان حیدری.
8: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
9: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
10: نیپاک تقدیم میکنند.
11: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.
12: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
13: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
14: که 100% میشه روش حساب کرد، همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.

0: شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، از خداتون که پنهان نیست. البته خیلی چیزها رو واقعا باید از خدا پنهان کرد این روزها، ولی واقعا از شما پنهان نباشه. داشتیم راجع به مسائلی صحبت میکردیم با آقای رضا محتشمی. آقای رضا محتشمی یکی از سریع ترین لون آفیسرهای حال حاضر در کالیفرنیا هستند، مستر لون اوریجینیتر، و واقعا باید گفت مانی من، که هم در زمینه ریال استیت لایسنس هستند و هم در زمینه لون و وام، که به خصوص برنامه‌های مختلف ترکیبی. ببینید پروگرام‌های لون بسیار، خیلی از عزیزان فعالیت میکنن که براشون آرزو موفقیت میکنیم. این خلاقیتی که بتونه از برنامه‌ها و پروگرام‌ها رو به صورت ترکیبی یا کاستم بکنه و یا تیلر میدش بکنه، اجاستش بکنه با شرایط شما، کار هر کسی نیست، که خوشبختانه آقای محتشمی واقعا در این کار تخصص دارن. با ایشون صحبتی خواهیم داشت در مورد، در ادامه صحبتی که ما الان آف دی ایر به قول اینجا یاد داشتیم. آقای محتشمی سلام به شما، تا بریم سراغ سوالاتی که باور کردنی نیست، خیلی خوش اومدید.
1: سلام و صبح خیر میکنم خدمت شما آقای مزینی و همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز این رادیو. صبح روز دوشنبه رو به همه صبح خیر عرض میکنم. امیدوارم که اطلاعات امروز کاملا مفید واقع بشه.
0: خواهش میکنم. من یادمه که تا یک دو سال پیش بود دیگه، آقای ترامپ بسیار بسیار مخالفت میکرد با رئیس بانک مرکزی و خلاصه خزانه داری و از این حرفا، و که حتی بهشون گیر داد که شما برای ساخت و تعمیرات این ساختمونتون نمیدونم کلی پول این ورانور کردین، تحت فشار که تو چرا بهره رو پایین نمیاری و تو باید بهره رو پایین بیاری حرفا، و اونم اعتنانه که تو بالاخره جایگزین شد و با کسی که ترامپ دوست داشت. آقای محتشمی این چیزایی که شما به من گفتین لطفاً با شنوندگان عزیزم در میون بذارین و ببینن که شاید به چه زوره و به چه صورته و راه حلش چیه.
1: بله حتما درست میفهمید. یعنی الان 10 years treasury که عملا ریت های وام ها اونو فالو میکنه، همیشه هر چقدر اون بالا میره این هم به تبع اونو داره فالو میکنه، امروز روی 5.26 بوده. یعنی در دهه های اخیر ما نداشتیم که این اصلا بخواد بیاد بالای 5. در سال 2023 که ریت ها خیلی خیلی بد بود روی 4.9 بوده، این حتی به 5 نرسید، ولی امروز که من شما داریم صحبت میکنیم این عدد بالای 5 و ریت ها نسبت به سال 2023 در بالاترین از اون تایم تا الان به بالاترین حد خودش الان رسیده. یه چیز خیلی جالب که الان این من دارم ببینم، ریت های وام های نان کیو ام، وام های غیر دولتی، برای اولین بار در تاریخ کمتر از ریت های وام های فول داگ با تکس ریتن شده. این اولین بار این اتفاق میفته، چون همیشه ما تکس ریتن بهترین حالت وامو داشت، ولی الان داریم میبینیم که این شرایط تغییر کرده و عملا این شرایط یک ترسی رو داره ایجاد میکنه در که ایجاد کرده اوردی در بازار ریال استیت و وام، و همچنین این ترس عملا بس پیدا کرده به لندرها. خیلی از لندرها در این هفته گذشته اعلام کردن که دیگه دارن استاپ میکنن، کار انجام نمیدن، هر چقدر لون که دارن همونا رو میبندن کلوز میکنن، الباقی دیگه لون جدیدی عملا نمیگیرن. فقط اون لندرهای قوی که تو مارکت هستن اونها باقی خواهند بودش.
0: شنوندگان عزیز، با آقای رضا محتشمی صحبت میکنیم، متخصص در لون و ریل استیت. تلفن تماس با ایشون از سراسر کالیفرنیا 818-477-6100. آقای رضا محتشمی، خب در این بازار وانفسا که این تحولات بسیار عجیب غریب رو مشاهدش هستیم، شما چه توصیه میکنید برای ما؟ خب دردش گفتی، دوایش نیز بگو آقای محتشمی عزیز.
1: بله دواش البته برای هر کسی تجویز نمیشه. خب بسته داره که حالا شنونده عزیزی که دارن صدای من میشنون تو کدوم گروه قرار میگیرن. اگه کسی الان فروشنده هست و نیازی نداره خونش رو بفروشه، میتونه خونه رو نگه داره، من پیشنهاد میکنم خونه رو نفروشن، نگه دارن در این شرایط. ولی کسی که الان میخواد خونه رو بخره، به نظر من بهترین شرایط رو ایجاد کرده براشون که بتونن قیمت پایین خونه ها رو بخرن. من دیروز رفته بودم سمت لاگونا بیش، یه خونه 3200 رو ما آفر دادیم 2650 و سله داره اون رو اکسپت میکنه با این اختلاف قیمت، در حالی که همین دو ماه پیش طرف 50000 دلار پایین نمی اومد. چرا؟ ترس فروشنده. اون همین اخبار رو داره دنبال میکنه، اون هم داره اینا رو میشنوه. طبعا ریلتوراشون دارن بهشون میگن ما همین بسات خب داریم آتش بیار ملکه میشیم و شلوغش میکنیم بساتو. اما بزنین برگردیم به سال 2008 و 2010 اون موقع که ریسشن شد. اول من بگم من ریسشن نمیبینم الان نمیبینم، فقط میخوام مقایسه اون ترس ها رو انجام بدم که چه اتفاقی افتاد. سال 2008 تا 2010 زمانی که خونه ها دیگه حتی از نصف قیمت هم پایین تر بود، یه سری تونتون خونه رو میفروختن با فرض اینکه این خونه ارزون تر نشه، ولی در اون مارکت یک سری افراد هم بودن که آقای مثلا خونه میخریدن. من الان چند تا مشتری هستم که در اون تایم خونه میخریدن. در افکار عمومی اون زمان همیشه میگفتن آقا اینو برای چی دارن خونه میخرن، خونه که در قیمتش میره پایین برای چی دارن میخرن. ولی یک سال دو سال بعد نشون داد خودشه که کی برنده این ماجرا بوده، کی سود واقعی رو کرد در اون شرایط. در همین مثالی که الان من براتون زدم که دیروز ما رفتیم به خونه گرفتیم، من میدونم که ریت مشتری الان نسبت به دو سه هفته پیش تقریبا 1% بالاتره، اما ما 400 خوردی هزار دلار داریم پایین‌تر می‌خریم خونه رو. میگه 1% ریت چقدر ماهیانه رو می‌خواد تغییر بده؟ فرض کنیم مثلا می‌خواد ماهی 1000 دلار 2000 دلار بره، ولی در عوض شما دارین از این ور خیلی سود میکنین، خیلی دارین پایین‌تر می‌خرین. نکته‌ای که من همیشه دارم به دوستان اشاره می‌کنم که حواستون به این نکته باشه، من تأکید می‌کنم قیمت مصالح و قیمت کارگر پایین نرفته، برای هزینه‌های ساخت خونه قیمت‌ها پایین نرفته و همچنان آروم آروم به سمت بالا رفتنه. این یعنی چی؟ یعنی با وجود همه این اخبارهایی که داریم می‌شنویم در خصوص حالا جنگ و نمی‌دونم ریت و شرطی که داریم می‌شنویم، هنوز قیمت مصالح داره به سمت بالا میره و این قیمتایی که الان ما داریم درباره ملک داریم میبینیم به نظر من فقط یک تیکه موقتی هست و دوستانی برنده هستن که الان از این شرایط، از این آب گلالود ماهیشونو بگیرن و سریع خونه ها رو بخرن، به قیمت بخرن که بتونن از این شرایط استفاده بکنن.
0: شنوندگان عزیز، آقای رضا محتشمی با شما صحبت میکنه، کسی که در وام و ریل استیت هر دو لایسنس داره و تخصص داره. شما ایضا میتونید از پروگرام های مختلف و همطور که عرض کردم کریتیو و ترکیبی ایشون استفاده بکنید که بتونید با توجه به شرایطتون اون چیزی که به نفعتون هست، به نفع شما و خانوادتون هست رو انجام بدید. تلفن تماس با آقای رضا محتشمی 818-477-6100 818-477-6100 NML number 1964405 و DRE number 02197553 رضا محتشمی. خب آقای محتشمی، قیمت ها بالا رفته، تورم بالا رفته، دستمزدها متاسفانه در بسیاری از موارد بالا نرفته، به خصوص در مورد کارمندان، و مورگیج هم همچنان سر جاشه. راهی وجود داره که بشه افراد مبلغ ماهیانه وام رو در این شرایط کم کنن؟
1: ولی عرضم حضورتون که من امروز سری برنامه جدید تهیه کرده بودم که بگم، ولی حالا با توجه به این شرایطی که در نرخ بهره ها پیش اومد ترجیح دادم که اونو بذاریم برای هفته آینده و این موضوع رو برای اون دسته از دوستانی که الان دارن در فکر خرید هستن، دارن نگاه میکنن اکتیوی دنبال خونه، میخواستم بگم دسته اول اونایی هستن که با مدرک تکس ریتن یا با W2 الان دارن خرید میکنن. ریت ها الان بالا هست، ولی ما سال اول 1% ریت رو براشون پایین تر اعلام میکنیم. به عنوان مثال اگر ریت امروز 7 هستش، ریت رو ما سال اول 6 براشون در نظر میگیریم. هزینه این هم با خود ما هست، خودمون این داریم کاور میکنیم که یک سال به مشتری اون استراحت بدیم، اون نفس بدیم که وقت پیدا کنه که بخواد ریفایننس بکنه و شرط مارکت از اینی که هست بیاد بیرون، که اصولا تا اونجا که ما میدونیم احتمالاً اون بر سال شاید بهتر خواهد شد. ولی این برای اون دسته کسانی که دارن فول داگ اقدام میکنن، یعنی یا با تکس ریترنن یا با W2 الان دارن خرید خونه انجام میدن، میتونن با ما تماس بگیرن. هر چقدر ریت مارکت امروز فعلی هست، ما 1% ریت پایینتر برای سال اول بهشون تعلق میدیم. و برای دسته دوم آقای مزینی، برای کسی که الان دوستان از اینکه خونه ساختن و میخوان بفروشن خونه رو، خب طبعا توی این مارکت براشون سخته. بیلدرها، کسایی که خونه های مثلا فلیپ دارن، فلیپرها الان یکم سخت است خونه شون براشون فروختن. برای این دسته از دوستان خب میتونیم یک شرط دیگه ایجاد کنیم. به جایی که بیان به مشتری قیمت خیلی خیلی پایین‌تر بدن، میتونن بیان الان با ما پروگرام 3 years buydown رو بگیرن. یعنی 3 سال اول ریت ها به این شکل تغییر خواهد کرد. سال اول 3% پایین تر از ریت واقعی. فرض کنیم ریت امروز هست مثلا 6.8، پس سال اول میشه این 3.8، سال دوم میشه 4.8، سال سوم میشه 5.8 و سال چهارم برمیگرده به همون 6.8. این تمپوری بایدان رو برای کسایی که مخصوصا فلیپر هایی که خونه چند واحدی خریدن سمت الی یا جاهای دیگه خونه رو فلیپ کردن یا دو واحد از توش در آوردن، در این شرایط مثلا اگه خونه الان 1.5 میلیون هست، مشتری میخواد اینو بخره 1.35 میلیون، به جای که بخواد 350 هزار دلار بخواد هزینه بکنه، میاد با ما صحبت میکنه، با ما در

0: امری و سکندری بوده، اما تمپور بایدان برای کسی که میخواستن انگلیس نیم اجرا کنن نبودش، مخصوصا برای پروگرام DSCR. یعنی اگه کسی میخواد بدون اینکام فقط میخواد از رنتون خونه استفاده بکنه که وام بگیره، DSCR اون تمپوری بایدان شاملش نمیشد، نمیتونست این کار انجام بده. اما ما لندری داریم که میتونه برای خونه های اینوستمنت با پروگرام DSCR، یعنی بدون اینکام، بیاد خونه اینوستمنت بخره و اون DSCR به این تایپ لون ها هم الان اعمال میشه. میتونه سال اول 3% ریت پایین تر بگیره، سال دوم 2% و سال سوم 1%. این مجانی نیست، مثل گروه اول نیست. گروه اول کسایی که با W2 بودن رایگان بود، من خودم دارم کاور میکنم، ولی در حالت دوم که اینوستور هم میاد این هزینه داره. اینکه چه مبلغی هست نسبت به اینکه خونه چقدر میارزه، لون ما چقدره، اونو میتونن با ما صحبت بکنن، ما عددا رو براشون در میاریم، اونو میتونن کردیت بدن که باید دیگه آفر خیلی خیلی پایین تری نده براشون.
1: آقای رضا محتشمی با شما صحبت کردن، متخصص در وام و ریل استیت در سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس با ایشون 818-477-6100. بسیار ممنون از وقتتون آقای محتشمی عزیز.
0: خیلی ممنون از شما، روز همگی بخیر، خدا نگهدارتون.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسودانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم.

0: 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003 لایسنس نمبر 238-240.
2: میخوای ببخش، میخوای بگیر، اون بر خبری نیست.
3: بخش آخر برنامه سلام امروز، این ما و این هم شما.
4: خب باری کلا کپکتون خروس میخونه، چه خبره؟ اما مال مهمونی است، هم تعریف و تمجیدایی که از شما.
3: خب چه خبره؟
4: چه خبره؟ خدمتون الان عرض میکنم که چه خبره.
3: بیانیه جدید داریم.
4: از کجا؟
3: رهبر مقوا. مقوا،
4: موجی مقوا. خب
3: همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره تلاش برای اثرگیری مذاکرات ایران و آمریکا، مجتبی آمده یک بیانیه‌ای که دفترش منتشر کرده، گفته که ایران بر حفظ تنگه هرمز اصرار دارد.
4: اصرار دارد.
3: بله.
4: خب
3: در بیانیه منسوب به مجتبی خامنه‌ای آمده است که اقشار جامعه بر مواضع خود مانند حفظ تنگه پرخیر و برکت هرمز پای می فشارند.
4: بله.
3: این در حالیه که در هفته های اخیر گزارش های رسانه ها و داده های کشتیرانی نشون میدن که چی؟ میزان نفت خروجی از مسیر جنوبی تنگه هرمز با حمایت ارتش آمریکا افزایش یافته است. بله.
4: خب یادتون هست که میگفتن یه جایی هست توی ایتالیا، یه شهرهایی هست که بهتون تازه مثلا خونه میدن یه دلار، شما میتونید اینجا یه خانه بگیرید یه دلار،
3: ولی باید برین اونجا زندگی کنین، بعد بازسازی باید بکنین اون خونه رو.
4: دقیقاً. و
3: میخوان اونجا و علتش هم اینه که میخوان اونجا مثلا اون حالت رزیدنشال پیدا کنه، چون خیلی متروکه است و چون میخوان که زندگی درش جریان پیدا کنه، میان به شما میگن که شما برید اونجا زندگی کنید. درسته؟
4: بله، به دلایل مختلف، از جمله اینکه نسل جوان در بعضی از نقاط مثلا اروپا کوچ کردن، اصلا مهاجرت کردن از شهرشون و دیارشون و روستاشون و رفتن به شهرهای مختلف، و مثلا فکر کنید یک روستایی مونده با 200 تا خانه با 23 نفر 50 نفر و اینها نمیخوان که
3: اینجور جاها راست کار شماست.
4: واقعا، یعنی واقعا اتفاقا من فکر می‌کنم برای چی علاقمند شدم به این آرتیکل، به این مقاله، و برای همین میان چیکار میکنن؟ میگن بفهمه. حالا یک لیستی هست از جایی که تازه بهتون پولم میدن که تشریف ببرین.
3: همونجا که میگن از لاک پشت محافظت کنین؟
4: نه، اینجا میگن که اون که از لاک پشت محافظت کنید که خوبه، اتفاقا شغل بسیار خوبیه. اینجایی که من دارم اینم که مثل لاک پشت ها زندگی کنید، یعنی با همون سرعت حرکت میکنید،
3: بعد تا موضوعی هم پیش اومد فوری برید توی سوراخ خونتون و
4: یعنی سرتون دو لاک خودتون باشه،
3: هیچ کس هم نمیتونه شما رو از اونجا بیار بیرون.
4: دقیقا این قضیه ایست که حالا یعنی بعضی جاهاش هست که حتی تا 70,000 یورو به شما پول میده، اما به شرطی که مثلا برید اونجا و اقامت دائم داشته باشید، نه اینکه به عنوان، یعنی نمیخوان شما به عنوان یه خانه مثلا یه ایلاقی یا خونه یه وکیشن هومی چیزی داشته باشید.
3: ایتالیا هست.
4: ایتالیا هم هست، ولی حالا بهتون میگم.
3: خب پس 70,000 یورو میرن، خیلی هم چیز بدی نیست. چقدر فاصله داره از اونجایی که مثلا زندگی بهتری جریان داره؟
4: آقا
3: از اونجا چقدر فاصله
4: از من و شما زبلتر بخوان زیرابی برن هست مطمئن باشید
3: خب
4: یه چیزی هست که به این راحتی نمیذارن که شما
3: خب به جاش اونجا در این زندگی میکنین بعدم پولم اگه در اختیارتون قرار بدن دیگه چه اشکالی داره خیلی هم خوبه
4: حالا بهتون میگم که مثلا کجاست یه جاش که من فکر میکنم خیلی خیلی جالب باشه جایست به نام البینن یا البینن البینن اگر درست گفته باشم البینن در کجا در نه. کشور سوئیس
3: شما گفتین ایتالیا
4: آقا عرض کردم ایتالیا هم هست حالا همچین میگیم ایست که الان چمدون دستتونه میخواین الان ببینین چپ بپیچم یا راست بپیچم
3: درست بدون جریان چیه
4: درست دارم بهتون میگم گوش کنین هول نشین یکی یکی البینن در سوئیس خب یک روستایی است در کشور سرسبز سوئیس
3: به به دارم میبینم
4: که برای غیر کسانی که ساکن اونجا نیستن مثل من و شما تا $30,000 پر ادالت یعنی اگر دو نفر میرن اونجا زن و شوهر $60,000 بهشون پول میدن و حدوداً یه چیز حدود $14,000-$15,000 برای بچه شون که برن به این روستایی که در دامنه کوههای آلپ هست
3: خب خیلی خلوته
4: با آنت و لوسی با لوسیان زندگی بکنیم
3: خب اینجا که خیلی مشروکه است من دارم الان نگاه میکنم دیدین شما
4: من ندیدم اونجا ولی خب بابا
3: یه خونه چوبیه مثل حالت خب. بیگ بر بیگ بر خب هستش که مثلا اونجا
4: دارن بهتونم پولم میدن دیگه
3: خب ولی در سکوت شب میخواین چیکار کنین بدون انسان اونجا میخواین چیکار کنین
4: در سکوت میشه؟ شب شما سکوت میکنین گرگا خرسا براتون صحبت میکنن
3: نه
4: ولی شب شما بعد شب سکوت شب رو بشکنید
3: چجوری بشکنم سکوت شب تنهایی
4: آن یعنی چی تنهایی چجوری
3: یعنی بشکنم آخه شما بالاخره یه نتورکینگ
4: که احتیاج حتما برای شکستن سکوت شما به دو نفر احتیاج
3: نه
4: داری.
3: یه نتورکی احتیاج داری یه شبکه‌ای از دوستان و آشنایان دارید نه اینجا هیچکی نیست الان دارم نگاه میکنم
4: چرا هیچکس نیست من چطور تو این عکس الان دارم نزدیک 60 خونه میبینم نه همینجا
3: ببینم
4: بعد میگه ببینم بفرمایید
3: اینا الان این الان این تصویری که من الان دارم میبینم با اون چیزی که شما میبینین الان یکیه
4: این ببین به این قشنگی
3: خب این که فقط کوه و دشت
4: مثل کلار دشته خب دیگه یه جایی فکر کنیم مثل کلار دشت تو کشور سوئیس آقا آدم ها خب اون خونه ها کی توش زندگی میکنه همین من و شما باید بریم اونجا رو پر کنیم دیگه و یعنی ورشی دارن پول میدن خب اگر آدما بودن چرا بیاد چه کشور سوئیس به شما پول بده حالا خلاصه البینن اولیشه یک روستاست در سوئیس. دومیش کجاست؟ آنتیکیثرا در یونان. این چقدر قشنگه. اینو سرچ بکنید. A N T I K
3: ساب کنید. A N
4: T I K
3: T I K
4: Y
3: آنتیکیثرا.
4: بله در
3: یونانه.
4: صخره ها همه مثل فیروزه یعنی لب آب کنار دریا آب و هوای عالی برخلاف اون چیزی که در سوئیس بود که سرد در بسیاری از مواقع سال اینجا قشنگ پیداش کردین
3: بله اینجا کنار آبین
4: کریستال بلو واترز
3: درسته
4: در کنار صخره های الوان و رنگارنگ خب
3: خب
4: این برنامه از سال 2019 شروع شده
3: عجب رنگی داره
4: میبینی؟
3: آبش
4: میبینی؟ اصلا خودش گفته جزء مشخصه هاشه
3: اینجا یه مقدار انسان وجود داره داریم میبینیم
4: به شما ماهی حدوداً $600 میپردازن تا 3 سال
3: ماهی فقط $600؟
4: بله
3: ولی برای اونجا کافیه یعنی
4: کافیه که خوبه دیگه شما به صورت ریموت برنامه رادیوتون اجرا میکنین کلاینتاتون هم که از نظر روان درمانی قشنگ از طریق اینترنت میبینی لب آب هم دارین زندگی میکنین در کشور یونان حالا خوبیش چیه؟
3: خوبیش چیه؟
4: شما از اینجا گاز میدی میری کجا؟ میری مثلا ایتالیا از اونجا گاز میدی میری مثلا چک گاز میدی میری لهستان گاز میدی میری مثلا فرانسه اینش خوبه اروپا یادتون باشه مواجبش خیلی خوبه اینکه شما کجا زندگی میکنید
3: الان اینجا احساس بهتری داد آخه یونانی ها خیلی هم میدونین خیلی هم شباهت به ما ایرانی ها زیاد دارن از نظر فرهنگی یه
4: دیگه
3: جورایی.
4: حالا نمیخواد اعصابشونو بریزین به هم. کجا یونانیا به ما شباهت؟
3: چرا شباهت دارن؟ یه مقدار فرهنگشون یه کوچولو، یه کوچولو.
4: فکر نمی‌کنم.
3: چرا؟
4: اونا که کوروش ندارن. تخت جمشید ندارن.
3: سایرس نه، اونم که ایرانی بود. نمی‌دونم. خب. حالا هر چی.
4: شهر بعدی رو بهتون بگم، ساردینای ایتالیا. یک جزیره است در دریای مدیترانه که اگر شما بخواید در این منطقه زندگی بکنید بهتون 15,000 یورو پول میدن. خب
3: فقط یه بار
4: جزیره. بله اون ماهیونه است تو یونان تا سه سال ماهی $600 بهتون میدن. اینجا تو ساردینای ایتالیا 15,000 یورو بهتون میدن. خب The island of Sardinia or Sardinia has a population of nearly 1.6 million. خود جزیره 1,600,000 تا جمعیت داره.
3: خیلی پس درست حسابیه.
4: بله. ولی شما رو مثلا میفرستنتون مثلا به یه روستایی در مثلا 5 کیلومتری 10 کیلومتری. میخوان اون اطرافش جمعیت
3: چند مایل میشه؟ 10 کیلومتر
4: میشه 6 4 مایل 5 مایل.
3: خب اوکی نات بد.
4: 6 مایل.
3: خب
4: اینم از این. دیگه کجا برای فرستمتون؟ ایرلند. ایرلند خود سرد فقط. ایرلند در بسیاری از نقاطش فقط یه جا نیست. از سال 2023 این برنامه رو گذاشته 70,000 یورو به شما میده. که برید در آهان جزایر اطراف خود مینلندشون، خود ایرلند جزایری داره که حدود 30 جزیرن که به شما پولم میدن که برید موف کنید اونجا. کشور بعدی ژاپنه. برنامه ای رو از سال 2019 گذاشتن، عرض کردم به خاطر اینکه جوانان بسیاری از این مناطق اطراف رو و هومه رو ترک کردن و برای همین استقبال میکنن از اینکه شما برید اونجا پولم بهتون میدن. آخ آخ این یه جا هست تو اسپانیا اسمشو نمیگم.
3: چرا؟
4: دست زیاد میشه.
3: خب حالا بگین.
4: خودم میخوام برم.
3: خب بگین حالا.
4: یک جایی در هست در اسپانیا، اسم شهرشو بگم.
3: همون چیزی که اونجا دارین رو بگین. چی؟
4: روم.
3: خب حالا اون حقیقت رو بفرمایید.
4: روم.
3: حقیقت رو.
4: پاریس. شهر پاریس در
3: اسپانیا. کجا میخواییم برین اسپانیا؟
4: اینجایی که الان هست ببین مزرعه انگور.
3: ببینم.
4: بذاریم بهتون بگیم عکسش رو ببینیم.
3: مزرعه انگور.
4: بله دیگه تاکستان. میبینین؟
3: اسمشو قایم کردین؟
4: معلومه پس چی؟ بذارم ببینیم.
3: من گولش زدم گفتم ببینم، میخواستم اسمشو بردارم.
4: نه پس من میگم چرا چشماشون داره مثل چشمای پینوکیو که اسمی خورد تو سرش همجور داره میچرخه. دنبال اسمشین.
3: آره اسمشون
4: بزنین. ال ای.
3: بازم ال ای.
4: بزنید ال ای لا R O آ ببخشید R I O J A ریوخا احتمالاً.
3: لا ریوخا.
4: آها لا ریوخا.
3: لا ریوخا. لا ریوخا.
4: 195 مایلی مادرید پایتخت. و این برنامه‌اش به شما چقدر میده؟ 20,000 یورو.
3: یه بار میده دیگه.
4: آقا من بله دیگه پچی.
3: خب ولی اینجا چی شو شما دوست داشتین؟ اینا فقط جنگل. اینجا جنگل نیست، مزرعه است همش. خب
4: من عاشق اینجام دیگه.
3: مزرعه دوست دارم. بچه‌ها
4: اولا آب و هوای اسپانیاست.
3: خب
4: بعدش هم اینجوری که من میبینم بله آب و هوای اسپانیاست.
3: کشزار و اینجور
4: بله،
3: چیزاست.
4: بله بله. پچی شما چی دو آخر من فهمیدم شما چی دوست
3: دارید. ولی کفشای خوبی داره الان کفشاشو.
4: بابا خیلی شما واقعا آدم عجیبی هستین واقعا. یعنی تمام این همه مزرعه و طبیعت رو رها کردید شما سراغ کفش؟ اونجا هم دنبال کفش این؟
3: خب
4: خیلی خب شما تشریف ببرید من یه پاپوشی براتون درست میکنم.
3: اینجا چه سنگ فرش هم داره ولی انسان بازم نمیبینیم زیاد اینجا.
4: آقا اگه انسان میدیدین که به شما پول نمیدادن برید اونجا که
3: خلوته.
4: خلاصه اینم از این.
3: اینجا این قسمت شهرم داره ولی اونجا هم خلوته.
4: بله اینها خب میدونید که یکی از دلایلش اینه که یه عده‌ای هستن نمیخوان موف کنن خب و اینها برای یه میتونن به ادامه زندگیشون احتیاج دارن که جمعیت در یه حدی باشه. بالاخره یه کاسبی هست، یه احتیاج به شما برای اینکه شهر رو نگه دارین یه تعداد ساکن اون شهر باید باشن و الا متروکه میشه و اون تکلیف این 5000 نفری که مثلا تو اون شهر موندن چیه؟
3: درسته.
4: همین شهری که در اسپانیا هست 5000 تا الان ساکنش هستن ولی مثلا بعد 10000 تا ساکن داشته
3: باشه.
4: به پایان برنامه امروز رسیدیم. چقدر هرس خوردم امروز از دست شما.
3: چرا مگه چه اتفاقی افتاده؟ خب دیگه اختلاط میکنیم و اظهار نظر دیگه.
4: بله اختلاط و اظهار نظر. دوستان و عزیزان یادتون باشه روز یک شنبه در رویس هال 4 اکتبر و برنامه بسیار بسیار زیبایی خواهد بود با حضور نوازندگان و هنرمندی مانند اعظم علی، خانم اعظم علی که اجرای برنامه خواهند کرد و هنرمندان دیگه روز یک شنبه در سالن بسیار زیبای رویس هال در UCLA که شما میتونید اطلاعات بیشتر و یا تیکت رو از طریق royshall.org پیج royshall.org royshall.org دریافت بکنید و از طریق گالری عشق در وست وود. پس چی شد؟ 4 اکتبر یک شنبه و اجرای برنامه فکر کنم گروه نیاز هستن اگر که درست گفته باشم و به همراه اعظم علی و هنرمندان دیگر.
3: ممنون از آقای ماکان عزیز، ممنون از شما آقای محمد رضا مؤذنی مستر مو و
4: شما چرا امروز برنامه ندارین؟
3: من امروز کی گفته برنامه ندارم؟
4: دارین؟
3: بله.
4: آه من فکرم ندارین.
3: اتفاقا آقای رافعی هم قرار هست که شوخی میکنی؟ برنامه باشم. بله بله
4: بابا خیلی پس دیگه واقعا امروز باید برنامه تونو گوش کنیم.
3: حتما حتما خیلی هم خوب. کلی ازشون سوال داریم.
4: عالی. چه برنامه‌ای بشه آقای رافعی هنرمند خوبمون. میبوسیم دستی را که امروز
3: بگیرد دستی.
4: انرژی من چرا قد پایین؟
3: نمیدونم تو قصه خوردین ما داریم برنامه رو تموم میکنیم.
4: نه فکر کنم رفتم تو این شهرهای اروپا بعد گفتم من الان باید وسط این علف
3: وسط این تنهایی باشم،
4: این انگورا باشم، تنهایی باشم. اینجا چیکار میکنم؟ برو شما نشستم.
3: خدا نگهدار.

0: دکتر ریوی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
3: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست دستم نمیرسه.
2: این همه خورش تو طبقات پایینه. چرا فقط حالا اون یکی؟
3: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
2: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
4: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما را فراهم می‌کنیم بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
4: بدون هیچ سورپرایزی.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش.
12: پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
7: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
14: KTWV HD3 Los Angeles.

درود فراوان به همه شما عزیزان، خوبان و نازنینان. ممنون که به برنامه گلگشت امروز ما گوش میکنید. و اما امروز استاد جهانبخش پازوکی

استاد جانبخش پازوکی، آهنگساز، تنظیم کننده، شاعر، ترانه‌سرا و نوازنده ویولون، در 4 خرداد 1316 در شیراز متولد شد. پازوکی از 7 سالگی به علت علاقه زیاد به موسیقی وارد این عرصه شد و اول با فلوت آغاز کرد، ولی بعد نواختن ویولون را به صورت حرفه‌ای پی گرفت و ساز اصلی او شد. او به اصفهان رفت و در دبیرستان ادب یا همان کالج انگلیسی ها ادامه تحصیل داد. در آن دوران با زنده‌یاد هوشمند عقیلی هم کلاسی بود و همزمان موسیقی را نزد اساتیدی چون تاج اصفهانی، عبدالحسین برازنده و جلیل شهناز فرا گرفت. استاد پازوکی یکی از موسیقیدانان برجسته ایرانه. او در نوشتن نوت تبحر خاصی داره. به همین خاطر توانسته ملودی های فوق‌العاده ای را بنویسه. روی همین اصل هیچ کدام از ساخته های او قدیمی نمیشه. او قبل از سال 1357 با گلپایگانی، هایده و مهستی همکاری خیلی نزدیکی داشته. اولین بار پازوکی با ترانه غروب کوهستان که ناهید دایی جواد خوند یادتونه، غروب توی کوهستان منم نامولون، بله، که در اون زمان واقعا بی نظیر بود. خیلی از خوانندگان معروف با ترانه های پازوکی به شهرت رسیدن، مثل پوران، عقیلی، که گفتم عقیلی چون با اون هم کلاس بوده خیلی از ترانه هایی رو که اون ساخته رو خونده و اجرا کرده. ای خدا جان ما، هستی ما، یک شمی بود. چرا مردم جهانبخش پازوکی و کارهای او رو دوست دارن؟ چون معروف ترین و محبوب ترین آهنگساز برجسته ایرانیه. چون سلیقه مردم رو کاملا میدونه چیه و اونو در نظر میگیره. رعایت استانداردها رو در ساخت قطعاتش میکنه و مهمتر از همه میدونه چه قطعه ای رو برای چه خواننده ای و با چه صدایی بسازه. من وقتی میخواستم ترانه های ساخته شده توسط جانبخش پازوکی رو بشمارم، باور کنید نیمه کاره رها کردم، چون قابل شمارش نبود. برای مثال برای مهستی فقط 57 ترانه ساخته که همشون هم به دل میشینه. من اگه میخواستم ترانه هایی رو که خواننده ها از جانبخش خوندن رو در این برنامه بگم، دیگه هیچ مطلبی رو نمیتونستم بگم، وقتم تمام میشد. همین رو عرض میکنم که برای تمام خوانندگان چه در ایران چه در لس آنجلس ترانه ساخته و یکی از یکی بهتر، مثل ترانه حضرت عشق با صدای امید، گریه نکن فرزین، ترانه جاودانه هایده، من خودم رفتنیم، روح شاد، چقدر تأثیر گذار بود. برخی شایعات به ازدواج پازوکی هم اشاره داشتن، اما ایشان ازدواج کرده و 2 دختر به نامهای نیلوفر و نگار دارن. ایشان با بانو نیره فروتن که در دانشگاه همکلاسی بودن ازدواج کرده و گفته زندگی بدون او برایم معنایی نداره. خانم فروتن در زمینه شعر هم توانایی های زیادی دارن و منتقد سختگیری هم در مورد آثار همسرشون هستن و بودن، اما فرزندان هیچ کدام در عرصه موسیقی فعالیتی ندارن و هر دو در زمینه پزشکی فعالیت میکنن. ماکان جان، در سال 2005 به خاطر زحمات چندین ساله در امر موسیقی و هنر ایران و حفظ موسیقی اصیل ایرانی، جایزه شیر بالدار طلایی آکادمی جهان ادبیات و رسانه ایران رو به اون دادن. به این خاطر گفتم ماکان جان که دارن روی کامپیوتر دنبالش میگردن و اینا، دلم میخواد که یک گوشه از این مراسم رو داشته باشیم با هم.

0: میکروفون دادید، ببخشید. خیلی زیبا بود. شرکت آپولون اولین تهیه کننده و پخش کننده آثار جهانبخش پازوکی بود که توسط منوچهر بیبیان انجام شد. جهانبخش پازوکی بعد از سال 1357 مثل خیلی از هنرمندان ایران رو ترک کرد و اول به بلژیک رفت و بعد وارد آمریکا شد که در اینجا فعالیت آهنگسازی رو برای خوانندگان شروع میکنه. نکته بسیار مهمی که پازوکی رو از سایر آهنگسازان و ترانه سرایان متمایز میکنه اینه که شعر و آهنگ یک اثره. این اثر رو خودش انجام میداده، هم شعرش رو میگفته هم آهنگش رو میساخته. این کاری که توسط دو نفر انجام میشده و به گفته صاحب نظاران این کار بی نظیر و دلنشینه. من در جای خوندم جهانبخش پازوکی بیش از 600 اثر اونم جاودانه از خودش به جا گذاشته. بیشتر کارهای او رو منوچهر چشم‌آذر، کاظم عالمی، لقمان ادهمی و ناصر چشم‌آذر تنظیم کردن. ایشون هم اکنون با 89 سال سن در لس آنجلس زندگی میکنند که براشون از خدای بزرگ سلامتی و عاقبت به خیری آرزو میکنه. خب میتونیم داشته باشیم صحبت های پازوکی رو، یه صداشون هم بشنویم و بعد ادامه میدم.
1: موفقیت های بیشتر، تندرستی و شادکامی آرزو میکنم. فرح پهلوی.

0: اول یک سپاس فراوان دارم برای اولیالعصر شهبانون که همیشه مشوق و پشتیبان هنر و هنرمند بودن.
1: خب ممنون. در پایان این قسمت میخوام ترانه نیاز رو با صدای معین که هم شعر و هم آهنگ از استاد جانبخش پازوکیه رو براتون پخش بکنیم. نیاز رو تو خودم کشتم که هرگز تا نشه پشتم، زدم بر چهره ام سیلی که هرگز وا نشه مشتم، من آن خنجر به پهلویم که دردم را نمیگویم، به زیر ضربه های غم نیفتد خم به ابرویم.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
1: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset Protection چیست؟
5: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
5: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارن که درصد بالاتری احتمال لاسود دارن و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارن.
6: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارین. برای برنامه‌ریزی های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: talailaw.com.
7: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
8: در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو.
9: وقتتون بخیر عزیزان. اکبر جمشیدی. خوش آن زمان که مرا یار مهربان بودی، توان و طاقت و آرام جسم و جان بودی. خوش آن زمان که به بستان زندگانی من ز لطف بر سرم ای سرو سایبان بودی. تو رفتی و ز سرم رفت شور و شوق شباب، مرا تو عشق و جوانی و آرمان بودی. علی اکبر جمشیدیان، معروف به اکبر جمشیدی و متخلص به جمشیدی، فرزند محمد حسین، از مشاهیر و شعرای عصر حاضر در اصفهان بود. او در سال 1301 شمسی در اصفهان متولد شد و از نوجوانی به کارگری پرداخت و پس از مدتی در کارخانه دخانیات اصفهان از اونجا رها کرد و به کارخانه پارچه بافی رفته و مشغول به کار میشه. در سرودن شعر از معلومات محمد حسین صغیر اصفهانی بهره‌های زیادی برده. ایشون عضو انجمن ادبی شیدا و انجمن ادبی کمال بود جمشیدی در اشعارش هزل و فکاهی و اشعار جدی هم دیده میشه. او به دعوت جلال برجی چند سالی در آموزشگاه فروغ تدریس میکنه. او علاقه عجیبی به آموزش و پرورش داشته و دوست داشته که به بیسوادان سواد بیاموزه. بر همین اساس 25 سال در آموزش و پرورش تدریس میکرد. همیشه خوشحالی مردم و خندیدن و شاد بودن اونها رو آرزو میکرد. یکی از اشعار زیبا رو با صدای خود ایشون بشنوید.
10: به مثل بحلولس حسینی چلتقی با این چه خیلی چمپولس، میبینمش همه جا شاد و چوف و چنگولس. نه اهلی بزم شرابس، نه اهلی دود و دمس، نمیدونم چرا مثل اونا همش لولس. نه پر خورس آنکم خور، کارش رو سامونس. نه مثل خمر بزرگس، نه مثل مفتولس. نه اهل حرف جفنگس، نه اهل شور و شرس. نه ناتو و نه دورنگس، نه اهل بامبولس. نه ای میخندد و خوشحال و مزر اندازس، تموم خلق میگن اون به مثلی بحلولس. ببین به جایی دو جین به چه اون یه به چه داره. ببین به جایی دو جین به چه اون یه به چه داره. اون هم شایردی منست با سواد و معقولست. خونش قشنگست و پر از چیزهای دیدنیست. تموم اون چیزا ناب و عجیب و مقبولست. خوشا به حالی دلی اون آدم که جمشیدی تو زندگی سر حالست. اگرچه کم پولست.
9: جمشیدی نیت کرده بود که اشعارش به مردم نشاط ببخشه. بر همین اساس کتاب برهنه خوشحال رو در سال 1343 و کتاب لبخند را در سال 1347 و شلوغ پلوغ رو در سال 1373 سرود و اونها رو در اختیار مردم قرار داد.

است آماشتی مندلی پریشون است، یه چشمه اون پری عشق است، یکیش پر از خون است. از این که شیشتا به چه پشت هم زنش زایده است، بیچاره بد جوری از کار خود پشیمون است. از این گرونی و این کم حقوقی حق با اون است. حق اگه سرش همش از قصه تو گریبون است.

استاد محمد علی جمالزاده که معرف حضور شما عزیزان هست، که خودش هم اصفهانی بوده و از داستان نویسان بزرگ ایرانه، در مورد اکبر جمشیدی گفته در مجموعه اشعار جمشیدی یعنی برهنه خوشحال و لبخند که زحمت کشیده و برای من فرستاده، رایحه لطف و عطر اصفهان به مشام رسیده و مایه نهایت مسرت خاطر من اصفهانی دور افتاده از وطن رو ایجاد کرده. اکنون که پس از 2 روز و 2 شب این دوتا کتاب من مطالعه کردم، به خاطره مردم اصفهان آلهجه شیرینشون برام زنده شد و همیشه جمشیدی میگفت جهان در صورتی ارزنده است که دل مردم شاد و لبشون پرخنده باشه. شاید باور نکنید، تنها وصیت و سفارش مرحوم استاد جمشیدی این دوتا جمله بوده: فقط بخندید و کم قصه بخورید. اشعار بسیار زیادی هم در این زمینه سروده، مثل این شعر:

خواهی اگر قلب تو روشن شود، پیش تو عالم همه گلشن شود. در گذر از قصه و از اشک و آه، خنده کن از ته دل قاه قاه. خنده به قلب تو صفا می دهد، خنده به چشم تو حیا می دهد، خنده به روی تو دهد آب و رنگ، می شوی اندر بر مردم قشنگ. خنده به هر لب که عیان می شود، گر که بود پیر جوان می شود. خنده کند دور زتن درد را، خنده کند سرخ رخ زرد را. فایده خنده بود بیشمار، زان بشوی شاد در این روزگار. ترک غم و رفته و آینده کن، خنده کن و خنده کن و خنده کن. و بالاخره استاد اکبر جمشیدی میگه اگه زحمت دون دادم ببخشیندم، همیشه بخشش و کار خوب از بزرگونه. کلومی ساده و بیشیل پیل جمشیدی، پسندی مردم پرشور و حال ایرونه. این شاعر شاد و خوش اخلاق اصفهانی در اردیبهشت 1382 در 81 سالگی چشم از جهان فرو میبنده و در قطعه نام آوران اصفهان آرام میگیره. بریم اصفهان با صدای علیرضا افتخاری یه ترانه بشنویم.

0: 2003 877 420 2003.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
5: مصریانی law.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تهی پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

وقتتون بخیر عزیزان، رسیدیم با افتخار به بخش سوم برنامه گلگشت از رادیو همراه. جمشید اگر جام جمش را بفروشد، مجنون لقب محترمش را بفروشد، آدم برود محضر جبریل امین و تک برگی حق القدمش را بفروشد، بعد از سفری با دم کوتاه خروسش عباس بیاید قسمش را بفروشد، شاعر بنشیند لب اندوه خیابان چای و غزل تازه دمش را بفروشد، قابیل برای دیه حضرت حابیل یک دانگ هوای حرمش را بفروشد، درویش

برزین بزند بر دل کشکول، در کوچه خیابان کرمش را بفروشد، من می خرم اینها که فروشیست، ولیکن بد به حال کسی که قلمش را بفروشد.

آذرنم عزیزان دل، هممون ما مهاجرت کردیم. میدونیم مهاجرت یعنی چی؟ مهاجرت سخته، ولی قرارم این شد که برم. دوستان، قبل از که اینو بخونم، من خودم دیشب که اینو مینوشتم باور کنید حالم بد شد. مهاجرت سخته، ولی قرارم این شد که برم. یه کوله بار خاطره، یه عالم غم تو دلم، یه کشور غریب و من با حس دوری از وطن، دلی که تنگ میشه واسه کنار تو قدم زدن. سخت فراموشت کنم، همین جوری یهو برم، دستامو بعد تو باید به دستای کی بسپرم؟ منم با چند تا چمدون، با چشم خیس هر دومون، تویی که هی میگی نرو، به خاطر دلم بمون. منم با دوری از رفیق، با آرزوهای دلم، همین الان تنگ دلم، دردامو من به کی بگم؟ چجوری من یادم بره آغوش گرم مادرو؟ چطوری فراموشش کنم پناه امن خواهرو؟ همیشه مادرم میگه نرو بمون، درست میشه، قصه نخور. عزیزم مامان، یه روز زندگیمون درست میشه، تو حاضری بری بابا تنها بمونه بعد تو؟ خشک میشه وقتی که بری گلای خونه بعد تو. مامان میگه الهی که عاشق بشی دیگه نری. مامان نمیدونی که من اینجا زدم به هر دری؟ مامان میگه که آسمون یه رنگ هر جا که بری. من میدونم که باز میای هر جای دنیا که بری. مامان از اونجا که بیام هرچی بخوای و میخرم، دوباره مثل قدیم تو بغل تو میپرم، میرم سراغ آرزوم، میام دوباره خونمون. مامان تا وقتی که میام همین جوری جوان بمونم.

یه عزیزی میگفت من وقتی بزرگ شدم و گواهی نامه رانندگیمو گرفتم، هر وقت میخواستم با ماشین برم بیرون، بابام میومد دور ماشین میچرخید، بال لاستیکا رو چک میکرد، سفارشات لازم رو میکرد، میگفت مواظب باش عزیزم، درست و آرام و قانونی رانندگی کن. بعد شیشه شور رو باز میکرد، برف پاکن رو کنترل میکرد، در ماشین رو میبست و میگفت به سلامت پسرم. این کار هر روز او روی مخم بود. میگفتم بابا من دیگه بزرگ شدم، حواسم هست، چشم بلدم، مسئولیت رو بلدم بپذیرم، خوب و بدم خوب تشخیص میدم. ولی بابام ول کن نبود، هر روز می اومد و ریز کاری های ماشین رو چک میکرد. وقتی که میرفت تا اینکه بابام مریض شد، مدتی بعدم از دنیا رفت. یادمه برای اولین باری که بعد از رفتنش سوار ماشینم شدم، همه چیز یه جور دیگه ای بود. دیگه هیچ که نبود لاستیکای ماشین رو چک بکنه و سفارشات لازم رو بده. اون کارایی که یه روزی رو مخم بود برام شده بود آرزو. دلم پر می زد که یه بار دیگه با ما ببینم که داره باد لاستیکا رو کنترل میکنه و میاد نزدیکم و دست میزنه روی شونم و به هم میگه بابا مواظب خودت باش. اون موقع فهمیدم بابام ماشین رو چک نمی کرده. بابام مدل دوست داشتنش اینجوری بوده، دوست داشتنش رو به هم نشون می داده. همیشه گفتن دوستت دارم کافی نیست. خیلی وقتا دوستت دارم تو گفتن لباس گرم بردار مامان، یا تو هم چیز خوردی، یا مواظب خودت باش، یا همین شیشه شور ماشین رو آبش رو پر کن. وقتی این جمله ها رو میشنوم ساده از کنارشون رد نشیم. یه روزی به خودمون میاییم میبینیم که آخ، برای همین چیزای کوچیک دلمون پر میزنه و حسرتشو میخوریم. این چیزای عاشقانه خالصانه ترین مدل دوست دارم یاده، بدون هیچ قید و شرطی. قدرشو بدونید. مرا آرامش دل از پدر بود، مرا از نام او نامی به سر بود، مرا در کوره راه زندگانی چراغ و راهنما در هر گذر بود، مرا اقبال و دولت از وجودش همیشه یاورم از هر نظر.

خب امیدوارم که تا اینجای برنامه رو پسندیده باشید. من همیشه اعتدال رو یا میانه روی رو رعایت میکنم که تبعیضی نباشه. از پدر گفتم، حتما از مادرم خواهم گفت. از مادرم پس یه چند بیت شعری بشنوید. مادر خوب و قشنگم، یاد ما هم میکنی، گر گداری گردنت را، گه گداری گردنت را سوی ما خم میکنی. داغ دیدارت به جانم مانده، حسرت میکشم، گر به خوابم آمدی این شعله را کم میکنی. بعد تو افتادم کنج اتاق کوچکم، خواهشن از نو اتاقم را مرتب میکنی. کودک 60 سالت مشتاق آغوشت شده، سینه‌ات را بهر دلداری فراهم میکنی. زنجبیل و هل خریدم، از سفر آوردم، خسته‌ام مادر، برایم چای هل دم میکنی. میشود حمدی بخوانی، دور من فوتی کنی، مثل ایام گذشته رفع ماتم میکنی. رفته ای بالا نشستی، جای دنجی در بهشت، مادر خوب و قشنگم، اونجا یاد ما هم میکنی.

0: خداوند
1: نعمتهای زیادی به ما بندگانش داده که قابل شمارش نیست. واقعا بعض وقتا بهش نیاز داریم متوجه میشیم عجب نعمتیه. یکیش پدر و مادره. ما واقعا دوران بچگی اصلا عقلمون نمیرسید، نمیدونستیم که چه نعمتهایی رو داریم. همینطور حواسمون به بازی و سرگرمی و از مدرسه می اومدیم، مادر چی داریم بخوریم؟ عزیزم اگر حالا بود مادر رو غرق بوسه می کردیم. خب خدا انشالله همه پدرها و مادرها رو براتون حفظ بکنه و پدران و مادرانی که ما رو ترک کردن و رفتند قرین آرامش بکنه. پدر و مادر دوستتون داریم و عاشقتونیم. خب عزیزان برنامه امروز من هم اگر ساعتها رو نگاه کنید میبینید که داره به پایان میرسه. ضمن تشکر از همه شما عزیزان و خوبان و نازنینان که محبت میکنید، با پیام هاتون منو راهنمایی میکنید و به هر حال اگر صحبتی چیزی دارید میکنید برای بهتر شدن برنامه سپاسگزاری میکنم. از ماکان عزیز هم ممنونم به خاطر سلیقه بسیار خوبشون. متشکرم ماکان جان. تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما. خدا حافظ.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: سلام آقای مجرد، راجع به خونه ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
3: وامش؟ چه مشکلی داری؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان، وان، حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
7: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845.
9: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01173 and 084672.
10: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
11: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید.

0: برنامه از فرخ جاوید.
1: به شما دوستداران برنامه دنبال خورشید در هر جایی که صدای ما رو میشنوید، در هر قاره ای که هستید درود میفرستیم و شادمانیم که شما رو در کنار خودمون داریم. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری این برنامه و کارگردان فنی ما آقای ماکان جلالی هستند و ما این برنامه رو که به طور زنده پخش می شود به مدت یک ساعت ادامه خواهیم داد. پیش از پرداختن به فهرست مطالب به مناسبت ها من اشاره بکنم. از جمله مناسبت های امروز 28 سپتامبر اشاره می کنم به روز جهانی هاری یا World Rabies Day برای شناخت هرچی بیشتر این بیماری و از بین بردن اون. همینطور روز بین‌المللی دسترسی به اطلاعات هست امروز، International Day for Universal Access to Information. هدف از این روز تایید بر حق مردم برای داشتن اطلاعات هستش. و امروز ضمناً روز ملی نوشیدن آبجو هست، World Drink Beer Day. و ما روز فردا 29 سپتامبر که فردا باشه روز ملی قهوه هست در آمریکا، برای تشویق فرهنگ قهوه خوری، National Coffee Day. ضمناً این هفته ناشنوایان خوانده شده است. و ما آنچه که دورخیز کردیم در برنامه امروز خدمتتون ارائه بکنیم به ترتیب اینا هستند: یک داستان کوتاه، پاپ در پاریس، اعتراض سیاسی در فوتبال، تنور کشیدن یک قول بیشاخودم به فضا، شود مصاحبه با یک پزشک پوست، میان پرده پیک خورشید، ورود دو خرس پاندا از چین به آمریکا، نگاهی به جغرافیا و اگه فرصتی شد یک خبر پزشکی می‌خوایم داشت. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش خواهیم کرد. و ما نام داستان امروز ما هستش شاخه تا آمد به برگش خو کند پاییز شد. هیچ میتونه که از 50 تا 75 سالگی فصل پاییز زندگی انسانه؟ داشتم فکر میکردم که واقعا اگر میانگین سن انسان رو خوشبینانه 100 سال در نظر بگیریم و هر 25 سال رو به یک فصل نسبت بدهیم، فصل سوم دقیقا میشه همین سن ما بین 50 تا 75 سالگی و این زیباترین و عاشقانه ترین فصل زندگی من میتونه باشه. همینه، عشبت رنگ تارهای مومون عوض می شود، صورتمون چینهای نه چندان عمیق ولی محسوس پیدا می کنه، دست و پامون کم و بیش بی‌حس و بی‌حال می شه ولی می تونیم هنوز ازشون کار سخت بکشیم. باید از زیبایی های این فصل زندگی لذت ببریم، چون همونطوری که بهار و تابستونش تموم شد و دیگه بر نمی گرده، پاییزش هم تکرار نخواهد شد. پس باید تا می تونیم در این فصل رنگارنگ و خوشگل زندگی عاشق باشیم و عشق ببخشیم. درست مثل درخت ها که برگ‌هاشون رو به زمین می‌بخشن تا زمین زیباتر از قبل به نظر بیاد. فصل پاییز رو برای دل خودت آرامتر ورق بزن و تمام رنگ‌ها رو به خاطر بسپار که عشق و محبت لابلای همین رنگ هاست. بسیار زیبا زیبا زندگی کنیم و پاییز زندگیمون رو قدر بشناسیم. ممنونم از آقای داوود قلعه‌وند در بلژیک که این مطلب رو به این برنامه فرستادن. ممنون. اما آهنگ نخست برنامه امروز ما دوستان عزیز یک آهنگ دو زبانه است، فارسی و فرانسوی، و نام آن هست به فارسی البته دوباره می سوزم بر وطن، همون شعر حماسی و بسیار زیبای خانم سیمین بهبهانی هستش که روش آهنگ ساختن و این ورژن به طور دو زبانه اجرا می شود، فارسی و فرانسوی. با هم دیگه گوش کنیم.

عجب آهنگ قشنگی، چقدر باحال، فرانسوی و فارسی. دوباره میسازمت وطن. و من پاپ در پاریس به این هشدار داد که بهشت ماشین ها میتونه که انسانیت رو تضعیف بکنه. بیاید به هم دیگه رهبر کلیسای کاتولیک جهان رو در سفرش به فرانسه همراهی بکنیم.

لوی 16 در سرآغاز این سفر در سخنانی که در کاخ الیزه ایراد کرد، نگرانی های احساسی خود در مورد پیشرفت های علمی، نگرانی زندگی انسان ها و حقوق بشر رو بیان کرد و همچنین در ستاد مرکزی یونسکو در مقابل دیپلمات ها و عده از کارکنان یونسکو هم سخنرانی نمود. پاپ با توجه به جنگ هایی که گریبان اروپا و خاورمیانه رو گرفته، بر مخالفت واتیکان با جنگ افزارهای هسته‌ای پای فشرد و گفت دکترین بازدارندگی هسته‌ای از پای غلط بوده است، اشتباه بوده، زیرا به مسابقه جدید تسلیحاتی دامن زده و میزند. پاپ گفت صلح موازنه قدرت نیست، بلکه چیزی است که روز به روز از طریق گفت و شنید و عدالت می شود که به اون رسید. پاپ لئو برای 4 روز به فرانسه رفته و نخستین رهبر کلیسای کاتولیک است که بعد از 18 سال به فرانسه سفر میکنه. اشاره کنیم که در فرانسه کلیسای کاتولیک نتونسته بر مسائل اخلاقی موجود در اون کشور که طبق قانون اساسی فرانسه حکومتش باید سکولار باشه تأثیر بگذاره. با این حال به هنگام عبور اسکورت او، هزاران نفر از فرانسویان با تکون دادن پرچم‌های فرانسه و واتیکان در حاشیه خیابان‌های خط سیر ایستادند تا پاپ رو ببینند. برای پرزیدنت امانوئل مکرون که قانوناً دیگه نمیتونه در انتخابات مهمه آینده شرکت بکنه، میزبانی یک پاپ آمریکایی چیزی شبیه به یک نقطه عطف بود. پاپ قبلی فرانسیس در طول 12 سال رهبری مذهبیش بر کلیسا حاضر نشده بود به فرانسه سفر کنه و حتی برای مراسم بازگشایی کلیسای نوتردام در 2024 به فرانسه نرفت. برخلاف پاپ فرانسیس که دوست داشت به جوامع و سرزمین‌های کوچک کاتولیک به دور از روم به دور دست سفر بکنه، پاپ لئو علاقه‌منده که بر ریشه‌های مسیحیت در اروپا تأکید بکنه و اونها رو بیدار کنه. او میل داره که پیام کلیسا در مورد ارزش و شأن زندگی انسان‌ها رو ترویج بده. این رو هم اضافه کنیم که در فرانسه سقط جنین حق مسلم زنان است و اخیراً هم پارلمان کشور تصویب کرده که جان بیماران درمان ناپذیر رو بشود که با یک آمپول گرفت. همین قانون جدید انتقاد پاپ رو هم برانگیخت. او در بازدیدی که دیروز یک شنبه از یک زیارتگاه کاتولیک در فرانسه کرد، کمک پزشکی به مرگ بیمارانی رو که درد بسیار دارند اما درمانی برای اونها وجود نداره مورد انتقاد قرار داد و گفت کاری که قانونی باشه الزاماً اخلاقی نیست. اشاره کنم که دیروز در فرانسه، کشوری که یک وقتی در گذشته به شدت کاتولیک بود ولی امروز سکولار است، جمعیت انبوهی از مردم در مراسم عشای ربانی در پلاس دو کنکورد در پاریس حضور یافتند، چیزی در حد حدود 800 هزار نفر. سال هاست که متاسفانه دامنه اختلافات سیاسی به قلمروی ورزش هم کشیده شده و یکی از جدیدترین نمونه‌های اون رو دیروز در مسابقه فوتبال بین ایرلند و اسرائیل ما مشاهده کردیم. این مسابقه فوتبال در چارچوب مسابقات UEFA یا اتحادیه انجمن‌های فوتبال اروپا در یکی از شهرهای مجارستان بین این دو کشور برگزار شد و در آن تیم جمهوری ایرلند خیلی راحت با نتیجه 3-0 بر تیم اسرائیل چیره شد. اما آنچه که اتفاق افتاد و نشان دهنده مخالفت ایرلندی ها با سیاست‌های خارجی اسرائیل است این بود که بازیکنان ایرلندی اولا از فشردن دست بازیکنان اسرائیلی در آغاز مسابقه خودداری کردند که میدونیم این رسم و رسوم این شکلی بوده است تاکنون. ثانیاً به هنگام نواخته شدن سرود ملی اسرائیل سرهاشون رو به زیر انداختن و به چمن خیره شدند. علاوه بر اون بازیکنان تیم ایرلند بازوبند مشکی بر دست کرده بودند که به گفته یکی از مدیران انجمن فوتبال ایرلند ژستی بود برای ابراز این واقعیت که همه جانها که از دست رفتن در جنگ اسرائیل در فرانسه در غزه ببخشید حائز اهمیت بوده است. عرشبت که این مسابقه فوتبال پیشابیش با مخالفت شدید مردم در ایرلند علیه اقدامات اسرائیل در غزه روبرو بوده است.
استادیوم محل برگزاری بازی دو تیم ایرلند و اسرائیل نیز تقریبا خالی بود و در آن بجز مشتی از هواداران اسرائیل کسی دیگری حضور نداشت. خب، بزرگترین و نیرومندترین راکتی که بشر تاکنون ساخته است بامداد امروز همین چند ساعت پیش 28 سپتامبر به فضا پرتاب شد. خبر فضای ما در همین زمین است. گوش کنید.

این راکت که ساخت شرکت سپیس اکس است و ستارشیپ اسمشه، از پایگاه فضایی همین شرکت در تگزاس تنوره کشید و به آسمون رفت. قد این هیولا 124 متر است و طوری طراحی شده که بوستر و مرحله بالایی اون که ناویز باشه میتونن که بعد از پرتاب فضا دوباره به زمین برگردونده بشوند و به سرعت مورد استفاده دوباره قرار بگیرن. شرکت سپیس اکس معتقد است که راکت ستارشیپ دروازه‌های آسمون رو بهتر از همیشه خواهد گشود و به بشر امکان می‌دهد که در کره ما و در سیاره مریخ اسکان پیدا کنه و حتی در فراتر از اونها هم به همچنین. اما این راکت غول‌پیکر هنوز آمادگی اون رو نداره که چنین کار بزرگی رو عملا انجام بده، زیرا هنوز در مرحله آزمایشی هست. ستارشیپ تاکنون 13 بار تا مدار زمین بالا رفته و بازگشته. واجه که امروز صبح انجام شد، 14th پرواز آزمایش اون بود. راکت ستارشیپ در این 14th پرواز ناویزی رو که 52 متر ارتفاعش هست در مدار زمین قرار داد و در اونجا 26 ماهواره جدید اینترنتی استارلینک رو رها کرد. سپیس اکس در حال حاضر دارای 11,000 ماهواره استارلینک هست در مدار زمین، ولی قصد دارد که نهایتاً تعدادش رو به 100,000 برسونه. شیپ یا کشتی مورد اشاره که قسمتی از راکت ستارشیپ رو تشکیل میداد، 6 بار سیاره ما رو دور خواهد زد و سپس به خانه باز خواهد گشت، به زمین باز خواهد گشت و در آبهای اقیانوس آرام در نزدیکی کرانهای شیلی در آب خواهد افتاد. و ما یک خبر از کیهان بیکران هم داریم که اضافه کنم. دانشمندان یک سیگنال رادیویی رو ردیابی کردند که از سیاره دوردست در بیرون از سامان خورشیدی آمده است و این نخستین بار در تاریخ دانش است که چنین سیگنالی کشف شده. کشف چنین سیگنالی گامیس بزرگ در راه کشف انواعی از سیارات در اعماق کهکشان. به این یعنی که در ناکجا آبادی در آن دوردست‌ها حیات ممکن است که وجود داشته باشه. دانشمندان استروفیزیسیست در دانشگاه هاروارد و اورگون در یوجین احتمال می‌دهند که این سیگنال‌های پشت سر هم از سیاره بتا پیکتوریس بی آمده باشد که 64 سال نوری با ما فاصله داره. خب دوستان هاشمن، این بود مجموعه مطالب بخش نخست امروزیمون. تا دعوت میکنم از شما به چند پیام توجه فرمایید، بعد بریم به سر وقت آقای دکتر میلان نژاد، دکتر پوست، که با ما صحبت خواهند کرد. با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
7: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
8: 310-628-5505.
9: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: شنوندگان ارجمند، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. مهمان امروز ما در برنامه ما به دنبال خورشید برای نخستین بار یک متخصص پوست هستن، دکتر نیما میلانی نژاد. ایشون مدرک پزشکی و دکترای تخصصی پژوهشی خودشون رو MD و PhD رو از دانشگاه ایالتی اوهایو آمریکا گرفتن و دوره تخصصی پوست رو هم در همون دانشگاه سپری کردند. دکتر میلانی نژاد در حال حاضر استادیار رشته درماتولوژی هستند در دانشگاه UCLA. تا چند لحظه دیگر به مصاحبه بنده با جناب دکتر میلانی نژاد توجه فرمایید. آی دکتر نیما میلانی نژاد، خدمتتون سلام میکنم، روزتون بخیر قربان.
1: سلام، احوال شما؟ روز شما بخیر.
0: خیلی ممنونم. پیشا پیش سپاسگزارم از دکتر عطا ولیزاده، مدیر انجمن پزشکان ایرانی آمریکایی جنوب کالیفرنیا، که موجبات مصاحبه امروز ما با شما رو فراهم کردن. عرض شود که ما بدونیم که پوست بزرگترین ارگان بدن هست و مساحتش در یک فرد عادی چیزی حدود 1.5 متر تا 2 متر مربع هست. من چند سوال رسید از دوستان شنوندمان که دلم میخواد اینها رو قبلا با شما در بین بگذارم و بعد بپردازیم به سایر مسائل. موافق هستین؟
1: بفرمایید.
0: بله. خانمی از منطقه میدوست آمریکا اون طرف ها پرسیدن که چرا لکه‌های پوستی در سالهای سالمندی ممکن است که پدید بیان و چرا بافت اونها وقتی که لمسشون میکنیم اینقدر زبره؟ جواب شما چیه؟
1: بله، ببینید، چند تا لکه پوستی وجود داره. بعضی لکه‌های پوستی هستن که لکه آفتاب هستن، اینا بیشترشون لکه قهوه‌ای هستن، ولی اینا رو معمولاً که دست بذارن رو پوستتون احساس نمی‌کنید، در واقع فلت هستن، خامتی نمی‌داشت باشن. یه لکه پوستی دیگه هستش که خب خود بدن درست میکنه اینا رو. اینا بیشتر، اینا اگر احساس میکنیم، بیشتر آدم ها چیزی که درست میکنن اینا رو چیزی خاصی نیستن، یه چیز هست به نام سبرک کراتوسیس. البته اینو من باید بگم، این چیزی که من الان طبق این چیز خانم گفتن حدس میزنم شب باشه، بعضی وقتا ممکنه چیزای دیگه هم باشه که خب بدخیم باشه، مثل سرطان. برای همین اگه لکه‌ای هستش که داره بزرگ میشه، داره خون ریزی میکنه، درد داره، یا با لکه‌های دیگه تون فرق داره، لطفاً حتما یه دکتر متخصص رو ببینین که معاینه بشه. ولی بیشتر لکه‌هایی که بدن درست میکنه که مثلا هم قهوه‌ای هستن، خاکستری ممکنه باشن، که یکم زبترن، چیزاست به نام سبرک کراتوسیس. اینا هر کسی پا به سن بیشتر میذاره بیشتر تولید میکنه و زیاد ربطی به آفتاب و کرمی که استفاده میکنه نداره، بیشتر ربط میگره به ژنتیک. بعضی مادرشون پدرشون این لکه ها رو درست میکنن، خب بچه هاشون هم ممکنه اون ژن ها به ارث بگیرن. یه لکه های دیگه هستن که قرمز هستن، دوندونه های کوچیکی هستن قرمز به نام چری انجیوما. اینا هم همینطور، هرچی خسته بیشتر ایجاد میشه، پا به سن میذارین بدن زیر ممکن بیشتر درست کنه. ولی اگر همینطور اینا در کلن در هر لکه میگم، اگر لکه دارین که داره رنگش داره عوض میشه، داره تیره تر میشه، درد داره، داره خیلی بزرگ میشه، حتما بگیرین دکتر درماتولوژیست ببینه که مطمئن باشه چیز خاصی نیستش.
0: عرشبت سوال بعدی، خانم از کانادا پرسیدن که برای درمان جوش‌های سنگی زیر پوست که میلیا خنده میشوند چه باید کرد؟ آقای دکتر،
1: برای میلیا، اگه واقعا میلیا هستش که جوش حساب نمیشه، برای میلیا باید حتما مطمئن باشین که کرمیک هایی که استفاده میکنین زیاد سک نباشه، مثلا چیزای اویلی به صورتتون نزنین، چون که ممکن احتمال میلیا رو زیاد بکنه. میلیا بیشتر موقع اینا رو میشه در آورد، یعنی میریم پیش استتیشن یا پیش درماتولوژیست، اینا رو دونه دونه در میارن. یه درمان دیگه هم که بعض وقتا کار میکنه اگه میلیا زیاد دارین، کرم رتنال. کرم رتنال اوور دی کانتر شبا بعد بزنین، اینو ممکنه پوست کم خوش بکنه. کسایی که باردار هستن یا میخوان باردار بشن نباید این کرم استفاده کنن. و کرم رتنال به مرور زمان بعضی وقتا این میلیاها رو از زیر پوست به رو میاره، و اگه اون کار نکرد، چاره دیگه اینه که بریم پیش دکتر یا بریم پیش یک استتیشن، اینا رو دونه دونه اکسترکت میکنن.
0: بله. خانم دیگری بازم از کانادا پرسیدن که جراحی لیفت صورت از چه سنی مناسب است دکتر؟
1: راست رو بخواین من زیاد توی جراحی علت صورت کار نمی کنم، ولی خب بستگی به سن، هر چقدر که من به همه مریضام که میگم بستگی شما چقدر شما رو اذیت میکنه. بیشتر اگه خیلی اذیتتون میکنه برین یه دکتر پلاستیک سرجن رو ببینین، دکتر پلاستیک سرجن براتون این کار رو انجام میده. بیشتر راست رو بخواین این لفت صورت و لفت گردن کارهایی که پلاستیک سرجن انجام میده.
0: خانم نیگری پرسیدن که آیا استفاده از دستگاه هایفو برای جوان کردن پوست واقعا مؤثر هست یا نه؟
1: اگه خب میخواییم میتونین استفاده کنین، ممکنه کمک کنه بهتون. اگرم که حالا چقدر کمک میکنه سوال خیلی خوبی هستش، ممکنه کمک کنه، ولی خب اگه منظورشون دستگاهی که خودشون میخرن تو خونه، من نمیدونم دستگاه هایفو برای تو خونه وجود داره، ولی اگه بله درماتولوژیست پلاستیک سرجن این استفاده میکنه، میتونیم بریم کمک میکنه که یکم به پوستتون یکم تایتن کنه، پوستتون یکم لفت کنه، یکم کالاجن درست کنه.
0: اوکی. آقای پرسیدن که چند ساعت حضور در زیر آفتاب ممکنه خطرناک باشه و ایجاد سرطان پوست بکنه؟
1: سوال خیلی خوبیه.
0: بله.
1: چیزی که ما میدونیم اینه که آفتاب باعث میوتیشن میشه و آفتاب باعث این میشه که میوتیشن ایجاد بشه، احتمال سرطان رو ببره بالا. حتی آفتاب پوست رو نازک میکنه، کالاجن رو بریک داون میکنه، باعث ایجاد لکه های پوستی میشه. چقدرشو زیاد دقیقا کسی نمیتونه بگه، ولی اگه شما یه رو 20 دقیقه زیر آفتاب هستین زیاد نباید خطرناک باشه. آفتاب که مزایای دیگه هم داره، خوبی که داره ویتامین دی تنها طوری که بدن میتونه ویتامین دی درست کنه زیر آفتابه. اگه برای کسایی که مثلا تو مدرسه زندگی میکنن که آفتاب اونجا کم هستش، مثلا زمان زمستون، اینا مشکل بعضی وقت بیماری سیزنال افکتیو دیسوردر میشن، یکم دپرشن میگیرن. آفتاب برای همین چیز یک مزایای خوبی هم داره برای بدن، ولی از این ور احتمال سرطان و احتمال لکه و نازکی پوست زیاد میکنه. معمولا اگه یه رو 20 دقیقه تو آفتاب هستین چیز از خطرناکی نمیشه، اما اگر شما دارین مثلا در طول روز یه رو میرین اینجا یه رو میرین اونجا رانندگی میکنین، اینا در طول روز اعداد میشه. چیزی که خیلی بعضی وقت فراموش میکنن اینه که خب مثلا میگن مثلا من رفتم فقط موقع کرمز آفتاب میزنم که میرم مثلا تو آب یا میرم کنار استخر یا میرم کنار دریا. بعد یادتون باشه در طول روز اگه همینطور دارین رانندگی میکنین، دارین هی میرین ارنز را میکنین، دارین میرین خرید میکنین و میایین و میرین، این 5 دقیقه 10 دقیقه با هم دیگه جمع میشه و رو پوستتون ممکنه اثر بدی بذاره در طولانی مدت. ولی اگه فقط یه رو پرکی سواده بدم یه رو زیر آفتاب باشین چیز خاصی خطر خاصی نوابت میزد بشه.
0: آیا اون خطر به علت اشعه ماور بنفش هست دیگه؟ نه
1: بله بله آلتروایلت. بله
0: بله. اون وقت آیا از پشت شیشه هم خطرناکه یا نه؟
1: بله. شیشه ما 3 تا آلتروایلت لایت داریم، A, B and C. آلتروایلت لایت C روی زمین به زمین نمیرسه، چون که اوزون اونو جذب میکنه به اوزون به زمین نمیرسه. آلتروایلت A و B هر دوتاشون به زمین میرسه. آلتروایلت B شیشه تقریبا بسیار به شیشه است، تقریبا بین 50-60-70% ممکنه اونو جذب کنه، ولی یه 30-40% از آلتروایلت B از تو شیشه عبور میکنه. آلتروایلت A از روی شیشه عبور میکنه، حتی در روزهایی که ابری هستش از تو ابرم عبور میکنه، و آلتروایلت هم ممکن احتمال سرطان رو ببره بالا، و حتی آلتروایلت مهمتره برای ایجاد لکه‌های پوستی و برای چروک. کسایی که مثلا تراک درایور هستن یا اوبر درایور هستن، احتمالا وقتی که من اینا رو میبینم بیشتر موقع میبینید که سمت چپشون از سمت راستشون یا پیرتره یا سرطان اگه پیدا میکنن بیشتر سمت چپشونه. و حتی اگه رانندگی میکنی مثلا داری مثلا 1 ساعت رانندگی میکنی، نیم ساعت رانندگی میکنی، حتما کرم ضد آفتاب بزنین پشت دست، اگه فراموش نکنین پشت دست رو بزنین و پشت حتی آرنجتون و پشت کل آرمتون و مخصوصا سمت چپتون رو فراموش نکنین کرم ضد آفتاب بزنین. یه نکته دیگه، کرم ضد آفتاب دووم زیادی نداره. منظورم چیه؟ هر 2 ساعت تا 4 ساعت یه بار بعد کرم به دکتر دوباره ریاپلای کنید. بستگی به کرمش داره، چقدر تبوم داره، بستگی داره که شما چند بار صورتتون رو دست میزنید، بستگی داره چقدر دارین عرق میکنین. اگر مثلا دارین خیلی بیرون هستین و دارین میدوین و دارین عرق میکنین و حداقل هر 2 ساعت یه بار بزنید. اگر نه میتونه عرق نمیکنه خب بسون دست نمیزنه، میتونه هر 4 ساعت یه بار بزنه. ولی نکته که مهم اینه که کرم زدا افتاد وقتی که صبح میزنین دیگه ماکسیمم تا ظهر اون اثرش از بین رفته، بعد دوباره روی پلان
0: بکنه. شاید که آقای به من نوشتن که گفتن که من چند روزی هست که روی بدنم در مثلا رو پا مخصوصا طرف پا اومرا یه دونه های قرمز رنگی ظاهر میشه، برجسته هم هستش. آیا این از پشه زدگی ممکنه باشه یا مثلا عنکبوت های کوچولو آدم میزنن و چه خطری ممکنه داشته باشه؟
1: بدونی که من ببینم نمیتونم بگم. ممکنه پشه باشه، ممکنه بیماری دیگه باشه، ممکنه بیماری پوستی باشه، ممکنه بیماری حتی خطرناکی مثل واسکولایتیس باشه که خیلی کمتر از اونا. بیشتر موقع ها اگر لکه بچه که خیلی میخوره قرمزه، بیشتر موقع ممکنه فقط مثلا خشکی پوست باشه یا ممکنه مال پشه چیز باشه. ولی اگر چیز جدیدی هستش من ترجیح میدم که این شنونده برن دکتر که حداقل نگاهی کسی بهش بکنه.
0: ایشون البته نوشتن که من به خاطر این به شدت میخوره جای اینا روی این لکه‌های کوچولو، این دونه‌های کوچولوی قرمز رنگ برجسته خورده، کورتیزون زدم، یه کرمی هست که زدم بهشون، یه مقدار التیام میده ولی هنوز ادامه داره. این مشکلی نیست؟
1: کرم کورتیزون رو میتونیم بزنیم. کرم کورتیزونی که فقط اوور د کانتر هستش زیاد قوی نیست ولی میتونیم بزنیم. اگر داره کمک میکنه میتونیم بزنیم، ولی اگر اونقدر هنوز کمک نمیکنه برین یه دکتر ببینین. میتونین اگه میدونم که حتی مال پشه هستش کرمای قوی تر نسخه وجود داره که میتونیم بزنیم.
0: وقتی این خطر وجود نداره که اگر مثلا عنکبوتی دادم زده باشه و این زهرش یا هرچی که باشه وارد بدن بشه به بدن انسانو بیمار بکنه؟
1: بستگی به عنکبوت داره. شما اگر مثلا عنکبوتی مثل بلک ویدو سپایدر بزنه یا عنکبوتی مثل براون ویدو سپایدر بزنه، بله ممکنه اون سمنش چیز کنه. بیشتر عنکبوت ها نه. ولی خب یه چیز دیگه هم که ممکن اتفاق بیفته وقتی که شما پشه میزنی عنکبوت، مثلا عنکبوت میزنه، بعضی وقتی انفکشن هم درست میشه. چرا؟ چون که اون پوست رو داره وقتی داره میگزه داره میبره، ممکنه باکتری هم وارد بشه. برای همه اگر داره یه جای قرمز میشه، داره قرمزیش داره پخش میشه، داره بزرگتر میشه یا درد داره، حتما برین یه دکتر رو ببینین که بتونن بهتون آنتی بیوتیک بدن.
0: بله. عاشق سوال بعدی این است که با غرور جوانی اکنی که در ایام نوجوانی در بروز صورت انسان ظاهر میشه چه باید کرد آقای دکتر؟
1: بستگی به درجهش داره. بستگی داره چقدر اکنی کسی داره. دارو وجود داره، کرم وجود داره، کرم اوور د کانتر وجود داره. و چقدر کدومش رو باید بریم بستگی به درجه جوش داره. شما میتونین اوور د کانتر آپشن های وجود داره مثل ادپت

0: پروکساید دارن یا سلسله گازید دارن. اینا وقتی که پوستتون رو بشورین اینا کمک میکنه. اگه اونا جواب نمیده یا خیلی اکنی جوونه هست، خیلی اکنی بزرگتر داره، اگه اکنی خیلی دردناک داره یا خیلی اکنی داره، خب اون موقعش که برین یه دکتر ببینین. و اونا تریتمنت آپشناشون هستن نسخه کرم که مثلا نسخه هستن مثل تریتنوئن که پرسکریپشن قوی تر رتنال هستش، تاپیکال آنتیبایوتیک که کرم آنتیبایوتیک وجود داره، کرم های دیگه هستن مثل دپسون و ونلوی که اینا همشون به اکنی کمک میکنن. اگه اکنی خیلی بد هستش، خب بعضی وقتا شما باید مثلا 3-4 ماه برین روی قرص آنتیبیوتیک که کمک کنه اون التهاب رو بخوابونه. مشکل آنتیبیوتیک اینه که خب خیلی خوب کار میکنه، ولی این روز ما دوست نداریم بیشتر از 3 ماه کسی روش باشه. دلیلش هم اینه که کسایی که بیشتر وقتی روش بمونی مثلا برای 1-2 سال ممکنه روی چیزتون، روی مایکروفلورای توش، مال باکتریای توی هم روی بدن هم توی روده اثر منفی بذاره. برای همین بیشتر آنتیبیوتیک این دو روزه که استفاده میشه برای مثلا 3-4 ماه هستش که اجازه بدن که مثلا کرما کار بکنه. برای خانوم ها قرصه وجود دارن مثل سپرانلکتون که روی اندروژن که همون تستاسترونه کار میکنه، و قرص OCP که برست کنترلم هستش برای خانوم ها اگر اونم آپشنی هستش. آقایون این دوتا قرص رو نمیتونن بخورن چون که خب روی هورمونشون اثر میذاره. و اگه چه برای آقایون چه برای خانوم ها اگر این کرما کار نمیکنه، قرص کار نمیکنه، افکت‌ترین آپشن اجیتینه که حتما شنیدن همه به نام آیزوتریتنوئن. این یک قرصی که باید 6 ماه بخورین و برای اکنی خیلی جواب میده. خب فقط این چیزیه که ساید افکت داره، ساید افکتاش زیاد هستش. بیشتر آدما نمیگیرن ولی بیشتر آدما ساید افکت میگن، مثل پوستی صورت، پوستی لب، بعضی وقتا ممکن رو جگر اثر بذاره، احتمالش کمه، تقریبا بین 5-10% ممکنه تایگلسترول بالا ببرن و ساید افکت های دیگه هم داره مثل دپرشن و این چیزا. برای همین این یه قرصیه که باید برین یه دکتر درماتولوژیست رو ببینن که اصلا شما کاندیدش هستین، ببینن که پس منتو هستیتون اوکی که این قرص رو بخورین و هر ماه یه بار بعد برین دکتر درماتولوژیست رو برین ببینین من بشن ساید افکت بیشی ندارم.
1: آقای دکتر میلاد نژاد خیلی ممنونم از وقتتون. متأسفانه وقت ما به پایان رسید. سوالات دیگری هست که منقولش میکنم به برنامه دیگری که انشاءالله در خدمتون باشیم در این ارتباط با ما بیشتر صحبت بکنید. باشه.
0: خیلی ممنون از دعوتتون. خیلی خوشحال شدم صحبت کردم. هر موقع هم خواستین من در خدمتتون.
1: خیلی سپاسگزارم دکتر میلاد نژاد عزیز. خدا نگهدارتون باشه. مرسی.
0: خدا نگهدارتون.
1: دوستان عزیز، با دکتر نیما میلاد‌نژاد متخصص پوست صحبت میکردیم. من شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
2: متکان امسال پرشورتر از هر سال در 2 شب در گریت پارک لایو ایروین، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکتس، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی.

0: هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: تا هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808، 949-424-0808، zamaniinsurance.com.
8: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.

0: خب دوستان عجبند میرسید بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. من شما دعوت میکنم که ابتدا به یک قسمت به عنوان میان پرده توجه بفرمایید.
1: شبی از شبها شاگردی در حال عبادت و تضرع و گریه و زاری بود. در همین حال مدتی گذشت تا آنکه استاد خود را بالای سرش دید که با تعجب و حیرت او را نظاره میکند. استاد پرسید برای چه این همه ناراحتی و گریه و زاری میکنی؟ شاگرد گفت برای طلب بخشش و گذشت خداوند از گناهانم و برخورداری از لطف پروردگار. استاد گفت سوالی از تو بپرسم؟ شاگرد گفت با کمال من. استاد گفت اگر مرغی را پرورش دهی هدف تو از پرورش آن مرغ چیست؟ شاگرد گفت خب معلوم است استاد، برای آنکه از گوشت و تخم مرغ آن بهره مند شوم. استاد گفت اگر آن مرغ برایت گریه و زاری کند آیا از تصمیم خود منصرف خواهی شد؟ شاگرد گفت خب راستش را بخواهید نه، نمیتوانم هدف دیگری از پرورش آن مرغ برای خود تصور کنم. استاد گفت حال اگر این مرغ برایت تخم طلا دهد چه؟ آیا باز هم او را خواهی کشت تا از آن بهره مند شوی؟ شاگرد گفت نه هرگز، مطمئنن آن تخم‌ها برایم مهمتر و با ارزشتر خواهند بود. استاد گفت پس تو نیز برای خداوند چنین باش، همیشه تلاش کن تا با ارزشتر از جسم، گوشت، پوست و استخوانت گردی. تلاش کن تا آنقدر برای انسانها، هستی و کائنات مفید و با ارزش شوی تا مقام و لیاقت توجه، لطف و رحمت او را به دست آوری. خداوند از تو گریه و زاری نمی خواهد. او از تو حرکت، رشد، تعالی و با ارزش شدن را می خواهد.
0: خب دوستان عزیز، میان پرده ما را شنیدید. کار بود از آقای مهندس تمسکی. بریم بپردازیم به قسمت بعدی که همون پیکی خورشید باشه. تصویری داشتیم از نقشه آسیای میانه، مثلا قزاقستان، تاجیکستان و از این قبیل، با این نوشته که بیشتر این سرزمین ها جزء قلمرو ایران بودند. در این راستا یکی از دوستان مجازی ما آقای مارک شهیدی نوشتن بحرین هم در تا اوایل دهه 1970 میلادی مال ما بود. و خانم مری عباسی نوشتن البته ما هم در زمان کهن جزء قلمرو اسکندر مقدونی، حکومت بنی امیه و مغولان بودیم. در پرانداز خدمت شما عرض بکنم به این دو دوست مجازی که فقط من از اون پست نظرم نقشه آسیای میانه بود، فقط اون منطقه بود و نه چیز دیگری، وگرنه تاریخ کشور ما فراز و نشیب بسیار داشته است. که مثلا از تاریخ خونده باشیم، مثلا عراق هم مال ما بود و پایتخت ساسانیان تیسفون در عراق بود. ما فعلا فقط در مورد آسیای میانه صحبت کردیم. خانم فرشی آسمان نوشتن بر اثر بیفکری حکومت های وقتمون اونها رو هم از دست دادیم. تصویر داشتیم از یک زوج سالمند و باستاب تصویر جوانی اونها بر روی آب. چاشنی اون بیت از حافظ بود که میگوید بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. آقای دکتر رابرت خرمیان نوشتن واقعا از این زیباتر چیزی وجود ندارد و من این وضعیت رو در پدر و مادر خودم دیدم. بدبختانه این دنیای جدید از این پاکی و زیبایی چیزی به ارث نبرده است. خانم پرشیر احمدی نوشتن چه زیباست تماشای رفتن آب و فهمیدن راز زندگی و ما چه دیر معنای این گذشتن رو متوجه می شویم. خانم فریدی پویا نوشتن عمر مثل باد می گذرد و فقط خاطرات خوب و بد بر جا می مونه. آقای فعال سباق فرد نوشتن کجا باید نشست که گذر عمر دیده نشود؟ سوال خوبی بود. در ارتباط با ویدیو کوتاهی که از غروب خورشید در پشت درختان خزان زده در حقیقت انتشار داده بودم چند روز پیش، خانم پرچه رحمدی نوشتن وقتی در بهار زندگی هستی خزان رو فراموش نکن، نه برای اینکه غمگین بشوی، برای اینکه قدر بهارت رو بدونی و در ضمن به ناپایداری زندگی هم توجه داشته باشی. و خانم لوبت قرقزو نوشتن هر فصلی زیبایی خودش رو داره. عرشبت خدمت داده که چی داریم هم در مورد نقشه ایران که همون باید روز دوستر اینو میگفتم نقش سرزمینان جدا شد از ایران، اینا خانم نغمه امینی هم نوشتن. من نقش ایران رو قبل از اینکه توسط قراردادهای مختلف تکه پاره بشه و دیدم و خواستم مطلب رو دنبال کنم و از علم و تجربه شما بهره بگیرم اگه اشکالی ندارن. نقشه من راستی باید یک متخصص تاریخ و اینا رو پیدا بکنم باشه مساوی انجام بدم برای این کار. روز 12 سپتامبر میدونی که در آمریکا روز ملی تشویق و دلگرمی بود و من تصویر انتشار دادم با این عنوان انگلیسی و فارسی که Believe in yourself، به خودت باور داشته باش. خانم زریه بلور نوشتن داشتن باور به توانایی‌های خود و تلاش برای رسیدن به خواسته‌ها بسیار زیباست، ولی گاهی اوقات با تمام تلاش رسیدن به مقصود مطلوب امکان پذیر نیست. چرا؟ آیا باید آیا برای این سوال جوابی هم وجود داره یا نداره؟ بله، عرض شود بریم به سر وقت زادروزهای برنامه امروزمون که حتما میخوام بهش اشاره بکنم. امروز در ارتباط با زادروزهای خاندان خورشید نام دو نفر از دوستانمون داریم. البته هر دو مربوط بودن به دیروز که 27 سپتامبر بود اما برنامه نداشتیم. یکی از این دو نفر نوی خود من بود، نوی دختری من، خانم کیلا جاوید، فرزند خشایار پسرم که یک والیبالیست بسیار خوبی هم هستش، علاوه بر چند تا هنر دیگه هم داره، خدا حفظشون کنه. و دیگری خانم فریده ارژنگیان هستن، دوست مجازی این برنامه که سپاسگزارشون هستم به خاطر فرستادن مطالب کوتاه و خواندنی متعدد که بعضا در رادیو و در فضای مجازی من اونها رو مورد استفاده قرار میدم. کیلا جان و خانم فرید ارژنگیان، سال روز تولدتون فرخنده باد، عمر دراز داشته باشید و تن سالم و قلبی شاد. خب شاید وقت داریم میتونیم یه مطلب دیگه هم کوتاه بریم، یه مطلب کوتاه بعد اشاره میکنم که یه مطلب کوتاه رو میشود رفت. خب عرض شود که مطلب بعدی ما در ارتباط با النینیو هستش. خب برخلاف سالهای گذشته اقیانوس اطلس امسال نسبتاً آرام هست، نسبتاً البته، و این اقیانوس آرام هست که ناآرام شده و به عربده کشی پرداخته است. در گزارش بعدی به شما خواهم گفت که چرا اینطور شده است. برای نخستین بار در طول 100 سال اخیر تا این زمان، یعنی تا در حقیقت دو سه روز پیش 25 سپتامبر که پریروز بود، تا سه روز پیش بود، هیچ طوفان بزرگی از نوع آنچه که هاریکین خوانده می شود در منطقه اقیانوس اطلس شکل نگرفته و فقط 7 طوفان کوچک هاره‌ای در حقیقت اتفاق افتاده است و بس، هاریکین نبوده است. اما منطقه اقیانوس آرام تا کنون شاهد 18 هاریکین بوده که برای این زمان از فصل به گونه فوق‌العاده زیاد است. به گفته یکی از استادان رشته زمین‌شناسی در دانشگاه پرینستون، اقیانوس پاسیفیک یا آرام به گونه غیر قابل باور فعال شده و اقیانوس اطلس به گونه غیر قابل باور غیر فعال شده. در پرانتز اشاره کنم که این موضوع هم مسئله یک بام دو هوا رو در ذهن تداعی میکنه. چند تا مطلب دیگه هست در ارتباط با همین هاریکین و چند تا چیز دیگه که به بعد مکنش میکنیم. بریم به سراغ آهنگ پایانی برنامه و دوستان عزیز. آهنگ پایانی برنامه امروز ما اسمش از لفای مخت یا برگای فرو ریخته یا آهنگ فرانسوی هستش که بار اول اینو ایف مونتان خونده بود و این بار این ورژین رو براتون پخش میکنیم که خانم خواننده دیگری که اسمش هم نمیدونم اون رو اجرا کرده است. ممنونم از شما که با ما بودید و سپاس از آقای ماکان جلالی. خدا نگهدار تا برنامه بعدی. مرسی.

0: هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنند.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
14: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
15: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟
14: بله بفرمایید.
15: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
14: وا، ملافه برای چی؟
15: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
14: ببا گاز گاز مامان، بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
16: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
14: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
17: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی. معروف ترین و هیجان انگیز ترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوهانسبورگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
18: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
8: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

ارفین یالوم سالها با ترسها و تعارضهای درونی خودش روبرو شد تا اینکه به یک نتیجه و یک بینش مهم رسید. او با باز کردن گره 4 دغدغه نهایی به میلیون ها نفر کمک کرد تا اونها بتونن با اضطراب، احساس گناه و بیش فکری روبرو بشن. قبل از رسیدن به این بینش، اروین یالوم خودش درگیر یک بحران وجودی بود. استاد دانشگاه استنفورد و روانپزشک برجسته. اما خودش با اضطراب مرگ و این احساس دست و پنجه نرم می‌کرد که درمان‌های سنتی گاهی فقط علائم رو مدیریت می‌کنن، نه اینکه به ریشه رنج آدم‌ها بپردازن. در دهه 1970 وقتی که داشت یک بیمار مبتلا به سرطان پیشرفته رو داشت معالجه می‌کرد، شاهد اتفاقی عمیق و تأمل برانگیز شد. وقتی اون زن مستقیماً با مرگ روبرو شد، اضطراب‌هایی که تمام عمر باهاش زندگی کرده بود از میان رفتند. همونجا بود که یالوم به این نتیجه رسید: بخش بزرگی از رنج روانشناختی انسان از اجتناب از 4 دغدغه نهایی زندگی سرچشمه می‌گیرد. حالا این دغدغه ها چیا هستن؟ اولیش مرگ. یالوم متوجه شد که بسیاری از افراد مضطرب از صحبت کردن درباره مرگ اجتناب می کنند. اونا خودشون رو درگیر شغل و پول و روابط می کنند، در حالی که واقعیت فانی بودن انسان ناگفته باقی می مونه. وقتی یالوم به این افراد کمک می کرد مستقیماً با این واقعیت روبرو بشن، برخی از اضطراب‌های به ظاهر کوچکتر اونها هم کاهش پیدا می کرد. دومین دغدغه انسان آزادیه. ما میگیم مجبورم برم سر کار، یا میگیم نمیتونم این رابطه رو ترک کنم. پاسخ اروین یالوم به این افراد اینه: نه، تو داری انتخاب میکنی. این صرفا یه حرف انگیزشی و کلیشه‌ای نیست، بلکه مواجهه هراس‌آور با مسئولیت. آزادی یعنی تو در شکل دادن به زندگی خودت نقش داری، بنابراین دیگه نمیتونی همیشه پشت بهانه ها پنهان بشی. تمرینی که یالوم میگه اینه: به جای مجبورم بگو انتخاب میکنم که این گونه باشه یا آن گونه باشه. یکی دیگه این که 10 چیزی رو بنویس که میتونی از فردا تغییر بدی. مسئولیت یک تصمیم رو که همیشه تقصیرش رو به گردن دیگران مینداختی خودت به عهده بگیر. دغدغه سوم انسان انزوای. اروین یالوم متوجه شد افرادی که احساس تنهایی میکنند گاهی برای اینکه طرد نشن خود واقعیشون رو پنهان میکنند، اما همین کار میتونه همون انزوایی رو ایجاد کنه که ازش میترسند. پژوهش بیش از 80 ساله دانشگاه هاروارد درباره زندگی و بهزیستی هم بر اهمیت روابط عمیق و اصیل تاکید میکنه. تو از کوچیک شروع کن. این هفته یه ترس واقعیت رو با فردی در میان بذار. وقتی خوب نیستی دیگه به طور خودکار نگو خوبم. وقتی چیزی رو نمیدونی صادقانه اعتراف کن که نمیدونی. دغدغه چهارم انسان بی‌معناییه. یه روز یه مدیر عامل به یالوم گفتش که به همه چیز رسیدم اما احساس پوچی میکنم. اروین یالوم پاسخ داد: خوبه، حالا دیگه دنبال معنا نگرد،
شروع کن به ساختن آن معنا. اون مدیر عامل از دنیای کسب و کار خارج شد، معلم شد و سرانجام احساس کرد زندگیش هدف و معنا پیدا کرده. حالا نوبت توه. به کسی کمک کن که قرار نیست چیزی در ازای اون به تو برگردونه. یه چیز غیر ضروری اما زیبا خلق کن. هر روز یک کار انجام بده، فقط به این دلیل که برای خودت معنا و اهمیت داره. نکته قدرتمند روش یالوم صراحتشه. از خودت بپرس چگونه از آزادی خودم فرار می کنم؟ از خودت بپرس درباره مرگ از چه چیزی اجتناب می کنم؟ از خودت بپرس در کجا تنهایی و جدا افتگی خودم رو انکار می کنم؟ و بازم از خودت بپرس چه معنایی رو در زندگی خودم خلق نمی کنم؟ اینو درمان وجودی قرار نیست افسرده کننده باشه. میتونه رهایی بخش باشه. وقتی با سخت‌ترین واقعیت‌های زندگی روبرو میشی، دیگه مجبور نیستی تمام انرژیت رو صرف فرار از اونها بکنی. همونطور که یالو میگه، اگرچه مرگ از نظر جسمانی ما رو نابود میکنه، اما اندیشه مرگ میتونه ما رو نجات بده.

چهار دغدغه بنیادین وجودی انسان: مرگ، آزادی، تنهایی و معنا، که میتونن بخش مهمی از تجربه انسانی ما رو تشکیل بدن. و وقتی جرأت میکنیم با این واقعیت ها روبرو بشیم، ممکن است چیزهای دیگری روشن‌تر بشن. تصمیم هامون، رابطه هامون و حتی احساسی که نسبت به هدف و معنا و زندگی داریم. و بخش آخرش اینه که گاهی اوقات مسئله این نیست که چطور از اضطراب فرار کنیم، بلکه مسئله این است که بفهمیم اضطراب می‌خواهد درباره چه چیزی به ما چه بگوید. و هر روز قسمتی از وجودمون رو بیشتر و بیشتر میشناسیم که میگیم من این قسمتم در مورد خودم بوده و من نمیدانستم. ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز. قرار هست ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون باشیم با برنامه شهد و شکر. صدای ما را از رادیو همراه میشنوید در سایت فیسبوک با نام جالبنشیان و کانال تلگرام دکتر جالبنشیان. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری دارند. گفتمش عشق منی، خندید و گفت از دست تو. بغض کردم، بغض مرا دید و گفت از دست تو. گفتمش بی تو زمستانم، جهانم سرد و تار. در نگاهش شعله زر، در نگاهش شعله زد خورشید و گفت از دست تو. گفتمش یک پنجره وا کرده بر باران، بغل. زود منظور مرا فهمید و گفت از دست تو.

وقتا آدم ها دلشون واسه خود قبلیشون تنگ میشه، نه واسه اون کسی که کنارشون بود. میدونی چی میگم؟ واسه اون آدمی که هنوز بلد بود بی دلیل بخنده، هنوز اینقدر سنگ نشده بود اون خنده های واقعی که معلوم نیست کی از ته دل

میگه ها حالا اینا رو داره میگه، کاری نداریم. خیلی وقتا آهنگر رو دارم میگه، خیلی وقتا آدم ها دلشون واسه خود قبلیشون تنگ میشه، واسه روزایی که باور داشتن قشنگ بود. آدم ها عوض میشن، میشن یه غریبه، اما اون حس سادگی تو مثل عطریه که از روی لباس قدیمی پاک نمیشه. برگردیم به دروغای این خانمه که داره میخونه.

0: باشه خواهر جان، تشریف بیارین قدمتون روی چشم. خدافظ.
1: کی بود؟
0: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 تا بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشون میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
1: حاتمه میشم یهو. تلفن 949 768 0122.
3: سلام وکی.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
9: همین امروز امتحانش کن.
12: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
13: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
13: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
13: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
13: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
13: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
13: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
13: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
13: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
14: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
15: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
16: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
1: آمادگی ترامپ برای چی؟ برای دادن امتیازات اقتصادی به چه کسی؟ به ایران؟ در چه صورتی؟ در صورت عقب نشینی ایران از برنامه هسته‌ای. بله، 40 دقیقه پیش. جلی بنشیان با شماست. 40 دقیقه پیش در خبرها آمد که مقامات آمریکایی امروز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. این موضوع را شبکه خبری CNN و پایگاه خبری آکسیوس به شکل جداگانه گزارش دادند. یک مقام آمریکایی به CNN گفت آمریکا از طریق میانجی‌ها در حال انجام گفتگوهای مثبت و سازنده است، اما تأکید کرد تا زمانی که مسائل هسته‌ای مورد رسیدگی قرار نگیرد توافقی حاصل نخواهد شد. دونالد ترامپ روز شنبه پیشنهاد ایران را رد کرد. پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز طی 7 روز آن را غیر قابل قبول خواند و به خبرنگاران گفت من پیشنهاد آنها را رد کردم. آنها می‌خواهند توافقی انجام دهند که بر اساس آن تنگه را فوراً باز کنند، چون به شدت در حال شکست خوردن هستند. با این حال رئیس جمهوری آمریکا یک روز بعد اعلام کرد که انتظار دارد مذاکرات بیشتر میان آمریکا و ایران طی این هفته انجام شود. مقام آمریکایی به CNN گفت که استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان ویژه آمریکا، جی دی ونس معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر امور خارجه از طرف آمریکا هدایت مذاکرات را به عهده دارند. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی عراق امروز گزارش داد شرکت هواپیمایی عراق پروازهای خود را بین شهر نجف و فرودگاه‌های ایران اثر گرفته است. عراق روز جمعه در راستای اجرای تحریم‌های آمریکا پروازهای ورودی و خروجی به مقصد ایران را متوقف کرده بود. همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرد که این اقدام لغو کامل محدودیت‌ها نیست و افزود اجازه ورود هواپیماهای ایرانی به خاک عراق همچنان صادر نشده یا اطلاع رسانی تا کنون درباره آن صورت نگرفته است. ساعتی پیشتر یک منبع مطلع به خبرگزاری رویترز گفت دولت آمریکا قرار است امروز معافیت محدودی از برنامه تحریم‌های ایران صادر کند تا امکان انجام پروازهای حامل زائران شیعه میان ایران و عراق فراهم شود. و اما بریم به سراغ رهبر مقوایی مجتبی خامنه‌ای که در بیانیه جدید افاضات فرموده است و بر حفظ تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی تاکید کرده است. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره تلاش برای اثرگیری مذاکرات ایران و آمریکا، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که دفترش منتشر کرده گفته است ایران بر حفظ تنگه هرمز اصرار دارد. نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اسفند سال گذشته این آبراه راهبردی را با حمله به کشتی‌های تجاری مسدود کردند. حالا در بیانیه منصوب به مجتبی خامنه‌ای اینگونه آمده است که اقشار جامعه بر مواضع خود مانند حفظ تنگه پرخیر و برکت هرمز پای می فشارند. و اما نسرین ستوده برنده جایزه حقوق بشر واتسلاو شده است که دختر نسرین ستوده مهراوه خندان در مراسمی که در استراسبورگ فرانسه برگزار شد این جایزه را به نمایندگی از مادرش دریافت کرد. بی اساس است، مغرضانه است، اینها را چه کسی گفته است؟ سفارت جمهوری اسلامی در لندن امروز آنچه را که گمان زنی های بی اساس و مغرضانه درباره ارتباط ایران با 5 مظنون که در نزدیکی پایگاه هوایی سلطنتی بریتانیا در فرفورد بازداشت شدن خواند رد کرده است. 5 طبقه بریتانیا روز یک شنبه به زن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم در نزدیکی این پایگاه بازداشت شدند و حالا پلیس بریتانیا تا کنون ایران رو با این بازداشت‌ها مرتبط نکرده، ولی همچنان دارن تحقیق میکنن که آیا حکومت جمهوری اسلامی پشت این نقشه بوده است یا خیر. بریم به سراغ قیمت دلار. آخرین خبرها نشان می‌دهد که دلار آمریکا 245,000 تومان شده است. دلار آمریکا 245,000 تومان. بله، امروز رکورد تازه و تازه حالا در خبرها گفتن که از مرز 243,000 تومان گذشته است. واقعیت این است که الان از مرز 245,000 تومان هم گذشته است و رکورد تازه در قیمت دلار یک روز بعد از آن رخ می‌دهد که دونالد ترامپ اعلام کرد که انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی این هفته بار دیگر با ایران وارد گفتگو شوند. البته یک روز قبلش گفته بود که من موافق نیستم با پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز به اون شرط و به آن شرط، و نتیجه‌اش این شد که قیمت دلار رسید به 245,000 تومان.

رسانه‌های ایران میگویند عباس عراقچی و هیئت ایران ساعتی دیگر با میانجیگران مذاکره با آمریکا در نیویورک دیدار می‌کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود با وجود اینکه دونالد ترامپ گفت آخرین پیشنهاد ایران را رد کرده است، او منتظر دریافت پاسخ از میانجی‌ها می‌ماند. عباس عراقچی هفته پیش برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا رفت و در این مدت یک بار گفتگوی غیر مستقیم با نمایندگان دونالد ترامپ داشته است. از سوی دیگر یک سفر محرمانه داریم. سفر محرمانه نتانیاهو به امارات. برای چی؟ برای دیدار با محمد بن زاید. شبکه 12 اسرائیل ابتدا گزارش داد که بنیامین نتانیاهو یک شنبه مخفیانه با یک هواپیمای خصوصی به ابوظبی سفر کرده و با محمود بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات دیدار کرده است. سایر رسانه‌های اسرائیل همین موضوع را گزارش کردند. از جمله روزنامه جروسلم پست به نقل از منابعش نوشته است که ایران موضوع اصلی گفتگو با محمد بن زاید آل نهیان بوده است. به نوشته این روزنامه نتانیاهو فشار زیادی بر اماراتی ها وارد کرد تا پیش از انتخابات اسرائیل دیداری را ترتیب دهند.

اما چرا نتانیاهو به ابوظبی رفت؟ بله، و چرا الان؟ ترامپ پیشنهاد اخیر ترامپ را رد کرده و اختلاف بر سر هرمز، محاصره دریایی و پرونده هسته‌ای باقی است. این شرایط میتواند بازیگران منطقه را به آمادگی برای شکست مذاکرات سوق دهد. با این حال هیچ مدرکی از توافق اسرائیل و امارات برای عملیات تازه علیه ایران منتشر نشده است. رابطه اسرائیل و امارات دیگر فقط به توافق ابراهیم محدود نیست. در جنگ ایران، اسرائیل سامانه گنبد آهنین و نیروهای عملیاتی برای دفاع از امارات اعزام کرد. تهدید مشترک همکاری دیپلماتیک را به همکاری امنیتی عملیاتی گسترش داده است. ابوظبی رسماً گفته است که خاک، آبها و حریم هواییش برای عملیات نظامی علیه ایران استفاده نخواهد شد، اما این موضع احتمال همکاری اطلاعاتی را منتفی نمی کند. موقعیت جغرافیایی و امکانات امنیتی امارات می تواند برای رصد تحرکات ایران ارزشمند باشد، چون این نقشی در عملیات احتمالی آینده هنوز تایید نشده است. نقش احتمالی امارات شاید بیش از کمک به حمله، کاهش هزینه پاسخ ایران باشد. دفاع هوایی، هشدار زود هنگام و رهگیری موشک‌ها و پهپادها می تواند آسیب پذیری منطقه را کاهش دهد و آزادی عمل اسرائیل و آمریکا را افزایش دهد. این یک فرضیه درباره نقش احتمالی ابوظبی است. بله، یک سری هم به این آقای اژه‌ای هم بزنیم. عرض کنم خدمتون که خبرشون دستور به اصطلاح قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دیگه، ایشونه که دیگه میشناسید دیگه، اژه‌ای رو، جلاد، عرض کنم دنبال کلمه های جدید میگرم، باید اختراع کنیم. عرض کنم که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تاکید بر لزوم مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و برهنگی از دادستان کل کشور خواسته که آقا شما برید و این موضوع رو با قاطعیت و در چارچوب قانون پیگیری کنید. برخی ناهنجاری‌های اجتماعی، ولنگاری‌ها و برهنگی‌ها، اینا باعث آزردگی مردم متدین شده و میتونه زمینه فساد باشد. یعنی شما آزرده نمیشید وقتی مردم با دلار 250 تومانی دارن زندگی میکنن، مریضشون رو دستشون مونده، دارو ندارن، از مایحتاج زندگی محروم موندن، اونا باعث آزردگی شما نمیشه، ولی موی زنان باعث آزردگی شما میشه. بله، علاوه بر این که خب به هر حال سیستم ایدئولوژیتون اینطوری کار میکنه، بیماران جنسی هم هستید. البته بماند، بریم یک ترانه شاد بشنویم و بعد هم برگردیم. دوستان خوب عزیز، با شما خواهیم بود و مهمان برنامه، با ما باشید.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 ساله نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
6: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
8: این 100 دلاری مال کیه؟
9: ببینم، واسه منه.
10: فکر کنم مال منه.
8: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
11: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
12: زمان اینشورنس.
13: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
13: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
14: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
15: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرش

0: شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East Thousand Oaks Boulevard در شهر Thousand Oaks. تلفن 805-371-8100. صدف Thousand Oaks، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
1: وامش؟ چه مشکلی داری؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
4: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010

0: درود و سلام مجدد خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. ژاله بنشیان با شماست و آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان و همچنان با شما هستیم و امروز یک میهمان ویژه و عزیز داریم که خودشون البته صاحب خونه هستند و خیلی خیلی من مشتاقم که با ایشون مصاحبه ای داشته باشیم و باشون گپ و گفتگو بکنیم. آقای بیژن رافعی، اول سلام و ادب دارم خدمتتون و بعد من یه کوچولو در مورد بک‌گراند شما هم خواهم گفت.
1: خیلی متشکرم خانم دکتر بنشیان، به شما، به ماکان عزیز، به همه شنوندگان خوش‌ذوق برنامه شیرین و وزین شهد و شکر سلام میگم و برای همگی آرزوی ایام خوش و سلامتی دارم. تشکر از دعوتتون.
0: سپاسگزارم، ممنون که آمدید به برنامه. آقای استاد بیژن رافعی، هنرمند رادیو و تلویزیون، در سال 1330 در شهر کرد متولد شدند در خانواده فرهنگی و ایشون در لیسانس ادبیات از دانشگاه اصفهان گرفتند. سال 1350 به عنوان نویسنده وارد رادیوی اصفهان شدند. مدتی بعد متن‌هایی رو که خودشون می‌نوشتن رو اونجا در خود رادیو اجرا کردن در برنامه در پهنه زنده رود و ایشون همچنین مجری تلویزیون بودند و به تدریس فن بیان هم مشغول بودند. آقای بیژن رافعی بعد از اتمام دوره تحصیلاتشون در یکی از مدارس شهر کرد مشغول تدریس شدند. در سال 1356 که رادیو شهر کرد افتتاح شد، همکاریشون رو با رادیو آغاز کردن. اوائل کار که خب خیلی ساده بوده، ولی کم کم که انقلاب میشه و کار متوقف میمونه، در سال 1360 به اصفهان تشریف میارن و در اونجا در صدا و سیمای مرکز اصفهان کارشون رو ادامه میدن در حیطه نویسندگی و هنر نمایش. در سال 1370 در چند قسمت از قصه های مجید ایشون بازیگری کردند که برای ما خیلی به یاد ماندنیه و من واقعا باورم نمی شد که یک زمانی که ما با این قصه های مجید واقعا خاطره داشتیم، یه روزی بشه که آقای بیژن رافعی تشریف بیارن توی برنامه من.
1: خواهش می‌کنم.
0: عرض کنم خدمتون که ایشون در سریال ها و فیلم های زیادی و نمایش های رادیویی کار کردند، ایفای نقش کردند، از جمله کلاف، کارگاه رشید، خانه ششدر، دل خوش سیری چند، تفنگ سرپر، پشت کوههای بلند، به خاطر من، گرفتار و سایه سلطان و همچنین فیلم هایی هم داشتن از جمله قسم، مرگ سپید، تب برفکی،
1: تاوان،
0: ماشین اصلاح آقا جون.
1: از کجا پیدا کردید؟
0: خب دیگه خیلی در مورد تحقیق کردم. حدود
1: تقریبا خانم دکتر 40 تا فیلم و سریال هم کار کردم.
0: واو. و از جمله قصه های مجید.
1: بله، خاطر انگیز بود. یادش بخیر.
0: خیلی خوش آمدید آقای رافعی.
1: متشکرم. واقعا برای من افتخاری که در برنامه گفتم که شهد و شکر. خیلی شیرینه، خیلی طرفدار داره.
0: متشکرم.
1: هستم. بله.
0: و صدای شما بسیار زیبا.
1: سپاس.
0: نحوه اجرای برنامه‌تون بی‌نظیر.
1: برنامه گلگشت.
0: شما برنامه گلگشت میخواین یک صحبت کوتاهی در موردش بکنین؟
1: بله، من خدمتتون عرض بکنم که اولین روزی که من اومدم خدمت آقای دکتر هلاکویی توسط یکی از دوستان، شاید 3 دقیقه خانم دکتر 3 دقیقه با من صحبت کردن، گفتن که میخوای چیکار بکنی؟ گفتم یه برنامه ادبی میخوام، ادبی موسیقی، و یه مقداری براشون گفتم. به استاد مؤذنی گفتن که یک چند دقیقه از برنامه‌شون رو نمونه برای من بگیرید. آقای مؤذنی فرمودن که کی فرصت دارید؟ گفتم همین الان. همون از در اتاق آقای دکتر رفتیم توی استودیو بغلی و یه برنامه گرفتم و 2 روز بعدم به من زنگ زدن که بیاید. برای اسمش هم من چند تا اسم گفتم، آقای دکتر گفتن گلگشت. با این برنامه رو
0: برنامه تون خیلی طرفدار داره.
1: ممنونم، لطف دارم مردم. بله بله،
0: صدای شما، بله صدای شما بسیار بسیار گیرا و خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. خب ما در مورد فن بیان خیلی صحبت میکنیم.
1: بله.
0: و اصلا آقای رافع یزید، شما بیاین به ما بفرمایید فن بیان چیه، گویندگی چیه، اگر ممکنه یه توضیح به ما بدید.
1: ببینید الان امروز حالا ما فهرستوار فقط میتونیم یه مقداری در موردش بگم، ولی لب به مطلب رو خدمتون عرض میکنم. گویندگی یعنی ادای کلمات زیبا با صدای خوش. من دقیقا یادم بچه بودم، ببینید این چهار تا کلمه هنوز تو ذهن من هست: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. این با صدای زیبا که بگه به دل می نشینه. خیلی ها خدا می دونه که چی کار کرده و به هممون قدرت تکلم و گفتار داده، اما بعضی ها از این استفاده می کنن، از این نعمت، بعضی ها نمی خوان و نمی تونن استفاده بکنن. هر کسی که صداش خوب باشه گوینده نیست. گوینده باید چند تا عامل رو در نظر بگیره: اول علاقه است، دوم سواد، سوم تمرین، چهارم صدای خوبه. یعنی اگر صدای من خوب باشه اما نه تمرین بکنم و نه سواد داشته باشم و نه علاقه داشته باشم به درد نمیخوره. پس باید اول علاقه داشته باشه، خودش آماده بکنه برای یه دوران خیلی سخت تمرین، برای با سواد بودن، و بفهمه، بدونه که مثلا اشعاری رو که میخونه، مثلا خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه یک سر گلیم. تشخیص بده این گلیم اولی زیرندازه، تشخیص بده زیر گلیم دوم آب و گل هست. این میشه کار گوینده. پس علاقه، تمرین، سواد و صدای خوب
0: چهارم،
1: مجموعه اینها میشه یه گوینده. خیلی جالبه اینم براتون بگم، هر کسی صداشو ضبط میکنه و بعد این صدا پخش میشه، میگه خدا کنه که هیچ کی صدای منو نشنوه، یعنی از صدای خودش خوشش نمیاد. هر وقت صداتون پخش شد و خودت از صدای خودت خوشت اومد، بدون یه گوینده.
0: عجب، شما از صدای خودتون لذت میبرین، دوست دارین؟
1: یعنی واقعا بعضی وقتا به مارکان زنگ میزنم میگم دست درد نکنه، به این برنامه خیلی زیبا بود. آره دوست داشتم. بعضی وقتا اصلا بدن من میلرزه وقتی این مطالب رو در مورد مادر یا مثلا پدر.
0: و آیا صدای به خصوص، صدای گوینده به خصوصی هست که خیلی علاقه من باشیم بهش؟
1: چنگیز جلیلوند، ناصر ممدو، اینا از دوستانم بودن. خب من میدونید همون سالها، سال 53 و 54 میرفتم از اصفهان تهران در خدمت اکبر منانی، امیر، استاد امیر نوری، خدمتون عرض بکنم که یادم رفته یه تعدادی از این عزیزان درس میگرفتم و برمیگشتم اصفهان مجددن و تمرین میکردم تا هفته بعد دوباره.
0: آقای رافی در مورد تنفس هم یه صحبتی بکنین، چقدر در گویندگی مهمه تنفس؟
1: ببینید اصلا صدای نفس گوینده نباید از میکروفون پخش بشه، باید بتونه این نفسش رو بگیره و به قول خودمون به بچه ها میگفتم که نفس دزدی بکشید. الان نفس کشیدم من تو همین فاصله، اینطوری نکردم. پس نفس رو باید خیلی قوی بکنیم، به این صورت که برای تمرین نفسگیری باید حروف الف با رو اعراب بش بدیم. بنویسید الف ب پ ت س ج اینا، بیاین ببینید تا کجا رو شما میتونی با یک نفس بگی. ا ا او ب ب ب پ پ پ ت ت تو، ببینید میرسه تا سین یا نمیرسه.
0: تا سین باید برسه،
1: مرحله اول.
0: مرحله اول
1: بعد شین و سات و اینا هم بهش اضافه
0: میخواین الان انجام بدین؟
1: میشه داره،
0: بیاین هر دو با هم انجام بدیم. میخواین؟
1: بله.
0: فقط من الف رو یادم رفته به صورت به ترتیب.
1: به ترتیب الف ب پ ت س ج چ ه خ دال زال ر ز سین شین تا پایین تا اینجا
0: کنید. خب شما بعد باید بگیم چی؟ باید بگیم که ا او
1: ب ب
0: پ پ پ.
1: عجله نکنیم، ما گویندگی وار بگیم، یعنی اینطوری نیست.
0: باشه، پس اجازه بدین یه نفس بکشیم. یک دو
1: ا ا

0: cha che cho ha he ho ha he ho da de
1: o
0: do za ze zo ra ze
1: آفرین آفرین آفرین
0: داشتم میرفتم
1: نفس نکشیدید؟
0: نه نکشید.
1: خیلی عالی. ببینید این خیلی جالبه، یعنی تمرین بکنین. خب به هر حال سن و سال هم اثر میکنه.
0: معلومه 100%. بله عرض کنم خدمت، حالا بیدار کردن صدا چیه؟
1: همینطور که آدم وقتی میخوابه تمام اعضای بدنش به خواب میره، تارهای صوتی هم به خواب میرن و به هم میچسبن.
0: برای همین صبح خیلی سخت داره.
1: یه لایه ژله‌ای هم اطرافش جمع میشه. خب مسلمه وقتی که صبح بلند میشیم میخوایم نفس بالا نمیاد، نه فشار به تارهای صوتی بیاریم نه حنجره رو چیزی، اینا یه مقداری ماساژ بدیم. اول اینجاها رو ماساژ بدید،
0: با دست باید ماساژ
1: بدید، با دست ماساژ بدید اینجاها رو ماساژ بدید،
0: یعنی صورت و گردن.
1: به بچه هم وقتی که میگفتم شکلک در بیارید میگفتن تو خونه مسخرمون میکنن، باید برن در یک اتاقی یا مثلا دستشویی جلوی آینه، ما گویندگی خیلی آینه برامون مهمه، جلوی آینه قرار بگیریم و فکمون رو به طرف راست به طرف چپ، زبونمون رو بیاریم بیرون، زبونمون رو حرکت بدیم تو دهنمون رو ماساژ بدیم و شکلک در بیاریم و با خودمون حرف بزنیم. متوجه هستید؟ حالا همین او را میخواییم بگیم و فلانه اینا کاری با این نداره. بعد یه لیوان آب برداریم، آب ولر، یه قاشق چایخوری به قول خودمون عسل، چند قطرم آب لیموی تازه بریزیم به هم بزنیم، جرعه جرعه بخوریم، اینا شسته میشه تارهای صوتی. شماها که این کارو میکنید صبح زود که مثلا 5 صبح بلند میشید میخواید برنامه صبح را اجرا بکنید، حتما صداتون رو باز کنید. بعد این جوره جوره رو کردید، بیایم حالا آروم آروم صحبت کنیم، یا با خودمون حرف بزنیم یا آواز بخونیم. من معمولا شیشه رو میکشتم بالا تو ماشین وقتی که میخواستم برم سر کار صبح زود، برنامه تلویزیونی داشتم 7 شروع میشد، آواز میخوندم، شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم. آواز میخوندم.
0: وای یعنی چه صدای خوبی.
1: نه برای صدا باز کردن است. این صدا رو تا شما میرسید به میکروفون اصلا از خود شما زودتر بیدار میشه.
0: صدا رو پس اینجوری باز میکنید و با خوندن و آواز خوندن.
1: اصلا فریاد نزنید. گوینده هیچ وقت نباید داد بزنه. یعنی اگر ما رو دعوت کردن در یک استادیوم ورزشی، به همین حالتی که من دارم صحبت بکنم بلندتر نباید صحبت کنه،
0: چون تارای صوتی خراب میشه.
1: خراب میشه و یک هفته نمیتونی گویندگی بکنی. پس همون صبح هم که بلند میشید نگید که یه مرتبه من مثلا فریاد بذارم، نه زخم میشن تارای صوتی. اینطوری میمالن به هم دیگه.
0: چقدر طول میکشه خوب بشه؟
1: یه نیم ساعت خیلی راحت.
0: نه اگر زخم بشه
1: یه هفته.
0: یه هفته طول میکشه.
1: یک هفته تمام صداتون در نمیاد و خیلی صدا درسته.
0: مخصوصا که بیشترم فشارم بیارید روش بدتر میشه.
1: 100%. خب
0: ما یه قسمت کوچولو از قصه های مجید با هم بشنویم که شما اون زمان چند سالتون بود آقای رافعی؟
1: سال خب 30 تا 70 بود. 40 سال.
0: 40 سالتون بود. خب خیلی جالب. ایشون معلم ریاضیه.
1: ریاضیات بود برام، میخواست ریاضیات ببافه.
0: معلم ریاضی مجید بودین توی
1: معلم ادبیاتش.
0: معلم ادبیات بودین. درسته معلم ادبیات. آره درسته. بله چون رفت انشا بخونه. درسته.
1: انشا بخونه.
0: بعد مجید به بیبی جونش گفته بود که برای آق معلممون
1: یه
0: ژاکت ببافه. بعد میخواست اندازه‌های شما رو بگیره.
1: از روی دیوار اومد و ژاکت شسته شده روی بند و برداشت و با خطکش
0: آخرش تونست اندازه رو بگیره.
1: بله ولی بعد شب عذاب وجدان داشت که چرا رفتم رو دیوار مردم و کار اشتباهی کردم و ابراز ندامت کرد و بله به بیبی داده بود.
0: عجب خاطراتی داشت.
1: و بعد میخواست این رو به من باج بده. خب معلم به هر حال باج نمیگیره دیگه. بهش گفت این کار چیه؟ بعد گفت آقا ما بیبی برای پول این کار رو میکنه، یعنی خریدم ازش.
0: آخه خب بریم با همین تکر با هم بشنویم. صدای ایشون
1: شعر میگی؟
2: بله آقا.
0: میخواین از اول بزنم؟
2: آقا میدونیم بچه بخواد این ما خیرش ما خوش اومده بخواد اینکه اول معلمی که توی ما از استعدای دانشمند شدن ما رو کشکت شامل آقا وقتیم که شما ما رو تشبیه کنیم ما دانشمند میشیم پس معلم آقا شاعر میشیم.
3: یا بخون ببینم
2: خون آقا
3: بفهمه
2: تو ای آموزگار نیک و دانا به لبخندی کنی صد کار دعوا دل من خوش بود از گفته هایت به پروردی تو دانشمند و شاعرها
3: آفرین
2: آقای جازه اینجا با یه روزی یه بار برای دست بزنم دو هیچ شم تو کلمه ها نباشد با آقا دیگه خود به خود شاعر و دانشمند شدنم حتی
0: آقای رافعی ما رو بردین به بله. سالها قبل بله. بله. برای خودتون چجور تجربه ای بود خیلی کوتاه بگیم و بریم و برگردیم
1: برای این قصای مجید
0: بله
1: به هر حال احساس ناراحت میشدم برای مجید یعنی ببینید بله. اینم حالا که میگه چیه اونجا که بیبی نشسته بود کلا جوش با کشک و اینا درست میکرد که بیبی من دیگه بازم دوباره کلا جوش اینا من پشت صحنه بودم متوجه هستید؟ داشتم فیلم برداری می ولی وقتی که فیلم پخش شد گریم گرفت خیلی دلم سوخت براش که یه بچه مثلا
0: بله.
1: تک و تنها با مادر بزرگش از نظر وضع مالی اینجوری بودن اثر میذاشت
0: روی ما هم خیلی اثر میذاشت ما موقعی که بچه بودیم خیلی
1: خودم دیدم بله. ولی بعد که پخش شد اثر گذاشت رو
0: ما خیلی قصه مجید و مجیدها رو مجید خوردیم بارد. در اون زمان بله
1: همین.
0: بریم و برگردیم با آقای استاد بیژن رافعی هستیم مجید. با ما باشید

ایرانی ها، این هفته به یاد ایران تخفیف های ویژه در هولسام چویس را از دست ندید. کیک تیتاپ فقط 99 سنت، بیسکویت ساقه طلایی شیرین عسل فقط 2.99 دلار، دلستر بهنوش فقط 1.88 دلار، و پیشنهاد ویژه این هفته قیمه نثار خوشمزه و مجلسی فقط 14.99 دلار. همه این محصولات طعم و حال و هوای ایران رو به یادمون میارن. این هفته به هولسام چویس سر بزنید. به یاد ایران با تخفیف های ویژه.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
12: Take my hand.
13: خیلی ساده، خیلی ساده.
12: Take my whole life too.
13: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
13: مهدی کاملی. خیلی ساده.
15: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما هستیم و میهمان عزیزمون که خودشون صاحب خانه هستن، استاد بیژن رافعی. باز هم سلام مجدد، خیلی خوش آمدید آقای رافعی.
1: زنده باشید، سلامت بنده است، متشکرم.
0: خب ما داشتیم در مورد گویندگی صحبت میکردیم و همطور که دوستان عزیز شما میدونید ایشون از پیشکسوتان هستند و از مجریان با سابقه رادیو و تلویزیون که در کار نمایش و هنرپیشگی هم ید طولایی دارند و در ضمن یکی از بخش‌های مهم زندگیشون تدریس فن بیان بوده و هست. خب آقای رافعی عزیز،
1: بله،
0: این بیاین راجع به انواع صداها صحبت بکنیم. نکته مهمیه.
1: بله بله، ببینید، همینطور که این خطهای انگشتان ما هیچ کدوممون مثل هم نیست، خیلی کم به ندرت در این دنیا اتفاق میفتد که یکی صداش شبیه صدای من باشه مثلا، یا شبیه صدای جناب عالی باشه دو اینا. پس صداها فرق میکنه. بعضی صداها خیلی نرم و لطیفه و هر همه صداها برای همه برنامه ها نمیشه. مثل خانم روشنک که میشناختمشونم، رویشون شاد باشه، برنامه گلها داشتن. چقدر ظریف این صدا، چشم بکشا چشم بکشا که جلوه دلدار ز تجلیس از در و دیوار. این فقط برای شعر خواندن در گلها ازش داود پیرنیا استفاده کرد، هیچ کاری دیگه نکرد، هیچ چیزی هم جای دیگه هم برنامه نداشت و همونجا جای خودش نشد. یه صدا داریم خیلی پره، صدای خیلی ضخیم برای تبلیغات یا مثلا در ایران
0: اخباری
1: چیزی هست. بله، این مثلا هم پای همه مردم ایران، پای صندوق های رای. این هیچ وقت نمیتونه مجری برنامه کودک بشه.
0: درست.
1: کودکان عزیز سلام بر شما، اصلا کودک زهرش آب میشه.
0: درست.
1: پس اینا رو انتخاب میکنم. یه صدا هست مثل صدای من برای ادبیات و تاریخ و این داستان و اینجور چیز هست. یه صدا داریم خبریه، مخصوص خبر هست. اینا رو میان تقسیم بندی میکنن و هر گوینده ای رو متناسب با صداش. یه بار در همین برنامه آقای ماکان مانی که داستان شب رو میگفت، وقتی که رفته بود تست بده بهش گفته بودن صدای تو صدای شبه، یعنی برای شب خوبه. بعضی از بچه ها میپرسن صدای شب یعنی چیه؟ یعنی این که مردم آرامش میخوان، خیلی لطیف و چی. صدای شما ها صدای صبحه، چقدر قشنگ، چقدر خوب، یعنی قشنگ چسبیده روی این برنامه نشسته به قول خودمون. معنی. پس صداها انواع و اقسام مختلفی داره، هیچ کارش هم نمیشه کرد. بعضی صداها محزونه برای مراسم حزن‌انگیز، بعضی وقتا صدای شاده.
0: درسته.
1: برای عیاد.
0: خب، آقای رافعی عزیز، این در مورد آکسان گذاری هم شما یه توضیح بدین.
1: آکسان یعنی تأکید روی هر کلمه‌ای که برای ما مورد نظر هست، روی اون یه تأکیدی میکنیم. ببینید مثلا خیلی ساده مثال میزنم، سعید امروز به مدرسه نرفت، چهار کلمه.
0: درسته.
1: کدوم یک از اینها برای ما مهمه؟ سعید مهمه، امروزش مهمه، مدرسهش مهمه، نرفتش مهمه. حالا من روی سعید امروز به مدرسه نرفت، سعید امروز که مثلا تولدش بوده، سعید امروز به مدرسه نرفت، سعید امروز به مدرسه نرفت، یا آخرش سعید امروز به مدرسه نرفت. اینو تأکید میکنه. در شعر کوچه فریدون مشیری خیلی از این تأکیدها داره، مثل این الان آکسان میذارم رو تو همه ی راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت. اینا با علامت هشت فارسی که بذاریم روش تأکید روی اون کلمه میکنیم، اما نه زیاد که شنونده اذیت بشه.
0: بسیار زیبا، چقدر لذت بردم. خب حالا ما آقای رافعی عزیز یک کوچولو راجع به اعتماد به نفس هم صحبت کنید. چقدر فکر میکنید که در اجرا نقش داره؟
1: اصلا 100%. 100%. یعنی اگر یک نفر صدای خیلی عالی داشته باشه، متن بسیار خوبی داشته باشه، اما اعتماد به نفس نداشته باشه، نمیتونه کارش انجام بده. خیلی ها هستن موقع سخنرانی وقتی که میخوان برن بالا شروع میکنن به لرزش و لرزیدن. این میتونه خودش رو درست بکنه. چطور؟ اولا متنی رو که میخواد بگه آماده بکنه، چندین بار بخونه، مرور بکنه که حفظ بشه. وقتی که متن رو بدونه که چی میخواد بگه، یه کمی خیالش راحت میشه. بعدش مقابل آینه تمام قد بیسته و همون رو تکرار بکنه، برای خودش تکرار بکنه که اعتمادش به دست بیاد. یعنی دیگه دلش میخواد زودتر بره پشت میکروفون چون آمادگی تمام داره دو اینا. خیلی وقتا این اعتماد به نفس اصلا آدم رو به بالا میبره، از نردبان بالا میبره و میگه که من اعتماد به نفسم خیلی خیلی زیاده. و در آخر برای اینکه شما دیدید الان خود شما هم یه خودکار دستتونه،
0: بله،
1: خبر از روی اتوکیو روی تلویزیون خونده میشه ولی مجری خودکار دستشه،
0: درسته،
1: موقع اجرا، موقع سخنرانی یه خودکار بگیری دستتون، یه ماژیک بگیری دستتون و وقتی که ناخواسته این ماژیکا نگاه کنید همینطوری داره تو دست اون بابا میلغزه.
0: خب وقت کارش
1: این
0: چیه؟
1: اعتماد به این از این خارج میشه، این ترس و دلهوره و اینات به این خودکار منتقل میشه، از این خودکار خارج میشه.
0: خب اینم یکی از تکنیک هست، ولی برای همه کار میکنه یا فکر میکنین هر کسی میتونه تکنیک خودش رو داشته باشه؟
1: نه یکی مثلا خودکارش رو میگید، یکی میخواد مثلا با انگشترش بازی میکنه.
0: درسته، پس هر کسی میتونه متفاوت باشه.
1: اگر هیچ چی ندارین یه پوست پسته بگید تو دستت باش بازی کن،
0: چون اون توجه و اتنشن میره به سمت اون
1: خود اعصاب میره به طرف اون و این آدم آرامش پیدا میکنه.
0: درسته. حالا یکی از چیزهایی که به من آرامش میده آقای رافعی عزیز اینه که از این ماژیک های هستش که شما چی بهش میگن، از این شارپی ها.
1: بله، بله،
0: من از بوی اینها خیلی آرامش میگیرم. خب. بعد گاهی اوقات اول برنامه یه خب نفس میکشم، اینا رو بو میکنم، لذت بخش های میشم به قول معروف.
1: اینم عادت کردی.
0: شما خودتون چی؟ فقط
1: نه یه چند تا نفس عمیق که بکشم
0: براتون کافیه؟
1: عادت کردیم دیگه، ما اصلا به طور کلی دیگه حرف زدن برامون عادیه.
0: میشه گفت چند سال شما الان پشت میکروفون هست؟
1: 54 سال.
0: 54 سال
1: بیشتر شد که الان شد 55 سالیم.
0: 55 سال
1: ایرانی رو نمیدونم، سال 1150 تا حالا.
0: واقعا دمتون گرم به قول معروف. و
1: یه چیزی که خیلی خلاصه بگم، قبل از این که یه گوینده بره پشت میکروفون یا یک مجری یا بخواد سخنرانی بکنه، متنش رو علامت گذاری بکنه، کاما، یه مکس، نقطه، ستا مکس. این خیلی راحت تر میشه. وقتی که متنش رو علامت گذاری کرد راحت تر میتونه برنامه‌شو اجرا بکنه. لباسش مرتب باشه، تنگ نباشه، گشاد نباشه، گرسنه نباشه، تشنه نباشه، پشت میکروفون که مینشینه گرمش نباشه، سردش نباشه، محیط آروم باشه براش که دیگه دغدغه‌ای برای هیچی نداشته باشه و به آرامش برنامه‌ش رو اجرا بکنه.
0: بسیار عالی، لذت بردیم. بریم و برگردیم یه تفعلم بزنیم از کتاب حافظ. موافقید؟
1: بسیار عالی، بسیار عالی.

0: خانم دکتر پس لطفا شما اون فال حافظ رو بگیرید یا دیوان رو باز کنید به من بدید تا حتما. من بخونم.
1: بفرمی.
0: به به به به خب حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است، غرض این است وگرنه دل و جان این همه نیست. منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش، که چه خوش بنگری ای سرو روان این همه نیست. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. پنج روزی که در این مرحله مهلت داری خوش بیاسای، زمانی که زمان این همه نیست. بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. زاهد ایمن مشو از بازی غیرت زنهار، که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست. دردمندی من سوخته زار و نزار، ظاهرن حاجت تقریر و بیان این همه نیست. نام حافظ رقم نیک پذیرفت، ولی پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست.
1: بسیار زیبا، بسیار زیبا. آقای رافعی عزیز، یه مختصر یه توضیح هم در مورد ترجمه‌ش هم بگید که مفهومش چی بود.
0: خب به هر حال روزگار رو داره میگه که به سرمایه به پول دنیا اعتماد نکن، برای به دست آوردن اون خودت تا اینقدر به زحمت ننداز، قدر فرصت ها رو بدون و از اون استفاده کن، چون احساس دنیا واقعا موقتیه. وقت خودت رو
1: تلف نکن.
0: این همه نیست.
1: این همه نیست. بسیار عالی و زیبا. چقدر لذت بردیم آقای رافعی عزیز، از حضورتون، از همه آنچه که گفتید، مخصوصا در زمینه فن بیان که شما استاد هستید در این زمینه.
0: ممنون.
1: خیلی ممنون، سپاسگزاریم که شرکت کردید.
0: متشکرم
1: در این گفتگو.
0: منم بهتون تبریک میگم، برنامه‌تون خیلی زیباست. میشنوم، خود منم میشنوم، شنونده خیلی زیاد داره، برنامه‌تون جالبه. ممنون از ماکان عزیز هم که همکاری میکنن و همکاریشون بسیار ارزنده است.
1: ممنونم از شما.
0: ممنون، خدا نگهدار.

0: خب دوستان خوب عزیز، قرار هست که بله دوستان عزیزم اینجا نوشتن من یکی از طرفداران زیاد آقای رافعی هستم. خانم برومن نوشتن صداشون بسیار جذاب بوده، برنامه‌هاشون بسیار جالب و شنیدنی است. ممنون از زحماتتون و بقیه دوستان، خیلی ممنونیم از شما. خب امروز قسمت چندومه؟ 92 داستان سینوها رو میشنوید و دیگه یواش یواش داریم به آخر این داستان هم نزدیک میشیم. بعد از اون هم که بله داستان جدید رو حتما و قطعا خواهیم داشت. با ما باشین دوستان.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره. والبرزو 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو فابریک ان فرانس.
4: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA 424-270-66-36.
5: ویهو گریل.
6: ویهو یعنی بست هالیوود.
7: الو سیمین.
8: بله جانم، چی شده؟
7: ببین منو امروز اخراج کردن.
8: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 90.

قاضی رو از این جواب خیلی خوشبخت شد و بعد به فرزندان خود گفت: ای پسران من، شما اولاد یک پادشاه هستید و در این موقع باید مانند شاهزادگان، یعنی بدون بیم بمیرید. من در این اواخر با یک مرد که در خصوص مرگ به تنهایی بیش از 100 نفر از افراد عادی تجربه دارد مذاکره کردم و او به من گفت که مرگ از کشیدن دندان 10 بار آسان‌تر است و هیچ درد ندارد و شما بدانید که مرگ به هیچ وجه دارای درد نیست، بلکه زندگی انسان را دچار رنج می کند. پس از این حرف آزیرو مقابل جلاد زانو زد و خطاب به کفتیو گفت: من از مشاهده این مصری های متعفن که در اطراف ایستاده اند منزجر هستم و نمی خواهم که نیزه های خونالود آنها را ببینم و به همین جهت میل دارم در این موقع زیبایی سینه تو را تماشا کنم. کفتیو سینه را عریان کرد که من بتوانم در این وقت با مشاهده زیبایی و کفتیو سینه را عریان کن که من بتوانم در این وقت با مشاهده زیبایی و فربهی تو بمیرم. کفتیو پیراهن را پاره کرد و سینه خود را به او نشان داد و در حالی که آزیرو چشم به سینه او دوخته بود، جلاد شمشیر سنگین و بلند خود را روی گردن آزیرو فرود آورد و با یک ضربت سر از پیکر او جدا شد و طوری ضربت جلاد شدید بود که سر تا نزدیک پای کفتیو غلطید و خونی که از گردن آزیرو فوران کرد زن و دو پسر او را رنگین نمود و پسر کوچک لرزید. ولی کفتیو سر آزیرو را از زمین بلند کرد و روی سینه نهاد و لبها و چشمهای او را بوسید و ریشش را نوازش داد و بدون اینکه سر را از سینه جدا کند به پسرها گفت: فرزندان من، چرا معطل هستید و اکنون که پدر شما رفته شما هم بروید و من عجله دارم که به او و شما ملحق شوم. پسر بزرگ بدون اینکه دست پسر کوچک را رها کند زانو بر زمین زد و جلاد سر او را مثل سر پدر با یک ضربت قطع کرد و آنگاه سر پسر کوچک را از بدن جدا نمود. کفتیو که کماکان سر آزیرو را روی سینه نهاده بود بی تأثر مرگ فرزندان خود را نگریست. پس از مرگ آنها جلاد با لگد سرهای دو پسر را از جلوی خود دور کرد و به کفتیو اشاره نمود که زانو بزند. زن بی آنکه سر آزیرو را از خود دور نماید مقابل جلاد زانو را بر زمین نهاد و با یک دست گیسوی خود را عقب زد که گردن را آشکار نماید و جلاد هنگام جدا کردن سرش دچار زحمت نشود. جلاد سر او را هم از پیکر جدا کرد و خون رگ‌های گردن کفتیو روی سر آزیرو و فرزندان او ریخت و به این ترتیب هر 4 نفر بدون شکنجه و به سرعت مردند. ولی هورمهوب اجازه دفن جنازه ها را نداد و گفت لاشه ها را در صحرا بیندازند تا اینکه تومه جانوران شود. چون این مرد آزیرو پادشاه کشور آمورو که بعد پادشاه سراسر سوریه شد و بعد از مرگ وی هورمهوب با هاتی صلح کرد در صورتی که می دانست که صلح مزبور دوام نخواهد نمود.

آرم هوب می دانست که صلح مزبور با هاتی دوام نخواهد نمود، زیرا هاتی به موجب پیمان صلح شهرهای سیدون، ازمیر، بیبلوس، کادش از شهرهای سوریه را در تصرف داشت و هاتی شهر اخیر را در شمال سوریه مبدل به یک پایگاه جنگی بزرگ کرده بود. با اینکه خرم‌هوب می‌دانست که آن صلح دائمی نخواهد بود، چون هر دو طرف از جنگ خسته شده بودند، موافقت نمود که با هاتی صلح نماید. علاوه بر خستگی از جنگ، دو علت دیگر سبب شد که خرم‌هوب صلح کند. یکی این که می‌خواست قسمتی از اوقات خود را صرف تأمین منافع خیش در تبس، پایتخت مصر نماید، و دیگر این که می‌دانست در جنوب مصر قبایل سیاه‌پوست سر بلند کرده حاضر نیستند که به مصر خراج بدهند. در آن سالها که خرم‌هوب می‌جنگید، فرعون توتانخامون در آن کشور سلطنت می‌کرد و با اینکه فکری جز ساختمان قبر خود نداشت و در امور دیگر مداخله نمی‌نمود، ملت مصر تمام بدبختی‌های خود را از او می‌دانست و می‌گفت چگونه ما می‌توانیم از یک فرعون که زن او از نسل یک فرعون کذاب است انتظار نیکبختی داشته باشیم. آمی در صدد تصحیح این طرز فکر در ملت بر نمی آمد، بلکه شایعاتی به وجود می آورد که مردم را نسبت به فرعون بدبین تر نماید، چون می دانست که هر قدر مردم نسبت به فرعون بدبین تر شوند به سود اوست. از جمله به دوستان خود می سپرد که به هر کس که می رسند بگویند که فرعون تمام ثروت مصر را صرف ساختمان و تزیین قبر خود می کند و بدبختی ملت مصر ناشی از قبر سازی اوست. بر اثر تحریک آمی، از طرف فرعون مالیاتی در مصر وضع شد که از هر کس که می خواست دارای قبر باشد و لاشه او را بعد از مرگ مومیایی کنند دریافت می گردید تا اینکه به مصرف مقبره فرعون برسد، و این مالیات خیلی مردم را ناراضی کرد، زیرا از غلامان گذشته همه مشمول این مالیات می شدند. هر مصری آرزو داشت که بعد از مرگ لاشش را مومیایی کنند و در قبری دفن نمایند، و بعضی از غلامان هم در تمام عمر از ارباب خود می دزدیدند و پسنداز می کردند که بعد از مرگ لاشه آنها مومیایی شود و در قبر جا بگیرد. در آن سالها که فرعون توتانخامون در مصر سلطنت می کرد، من در سوریه پیوسته با قشون خرم‌هوب بودم و مجروحین و بیماران را معالجه می کردم و از اوضاع تبس، پایتخت مصر، اطلاعی غیر از آنچه مسافرین می گفتند نداشتم. مسافرینی که از تبس می آمدند می گفتند که فرعون ضعیف و نحیف است و یک بیماری مرموز او را آزار می دهد و این بیماری با جنگ سوریه ارتباط دارد، چون هر دفعه که خبر یکی از پیروزی های خرم‌هوب به او می رسد طوری ناخوش می شود که بستری می گردد. ولی همین که می شنود که خرم‌هوب در یک پیکار شکست خورده بهبود می یابد و از بستر بر می خیزد. مسافرین می گفتند که این موضوع به قدری عجیب است که به جادوگری شباهت دارد، چون سلامتی و ناخوشی فرعون وابسته به اخبار جنگ سوریه می باشد. وقتی جنگ سوریه طولانی شد، آمی بی خبر گردید و چند پیک از مصر نزد خرم‌هوب فرستاد و گفت تا چه موقع می خواهی به جنگ سوریه ادامه بدهی؟ عجله کن و صلح را برقرار نما تا اینکه من بتوانم به مقصود خود برسم، زیرا من پیر هستم و نمی توانم برای وصول به مقصود شکیبایی را پیش نمایم، و به محض اینکه من به مقصود رسیدم، طبق قولی که به تو دادم، تو را نیز به مقصود خواهم رسانید. من عقیده نداشتم که بیماری فرعون ناشی از جادوگری باشد و حدس می زدم از این جهت فرعون
بر اثر وصول اخبار جنگ مصر گاهی بیمار می شود و زمانی از بستر بیماری برمی خیزد که عامی قصدی مخصوص دارد. به همین جهت موقعی که جنگ سوریه تمام شد و خرم‌هوب با هاتی صلح کرد و ما سوار بر کشتی های جنگی از رود نیل بالا رفتیم و شنیدیم که فرعون سوار بر زورق زرین آمون شده تا اینکه به سرزمین مغرب برود، من از وصول این خبر، یعنی خبر مرگ فرعون، حیرت نکردم و آن وقت فهمیدم که بیمار شدن و بهبود یافتن فرعون برای این بود که اینک که خبر مرگ او منتشر می گردد مردم حیرت ننمایند چرا توت آنخ آمون ناگهان مرد. وقتی ما خبر مرگ فرعون را شنیدیم، درفش کشتی های جنگی را فرود آوردیم و صورت را با دود سیاه کردیم.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
2: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس

0: اینجاست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: آوردیم و صورت را با دود سیاه کردیم.

می گفتند وقتی خبر پیروزی قشون مصر در مجیدو و صلح با حاتی به اطلاع فرعون رسید، طوری وی گرفتار بحران شدید مرض خود گردید که جان سپرد. ولی در خصوص مرض فرعون اطباء دارالحیات توافق نظر نداشتند و معلوم نبود که وی به چه مرض مرده است. اما از قول کارکنان خانه مرگ می گفتند که وقتی خواستند شکم فرعون را برای مومیایی کردن لاشه او باز کنند، دیدند که روده های او سیاه شده و فکر کردند که وی را مسموم نمودند. ولی ملت می گفت که مرگ فرعون از غصه پیروزی ارتش مصر در سوریه بود، زیرا به عقیده ملت فرعون فهمید که بعد از این پیروزی ملت از بدبختی رهایی خواهد یافت و سعادتمند خواهد شد و چون او خواهان بدبختی ملت بود، لذا از فرط اندوه گرفتار بحران مرض خود گردید و زندگی را بدرود گفت. من می دانستم در همان روز که هورمهوب لوح خاک روس پیمان صلح با حاتی را مهر کرد، مثل این بود که کارد خود را در قلب فرعون فرو کرده باشد. برای اینکه آمی در تبس انتظاری جز این نداشت که جنگ سوریه خاتمه پیدا کند تا وی با خیالی آسوده فرعون را به قتل برساند و به جای او به عنوان فرعون صلح بر تخت سلطنت مصر بنشیند. خبر مرگ فرعون هورمهوب و سربازان او را خیلی متاثر کرد. برای اینکه هورمهوب وقتی وارد مصر شد، درفش پیروزی را برافراشت و رؤسای سوریه را سرنگون از دکل کشتی‌های جنگی به دار آویخت تا اینکه مانند فراعنه قدیم و بزرگ مصر که بعد از بازگشت از یک جنگ دشمنان را سرنگون به دار می‌آویختند، رفتار کرده باشد و مردم از مشاهده معدوم شدگان بر خود ببالند و بدانند که مصر مثل گذشته قوی است و می تواند که از دشمنان خارجی و یاغیان انتقام بگیرد. ولی وصول خبر مرگ فرعون سبب گردید که هورمهوب درفش پیروزی را فرود آورد و لاشه آنهایی را که به دار آویخته بود به نیل انداخت.

سربازان مصری هم که با هرمها به مصر برگشتند امیدوار بودند که به جبران 3 سال جنگ در سوریه و تحمل مخاطرات اینک که به تبس مراجعت می نمایند بتوانند از زر و سیمی که در سوریه به وسیله غارت به دست آورده اند استفاده و عیش کنند. لیکن خبر مرگ فرعون نقشه های آنان را برای خوشگذرانی در پایتخت مصر برهم زد، زیرا دانستند وارد شهری خواهند شد که مرکز سوگواری است و باید صورت را به وسیله دوده سیاه نمایند و خود را عزادار جلوه دهند و همه به زبان حال می گفتند این فرعون که ما را به جنگ سوریه فرستاد اینک که مرده دست از سر ما بر نمی دارد و مرگ او هم مثل زنده بودنش برای ما تولید بدبختی می نماید. وقتی سربازها متوجه شدند که پس از ورود به تبس نمی توانند عیش کنند، در هر نقطه از سواحل نیل که کشتی ها لنگر می انداختند به ساحل می رفتند و زنهایی را که برای فروش از سوریه با خود آورده بودند به ساحل می بردند و در آنجا به وسیله تاس بر سر غنایم سوریه یا زنها قمار می کردند. زیرا اگرچه هر مرد از زن خود سیر شده بود و نمی خواست با وی تفریح کند، ولی می اندیشید که زنهای دیگران بیش از زن او لذت دارد و علاقه داشت که به وسیله قمار آنها را تصاحب نماید. سربازان مصری گاهی در موقع قمار به خشم در می آمدند و نزاع می کردند و یکدیگر را مجروح می نمودند و ناسزاهای درشت نسبت به خدایان بر زبان می آوردند، به طوری که سکنه سواحل نیل از بیدینی آنها متحیر می شدند و با حیرت و وحشت زده ولی آهسته از یکدیگر می پرسیدند آیا اینان مصری می باشند؟ پس چرا اینطور به خدایان توهین می کنند؟ غافل از اینکه سربازان مصری بر اثر دوری از وطن نه فقط لباسهای سوریانی و حاتی را می پوشیدند و در محاوره کلمات سوریانی و حاتی به کار می بردند، بلکه بعضی از آنها خدایان مصر را فراموش کرده بل خدای سوریه را می پرستیدند. خود من هم در کشور آمورو واقع در سوریه 4 قربانی بزرگ به بعل تقدیم کردم تا اینکه آزیرو و زن و فرزندان وی بعد از مرگ سرگردان و گرسنه و تشنه نباشند. منظور من از ذکر این نکات این است که ملت مصر با اینکه می‌دانست که سربازان هرمهوب در جنگ فاتح شده اند از آنها می‌ترسید، زیرا می‌دید که بسیاری از آنها نه از حیث لباس شبیه به مصریان هستند و نه از حیث عقیده داشتن به خدایان مصر. سربازان مصری و من هم از مشاهده وضع مصر بعد از دوری از آنجا حیرت کردیم، زیرا در هر نقطه از سواحل نیل که قدم بر زمین می گذاشتیم مشاهده می نمودیم مردم عزادار یا فقیر و درمانده هستند. از بس مردم مصر البسه خود را شسته و وصله زده بودند، رنگ اصلی آن محسوس نمی شد و صورتها همه لاغر و خشک به نظر می رسید، زیرا مصری ها توانایی به دست آوردن روغن نباتی را نداشتند. هر کس با نگاهی حاکی از وحشت ما را می نگریستند و پشت فقرا از چوب و شلاق محصلین مالیات زخم شده بود. امارات عمومی و دولتی رو به ویرانی می رفت و سقف خانه ها سفال می افتاد و جاده ها از وقتی که ما از مصر خارج شدیم تعمیر نشد و دیوار بسیاری از کانال های آبیاری ویران گردید. فقط معبدها را آباد دیدیم و مشاهده کردیم که دیوار معابد با نقوش زرین و ارغوانی تزئین شده و کاهنان فربه بودند و سرهای تراشیده و روغن خورده داشتند. من مطلع شدم که هرگز به کاهنان معابد بد نگذشته
و پیوسته بهترین گوشت ها و نان ها و شراب ها را صرف کردند و در حالی که آنها می خوردند و می آشامیدند، مردم اگر یک قطعه نان خشک به دست می آوردند در آب نیل خیس می نمودند که بتوانند بخورند. عده‌ای از مصریان که در گذشته شراب را در پیمانه های طلا می نوشیدند، اگر موفق می شدند ماهی یک مرتبه یک کوزه آبجوی کم قوت به دست بیاورند، خود را نیکبخت می دانستند. و دیگر در ساحل رود نیل صدای خنده زنها و فریاد شادی اطفال شنیده نمی شد و زنها پژمرده و لاغر با دستهای استخوانی چوب عریض مخصوص کوبیدن روی البسه چک را بالا می بردند و پایین می آوردند و کودکان نحیف که از فرط گرسنگی حال بازی کردن نداشتند زمین را می کاویدند که بتوانند ریشه‌ای بیرون بیاورند و شکم را با ریشه علف‌ها سیر نمایند. جنگ طولانی مصر را به آن روز انداخته بود و آنچه بعد از جنگ آتون و آمون در مصر باقی ماند بر اثر جنگ طولانی مصر و سوریه از بین رفت و به همین جهت مردم حال و نشاط آن را نداشتند که از خاتمه جنگ و بازگشت صلح خوشوقت شوند و حرکت کشتی‌های جنگی هورمهوب را که به طرف تبس می‌رفت با وحشت می‌نگریستند. مهازا چلچله‌ها با سرعت تیری که از کمان پرتاب شود روی سطح آب نیل پرواز می‌کردند و در نیزارهای سواحل نیل اسب‌های آبی نعره می‌زدند و تمساح‌ها دهان را می‌گشودند تا پرندگان به وسیله منقار لای دندان‌های آنان را پاک کنند و ما آب شط نیل را که از لذیذترین آب‌های جهان است می‌نوشیدیم و هوای مخلوط با بوی لجنزارهای نیل را استشمام می‌کردیم و گوش به صدای گیاه پاپیروس که بر اثر وزش باد تکان می‌خورد می‌دادیم و پرواز مرغابی‌ها و حرکت آمون را در آسمان تماشا می نمودیم. آمون در اینجا به معنای خورشید است. این آثار و روایح به ما نشان می داد که وارد وطن خود شده ایم. روزی فرا رسید که چشم ما به کوههای سگانی تبز که نگهبان پایتخت مصر است افتاد و بالای امارت معبد آمون را دیدیم و درخشندگی قله ستونهای سنگی که از طلا می باشد به نظر ما رسید. وقتی که به تبس نزدیک گردیدیم چشم ما به شهر بزرگ اموات که گویی بی پایان است افتاد و بعد وارد شهر شدیم و اسکله های آن را مشاهده نمودیم و محله فقرا را با کلبه های گلی آن محله دیدیم و از مشاهده امارات محله اغنیا و اشراف و باغ‌های آنها محظوظ شدیم. آن وقت با قوت بیشتر هوای تبس را استنشاق نمودیم و ملاحان پاروهای بلند خود را با نیروی زیادتر در آب فرو کردند و سربازان هورمهوب فراموش نمودند که عزادار فرعون هستند و فریاد شادی و آواز را سر دادند. بدین ترتیب من به تبس که از شیرخوارگی در آنجا بزرگ شده بودم مراجعه کردم و تصمیم گرفتم که دیگر از آن شهر نروم، زیرا چشمهای من آنقدر شرارت و رذالت نوع بشر را در آفاق مختلف دیده بود که نمیخواستم باز ناظر آن پستیها و بیرحمیها باشم. من تصمیم داشتم که بقیه عمر در مسقط الرأس خود در محله فقرا و در خانه محقر که در آن محله داشتم زندگی کنم و از راه تبابت معاش خود را تأمین نمایم. من نمی توانستم خانه بهتر خریداری کنم، زیرا آنچه زر و سیم در سوریه نصیب من گردیده بود صرف قربانی کردن در راه آزیرو و زن و فرزندان وی شد و من نمی خواستم آن فلزات آلوده را نگاه دارم و به مصر بیاورم، زیرا می دانستم
زر و سیمی که در سوریه نصیب من گردیده آلوده به خون است و پیوسته از آنها بوی خون به مشام می رسد. به همین جهت آنچه در سوریه به دست آوردم برای تحصیل رضایت آزیرو و زن و دو پسر وی صرف قربانی در راه آنان کردم و دست خالی به تبس مراجعت نمودم. لیکن غافل از این بودم که پیمانه سرنوشت من هنوز پر نشده و باز کاری در انتظار من است که از انجام آن می ترسیدم و نفرت داشتم، ولی مجبور بودم که به انجام برسانم و همان کار سبب شد که بعد از چند روز من که می خواستم بقیه عمر در تبس زندگی کنم از آنجا کوچ نمایم و بروم و شرح این واقعه را خواهم گفت. آمی و خرم‌حب بعد از صلح با حاتی و مرگ فرعون کار جهان را به مراد خود دیدند و فکر کردند که هیچ چیز نمی تواند مانع از زمامداری آنها شود. ولی چیزی نمانده بود که بر اثر کینه یک زن هر دوی آنها از زمامداری محروم شوند. به همین جهت لازم است که من یک مرتبه دیگر از ملکه نفرتیتی و شاهزاده خانم باکتامون نام ببرم، زیرا زنی که کینه می‌ورزید ملکه سابق نفرتیتی بود. ولی برای اینکه راجع به این دو نفر و توطئه آنها و خطری که برای زمامداری آمی و خرم‌حب به وجود آمده بود صحبت کنم، می باید در این تاریخ یک فصل جدید را بگشایم و این آخرین فصل تاریخ زندگی من خواهد بود و در این فصل خواهم گفت چگونه من که به وجود آمده بودم تا مردم را مداوا کنم و آنها را از مرگ برهانم مبادرت به قتل نفس کردم.

0: سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
7: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
7: بدون هیچ سورپرایزی.
9: نیپاک تقدیم میکنم.
10: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکتس، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

دروز بر شما همینان از ارجمندم. امروز 28 سپتامبر 2026 ششم مهر ماه 1405 سکا خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه رضایت میکنه. عزیز سپاسگزارم. امروز روز مهمی است، روز مهمی. آدمی دوست داره که دیده بشه، ببیننش. طبیعتم بهش چشم داده تا ببینه، به دیگران بینایی داده تا اونها او رو ببینند. مشاهده مهمترین رکنه، مهمترین سنگ پایه ذهنیت، اندیشه، از فکر، خیاله و رویاهای انسان و خلاقیت انسان. مشاهده خیلی مهمه. واقعا انسان دوست داره که ببینه، در این حال دوست داره که دیگران او رو ببینند. حرف هگل فیلسوف بزرگ خیلی شنیدنی سختی میگه که هویت و خودآگاهی انسان زمانی شکل میگیره که توسط دیگران تایید بشه، دیگران رو ببینند، با او تجربه زندگی داشته باشند، بتونن او رو لمس بکنن. انسان به دیده شدن و تایید از سوی دیگران نیازمنده، نیاز مبرم داره، گاهی جان خودش رو در این راه میده. یک رهبر بزرگ هم میبینه هم دیده میشه. یک رهبر بزرگ با مردم نفس میکشه، از مردم نفس میگیره، به مردم نفس میده، دمی مردم رو تنها نمیگذاره، در دسترسه، پنهان نمیشه، قایم نمیشه، مردم رو به حال خودشون توی کوی برزن رها نمیکنه. مردم او رو میبینن، او رو میشنوند. مسئولیت پذیره، رهبر مسئولیت پذیر همیشه به ملت خودش جوابگوست. رهبر بزرگ از مردم جان میگیره، به مردم جان میده.

لیر ترکیه به بالاترین قیمت خودش در تاریخ رسید. لیر ترکیه قبل از انقلاب بوده 5 ریال، شد 5000 تومان، یعنی 10000 برابر. در مرزهای کشور صفهای طولانی کامیون و ماشینهای باربری ایستادند و بیچارا اغلب حتی به مواد غذایی به غذا دسترسی ندارن، مونده نمیدونن چه کنن. رانندگان در مرز حداقل 17 روزه که منتظر ایستادن. مشتبه خامنه ای امروز پیامی فرستاده، میگه بر پایه محاسبات الهی ما قدرت اول جهانیم. قدرت اول جهان.

در کشوری که قدرت اول جهان دلار وارد کانال 250,000 تومان شد، سفره‌ها در کشوری که قدرت اول جهان بر پایه محاسبات الهی، یعنی بر پایه محاسبات عالم بالا، سفره ها نه ساعت به ساعت که ثانیه به ثانیه داره کوچکتر میشه. تورم بیداد میکنه. کشوریست که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در دنیا رو داره. ریال کمترین ارزش رو در میان پول تمامی دنیا پیدا کرده. بدبخت‌ترین و کم ارزش‌ترین پول دنیا متعلق به قدرت اول جهان بر پایه محاسبات الهی است. به مراتب ارزش ریال از پول لبنان پایین‌تره، بالاتره و به مراتب از لاوس وزش وخیم‌تره. کشور قدرت اول دنیا هم یعنی در زمان رضا شاه دلار بوده 14 ریال، چون پول ملی پوشانه محکمی داشت. در زمان رضا شاه در 1320 شد 15 ریال، از 15 ریال شد 17 ریال. چرا؟ به خاطر رکود جهانی و شروع جنگ جهانی دوم نرخ دلار رفت بالا، نوسان پیدا کرد تا 17 ریال. در شهریور 1320 ایران توسط متفقین اشغال شد. این اولین جهش بزرگ ارزی در تاریخ اون زمان. قیمت دلار در طی 2 سال 100% افزایش پیدا کرد. 17 ریال بود شد 32 ریال، 34 ریال هم نشد، گفتم دو برابر 100% نه، شد 32 ریال، 3 تومن و 2 قرون. پس از پایان جنگ در سال 1324 و خروج تدریجی متفقین، اقتصاد به یک ثبات نسبی رسید. یک ثبات نسبی پیدا کرد، دلار روی 32 ریال ثابت ماند. با نخست وزیری دکتر محمد مصدق و تحریم نفتی بریتانیا و بحران شدید ارزی، نرخ دلار رفت بالا، رسید به مرز 10 تومان. پس از مصدق دلار برگشت به 75 ریال. اقتصاد ایران در دوره صدارت هویدا وارد یک دوره طولانی ثبات شد. در 1973 ارزش ریال تقویت شد، نرخ دلار شد 6 تومن 8 هزار و حد اکثر رسید به 7 تومن. تا داردسته انقلابیون و مسلمان اومدن بر سر کارن، اینم که آخریش مشتبه محاسبه کرده و پایه محاسبات الهی، اینا قدرت اول جهانه. ببینید از توهم اینا رد کردن ها، هزیان هم نیست این، به نظرم فراتر از هزیان، ابر هزیانه. باید بره اصطلاح بینم اصطلاح پزشکی چیه، چون دیگه از در کاتگوری هزیان هم نیست.

فردا تازه شروع میشه تحریم های بریتانیا، از فردا شروع میشه. باشه امروز با آقای دکتر نامدار بقایی در این زمینه صحبت بکنیم، ببینیم که انگلیس ها قراره با جمهوری اسلامی چه کنن. ببینید آسیب های جنگ اقتصادی خیلی بیشتر از جنگ نظامی بوده. رژیم باور نمیکرد که آمریکا به این سرعت بتونه همه راه های دور زدن تحریم ها رو ببنده. میزان اطلاعات خزانه داری آمریکا از راه های پنهان جمهوری اسلامی که چطور اینا تحریم ها رو دور می زدن و بعد بستن اون راه ها رژیم رو غافلگیر کرد، اصلا فکر نمی کرد. ببینید الان چند نوبت اینها میخوان دست به عملیات تروریستی بزنن، توی سالهای اخیر همه جا شکست خوردن. میدونید چرا؟ برای که خودشون میفروشن اطلاعات. همین اتفاقی در بریتانیا افتاد، این همه تدارک دیده بودن، کامیونهای بزرگ از مواد انفجاری برای که چنان انفجار ایجاد بکنن که تمام پایگاه و هواپیماهای آمریکایی نابود بشه، از بین بره، نابود بشه، جزیره بریتانیا تکون بخوره بدونن با چه حکومت طرف. قضیه وارف، قضیه لو رفت. چی لو داده؟ خودشون. برای همین شکست میخورن دائم. در گذشته در تمام عملیات تروریستی موفق بودن، در گذشته های دور در آرژانتین موفق بودن، در پاریس موفق بودن، کشتر بختیار موفق بودن، عملیات تروریستی در ترکیه موفق بودن، در آلمان موفق بودن، در لبنان موفق بودن، در عراق موفق بودن. اما الان مدت هاست در هر چهر تروریستی، این هر پروژه‌ای که دارن، پروژه تروریستی، با شکست مواجه میشن، برای اینکه قبل از انجام قضیه لو میره. کسانی هستن در خود حکومت، ما بین مقامات حکومت جمهوری اسلامی، که این اطلاعات رو میفروشن امروز به وزارت خارجه آمریکا و خزانه داری، به همین علتی که پاداش های گنده گذاشتن، چون نتیجه داده، نتیجه داده. حکومت مسلمان جمهوری اسلامی

به سنت یه گفته بودش با فاکس نیوز، وزیر خزانه داری میگه اقتصاد ایران 2 هفته نمیکشه که دچار فروپاشی میشه. اونا فقط 2 هفته نفت روی آب برای فروش دارن. و آنند وزیر خارجه کانادا میگه رژیم ایران اصلی ترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه است. این رژیم هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. نظر وزیر خارجه بریتانیا است. رئیس جمهور فنلاند الکساندر استوب در حاشیه سازمان ملل به فاکس نیوز میگه جمهوری اسلامی نباید بمب اتمی داشته باشه، نباید موشک داشته باشه، نباید نیروهای نیابتی داشته باشه، نباید بر هرمز کنترل داشته باشه. تو چی صدا و سیما یک نفر از دهانش در رفت، اعتراف کرد که تنگی هرمز بسته نیست. تا به حال اینا همش ادعا میکرده ما تنگه رو بستیم، تنگه در کنترل ماست. سنتکام هم اعلام کرد آقا اینا دروغ میگن، کذب این خبرها. و عبور کشتی‌ها نشون میده که نه، تنگه دیگه در اختیار واقعا آمریکاست. استون میگه جنگ روسیه در اوکراین، این حرف رئیس جمهور فنلاند، و درگیری جمهوری اسلامی عملا به یکدیگر متصل هستند. روسیه اطلاعات در اختیار رژیم جمهوری اسلامی میگذارد و رژیم با این اطلاعات پایگاه‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس را هدف قرار می‌دهد. از آن طرف رژیم موشک در اختیار روسیه میگذارد، منظورش پهپاده، و روس‌ها با آنها اوکراین را هدف می‌گیرند. یعنی ارتباط بین اونجا در خاورمیانه داره می‌گذره و اونجا که در اوکراین.

فقر و بدبختی و قحطی در یه جاهایی واقعا در یه محلات قحطی به معنای واقعی، یعنی مردم نونم دیگه نمیتونن بخرن، ولی بنازم به این ملت. این همه در تاریخ معاصر، حتی در گذشته های دور از زمان فکری صفویه یا محاصره اصفهان، 7 ماه اصفهان در محاصره بود، مردم سگ و گربه ها رو خوردن، هیچی نبود دیگه بخورن، سگ و گربه رو خوردن در دوره شاه سلطان حسین، ولی جالبه به خونه هم نریختن، از دیوار خونه ها بالا نرفتن. این مردم با این فرهنگ چندی نوبت قحطی دیگه هم داشتیم. فقط نگاه بکنید به دوربر خودتو در همین آمریکا، ببینید چند نوبت خود شما شاهد غارت بودید، ریختن به فروشگاه، ریختن به، یا در پاریس این غارت های شبانه در برخی از محلات پاریس. ولی نگاه کنید به تاریخ قحطی ها در ایران، اگر کسی غارت کرده مردم را خوندها بودند، احتکارگرها بودند. محمد رفیع طباطبایی بود، نظام العلماء، از روحانیون و مالکان آذربایجان. جواد مجتهد تبریزی بود، از مجتهدان با نفوذ. عبدالکریم امام جمعه تبریزی بود، امام جمعه که در انبار کردن غلات، بستن در انبار غلات و همینطور بقیه مایحتاج مردم کمک کرد به احتکار کردن، کمک کرد به دولتی ها و گذاشت که مردم بمیرند. ولی در عوض مردم رو باید ببینید در این مردم، فرهنگ که میگن اینه دیگه، فرهنگ این مردم.

0: علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: ریل استیت یعنی بی ای سی اینوستمنتس در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
5: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
9: الو سیمین.
10: بله جانم، چی شده؟
9: ببین، منو امروز اخراج کردم.
10: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
14: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
15: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
14: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
15: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
14: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
15: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
14: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
15: با ما
14: فروزان فرهمند
15: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
14: 833-2626-845.
16: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: خب امیران ارجمندم در این منزل از برنامه با یکی از برجسته ترین استادان رشته اقتصاد هستیم، کارشناس برجسته و نامدار آقای دکتر حسن منصور عزیز. امروز حرفای مشتبه پیام مشتبه رو که من شنیدم، مشتبه خامنه‌ای که میگه ما قدرت اول دنیایی، من رو به فکر انداخت. فورا تماس بگیرم با آقای دکتر منصور، تو جلسه بودن، لطف کردن الان با ما هستن. فکر کردم آره با یک کارشناس باید در این زمینه صحبت بکنیم که بهتر از آقای دکتر من. دکتر منصور خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: سپاسگزارم از پذیراییتون جناب میبادی گرامی و از همکاران عزیز خانم غزل و دیگران.
0: ممنونم
1: و درود خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه‌تون.
0: سراپا گوشیم آقای دکتر منصور، ما قدرت اول جهانی به بنا به محاسبات الهی.
1: بله قربان، بله عرض کنم که ببینید اوضاع خودش سخن میگه جناب میبودی. یعنی واقعیت اینه که من همین ساعتی که شما زنگ زدید مصاحبه داشتم در زمینه بانکداری اسلامی و میزان کارآمدیان. گفتم که اصولا چه نیازی برای بحث در این زمینه وجود داره. در انگلستان مسئله هست، میگویند که اگر شخصی به شما آشی بپزد که با اولین قاشق تو اون دلتون به هم بخوره، شما دیگه نسخه اون آش رو نمی‌پرسید که طرز تهیه چگونه است. عرض کنم بانکداری اسلامی نتیجهشون نشون داده یکی از عوامل برشکستگی اقتصاد ایران، یکی از عوامل گشودن راه اختلاس و چاپیدن مردم، بانکداری اسلامی است. وقتی ما کارنامه امروز 45 ساله اون رو داریم در ایران، چه نیازی بحث توریک وجود داره که من مقایسه کنم ببینم که المکاسب شیخ مرتضی انصاری چه گفته، امروز علم اقتصاد درباره پول و بانک چه میگه، چه نیازی برای ورود به این بحث وجود داره. خب میزان قدرت جمهوری اسلامی عیانه. در قدرت رو در هر کدوم از مؤلفه‌هاش که بخواد انسه بگیرید، قدرت سیاسیش این بود که علارغم این که میشد و میبایستی از این جنگ جلوگیری میشد، چهار دست و پا با چنگ و دندان کشور رو کشوند به میدان جنگ. از سوی دیگر وقتی کشور رو به مرحله جنگ کشانید، کوچکترین حمایتی برای مردم پدید نیاورد، حتی یک پناهگاه برای مردم نساخت، از نظر معیشت و بهداشت مردم نیز براشون تأمینی وجود نداشت. مردم، ده ها میلیون مردم رها شدن در این شرایط. قدرت دیپلماسیش اینه که مرتب میشینه مذاکره میکنه، عقب میشینه، به هم میزنه، دوباره مذاکره میکنه، دوباره تخطی میکنه. اینم وضعیت دیپلماتیکشه. از نظر قدرت اقتصادی، از نظر قدرت مالی وضعیتش مبرهنه، وضعیتش روشنه. مرزها به روش بسته شده، نمیتونه صادرات واردات انجام بده. امروز مرز هواییش هم بسته شده، همسایگانش هم بهش میبندن راه رو. خطر این که فردا راه زمینی هم ببندند، بیشتر ببندند، کشور رو تهدید میکنه. حالا قدرت تو این آقایون با کدام مؤلف اندازه میگیرند؟ ولی ببینید یک دولت در هر شرایطی میتواند، به ویژه دولت رانتی که امکانات کشور رو در انحصار گرفته، میتونه کسانی رو بخره، کسانی رو راضی نگه داره حتی، و کسانی دیگر رو بترسونه و کسانی رو هم قانع بکنه یا بگه که تظاهر کنه برای اینکه ما پیروزیم. از بس این سخنان رو میگن، یا اقلیتی هم باور میکنن که اینا واقعا پیروز شدن. میگن حالا که شما پیروز شدید، چرا نمیایید دستبند بزنید دست ترامپ، بیایید اینجا جلوی مشتبه بشونید تا حکم قصاص براش جاری کنید. پس شما بی عرضه اید که این کار نمی کنید. اینا نمیتونن واقعیت رو بگن که چگونه در درگاه ترامپ التماس میکنند در یوزگی اونجا میمونند، لوس میکنن خودشونو، به هر خفتی تن میدند تا بلکه ترامپ با اینا رو بکنه. از سوی دیگر در درون کشور این کار رو میکنن. اگر اون بخواد اونجا توافقی نزدیک بشه، گفتگو بکنن، از این کشور در درون مجلس تهدید میکنن به استیزا، و در بیرون هم برای شکوندن همون یک گام سازشی که او برداشته باشد، چهار تا پهپاد رها میکنند، دوباره همه چی رو به هم میزنن. این وضعیت بلبشوی قدرت، اینا قدرت درجه اول جهان هستند، قدرت عرض کردن درجه اول علمی هستند، فرهنگی هستند، قدرت درجه اول من نمیدونم در کدوم جهت نیستند. ببینید، ارزیابی جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی که کار ما هست ما داریم چگونه است، از نظر وضعیت مالی میدونیم چگونه است، از نظر علمی و فنی ما میدونیم در کدوم رشته ها اینا پیشرفتایی دارند، در کدوم رشته ها ندارند. علم امروز علم شبکه‌ایه، یعنی شما نمیتونید علم داشته باشید، فن داشته باشید، فقط موشک و پهپاد بسازید و یا وارد کنید، مونتاژ کنید، ولی همین علم و فن رو در مدیریت کشور نداشته باشید، در اداره نظام بهداشتی نداشته باشید، در مدارستون نداشته باشید. در نتیجه علم شبکه است، علم فقط در یک رشته نیست. امروز شما ببینید حتی اینا با اتحاد شوروی قابل قیاس نیستن. اتحاد شوروی خب در علوم فضایی رقیب آمریکا بود، در ساختن موشک و بمب همینطور، میزان تعداد بمب‌های اتمیش چندین برابر آمریکا بوده و این روز هم هست، ولی نمیتونست یخچال بسازه، نمیتونست ماشین لباسشویی بسازه، یعنی بازارش برای مردم ناموجود بود. از این نظر هم گفتن که یخچال نظام در برابر یخچال شکست خورد. به این ترتیب جمهوری اسلامی همچه وضعیتی داره، جامعه رو کرده چند تیکه، اقلیتی از همه امکانات برخوردارند، اکثریت بسیار بزرگی محرومند. طبق آمار رسمی خودشون بیش از 60 میلیون نفر زیر خط فقرند در کشور. چگونه قابل توجیهه؟ این ارقام پولهای گم شده، پولهای اختلاس شده، اینها در واقع اختلاس شده نیست. من بارها اینو عرض کردم که این شیوه قانونا و اخلاقا قبول شده یه توزیع رانته. علتش اینه که هیچ کدوم از اینا تحت پیگرد قانونی قرار نمیگیرن. اگر هم بگیرند ما از مجازاتشون همون بیخبر میمونیم، مگر اینکه برای تصریح حساب داخلی یکی رو بردارن مجازات کنن. در نتیجه این همه اختلاس که سر به صدها میلیارد دلار میزنه در درون کشور، خب این کارنامه اخلاقی هست. و کوتاه کنم سخن رو، همون سال فکر کنم سال 81 82 بود که یک حقوقدان آمریکایی کتابی نوشت، کتاب ارزشمندیه، کتاب کم صفحه است ولی ارزشمنده، قیمتش هم گرونه، به نام The Final Defeat of آیت الله خمینی، شکست نهایی آیت الله خمینی. در اونجا به شکست اخلاقی آیت الله خمینی، یعنی تمام وعده‌هایی کرده بود در اون دو سه سال زیر همه زد. وعده کرده بود که قانون اساسی دموکراتیک مثل فرانسه تهیه میکنه، اومد اونجا با اون بازی‌هایی که در آوردند و با مجلس خبرگانی که ایجاد کردن به جای مؤسسان، و در اون کشاکش چند ماهه اصل ولایت فقیه رو انداختن توی قانون و اون قانون عجیب و غریب شتر گاو پلنگ رو ساختند. خب نتیجه این وقتی حقوقدان بهش نگاه میکنه میگه این آخرین شکست اخلاقی، شکست سیاسی نبود، برای که هنوز سیاسی زنده بود. امروز شکست سیاسی خورده، آن روز از نظر اخلاقی شکست خورده بود. اتفاقا ترتیب قضیه اینه، یک نظام پیش از آن که بیفتد از نظر اخلاقی سقوط میکنه. این شعر درباره از ابوالعلای معراس میگه هر قبی اول ضعیف گشت و سپس مرد. و جمهوری اسلامی از نظر معنوی و اخلاقی ضعیف بعد صفر رسیده، در نتیجه روحی براش باقی نمونده، جسدش داره میچرخه و ایجاد مزاحمت میکنه.
0: ممنون جناب تو چه منصور توی اروپا به هر دیوانخونه ی آدم مراجعه کنه یا تیمارستان دو سه تا چرچیل و هیتلر اینا هنوز پیدا میشه. تو این میگن در مغولستان تو بسیاری از این همین تیمارستان هاشون پیدا زیاد هستن که میگن چنگیز خان مغول. یعنی اونجا بسته به وضعیت هر محل این ادعا چیه که یک رهبری که خودش قایم شده که از نوع اسپانیش خبری ازش نیست تمام مسائب و مشکلات و دردهای مردم رو رها کرده، یک بیانیه داده در عظمت و قدرت حکومتش و فکر میکنید به چه دلیل اونم در چنین شرایطی که مردم زیر تیغ فشارهای اقتصادی هستن، قحطی در بخشهایی از مملکت الان حاکم شده، مردم دیگه تهیه نون هم براشون دشوار، فکر میکنید چه انگیزه باعث میشه که آدمی این همه شبیه به اصطلاح افرادی برخورد بکنه یا ابراز نظر بکنه که فکر میکنید عقل باخته است؟ بفرمایید.
1: بله، در مورد وجود یا عدم وجود آقای مشتبه من هیچ اعتمادی ندارم. قطعا شخصیتی، ایماجی به نام مشتبه رو درست کردند یا هست به نام

0: احمد کسروی در یک نوشته هاش از یک نایب حسین خان ذکر میکنه، میگه مردی بود زشت چهره، فقیر، بدنام، هیچ که دوستش نداشتن رو. این شب که میومد خونه صدای زوزه زن و بچهش بلند میشد، اینا رو کتک میزد. همسایه ها جمع شدن گفتن آخه مرد تو که چیزی نداری، زندگی نمیاری، هی خونه رو مدیریت نمی کنی، بهشون پول نمیاری، بنا استراحت نمیدی، خودت هم که خوش چهره نیستی، در بیرون هم شهرت خوبی نداری، چرا این زن و بچه را اذیت میکنی؟ گفت درست به همین علت ها، چون هیچ کدومو ندارم، اگر کتک نزنم اینا نمیفهمند که خونه آقا بالا سردنه. توجه میکنی؟ برای اثبات وجود خودش اون ادعا رو باید بکنه. والا کدوم کشور با درآمد اعلان شده، تولید ملی اعلان شده 300 میلیارد دلار، اونم با دلاری که حدود 40-45 هزار تومان حساب شده، شده 300، خیلی پایین تر از اون میشه، با اون درآمد ملی یک حکومت که در ردیف حدود 60 کشور جهان قرار میگیره دم از بزرگی بزنه؟ درآمد سرانه امروز یه کارگر چقدر حقوق میگیره؟ بفرمایید 30 میلیون تومان. 30 میلیون تومان چقدر، چند دلار میشه؟ خب اینها اون حقوق رو در اینجا یه کارگر در یک روز میگیره. به این ترتیب با این ادعاها، این وضعیت اقتصادی است. وضعیت سیاسی، واقعیت اینه که وضعیت سیاسی مردم امروز ترس و لرز و نگرانی است. در یک شرایط ناامنی که برای آینده چشم‌اندازی نداره. من اقلن طی 2 هفته گذشته از 20 خانواده این ارتباط ها رو دارم و خبر رو همینطور غیر مستقیم ببینم که زندگیشون چگونه از چگونه میگذره. مثلا خانواده هایی که 40-50 میلیون درآمد دارن، زن و شوهر، ولی 2 بچه دارن، وضعیتشون اداره نمیشه، نمیتونن گوشت رو هر 3-4 هفته باید یک نوبت گوشت بگیرن، برای خانواده نمیتونن شیر و پنیر کافی تهیه بکنن. این وضعیت این خانواده های متوسطیست که با سیلی صورتشون رو سرخ میکنن. اون وقت اگر بیمار بشند، بیمار شدن امروز یک مسئله جدی اقتصادی است. یعنی در ورای مسئله صحی سلامت مسئله اقتصادی است. برای اینکه اگر در اونجا عمل لازم داشته باشه، اگر عکسبرداری های مدام لازم داشته باشه، اگر دنبال داروهایی، خانواده را به افلاس میکشونه. از این نظر مردم باید دعا کنن که خداوند کار کن که مریض نشیم، ولی مرض یه جاده بیبریشته برای ایرانی چی کار بکنه در چنین شرایطی؟ خب حاکمیت اونجا نشسته، اگر او بگه که ما غم نون نداریم، راست میگه، برای اینکه نداره، زیرش هم پره. عرض کنم درآمدهای نفتی رو در انحصار گرفته، نیاز به تولید نداره، منتها اگر نتونه نفت رو صادر کنه، امروز به گفته اسکات بسنت اگر مجموعه نفت باقی مانده، فقط 15 میلیون بشکه نفت باقی مونده، این رو میتونن در عرض 1-2 ماه عرض کنم بفروشند و بخورند دیگه. چی بعد از اون؟ اگر اجازه صادرات بهشون ندند که نمیدن فعلا، در این صورت چیکار باید بکنن؟
1: خب آقای دکتر، از بازار رو گیه عبور میکنیم. همین سوال بعدی درباره همین اظهارات آقای بسنته که اینا در 2 هفته آینده حد اکثر دچار فروپاشی اقتصادی میشن. برمیگردیم با آقای دکتر منصور خواهیم بود.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: نیپاک تقدیم میکنند.
4: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال

0: در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کر آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
1: این بار با آنالی تراول به پاناما، سرزمین شگفتی ها سفر کنید. از عظمت کانال پاناما و عبور کشتی های غولپیکر تا طبیعت استوایی جزیره میمون ها، آشنایی با فرهنگ بومیان آمریکای مرکزی، لباس های رنگ و رنگ، موسیقی و رقص های زیبای سنتی همراه ما خواهید بود. به ارتفاعات سرسبز بوکته، سرزمین قهوه های معروف، آبشارهای تماشایی، پل های معلق و باغ های زیبای گل. 8 روز و 7 شب، 2 تا 9 دسامبر، پرواز از لس آنجلس، هتل‌های عالی و گشت‌های کامل. پاناما، تجربه‌ای متفاوت با آنالی تراول. تلفن رزرو و اطلاعات 818 245 1944، 818 245 1944. با آنالی تراول هیچ مقصدی رؤیا نیست. www.analitravel.com.
2: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال میکنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح میداد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-77.
6: خب همینان با آقای دکتر حسن منصور هستیم. پرسش هم از دکتر بسپور اینه که آقای اسکات بیسن، وزیر خزانه‌داری، وزیر دارایی ایالات متحده آمریکا، گفته بود با فاکس نیوز، میگه که جمهوری اسلامی فقط 2 هفته میتونه از نظر اقتصادی دوام بیاره، بعد دچار فروپاشی اقتصادی میشه. بریم نظر آقای دکتر منصور. دکتر منصور سراپا گوشیم.
7: جمع بودین، بیان ایشون رو شنیدم، ولی ببینید بر مبنای موجودی نفت فلوت که شناور روی اقیانوس ها دارن نفت میزنن، حدود 2 ماه پیش بود که میزان نفت شناور روی اقیانوس ها بین 150 تا 180 میلیون بشکه ارزیابی میشد و میگفتن که حدود 84 میلیون بشکه در حول خلیج فارس و دریای شرق چینه، بقیه روی اقیانوس های دیگر جهانه، پیرامون سنگاپور، ملزی از نفت ها. الان آخرین بیان آقای بسنت که البته این گزارش ها روزانه منتشر میشه، اینها رو شرکت های رصد کننده نفتکش ها هر روز اعلام میکنن، هر لحظه میشه باید پیدا کردن رو، و اینا هم تعدادشون یکی دوتا نیست، مدام معتبرترین هاشون، چون اینا بینشون رقابت وجود داره. حتی اینان که این ناوگان های شبح رو کشف میکنند، اما از این که اینا نویگیتراشون روشن باشه نباشه، اینا رو به صورت تجسسی کشف میکنند و اطلاعات رو میفروشند. به این ترتیب بازار رقابتی است و هر کدوم رو دست دیگری بزنن، اونی که بهتر بتونه اطلاعاتو گیر بیاره در اختیار مقامات مثلا آمریکا بگذاره، اون اعتبارش و درآمدش بالاتره. در نتیجه تلاش در این زمینه هست و این کارو میکنن. این گزارش آخریناش اینه که الان موجودی نفت شناور متعلق به ایران 15 میلیون بشکه است. این درآمد زیادی ایجاد نخواهد کرد. وانگهی خب ایران در این شرایط تحریمی نمیتونه نفت رو به قیمت بازار بفروشه، با تخفیف های بسیار زیاد میفروشه و درآمدش هم لزوماً به دلار نیست، دست به دست میشه. معلوم نیست چه مقدار از این پول به خزانه دولت برسه. به این ترتیب این درآمد از اون نظر میگن. خب اگه واقعا قرار باشه که درآمد نفتی کم بشه، این عمده ترین درآمد دولته، جدا از درآمد مالیاتی. درآمد مالیاتی در این شرایط قطعا خیلی کم شده، دولت هم اعلام میکنه کم شده، برای اینکه کسب و کاری که در هم شکسته با این عرض کنم تعطیلی های مدامی که انجام میگیره در کارخانه جات، اخراج های مدام، بیکار شدن بیش از 2 میلیون کارگر طی دوران جنگ که به بیکاری سابق افسوده شده، طبیعی است که وصول مالیات به گرفتاری روبرو میشه. دولت از یک سو ناگزیر است که آمارهای امیدوار کننده درست کنه به مردم بگه. مثلا گزارش کمین دیروز از آقای همتی داشتیم، حاکی از این بود که رشد نقدینگی در آخرین ماه کمتر شده نسبت به ماه پیشین، فقط 19%. آمار من دیدم در همین حدوده، در حالی که طی یک سال نسبت به سال گذشته نقدینگی در حدود 62-64% افزایش پیدا کرده و به رقم واقعا سرسام‌آور 18.3 تریلیون تومان رسیده، یعنی 18.5 میلیارد تومان رسیده. این حجم نقدینگی است و این حجم نقدینگی در برابر تولیدی که نه فقط رشد نکرده، طبق گزارش صندوق بین المللی و بانک جهانی رشد 10.8 دهم، یعنی قریب 11% رشد منفی داشته نسبت به سال پیش. چون سال پیش هم رشد منفی داشته، یعنی رشد این رشد منفی در قیاس با سال گذشته رشد منفی، یعنی مدام در طی این دهه جمهوری اسلامی رشد منفی تجربه کرده، به طوری که درآمد سرانه مردم ایران در این 10 سال گذشته در حدود 30-40% کاهش پیدا کرد. به این ترتیب خب مردم در حالت واقعا سختی و عسرت قرار می گیرن، در حدی که نگرانی روح روان خانواده ها رو، مسئولان خانواده ها رو می گیره که فردا چه کار باید بکنیم، بچه ها رو چگونه باید سیر بکنیم. در نتیجه هر چیزی که زدنی است از سفره میزنند، عرض کنم، ولی یه جاهایی است که اون حد اقل معیشت رو با تامین کرد، دارو دوا رو تامین کرد، همه چیز گرون میشه خواه نخواه. به این ترتیب گرانی به صورت هراسناک در اومده. رقم رسمی تورم در حدود 90% امروز، در حالی که در مورد مواد خوراکی 140% اعلام شده و در بعضی موارد که نمیشه گفت تورم چون گرانی است، در یک بازار، در 10 بازار، مثلا مواد دارویی چه بسا 6 برابر، 8 برابر، 10 برابر شده قیمتشون.
6: بله.
7: و خیلی از خدمات بهداشتی اینطوری گران شده، از اختیار مردم بیرون رفته. این وضعیت عمومی کشور در نتیجه وضعیت ناجوره. حالا ترس این هست، چون در محافل مطبوعاتی خارج و داخل از امکان تسری این بلوکاژ، این تحریم، محاصره اقتصادی به راه زمینی صحبت می شود. اگر آمریکا خزندار یا آمریکا این اراده رو بکنه، این کار رو خواهد تونست انجام بده، برای اینکه اهرم هایی داره و با اون اهرم ها هر کشوری دیگر رو در معرض این قرار میگه. لازم نیست بهش تهدیدشون کنه. وقتی بگه که من اجازه نمیدم تو هواپیمات با دلار دیگه معامله کنه، در این صورت تمام راه بران هواپیما بسته میشه دیگه، حتی بنزین هم ممکن بهش ندهند. در نتیجه بریدن دست این نمودستگاه از جریان دلاری خودش یک تنبیه بسیار بزرگه، و این معامله بزرگ در مورد مثلا آمریکا و چین هم عمل میکنه. یعنی چین یه چیزایی میاره به میدان، برای میدان مذاکره آقای ترامپ یه چیز دیگه میاره. مثلا ترامپ میگه که من مثلا ارسال 14 میلیارد دلار اسلحه به تایوان رو لغو کردم. خب در برابرش چین با چی بده؟ چین در برابرش حداقل کاری که میتواند بکند و میکند اینه که میگه من سلاح، من ایران رو تسلیح نکردم، بهش سلاح نمیفروشم. در نتیجه امکانات ایران در اونجا هم بسته میشه براشون. به این ترتیب اینا بازی های بزرگی، و جمهوری اسلامی واقعا با خیال خام تخمرغ های خود رو در این سبد ها میگذاره، در حالی که صاحب اون سبد امکانات فراوون داره. او در اونجا فقط یک چیپسه، در حالی که برای چینی که با آمریکا در حدود 20-30 برابر تجارت ایران تجارت داره، طبیعی است که ایران براش اهمیتی نداره. بونگه فقط تجارت نیست، از آمریکا تکنولوژی میخره، از آمریکا با صدها هزار دانشجو تکنولوژی های مدرن آمریکا رو میمکه. به این ترتیب براش جنبه حیاتی داره. حالا جمهوری اسلامی چی میتونه بهش بده؟ نفت ارزان. خب اگر ارزان بده بدون هیچ درخواستی در مقابل میگیره، ولی قرار باشه اون چیزی که میده براش لطمه جدی وارد کنه، بهش نمیده. به این ترتیب جمهوری اسلامی خودشو واقعا در مخیر کرده با این سیاست نگاه به شرق. واقعیت اینه که اینا را ارزیابی میکنید که واقعا چه سیاستی با کدوم خرد این کار کردن. آقای خامنه‌ای با کدوم خرد این استراتژی رو برای کشور خودش که خودش در رأسش بود، این چه سیاستی بود؟ چرا این مرا نتونست تشخیص بده یک رهبر؟ در چند موضع اشتباهات حیاتی به زیان خودش میکنه. حالا به زیان کشور که مرتب کار کردید شما، ولی چرا به زیان خودتون هم نمیفهمید این کار میکنید؟ هفته اکتبر 2023، آخه اون چه جستی بود گرفتید شما؟ دست و بازوی اینها رو بوسیدید، این تروریستا رو، بیان که بفهمید که حکم قتل خودتون رو دارید صادر میکنید. همه تون درو میشید، بازی کردن با دم شیر با هزینه کی؟ برای ملت اصلا احساس مسئولیت میکنید شما که زندگی 80 میلیون مردم ایران رو در معرض خطر قرار میدید؟ دنبال کدام توهم میخواد چی چیز رو به دست بیارید؟ خلاصه این نوع چیزها واقعا، این نوع جنونها و این نوع بی اطلاعی ها، آدم وقتی در معرضی قرار بگیرد که مرتبش بگن که آقا تو خیلی میفهمی، تو خیلی بزرگی، واقعا تو رهبر جهانی، خودش هم اشتباه میکنه، واقعا فکر میکنه که هست. در نتیجه اونی که اصلا به شنیدن تملق در هر مقامی که هست راه باز میکنه، راه شکست خودشو انبار کرده.
6: خیلی
7: من
6: تشکر.
7: یه جایی خوندم،
6: خواهش میکنم، بفهم
7: عرض میکردم، یه جایی خوندم که یکی در به رضاشاه کبیر گفت که شما کوروش کبیر هستید، شما کوروک زمانید. رضاشاه با چوب دستی که دستش بود کوبید به سرش، گفت تو کدوم نشان خریت رو در من دیدی که این حرف رو به من میزنی؟
6: تملق بگی. خب گفتگو با آقای دکتر منصور بود در یه روز تاریخی، روزی که دلار وارد کانال 250,000 تومان شد و لیره ترک از 5 قران به 5,000 تومان رسید. حتما گفتگو با آقای دکتر منصور در روزهای آینده دنبال میکنیم. وجود آقای منصور واقعا این روزها خیلی مغرنم، حضورشون در رسانه های مختلف، در جلسات، در نشست های متعدد بر سر ایران، آینده ایران. دوستی منصور خیلی سپاسگزارم، مثل همیشه بسیار آموزنده.
7: خونتون آباد.
6: ممنون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
3: جمعی بودی عزیز، با گرمترین جرتا امیدوارم همگی بعد از رو بسیار مطلوبی رو پشت سر میذاریم. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از قیمت طلا آغاز میکنم که تحت تاثیر بالاتر رفتن نرخ باند و اوراق قرضه قرار گرفت و بالای 171 دلار نزول داشت که در حوالی 4149 دلار در حال داد و ستد میباشه. بالاترین حد قیمت هر اونس طلا در اواخر ژانویه امسال بود که به بالای 5595 دلار صعود کرد. الان در حال حاضر بعد از بسته شدن بازار بورس قیمت طلا همچنان در حال تنزل میباشه. قیمت نقره به شدت امروز پایین‌تر رفت و بالای 8% نزول رو شاهد بود. وضع تورم، وضع اوراق قرضه و باند مارکت از دلایل اصلی نزول امروز از طرف وال استریت جورنال گزارش شد. بالاترین حد ذخایر طلا در جهان رو امریکا از آن خودش کرده که بالای 8965 تن رو شامل میشه که به ارزش 1 تریلیون دلار میباشه. رتبه دوم در ذخیره طلا رو کشور آلمان از آن خودش کرده که بالای 3693 تن طلا داره که تقریبا بالای 445 میلیارد دلار افزایش داره. امروز آقای ترامپ از طرح احداث یک کارخانه فولاد 15 میلیارد دلاری در ایالت آیوا اعلان کرد که به گفته کاخ سفید بزرگترین کارخانه فولادسازی در تاریخ امریکا می باشه که بالای 5000 تا 6000 نفر رو شامل شغل خواهد کرد. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 245000، یورو 278000، پوند انگلیس 325000، دلار کانادا روی 173000 گزارش شد. سکه تمام آزادی به بالای 239 میلیون تومان رسیده. امروز نرخ اوراق قرضه 10 ساله آمریکا به بالای 5.23% افزایش پیدا کرد که متأسفانه در چند هفته آینده اگر همچنان ادامه پیدا کنه نرخ بهره منازل 30 ساله هم بالاتر خواهد رفت. شنوندگان عزیز، سوالی که افراد میپرسن این است که آیا ممکن است بازار بورس در ماه اکتبر پایین تر بره؟ ولی ورود به ماه اکتبر دلیل سقوط بازار نیست. اکتبر به دلیل سقوط‌های تاریخی شهرت ترسناکی پیدا کرده که در اکتبر 1929 در یک روز 13% و روز بعد هم 12% پایین تر رفت. در اکتبر 1987 بازار بورس 22.6% سقوط کرد و در ماه اکتبر 2008 یکی از پرنوسان‌ترین دوران تاریخی بازار بورس بود، در صورتی که شاخص S&P 500 تاریخش نشون میده در ماه اکتبر تقریبا همیشه 1% مثبت بوده. ضمنی که گذشته نماینگر هیچ گونه پیش بینی برای آینده نیست، ولی یک مسئله رو کاملا آشکار میکنه که در سرمایه گذاری یک دیسیپلین ما نیاز داریم، نه ترس و در با ترس تصمیم گیری، چون ترس و تصمیم گیری احساسی است. سرمایه‌گذاران موجود در سطح اینستیتوشنال به راحتی میتونن این تصمیم‌های احساسی رو تبدیل به یک آرامش خیال کنن که شما تا آخر عمر با عوض کردن سیستم‌های قدیمی خودتون همیشه در سود بازار بورس شریک باشین، نه در ضررش، و همیشه بیمه روی ضررهای بازار بورس رو ابتیا کنین. همونطوری که به ما آموختن بدون بیمه وارد اتوبان نشیم چقدر خوبه، بیاموزیم بدون بیمه وارد بازار بورس نشیم. فعالیت ما در اورنج کانتی، وودلند هیلز و بیولی هیلز همچنان برقراره. همینطور ما با 50 ایالت فعالیت داریم. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب همینان از ارجمندم تا ساعت دیگه تحریم های شدید بریتانیا علیه جمهوری اسلامی آغاز میشه. با آقای دکتر نامدار بقایی عزیز هستیم در انگلستان. دکتر بقایی درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم غزاله و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه در سراسر جهان به خصوص ایران عزیزم، در خدمتم.
0: به نظرم اول از اینجا بعد بپردازی به پروژه تروریستی جمهوری اسلامی در
1: تحریم ها. ببینید، همونطور که میدونید، خب اخیراً هم دیگه بعد از اینکه وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های خودشون رو وضع کردن و بیشتر کردن، بریتانیا هم الان به یه شکلی آقای اندی برنم نخست وزیر جدید میخواد خط آقای ترامپ رو بیشتر پیروی بکنه و همراهی کنه، میخواد یه خورده این شکراب شدن رابطه بین آمریکا و بریتانیا رو بهتر بکنه. حتی وزیر، میدونید این هفته های پایانی ماه سپتامبر در انگلستان احزاب مختلف انگلستان کنگره سالیانشون یا کنفرانس سالیانشون رو دارن و از امروز کنفرانس سالیانه حزب کارگر شروع شد در شهر لیورپول و اونجا هستن و وزیر دفاع انگلستان خیلی جدی گفتش که ما دیگه اصلا متحدی بهتر و بزرگتر از ایالات متحده نداریم و خلاصه خیلی حسابی دم آمریکایی ها رو دیدند و به این صورت و در نتیجه این تحریم ها هم الان وضع شده. و اگر خاطرتون باشه چیزی بود به نام اسنپ بک که سازمان ملل گذاشته بود، ولی این در حقیقت این اسنپ بک نیستش که از اول اکتبر 2025 آغاز شد. این مقررات جدید تحت مقررات در حقیقت تحریم های ایران و الحاقیاتی که بهش شده برای سال 2026 شماره 983 هست و یک مرحله اضافه و بسیار گسترده تر از تحریم های بخشی هستش. دولت بریتانیا میگه این اقدامات در بسیاری از موارد همون محدودیت هایی رو برمیگردونه که در زمان اجرای برجام برداشته شده بود، یعنی اون چی که در برجام برداشته شده برمیگرده. حالا از فردا 29 سپتامبر یا به قول شما از یک ساعت دیگه که وارد روز 29 میشیم، محدودیت ها در حوزه های نفت و فراورده های نفتی، گاز، پتروشیمی، فناوری انرژی، فلزات گرانبها، طلا و الماس، فناوری دریایی و برخی نرم افزارها و فناورهای صنعتی گسترش پیدا میکنه. در بخش مالی نیز محدودیت های تازه‌ای بر وام و اعتبار، سرمایه گذاری، روابط بانکی، دسترسی به بازارهای مالی بریتانیا، بیمه و بیمه اتکایی یا بیمه اشتراکی در حقیقت و خرید و فروش برخی اوراق بدهی دولت ایران برقرار میشه و محدودیت های تازه‌ای نیز برای کشتیرانی و هواپیماهای ایرانی وجود خواهد داشت که جناب دکتر منصور هم داشتن همین الان چند دقیقه پیش توضیح میدادن در صحبتش. بنابراین با یک تحریم جامع علیه هر نوع مبادله با هر ایرانی ما اینجا مواجه نیستیم، اما شبکه بسیار گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفت. برسیم به بانک ملی و بانک‌های ایرانی لندن. میدونید لندن جناب میبودی یک مرکز ثقلی هست برای بانک ها و شرکت های مالی و عرض کنم این جریانات میتونه خیلی صدمه بزنه به اقتصاد جمهوری اسلامی. در این قسمت که این اتفاق مهمتر از 29 سپتامبر رو خواهد داد، از 23 سپتامبر اداره اجرای تحریم های مالی خزانه داری بریتانیا که یه چیزی مانند اوفک در آمریکا هست به نام آفسی اعلام کرده که درخواست مجوز 5 بانک ایرانی با اصل جدیدی تحت عنوان Presumption of Denial و بررسی میشه، یعنی اصل بر رد درخواست، مگر اینکه دلیل بسیار جدی و استثنایی برای صدور مجوز داشته باشند. این پنج بانک هم عبارتند از پرشیا اینترنشنال بانک، بانک صادرات، بانک ملی، بانک سپه و بانک تجارت. این مسئله به خصوص برای بانک ملی در لندن مهم هست. این رو باید تأکید کرد که این به معنی این نیست که بانک ملی از نظر حقوق شرکتی از فردا منحل میشه یا از کمپانیز هاوس بریتانیا حذف میشه، ولی بانک ملی هنوز به عنوان یک شرکت فعال ثبت شده در اینجا در اداره ثبت شرکت های بریتانیا و اون بانک های دیگه هم همچنان فعال هستن و شعبه بانک تجارت هم همچنان به عنوان یک چیز در انگلستان، نهادی در انگلستان هستش. اما مسئله مهمتر این هستش که توان عملیاتی اینها بسیار محدود خواهد شد. میگن این برای اینکه این بانک ها مجوز اصولا فقط در مواردی که قانون الزام بکنه با شرایط فوق‌العاده و فوری این برای مثلا ایمنی جان کسی باشه یا این چیزها میتونن بررسی قرار بگیره و مثبت واقع بشه. حتی اگر مجوزی صادر بشه، دولت انگلستان گفته معمولا پول نگهداری شده در بریتانیا اجازه انتقال مستقیم یا غیر مستقیم به ایران را نخواهد داشت. پرداخت نقدی مجاز نخواهد بود و انتقال پول از یک بانک تحریم شده به بانک تحریم شده دیگر نیز اجازه داده نمی شود. این خیلی دیگه، یعنی می دونید کاملا دست و پاشون بسته میشه به این صورت. یک تاریخ مهم دیگه هم که در پیش هست ماه آینده، در ماه اکتبر، 22 اکتبر هستش که مجوز عمومی موقت که بعضی معاملات مربوط به نیازهای اساسی رو امکان پذیر کرده بود در اون تاریخ منقضی میشه و خزانه‌داری رسما اعلام کرده که اون رو تمدید نخواهد کرد. بنابراین میشه گفت اگر روند فعلی ادامه پیدا کنه، بانک های ایرانی مستقر در لندن از نظر حقوقی ممکنه همچنین وجود داشته باشن، ولی ارتباط عملی اونها با سیستم مالی ایران بسیار بسیار دشوار خواهد شد. اگر فرصت هست من خیلی کوتاه راجع به اثر تحریم ها هم بر اقتصاد داخل ایران بگم، خیلی کوتاه. البته جایی که جناب دکتر منصور هستن دیگه بنده نبایستی تو این کارها وارد شم، ولی گفتم شاید جالب باشه که بدونید در اینجا بایستی یه مقدار واقع‌بین باشین. تحریم های بریتانیا به تنهایی اقتصاد ایران رو تحریم ها اینها رو تعیین نمی‌کنه اقتصاد ایران رو، ولی فشار اصلی فعلی ناشی از ترکیب جنگ، محدودیت صادرات نفت، فشار آمریکا، اختلال تنگه هرمز و تحریم های بین المللی است که همه دست در دست هم این فشار رو میگذاره. و اهمیت بریتانیا اینجا در این هست که همونطور که گفتم لندن یکی از مهمترین مراکز بانکداری، بیمه، بیمه اتکایی، کشتیرانی و خدمات مالی جهان هست و بنابراین محدود کردن دسترسی ایران به این خدمات میتونه هزینه تجارت خارجی رو شدیداً افزایش بده، حتی اگر کالا مستقیماً از بریتانیا خریداری نشه. همکنونم فشار بسیار سنگینی هست. رویترز در اول سپتامبر گزارش کرد که صادرات نفت ایران که در ماه مارچ حدود 2 میلیون بشکه در روز بود، طبق برآوردهای صنعتی در ماه اوت، در ماه آگوست، به حدود 220 تا 255 هزار بشکه در روز کاهش یافته. یعنی ببینید چقدر اومده پایین. عامل اصلی این سقوط محاصره دریایی آمریکا عنوان شده و IMF هم برای سال 2026 رشد منفی 5.4% و تورم نزدیک به 69% رو پیش بینی کرد. یادش بخیر در همون زمان شادروان امیرعباس هویدا که رشد اقتصادی ایران به 12% هم رسید جناب میبودی.
0: بله بله.
1: ما اونطور رشدی داشتیم. برحال این مسائل مربوط هستش و حلقه تنگتر و تنگتر و تنگتر میشه. البته ایرانیان مقیم بریتانیا نبایستی خیلی نگران باشن، چون حساب‌های بانکی اونها به اون صورت چیزی نمیشه، تغییری درش دیده نمیشه، پیدا نمیشه، ولی مشکلاتی در راه خواهد بود مسلم.
0: ممنونم آقای دکتر بامدار بقایی. این چند روز شما درگیر او خبرهای خیلی مهم و طوفانی بودید در بریتانیا، عملیات تروریستی جمهوری، عملیاتی منصوب به جمهوری اسلامی که شهروندان ظاهراً بریتانیایی بودن پنج تن و تصمیم داشتن که دست به عملیات انفجارهای خیلی شدید. ولی جالبه در این سالها جمهوری اسلامی همه پروژه های تروریستی شکست خورد. در گذشته همه پروژه ها موفق بوده در سراسر دنیا، ولی الان چند پرسیدم از آدمی که وارد در این زمینه تو این کارها، من یه گفتگو با ایشون دارم، گفت به خاطر اینکه تعداد افرادی که حاضرن اطلاعات رو بفروشن خیلی زیاد شد، یعنی جمهوری اسلامی هر کاری بخواد بکنه کسانی هستن که اطلاعات رو بدن در قبالش پول بگیرن، برای همینه تمام پروژه های تروریستیش داره خونسا میشه. بفرمایید آقای دکتر.
1: خب ببینید، این راجع به همین جریان انگلستان خدمتتون بگم. اولا الان جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از سابق جامعه‌بودی از نیابتی‌هاش استفاده میکنه و خب این نیابتی‌هاش فکر نمیکنم به اندازه‌ای که خود ماموران جمهوری اسلامی کار کشته بودن و وارد بودن نیستن اونها حقیقتش. میدونید همین به قول شما یک پولی میگیرن و میان یک کاری انجام ده. الان همین حادثه انگلستان که واقعا خیلی خیلی عجیب بودش و حالا خدمتتون یک کوتاه میگم به چه صورت بودین. ببینید در شنبه شب، شنبه که شب میشه ساعت دیگه به بامداد، یعنی یک شنبه آغاز میشه، ساعت یک بامداد یک شنبه، همین یک شنبه که گذشت، در اون منطقه گلاسترشایر انگلستان که یک خانمی که کشاورز بوده، فارمر بوده، داشته قدم میزده تو اون محوطه و ناگهان میبینه سه تا وانت بزرگ اونجا متوقف شده، جاده رو بسته و چند تا مردی که از این نقاب ها به سرشون هست، به قول خودشون بالاکلاوا رو سرشون کشیدن، اونجا هستن و دارن میرن و یه چند نفر دیگه هم مثل این که به طرف همین پایگاه نظامی، پایگاه هوایی در حقیقت نیرو هوایی سلطنتی بریتانیا که فرفورد اسمش باشه، که هواپیماهای سنگین آمریکا B-52 اینها همه از اونجا پروازاشون رو میکنن و یکی از این پایگاه ها هستش که پرواز میکنن به سوی ایران که اونجا بمبارون کنن، از اینجا پرواز میکنه و اینها رو میبینه و این خانم فوری شستش به قول معروف خبردار میشه، میره و تلفن میکنه به خود پایگاه، به خود پایگاه هوایی. کسی جواب نمیده تلفنش رو، اون ساعت یک بامداد بوده. بر میداره فوری به شماره اینجا انگلستان، شماره اضطراری، شماره اورژانس 999 رو میگیره و به پلیس اطلاع میده. 10 دقیقه بعد پلیس مسلح فوراً میرسن به منطقه، فوراً میرسن به منطقه و این 5 مرد جوان که سنینشون بعداً معلوم شد بین 23 تا 25 سال بوده و فقط هم میگن که اینها بریتیش نشنال بودن، یعنی بریتانیایی بودن، تبعی بریتانیا، نمیگن اتنیسیتیشون چی بوده در حقیقت، یعنی اصالتا اهل کجا بودن یا به چه صورت. و خب این اگر معلوم بشه خب یه مقدار شاید تعیین کننده باشه و ولی و گرفتن اینها رو، بردن و دستگیرشون کردن و بازجویی ازشون بکنن و اول گفتن که در این وانت ها مقادیر زیادی مواد منفجره بوده که حتی ربات آوردن که مأمور امنیتی نیاد جلو که یه موقع منفجر نشه که باعث کشته شدنشون بشه و این ربات ها شروع کردن جستجو کردن و اینها و این اشخاص رو هم که گرفته بودن بالاتنشون رو لخت کرده بودن و نشسته بودن روی زمینی که اونجا بوده، که نشون میده این کار رو کردن که مبادا یک موقع به بدنشون بمب بسته باشن، مثل بمبگذاری های انتحاری که همیشه میشده. یعنی تمام این دقت ها رو در این حال پلیس ضد تروریست انگلستان انجام داره، که آقای ترامپ هم در یه صحبت کوتاهی که کرد گفتش که بله، ما خیلی خوب انجام دادن کارشون رو انگلیس ها و همکاری کردیم با هم و اینا. حالا نمیدونم همکاریشون تا چه حد بوده، ولی به هر حال لو دادن اینها توسط اون خانم کشاورز انگلیسی بوده که خیلی زود خبردار میشه. حالا این جریانات گذشت و شروع کرد پلیس تحقیقاتشو کردن. امروز ناگهان ساعت 2-3 بعد از ظهر گفتن که اینها رو به قید ضمانت آزاد کردن، که همه تعجب کردن، گفتن که آقای ترامپ هم حتی تعجب کرد در یه صحبتی باز پای هواپیما انجام داد که اگر من و در کاخ سفید ببخشید در اوال آفیس انجام داد، گفت که من تعجب میکنم که آزاد کردن اینا، اگر من بودم آزادشون نمیکردم. البته انگلیس ها گفتن که اینها رو ما آزادشون کردیم، ولی تحقیقات ادامه داره و شدیدن اینها تحت مراقبتن، هیچ جا نمیتونن برن، معمولا از این تگ های الکترونیک به پاشون میبندن اینها که اگر هر جایی حرکت بکنن بتونن کاملا ردیابیشون کنن. برحال و جریان ادامه داره و حتی یکی از رؤسای پلیس که اومد آخرین گزارش رو در اسکاتلند یارد داد، نشون داد که ممکنه این اشخاص رابطه ای با ایران داشتن، با جمهوری اسلامی. وقتی ما میگیم ایران، اینا که میگن ایران، منظور همون جمهوری اسلامیه. واقعا ایران به صورت کشور ایران رو ما منظورمون نیست، و ممکنه که رابطه ای با یک کشور خارجی داشته باشن. یعنی این رو که میگن، خب چون چند وقت پیش هم میدونید سپاه پاسداران اعلام کرده بود که از هر پایگاه بریتانیا که هواپیماهای آمریکا بلندشن رو به ایران، اینها میتونن هر کدومشون یک هدف کاملا مشروعی باشن برای ما که حمله بکنیم بهشون رو بزنیم. به هر حال این جریان وجود داره و حالا ظرف چند روز آینده بایستی ببینیم دقیقاً چیه. آقای نایجل فاراج رئیس حزب ریفورم در اومده گفته بایستی تمام اتباع ایرانی رو در انگلستان تحت نظر بگیرید، مواظب باشید، همشون رو بایستی بازجویی کرد، خلاصه حسابی پرداختن. میدونید اینجا متاسفانه جمعه بودی دیگه تر و خشک با هم میسوزه، میدونید یعنی وقتی که اینطور اتفاقاتی میفته و این اشخاص به خصوص از طریق کشتی هایی که از فرانسه به انگلستان میاد و اینجا میان پناه به عنوان پناهجو و اینها، معلوم نیست اینجا کجا سر در میارن. اینها به قول خودشون، بعضی از این تحلیلگران امنیتی میگن سلول‌های این سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه وجود دارن، یا سپاه قدس حتی در انگلستان، که اینها آماده به کار هستن. اگر یک سلول خاموش بشه، سلول بعدی میتونه روشن بشه، سلول بعدی. خیلی خلاصه حسابی گیر این مسائل افتادن جامعه بودی و خطر بزرگی دم گوششون هست و این مسائل اسلامی ها. میدونید همین بمبگذاری معروف لندن که سال 2005 و 2007 و اینها شد، این بچه هایی که این بمب ها رو بستن و انتحاری خودشون رو منفجر کردن، همه متولد انگلستان بودن، مسلمانانی بودن که متولد اینجا بودن، پاکستانی الاصل بودن، به بمب خودشون بستن، رفتن آندرگراند لندن رو منفجر کردن.
0: ممنونم.
1: متاسفانه این در گرفتارش هست.
0: خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نامدار بهایی، خیلی ممنون از گزارش آگاهی دهنده‌تون. تا گفتگوی دیگر،
1: خدا نگهدار.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
3: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
4: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
5: بیا اینم کارت وکیل.
6: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
7: درصد کمتری می گیره.
8: برو پیش اون.
9: نه اون بهتره،
10: اون یکی ارزون تره،
9: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
11: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
12: اصل کاری چیه؟
11: فقط و فقط یدیدی.
13: یدیدی یدیدی،
14: این حواسش خیلی جمعه.
13: یدیدی یدیدی،
2: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25 هزار پرونده موفق، بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای موکلان.
15: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
16: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
17: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 وست ثرد استریت، LA. 424-270-66-36.
18: ویهو گریل.
19: ویهو یعنی بست هالیوود.
20: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-800-1991 یا 818-279-2484.

0: میریم به سراغ مرد سینما، آقای دکتر بهمن مقصودی عزیز، مورخ سینما، کسی که واقعا نمیدونم چند تا کتاب در زمین سینما نوشته آقای مقصودی، ولی تعدادش خیلی خیلی زیاده، تعداد آثار مکتوب آقای دکتر، گفتگوهایی که با بزرگان سینما در سطح جهان داشته، مرد جشنواره هاست و همه جشنواره ها رفته، دعوت شده، هیئت جوری بوده. آقای دکتر مقصودی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما آقای علیرضا مهبودی، خسته نباشید. مرد متفکر رسانه ها و سردبیر بهترین مجلات و روزنامه ها. درود میفرستم به تمام شنوندگان رادیو همراه و همکارانتون، در خدمتتون هستم.
0: ممنونم. از خودتون میخوام، چون الان دارم اتاقتون میبینم، این پوسترها، عکسایی که دور براتونه، یه توضیح ممکن راجع به اینا بدید؟ فکر کنم به اینا باید خیلی علاقه من باشی.
1: خیلی. این تو اتاق که اتاق کار من هست و دیواراش چوبی هست، روش تعداد زیادی تابلو، پیکچر من قاب کردم، زدم نامه، نامه های مهم، مثلا نامه از ژان رنوار به خودم که نوشته بود من متاسفم برای مصاحبه و بعدشم فوت کرد، و من کتاب رئالیسم شاعرانه ژان رنوار رو منتشر کردم و این دیگه برنامه
0: ژان رنوار رو یکم معرفی کنید لطفا، هموطنان بدونن راجع به کی داریم صحبت.
1: ژان رنوار پسر آگوست رنوار، نقاش معروف امپرسیونیست قرن 19 و 20 فرانسه است، و این جان تنها پسر پیر اگوست بود، در جنگ جهانی اول و خلبان بود با فرانسه، در خلبان فرانسه بود، با آلمان ها جنگید، در جنگ دوم هم باز فیلمساز بود و کمک میکرد. آدمیه که در سینما به عنوان یکی از 15 کارگردان خدا، یکی از خدایان سینما شناخته شده توسط منتقدین. اورسن ویلز میگه که اگر من یک فیلمو با خودم بردارم برم توی یک جزیره، فیلمی از اونه. و چارلی چاپلین اینو میگه، یکی از بزرگترین اندروساریس منتقد آمریکایی، بالاترین احترام و انتخابو براش هست. و این آدم چندین فیلم ساخته که جزو 3 فیلمش، 2 فیلمش جزو 10 فیلم تاریخ سینما، هر 10 سال تقریبا اون فیلم معروفش میاد، یا سوم میشه یا دوم میشه یا چهارم. و من تصمیم گرفتم در 1977 76 77 از 5 کارگردان دنیا، یکیش ژان رنوار باشه، یکی میلوش فورمن باشه از چکسلواکی که آمریکا اومده، و 3 دیگهش هوارد هاکس، جان فورد و هیچکاک، من فیلم مستند در آمریکا تهیه کنم ببرم ایران، بدم تحویل ایران بره با امکانات ایران البته، جان تلویزیون ملی ایران. و خب اول باید اینو نوشت، یعنی تکستشو درست کرد. برای اینکه تکستشو درست کنیم، من به اندرو ساریس گفتم که شما این 3 آمریکایی‌ها رو بنویس، هوارد هاکس، هیچکاک و جان فورد، برای اینکه کتاب راجع به جان فورد نوشته و کتاب آمریکن سینماش هنوز کتاب مقدس سینماست، تمام منتقدین دنیا به این رجوع میکنن. یک آدم درجه یکی بود. منم اون موقع هنوز من کولومبیا نرفته بودم، من داشتم مسترم و در سینما استادیز میگرفتم. بعد بیل رنوار نامه نوشتم که من میخوام با توی مصاحبه تصویری برای برنامه فیلم سینمایی بکنم. و ایشون جواب داد، نامه رو به من جواب داد، و اجازه بدید من اینو بیارم نشون بدم اینجا یه لحظه
0: صده. خب در اتاق کار آقای دکتر بخش رفتن طرف کتاب خونه.
1: من وقتی که کتاب رئالیسم شاعرانه ژان رنوار رو نوشتم، 500 صفحه است، و اخیراً هم آقای میبودی همین ماه در ایران مجله نگاه نو متعلق به آقای میرزایی که ماهانه است و یک مجله بسیار خوب فرهنگی هنریه، یک نقد از این نوشته و تأیید و تعریف و دیگه هرچی میخواید راجع به این کتاب نوشته. و این بعد از علف من این بهترین کتابمه که تونستم سینما و زندگی یک کارگردان بزرگ فرانسوی رو بتونم بنویسم در 500 صفحه و فیلم هاشو یک به یک تحلیل بکنم و این رو در بستر سیاسی و اجتماعی و هنری قرن بیستم اروپا بذارم. یا آدمی که چپ بود میره مسکو و بعد ول میکنه، هیومانیست میشه، پاسیفیست میشه، صلح‌طلب، انسان دوست و آدم خیلی بزرگی. برسات جواب منو داد فوری و اینجا نامه اومده، در اولش گذاشتم علتشو. خب برسات
0: اون وقت شما نیویورک بودید؟ اون وقت نیویورک
1: بودید؟ من نیویورک بودم، من 70 اول 75 اومدم دیگه، 74 آخر. بعد این نامه رو اینجا مثلا اینجا قاب شده.
0: به به، چقدر عالی، چقدر.
1: عکس های پوستر فیلم هم چاپ شده. سه چهار تا طرح آقای امیر نادری از صورت من و برادرانم اینجا رو دیواره. پوستر بنیاد فضایی برای اندیشیدن الان بالای پشت این بزرگ، اون پوستر اصلی شما الان اینجا، اگر بذارید من دوربین درارم شاید بتونیم اینو نشون شما بده.
0: جالبه.
1: میبینید آقای
0: بله، این طرحی که من دادم. آره همه هستن. نه تمام بزرگان ایران هستن.
1: بله تمام بزرگان هستن. منم اون یادم میاد که بالاخره اون وسطا بودم.
0: نه خیلی عالی، خیلی خیلی پوستر قشنگی هم هستا. خیلی پوستر قشنگ.
1: اصلا همیشه من نگاه میکنم یادم نره این صورت ها. این یه 40 نفر 50 نفری هست اینجا و خیلی پوستر موندنیه و من در همون شکل بزرگش قاب کردم، نیومدم اینو کوچک کنم، چون بعدها شما اینو روی شماره مجله بنیاد گذاشتید که من گورش رو اینجا دارم الان صحافی شده و چون مصاحبه های منم
0: گذاشتم. شما توی فیلمی که آنتونی کیون بازی میکرد، آنتونی کوی، نه خیلی کوتاه بازی داشتید نیست؟
1: بله من
0: هفت مستخده.
1: بله عرض کنم خدمتتون که بازیگری من اصولا بازیگری دوست ندارم، تمرین کردم ولی دیدم کار من نیست، خجالتی هم، اعتماد به نفس موقعی نیست، با اینی که من میتونم جلو دوربین حرف بزنم خیلی راحت. در 1988 فیلم بازی کردم به نام خواستگاران.
0: خواستگاران؟
1: خواستگاران.
0: خب
1: نگاه کنید آقای میبودی، عکسش هم الان من نشون بدم به شما.
0: ببینم این پوستر فیلمه، من دارم ببینم هم میانم.
1: ببینید این کنر بالا خواستگاران، نور افتاده توش. حالا در فوتوشاپ مناسب من این نشون خواهم داد.
0: خب کی ساخته بود این فیلمو؟ کی ساخته؟
1: بله این فیلم رو آقای قاسم ابراهیمیان نوشت و کارگردانی کرد و امیر نادری ادیت کرد. سال 88 انتخاب شد برای فستیوال کن، قسمت دو هفته کارگردانها از آمریکا. فیلم خیلی گرفت و رقیب تقریبا خانم نیر، مادر شهردار نیویورک، اون یه فیلم داشت به نام سلام بامبی در 88 کن، و این دوتا رقیب بودن برای گرفتن اولین فیلم یک کارگردان. میرانی همین مادر آقای شهردار نیویورک و منم تو این
0: بازی، یعنی مادر ممدانی.
1: بله بله، با مادرش و فیلم خواستگاران رقیب بودن در برای دوربین طلایی فیلم‌های اول کارگردان‌ها در بخش‌های مختلف. ولی واقعا میرامیر فیلمش سلام بامبه عالی بود، ولی فیلم ما طرف

0: یک قصر اجاره کرده بودید برای فیلم
1: بله.
0: برداری.
1: بله.
0: خب
1: اجاره کرده بودیم برای یک ماه اونجا فیلم برداری داشتیم. خب و البته خودمون یاد یک هتل نزدیکش بودیم گروه، و صبح ساعت 5 بلند می‌شدیم میمدیم پایین صبحانه بخور و بعد شروع بکن. و اونجا جاتون خالی، من قرار شد اونو آنتونی گفت تو بازی کن و ما نقش شد بازی کردیم، نقش کوتاهی بود فیلم. البته بگم آقای میبودی، فیلم هفت مستخدم موزیکش توسط گتو باربیری دوست عزیز من بود که بعد از منهتن با نامبر همیشه خونه من بود، ما خیلی رفیق بودیم و گفت این دوتا موزیک رو برای من ساخت. گتو باربیری موزیک لست تانگو این پاریس آقای برتولوچی رو نوشته بود و یک قول آرژانتینی بود که میدونید از موزیکش اصلا بی نظیر بود. و آنتونی کوین بازی خیلی خوبی اداره کرد، آقای داروش شکوف و یک خانم آلمانی سناریو رو نوشته بودن که من دادم آنتونی خوند خوشش اومد و ما رفتیم آلمان این فیلم رو ساختیم. و این فیلم در 30 فستیوال دنیا رفت، از جمله فستیوال لوکارنو آقای میبودی، یکی از 10 فستیوال ای بزرگ دنیاست در سوئیس. و این فیلم یک میدانی داره بهش میگن میدان میدان شهر که صندلی میذارن 7000 نفر، گراند پیاتزا. این 7000 تا صندلی شبا میذارن، 10 شب هست، هر شب 200 تا فیلم نشون میدن در سینما، ولی 10 تا فیلم انتخاب میکنه هر سال میذاره اون شب برای اون 7000 نفر. روی پرده آهنی بزرگم هست، آپاراتچی هم تو یک قفسه آهنی بارون میاد زمستون چیزی نشه اونجا نشون میدن. و این فیلم هفت مستخدم در اونجا نشون داده شد، ما رو بردن اون بالا. من یادم میره وقتی ما رفتیم اون بالا، ما رو معرفی کردن قبل از فیلم، آدم ها مثل یه وجب بودن، اینقدر بزرگ و فضا بود. و در خاتمه فستیوال یعنی اختتامیه در گراند پیاتزا این فیلم رو نشون دادن و بعدن رفت فستیوال تورانتو، فستیوال مونترال، فستیوال یونان، فستیوال ایجیپت، خیلی فستیوال
0: به خاطر هم هست. آقای دکتر داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر بهمن مقصودلو، سینما شناس، مورخ سینما و خودشون هم یکی از تهیه کنندگان او از آثار زیاد ببینید از قلمرو فرهنگ ایران هستن. دکتر مقصودلو به هموطنان بگید که الان چند ساله در نیویورک شما ساکنی داد، اونجا که من میدونم اولین کلکسیون فیلم های ایرانی در نیویورک شکل گرفت.
1: من 50 و تقریبا داره به 60 سال، من
0: 60 سال
1: 54 سال
0: اونجایی. دوچه مقصود رو در گذشته خب تعداد زیاد بودن علاقمند بودن میرفتن سینما تحصیل میکرد در رشته سینما، ببینید در ایتالیا، در فرانسه، مثل افرادی مثل آقای کاووسینا یا آقای کیمیابی بود یا چند تنی بودن، شما بودید در، ولی بعدن این راه ها شد، یعنی همه سعی کردن سینما رو همینجوری تو خود سینما یاد بگیرن و آموختن در قلم سینما یا دانش آموخته سینما شدن از ریخت افتاد. چرا؟
1: ببینید آقای میبودی، فیلم سازی دو تا چیز میخواد، یکی یک فرهنگ میخواد، یکی هم یک جنم خلاقیت در شخص باید باشه. اگه این دوتا نباشه کسی خلاق نمیشه. حالا اگه کسی مدرسه سینمایی، به نظر من لازم نیست کسی 4 سال شهریه بده بره مدرسه سینمایی. درسته این به فیلم سازیش اگر قابلیت و استعداد داشته باشه، استعداد این کمک میکنه، ولی شما با من به همیشه الان توصیه میکنم اینجا به تمام دانشجویانی که یا جوانان علاقه من به سینما، شما برید یک کورس بگیرید فیلم سازی، بعد اگر یک دوربین 100 دلاری دیجیتال هم بخرید که اون موقع ها نبود البته، و یه داستان 5 دقیقه‌ای بنویسید، اینو تصویر کنید، ادیت کنید، به من نشون بدید یا به یک منتقد خوب نشون بدید، به شما میگه فیلم سازید یا نیستید. اون موقع که آقای میبود اینجوری نبود. خب میرفتن آقای، وقتی میگه کیمیاوی، خب قبلش آقای

0: دکتر کاووسی رفته بود و آقای
1: باحالو رفته بود در
0: فرزانه،
1: ایتالیا،
0: فرزانه هم رفته بود، آقای مصطفی فرزانه اونم رفته بود به ایده که فرانسه، بعد کیمیاوی رفت ایده که فرانسه، بس اینا رفتن به تحصیلاتی کردن و آموختن واقعا.
1: آره.
0: ولی دکتر کاووسی خدا بیامرز فیلمساز نشد، ولی کیمیاوی آدم خلاق بود.
1: درست.
0: متوجه درست. خلاقیت به زور در کسی نیست، ولی شما دانش رو میتونید داشته باشید، خیلی هم پربار باشید، و این ولی این دانش پشتیبانی میکنه از خلاقیت شما اگه داشته باشید.
1: ممنونم دکتر، و حتما گفتگو رو باید با شما دوبال بکنیم. خاطرات شما واقعا شنیدنی است، همیشه برقرار باشید دکتر مخصوص رو. دفعه دیگه 55 یادتون نره، 55 خوبه؟ جذابه. غزاله معتمدی عزیز برنامه رو ایجاد کرد، عزیز سایما رو سپاس گذارم. از آقای دکتر حسن منصور تشکر میکنم در بریتانیا، از آقای دکتر نامدار بقایی عزیز و همینطور از آقای دکتر بخشودو. تا گفتگوی دیگر با شما هم میانانم.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. انشالله که هر جایی که هستین خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز من میخواستم راجع به بالانس، تعادل یا مودریشن صحبت کنم. همونجور که میدونین ما میخواییم که در هر قسمت زندگیمون تعادل داشته باشیم، مودریشن، بالانس، چه حالا در زمینه هلث، روابطایی که داریم با خانواده، دوست آشنا، از لحاظ پروفشنالی، از لحاظ روحانی، spiritually، و راجع به امور مالی. امروز میخواستم فوکس کنم روی امور مالی و investment که چجوری میتونیم تعادل داشته باشیم، moderation، balance. این به خصوص برای دوستانی که بازنشسته هستین یا داریم برنامه ریزی میکنیم برای بازنشستگی، این میتونه خیلی برای شما مهم باشه. دوستان عزیز، اگه دفعه اولی که به برنامه من گوش میکنیم، من دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. این میتونه خیلی مهم باشه، این موضوع بالانس، برای اکانت های اینوستمنتتون مثل 401k، IRA یا هر اکانت دیگه‌ای که دارین، یا در سهام یا در بانک. و اینجا خیلی مهمه که بدونین چرا این میتونه خیلی باعث دردسر بشه برای شما ایزانی که بازنشسته هستین یا نزدیک بازنشستگی هستین. اگه شما الان دارین با کمپانیایی مثل فیدلیتی، شواب، فیشر، وانگارد، TIAA، امپاور و غیره و غیره، اگه با اینا کار میکنین، اینا میخوان که بیشتر سرمایه شما رو بذارن توی ستاکس، توی سهام کمپانیا، ستاک مارکت. و اگه شما بهشون بگین که ببین من الان دارم بیشتر کانسرواتیو میشم به خاطر سنم و میخوام که بیشتر اینوستمنت هام امن باشه، ریسک کمتر داشته باشم، میگن که بله، اینم شما راست میگین. و اون وقت میان بیشتر میذارن توی باندز یا فیکست اینکام. به نظر من این استراتژی خیلی قدیمی شده و ممکنه که دیگه امروز برای شما خوب کار نکنه. چرا؟ برای اینکه مثال میزنم، در سال 2022 همونطور که میدونین به خاطر کووید 19 و تورمی که به وجود اومد، استاک مارکت شدیداً رفت پایین. پس شما اون قسمتی که توی استاک مارکت بودین حداقل 20%، 22% ضرر دیدین. برای اون قسمتی که تو بانز بودین، به خاطر اینکه تورم شده بود و اینترست ریت ها داشتن میرفتن بالا، اونجا شما ضرر دیدین. خب قرار بود که این قسمت بانز امتر باشه و اینجاست که خیلی باید مواظب باشین که با کی دارین کار میکنین و چه جور نصیحتی دارین میگیرین. حالا از اون طرف اگه شما با یه ادوایزر کار میکردین که فقط اینشورنس اونلی هست، یعنی چی؟ یعنی لایسنس اینوستمنت رو ندارن، فقط با انویتیز کار میکنن یا لایف اینشورنس، و اونا میان سوء استفاده میکنن از موقعیت شما، از سن شما، از طرز فکرتون، چون شما میخواین امن باشین، ممکنه بگن که بله بله راست میگین، چون ببینید وضع اقتصاد خیلی خرابه، وضع دنیا خرابه، استاک مارکت خیلی والاتیل، میتونه کرش کنه. اینا میان تمام سرمایه شما رو میذارن توی انویتیز، 100%شو میذارن توی انویتیز. هر چقدر که انویتیز خوب باشه، حالا فرضاً که نوع خوبشو دارن استفاده میکنن، و هر چقدر که این انویتی چیز خوبی باشه، اونم باز زیادیش خوب نیست. به چه دلیل؟ برای اینکه اگه شما 100% پورتفولیوتون توی انویتیز بود، در سال 2025 این سودی که مارکت کرد استفاده نمی بردین ازش. سال 24، سال 2023، اینا سالایی بود که دابل دیجیت ریترنز ما داشتیم توی ستاک مارکت، ولی شما هیچ پارتیسپیت نمی کردین چون تو ستاک مارکت نبودین. پس اینجاست که نتیجه می گیریم که دوستان عزیز، بالانس، تعادل خیلی خیلی میتونه مهم باشه. هیچی وجود نداره که زیادیش خوب باشه. پس چی کار میشه کرد؟ دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. اینجاست که ما در کنانی ادوایزری گروپ میتونیم یه ذره فرق داشته باشیم، چه با اینشورنس اونلی ادوایزرز یا چه با ادوایزرهای کمپانی های ستاک بروکر مثل امریپرایز، مرل لینچ، چیس، یا اگه داریم با شواب، فیدلیتی، تی آی ای ای، امپاور، وانگارد، غیره و غیره کار میکنین. اینجا فرق ماست، چون ما فیدوشری هستیم، ما اینجوری میتونیم به عنوان یه فیدوشری شما رو راهنمایی کنیم. فیدوشری یعنی چی؟ یعنی ما یه لایسنسی داریم که باید، قانون از ما میخواد که اول خوبی شما رو در نظر داشته باشیم. پس این خیلی خیلی مهمه. و دوستان عزیز توجه داشته باشین، از هزاران فاینانشال ادوایزری که الان وجود داره در امریکا، فقط تقریبا 12% فیدوشری هستن. 12%. پس اینجا نقش ما به عنوان یه فیدوشری خیلی مهمه که چجوری شما رو راهنمایی کنیم که الوکیشن درست، بالانس شما رو پیدا کنیم، تعادل شما رو پیدا کنیم. و اینجاست که با مشورت با شما، با راهنمای کامل، با تعریف کردن هر پوینت مثبت و منفی، چه درصدی از پورتفولیوی شما باید در سهام باشه، ستاک مارکت باشه، و چه درصدی اون مقداری که شما میخواین ان باشه توی فیکس ایندکس انویتی، اون نوع انویتی که من 25 سال باهاش تجربه دارم، رکمند میکنیم. فرق بزرگ اینجاست دوستان عزیز، من و فیدوشری ادوایزرهای ما، برای ما مهم نیست که چقدر شما کجا بذارین، به قول معروف we don't care. ما اینجاییم که ببینیم شما چی میخواین، چی برای شما مهمه. من همیشه میگم ما ادوایزرتون خواهیم بود، ولی تصمیم نهایی همیشه با شماست. ما اجندایی نداریم که خدای نکرده شما رو بیشتر بذاریم تو یه جایی تا یه جای دیگه. این مثبت منفی استاک مارکته، این مثبت منفی انویتیه. شما به ما بگین چقدر، چه درصدی میخواین کجا باشه. تنها اجندایی که ما داریم اینه که آیا ما میتونیم یه روابط تا آخر عمر با شما ایزان داشته باشیم، آیا میشه شما جزو خانوادهایی که با ما کار میکنن هستن بشین. این تنها اجندایی که ما داریم. حالا این سرمایه کجا باشه، ما راهنماییتون میکنیم، ولی همیشه تصمیم نهایی با شماست. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. در هر زمانی اگر خواستین تماس بگیرین با فیدوشری ادوایزر ما، خوشحال میشیم که با یکی که شما ایزان صحبت کنیم. اگر که در ناحیه ما هستین، در اورنج کانتی، ال ای، سان دیگو، خیلی دوست داریم حضوراً ملاقاتتون کنیم، آفیس ما رو بیاین ببینین. ولی در هر جای امریکا که هستین، ما با یه تلفن یا زوم میتونیم شما رو راهنمایی کنیم و با شما همکاری کنیم. پس برای شما عزیزانی که نگران هستین که من ریسک زیاد دارم میکنم تو ستاک مارکت، نگران ستاک مارکت هستین، ولی میخواین سود خوبی داشته باشین، و به خاطر سنتون، به خاطر درآمدی که احتیاج دارین، نمیتونی تمام سرمایتون رو بذارین تو بانک، نمیتونی تمام سرمایتون رو بذارین تو بانز، اینجاست که با تماس گرفتن با ما، ما میتونیم راهنماییتون کنیم که چجوری میتونیم خیال شما رو راحت کنیم با اون روابطی که ما با هم خواهیم داشت، چجوری میتونیم خیال شما و همسرتون رو راحت کنیم از لحاظ مالی و رشد خوبی به شما بدیم توی پورتفولیوتون. این به خصوص مهمه برای شما ایزانی که متکی هستین، you're depending on your 401k برای درآمد. یعنی من یه عمری زحمت کشیدم، پول جمع کردم، پیچک به پیچک جمع شده، فداکاری کردم، ریسک کردم، حالا به اینجا رسیدم، حالا یا بازنشسته شدم یا میخوام به زودی امسال یا دو سه سال دیگه بازنشسته بشم، درآمد من از کجا میاد؟ اینجاست که باز با اون بالانسی که ما براتون درست میکنیم، اون تعادل بهتون نشون میدیم که یه مقداری باید بذاریم برای رشد. ببینید دوستان، ما تورم خواهیم داشت همیشه، ما نمیدونیم در آینده شما چه اتفاقی میفته. انشالله سلامت باشین، شما ممکنه 20-30 سال زنده باشین در دوران بازنشستگی، ممکنه خدای نکرده احتیاج به لانگ ترم کر داشته باشین. برای همین ما باید پورتفولیوی شما رو یه رشدی بدیم که برای اون روز این سرمایه براتون باشه. ولی از اون طرفم اگه شما درآمد احتیاج دارین، استفاده ببریم از چیزایی که درآمد شما رو بتونه گارانتی بکنه. یعنی درآمد شما نباید متکی باشه به استاک مارکت، به وضع سیاسی، جنگ، زلزله، آتیش یا هر اتفاق دیگه‌ای که میتونه اثر بذاره روی استاک مارکت. We're looking for reliable, dependable, predictable income. یعنی این چک هر ماه، هر سال تا آخر شما، تا آخر عمر شما و تا آخر عمر همسرتون داده بشه. پس اینجا خیلی خیلی مهمه که با چه ادوایزری دارین شما کار میکنین. ببینین اگه شما 40 سالتون بود، 45 سالتون هست، خب این اشکالی نداره، چون میتونین با ادوایزری کار کنین که بیشتر growth oriented هست. ما بهش میگیم accumulation advisor. اینجاست که میتونین درصد بیشتری داشته باشین در سهام، stock market. ولی اگر شما جزو خانواده‌ای هستین که با ما کار میکنن، بازنشسته شدین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، آمادگی دارین برای 4-5 سال دیگه میخواییم بازنشسته شین، اینجاست که با ادوایزری باید کار بکنین که income planning خیلی مهمه. تخصص این ادوایزر توی income planning distribution. ما کوچی هستیم که شما رو یاد بدیم چجوری این پول رو خرج کنیم با خیال راحت. نگران نباشین که من حالا اگه برم یه مسافرت زیادی ممکنه سرمایه‌ام تموم شه، اگه به بچه‌هام کمک کنم ممکنه سرمایه‌ام تموم شه، یا ممکنه به بچه‌ها هیچی نرسه، یا اگه من از خواب بیدار نشم یه سوشال سکیوریتی از دست میدم، آیا همسرم تامین خواهند بود؟ اینا دوستان عزیز تمام راهنمایی که ما و فیدوشری ادوایزرهای ما میتونن برای شما انجام بدن. کافی که با ما تماس بگیرید با شماره 877-829-9227 877-829-9227 و فیدوشری ادوایزرهای ما بتونن شما رو راهنمایی کنن و انشاءالله بتونیم یه روابط تا آخر عمر با شما عزیزان داشته باشی. ایشالله که برنامه براتون مفید بوده. به آخر برنامه رسیدیم، خداحافظی میکنم و تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
2: روزتون بخیر، خدا حافظتون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد حقوقی قانونی قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام علیکم، وقت بخیر.
0: صبح بخیر، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم با شما هم کلام شدم. من از افغانستان با شما تماس میگیرم.
0: بفرمایید.
1: ممنون استاد محترم. ابتدا یک معلومات مختصر ما از خود خمیدم، بعد سوال خورپرسان میکنم. من 1 سال سن دارم، مجردم، فرزند دوم از 8 فرزندم. بعد استاد محترم سوال من اینه که من اکثر سیدی ها شما رو گوش گرفتم.
0: شما چی خوندید؟ چه میکنید؟
1: من لیسانس کمپیوتر خوندم، فعلا در اداره دولت رئیس مدیر فعالیت کار میکنم.
0: آیا همچنان با خانواده زندگی میکنید یا جدا شدید؟
1: نه، هنوز با فامیل زندگی میکنم.
0: اون وقت همه بچه ها هستن یا بعضی ازدواج کردن و رفتن؟
1: یک برادر کلانتر من ازدواج کرده، اونا رفته.
0: بنابراین شما هنوز با 7-6 تا خواهر برادر با هم زندگی میکنی؟
1: یک خواهرم ازدواج کرده.
0: اوکی، پس با 5 تا. اوکی، خب پرسش یا موضوع و مسئله که برایش تلفن کردید چی عزیز؟
1: من با یک فرد آشنا شدم، اونا 23 سال سن دارن، از 3 فرزند فرزند اول اونا، و رشته تحصیلی از اونا رشته قابلگی یا مامایی میگن به زبان ایرانی که نیمه عالیه. یعنی
0: متوجه هستم. بنابراین آیا درسشون تموم شده و دارن کار میکنن در بیمارستانی، در کلینیکی؟
1: بله، اونا درسی رو تمام شده، در یک زایشگاه دولتی فعالیت میکنه.
0: بسیار خوب. آیا همچنان با خانوادش با خانوادشون زندگی میکنن یا جدا شدن؟
1: اونا هم با فامیل زندگی میکنن.
0: اوکی، خب حالا چه مدتی شما با هم آشنایی؟
1: ما اینجا که هست افغانستان روابط خود شما میخواه اینجا زیاد محدوده، فقط در محیط کار در حد احوال پرسی من اونا رو دیدم دیگه، زیاد با هم صحبت ارتباط نداشتیم چون روابط اینجا زیاد محدوده.
0: نه خب روابط رو زیاد میدونم محدوده، ولی اگر ایشون با خانوادشون صحبت کنن یا فامیل به قول شما و یا شما، خب میتونید به عنوان خانواده رفت آمد کنید کسی که، و بعد در خانواده که رفت آمد میکنید مثلا سر چند نفر از اعضای خانواده شما یا ایشون به خانه هم میرید، بعد شما دوتا میتونید برای که شناخت بیشتری از هم پیدا کنید توی اتاق با هم بشینید و گفتگو کنید.
1: این چیز هست که استاد محترم فرهنگ اینجا افغانستان که زیاد چیه بسته است، بسته حتی در حضور فامیل هم اجازه صحبت اینا رو نمیدن، مگر ای که فامیل در جریان نباشه و یک مثلا
0: خب میدونید یه فرهنگ وامونده عقب‌مانده بیچاره است که مال دنیای امروز نیست عزیز، یعنی به جای اینکه سوار اتومبیل بشه میخواد با خر و الاغ این بر اون بر بره. و الا فرض بفرمایید که یک پسر و دختری که قصد ازدواج دارن دو خانواده توی یک مهمانی که 10 تا 15 تا آدم هم هستن رفتن یه جایی نشستن که دیده و شناخت حتی ممکنه شنیده هم بشن دارن رو هم حرف میزنن که شناختی هستن پیدا کنن، یه همچین چیز رو بد دانستن. چون ببینید فرهنگ یعنی راه و روش زندگی و متأسفانه بسیاری از فرهنگ ها بیمارن، بدبختن، گرفتارن. این شما قرار نیست چیزی رو عوض کنید، ولی میخوام بگم خب همینه. اما اگر بر اساس فرض شما حرکت بکنیم، خب خانواده شما یا همون روال عادی و معمولی برای یه چنین رابطه چیه؟ شما دوتا از کجا میتونید یک چقدر از هم خوشتون آمده وقتی جرأت دیدار یا ابراز رو ندارید؟ از کجا فکر کنید به هم میخورید، به درد هم میخورید؟ باید چون یکی زنه یکی مرده.
1: راستی استاد
0: محترم،
1: من رسمی با اونا صحبت نکردم که قصد ازدواج دارم، نظر از اونا رو هم نخواستم. در کل من سوال چیم اینه که اگر که فامیلا خبر بشن و ما مثلا با فامیل بریم باید عقد کنیم، به خاطر اینجا قسمی هست که مردم برداشت چی میکنن اگر که مثلا برین اونجا به دیدن مثلا فامیل از اونا بریم، باز اگر که خواستگاری نکنیم و رسمی نکنیم باز اونا ناراحت میشن. و
0: من متوجه هستم. نه ببینید عزیز، من یه دفعه دیگه به دلیل اهمیت موضوع تکرار کنم، چون بالاخره یه روزی این بدبختی، این بیماری، این خودخواهی، این نادانی، این بی‌اعتنایی به واقعیات جهان که گفتم به جای اتومبیل از الاغ استفاده میکنن باید روشن بشه و احتمالا تغییر بده. ولی اون کاری نمی‌کنه. خب شما چه اندازه هر دو مطمئن هستید که به هم میخورید، به درد هم میخورید و دلتون میخواد ازدواج کنید در حدی که میدونید خود شما را؟
1: بله استاد، از نظر شما اگر که فامیل ما خب به جریان هستن، من به فامیل خب گفتم فامیل از اونا اگر در جریان نباشه من با اونا مثلا تلفنی صحبت کنم یا اونا به محیط کار اینا ببینم، مشکل داره؟
0: نه حتما نداره. هر فرصتی به هر دلیلی بهانه‌ای پیدا بشه که شما بیشتر همدیگه رو ببینید، با هم یه نوعی صحبت کنید، حتی رفتار همدیگه رو از راه دور مشاهده کنید، خب کمک میکنه ببینید از هم خوشتون میاد یا نه. چون ماجرای مثل اینی که شما به یک مغازه لباس فروشی میرید و نگاه میکنید بعد بین وسط این 20 تا لباس اینو ترجیح میدید، خب به هر حال در انتخابی در یه جامعه اینقدر درمانده و وامونده خب راه همینه دیگه، هیچ اشکالی نداره. چه اشکال داره اگر اون دختر خانم این رو قبول کنه؟ برای ببینید این دختر خانمی که شما میگید آمده وارده یه رشته از کاری شده که ای بسا درصد بالایی از دختران در همه کشورها این کار رو یه کار خیلی میشه گفت غیر عادی ولی البته مهم و مفید میدونن و بنابراین ایشون آمده میخواد صبح و غروب با بدن خانم ها با تولد بچه از مجرایی که درست است که زنه، ولی به هر حال زن هم در مورد زنان یا مرد در مورد مردان که یه دفعه صفر نمیشه اونو انجام میده. بعدم خیلی از اوقات نوع ذهن و زندگی این آدم ها خیلی متفاوته. وقتی یه کسی شغل مامایی رو داره، اونم در یه چنین شرایطی که خیلی از اوقات متاسفانه نوزاد و یا مادر در معرض خطره، شما با یه موجودی روبرو هستید که کمی باید ماجراجو باشه، کمی قراره به هر حال به دنبال مبارزه و چالش هایی باشه در زندگی که خیلی از آدم ها راغب نیستن. خود این یه نشانه از یه ذهنیتی هست. خیلی از مردان ای بس واسن خوشحال نمیشن که همسرشون صبح تا غروب با مرگ و زندگی روبرو باشه، در ساعتهای مختلف روز و شب فراخوانده بشه، بره معلوم نباشه یه ساعت کارش طول میکشه یا پنج ساعت، بعدم وقتی که میاد خوشحاله برای که مادر و نوزاد رو سالم در این دنیا از این به بعد خواهیم داشت، یا اینکه یکی یا هر دو آسیب دیدند و از میان رفتند. به هر حال شغل و کار ایشون یه شغل و کاری است که نه تنها بسیاری از خانوما، بسیاری از مردان هم ممکنه برای همسرشون دوست ندش باشن. بنابراین پاسخی که شما به خودتون باید بدید این است که آیا واقعا من با یک خانومی که میخواد بعدن صبح تا غروب توی حالا زایشگاه ها و یا حتی برخی از اوقات ناچار به خانه های مردم بره برای زایمان زنی در اونجا که میتونه در ساعت مختلف متفاوت باشه، راحتم یا نیستم؟ خود اون یه پرسش جدی است.
1: بله. و استاد محترم در قسمت سیدیا شما رو که من گوش گرفتم در از ازدواج که شما میگفتین که بیشتر تناسبا کلن در وقت حاله باید بیشتر تناسب باشه لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فامیلی، فقط از این لحاظا خب ما تناسب داریم، فقط تفاوتی که وجود داره یک سن اونا 7-8 سال از من خوبترن.
0: نه اون که در یه نصب کنید سنتون مسئله نیست عزیز. این که ای شما رو درست متوجهم 31 ایدشون 23، این تفاوت سنی هیچ معنایی نداره. نه این تفاوت سنی اشکالی نداره.
1: یکی دیگه رشته تحصیلی و شغل از اونام با ما کلن بخش جدای، یعنی
0: در بخش نه قرار که نیست. نه این که بهترین ازدواج نه در یه جامعه مثل افغانستان، در یه جامعه پیشرفته مدرن تو اروپا، تو امریکا که مردم این باورهای عجق و عجق چند هزار سال قبل رو ندارن، مطالعات نشون میده که وقتی هر دو رشته تحصیلیشون زن و مرد یکیه و شغلشون یکیه ولی حتما با هم کار نمی کنند بهترین است. ولی در اینجا شما قاعده ازدواج عادی رو که ندارید عزیز. شما از 10 تا اصلی که در یه ازدواج خوب هست با این باورهایی که حتی پسر و دختر نمیتونن توی یه جمع خانوادگی باشن در اینکه اون گروه ناراحت میشن یا خانواده دختر ناراحت میشن، اگر میریم همون اول باید بریم خواستگاری و باید عقد کنیم، یعنی اینقدر گیر و گرفتار و واقعا وامونده و پسمونده هستن. برای که آنچه که در افغانستان میگذره و در خصوص دختران فاجعه است. این توهین به انسان، ای بسا ارزش و جایگاهی که برای حیوانات قائلن از اینم بیشتره. بنابراین شما چرا رفتید قواعد یه دنیایی که آدم ها آزاد مستقل به یه فردیتی رسیدن، خودشون آغاز میکنن رابطه ای رو ادامه میدن با جنبه های مختلف وجود هم و شخصیت هم آشنا میشن، بعد از مدتی تصمیم به ازدواج میگیرن ولی همچنان چون با رضایت و موافقت فقط خودشونه، هر زمانی هم که این رضایت نباشه حتی اگر یکی دیگه نخواد رابطه رو ادامه بده جدا میشن. خیلی فرق داره. آنچه که من توی سیدیا یا تو صحبت هم با دوستان دارم، البته نه موردی مانند شما که من باید برگردم به 2000 سال 3000 سال قبل، برای اون زمانی که گفتگو درباره ازدواج امروز است خب اون یه قواعد دیگری است. ولی اگر شما حرفتون فاصله سنیه، نه اگر هر دوتاتون فکر میکنید که در همین حدی که هم دیگر رو دیدید از هم خوشتون آمده و مشکلی اونجا نیست و بعدم با توجه به اون شباهت هایی که وجود داره، حالا تفاوت سنی مسئله نیست، مال یه جامعه و یه فرهنگ و یه باور و اعتقاد مذهبی و یه نوع گرایش در حقیقت اعتقادی هستید. من مشکلی برای انتخابتون نمیبینم، برای که از اول اصلا مسئله انتخاب نیست. شما میخواید برید زن بخرید، اونا میخوان دختر بفروشن. این هم هست که یه مقدار بحث و گفتگوی شما سر مسئله مهریه و جهاز و ایناست، یعنی نشون میده این کار بیشتر یه معامله اقتصادیه تا هر چیز دیگری. حالا ما به پیام ها رسیدیم. اگر فکر میکنید همچنان موضوع مسئله است که مایلید ما با هم گفتگو کنیم، ما پیام ها رو پشت سر بذاریم برگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. اگر فکر کنید حرف هم بزنید، نمیدونم شما چه سوالی شما بودین داشت باشید، ولی اشکالی نداره. روی خط باشید،
1: دقیقا سوال دارم استاد باشید،
0: روی خط باشید لطفا. شنگون عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talelaw.com. هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای surprising hidden fees و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
8: بدون هیچ سورپرایزی.
10: نیپاک تقدیم میکنم.
11: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان.
5: شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکرز، ادریس فروغی و گروه کرآوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیل بیلیت از سایت nipak.org. nipak.org پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان اروان. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیگه همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد استاد محترم، دارین صدامه؟
0: من صداتون دارم، بفرمایید.
1: زنده باشیم استاد محترم. تعریف که شما از عشق داشتین
0: اصلا به شما چه مربوطه؟ نصب کن عزیز من، اصلا چیزی شما بس به عشق نمیتونی داشته باشی. مثل این کسی که هنوز خوندن نوشتن بلد نیست، میگه که من به عنوان پزشک میخوام زندگی کنم و جراحی کنم. چرت و پرت. جامعه با این باور که به زن این گونه نگاه میکنه، به مرد این گونه نگاه میکنه، به رابطه این گونه نگاه میکنه، فامیل دور و بره میگه اگر آمدی باید خواستگاری کنی و عهد کنی، به عشق چرت و پرت. عزیز من، من خدمتتون گفتم این ارتباطی به این فرهنگ و نداره، عشقی در تمام تاریخ وجود نداشته. برای که شرط اول عشق یه حداقلی از آگاهی است در خصوص انسان، آزادی، استقلال، فردیت، اعتماد، اطمینان، توانایی تشخیص و ارزیابی، شناخت از خود، شناخت از جنس مخالفه. اینا در یه جامعه‌ای که شما درباره صحبت بکنین اصلا وجود نداره، اجزایش نیست. گفتم درست مثل این که یک کسی فقط به صرف این که رفته بیمارستان بعد فکر کنه دکترم هست، یا چون مریض بوده اون فکر بحث عشق و عاشقی ما نداریم. من بارها این نکته رو عرض کردم، یه توهمی وجود داره درباره دو چیز، یکی خوشبختی، یکی موفقیه. ولی وقتی شما با تعریف عشق آشنا میشی که عشق احساس و هیجان نیست که نتیجه شناخت و آگاهیه دوتا آدم نسبت به همه، و بعد وقتی من تحت فشار یا سوال قرار گرفتم که چقدر گفته، گفتم حداقل 500 ساعت دوتا آدم با هم حرف بزنن و تجربیات مختلف داشته باشن تا یه آگشنایی و شناختی از هم پیدا کنن و ببینن این چیزی رو که همکتون میشناسن و او رو به نوعی کشف و درک کردن رو دوست دارن. شما اصلا یه حرف عادی رو نمیتونید بزنید در مورد عشق و عاشقی.
1: حالا سوال می به دوستان محترم که در ازدواج و تشکیل خانواده عشق خیلی چقدر مهمه؟
0: خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی مهمه. ولی به شما چه عزیز، با این نگاه چه ارتباطی داره؟
1: خب ما استاد محترم نگاه ما، خب طبقه تحصیل کرده ما، خب مثلا نگاه
0: شما تحصیل کرده هستید عزیز من، اصلا بسیار حرف درست. تحصیل کرده باید خودشو آزاد کنه از این قید و بندا. ولی شما نمیتونید، من نمیگم نمیخواید، نمیتونید. من برگردم بگم من تحصیل کرده هستم، صبر کنید، من تحصیل کرده هستم در حالی که لیسانس و فوق لیسانس و دکترای ریاضی دارم، ولی در یه جامعه زندگی میکنم که فقط شما میتونید چهار عمل اصلی یعنی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم رو درس بدید، هیچ چی دیگه نباید درس بدید، راجبه هیچ چی دیگه نباید حرف بزن. چه اهمیت داره شما تحصیل کردید؟ کدام تحصیل؟ شما تحصیلات که دارید، شما آزاد شدید. علم و آگاهی یعنی آزادی، علم یعنی حق انتخاب، حق به یه رابطه سالم. اصلا نگاه به زن کردن که به عنوان آلت تناسلی نیست. این فرهنگ های بدبخت بیمار به انسان به عنوان انسان نگاه نمی کنن، به نر و ماده نگاه نمی کنن، که حتی به حیوان نگاه می کنن، به آلت تناسلی فکر می کنن. ولی فرضشونه که اگر این پسر و دختر دو تا خانواده آمدن کنار همونا رفتن تو اون راه صحبت کردن، الان اون چیزی که اتفاق میفته چیزیست بین عادت تناسلی اونا. بدبختی و بیماری اینجاست عزیز دل، و به بقیه چیزا مرتبطه، باورها و اعتقادات مذهبی، بقیه چیزایی که به دنبالش حرکت میکنه. بنابراین در یه همچین دنیایی من در حالی که روی خشکی دارم راه میدم بگم دلم میخواد رو زمین شنا کنم؟ آخه شنا کردن مال یه استخر، مال یک دریاست، ارتباطی به خشکی نداره که من دوباره عشق و نهمیت عشق بگردم. اصلا اینا به شما چه ارتباطی داره عزیز؟ شما تو اون مسیر حرکت نمی کنی. شما نه آزادی دارید نه استقلال دارید، نه شناختی از خودتون دارید، نه شناختی از جنس مخالف دارید، نه شناختی از او دارید، او شناختی از شما نداره. اصلا شما نمیدید زمینه احساسی او، عاطفی او، زمینه های استرابش، افسردگیش، خشمش، حقارتش، گناهش، شرم و خجالتش، اصلا اینا کجاست؟ هیچ. شما درست مثل این است که به یک کسی صبر کنید، خب باید یک کسی به این فرهنگ های لعنتی بیمار حمله کنه. شما اصلا همچین جایی نیستید که دنبال هر پی سوالاتی هست. عشق اینجوری ببود
1: استاد، فامیل ما اگر ما خود با هم تفاهم برسیم فامیل مشکل نداره، حتی فامیل ما قید و بند نداره، میگه که هر کس که پسند میکنی و با او صحبت میکنی ما مشکل نداریم. حالا من یک معلومات کلی از فرهنگ افغانستان گفتم، شاید فامیل از اونام چون پدر از اونام وظیفه داره تحصیل کرده، شاید این قدر به او اندازه قید و بند
0: بسیار عالی داشته باشه. بنابراین عزیزم ما با شایدها زندگی نمی کنیم، بیخوری دنیای تخیلی نسازید. خیلی راحت بپرسید که آیا به ما اجازه میدید 6 ماه با هم ما دوست باشیم، همدیگر رو ببینیم، حالا بیرون نه ولی هم حداقل تو خونه شما یا تو خونه من ما 6 ماه با هم باشیم، حداقل بتونیم صدها ساعت با هم حرف بزنیم. ای گفتن بله بله.
1: فقط یک سوال آخر
0: رو سوال
1: که ببخشم وقت شما رو خیلی گرفتم.
0: اصلا وقت منو نگرفتی عزیزه. نه نه صبر کن عزیزم، من هیچ مشکلی سر وقتم ندارم قربونت. این موضوع برای من اینقدر مهمه که اگر میتونستم فریاد بزنم، اگر غیر از این رادیو امکانات دیگری داشتم، به همه چیز تو این باورها اعتقاد میکردم. باز جمله رو تکرار میکنم عزیز، تمنا میکنم تو حرف منو بشنو. این نگاهی که مردم بدبخت افغانستان در این زمینه دارند یک بیماریه. گفتم اصلا به انسان کاری ندارن، به زن و مرد کاری ندارن، به آلت تناسلی کار دارن. یعنی انسان رو اون میبینن، زن رو آلت تناسلیش میبینن، مرد رو همینطور. یعنی اینقدر چیزیست که ای بسا دو تا حیوان اینجوری نگاه نمی کنن، ای بسا با هم بازی میکنن، حرف میزنن، همدیگر رو میبوین، بعد ممکنه ماجرای آلت تناسلشون مطرح بشه. این فرهنگی که در افغانستان به صورت شدیدش، خفیفش هم تو ایرانه، اصلا کاری به انسان و انسانیت ندارن. اصلا هیچ موضوع علمی، هنری، عقلی، احساسی، عاطفی، هیجانی، این همه جنبه های مثبت انسانی رو کاری ندارن. من میدونم شنوندای عزیز رو اذیت میکنم ولی چاره ندارم، مثل اینکه فقط به انسان، به مدفوعش نگاه کنیم. هر بگیم انسانی همچه چیزی، تعریف ما از انسان مدفوع، تعریف این بیماران و بدبختانی که حالا تازه به خدا هم وصلند، به حساب خودشون دارن کار خدایی میکنند، ولی انسان رو به مرحله این چنین کثیف در یه مرحله اینقدر بد انداختن. به همچنین که من یه چنین باورهایی رو که میشنوم کوشش میکنم خودم رو کنترل کنم، اداره کنم که حرف بدی نزنم. اصلا این اسم این که راه و روش زندگی نیست. در شما میفرمایید که شما تحصیل کردید، شما تحصیل عالی، آیا اینا رو شکستید؟ هم در خودتون هم توانش رو دارید که انجامش بدید، چه خوب. ولی اگر نمیتونید و نمیشه و یا موانعی وجود داره، خب هیچ. گفتم من رو زمین خوش که نمیتونم شنا کنم، من باید یه استخری باشه، یه آبی باشه. بنابراین واقع بینانه به موضوع برخورد کنید. یه دلیلی که این همه بدبختی این جوامع دارن، یه جامعه شما را دارید که دختر نمیتونه درس بخونه، دختر نمیتونه تو بره کار، دختر نمیتونه کسی صورتش رو ببینه، دست و پاش رو ببینه، بدنش رو ببینه. چرا؟ برای که آلت تناسلیه. مثلا این نگاه توهین‌آمیز، تحقیرآمیز، بیمارگونه و یه دم پاش نشستن. بعد شما یه مردانی رو میبینید که همه با اکثریتشون با این ریش و پشمای کثیف تعیین کننده سرنوشت زندگی دختران و خواهران و مادران و همسراشون است و اونا رو اصلا داخله هیچی نمیدونه. در برخی از حقوق نصفن، ولی در بسیار از حقوق یک صدوم هم نیستن. در شهادت ارث و دیه نصف سهم مرد رو دارن، ولی به همین اختیاری که شما بهش اشاره میکنید، همین که بتونن به یه اوجی از بالاترین مرحله احساسی، اخلاقی و انسانی که اسمش عشقه که شما بهش میگید برسن، همچی راهی وجود نداره. یعنی مثلا قبول ندارم که از 100,000 نفری که کسی رو خواستن در گذشته حتی یکیش اسمش عشق باشه، برای که شباهتی نداره. بیش مثل یه قصاب رو شما جراح میتونید، چون میتونه گوشت و پوست رو از هم جدا.
1: استاد یک مطالبی هم بود از استاد شاهین فرهنگ، کتاب خوندم و صوتی های بدون هم، میگفت که مهم اینه که طرف یک بار دو بار ببینین چهره به دل شما بشینه، بعد از ازدواج مثلا با شما با هم صحبت کنیم و بشینیم و تعامل شیم و وقت باز کم کم مثلا عشق
0: پیدا میشه. بی خود میفرماید، بی خود میفرماید. یه کسی بر نمیگرده، من نمیدونم ایشون اصلا کی هستن، یکی از نیست بهشون برگرده بگه چرا از اول با هم حرف نزنن، هم بیاره بشناسن. خیلی جالبه ها، من به یه کسی بگم برو یه لباس برای یه کسی از عزیزان من فراهم، من دارم به نوه 16 ماه هم اشاره میکنم، اون بره کچلوار یا آدم 30 ساله برای من، بعد میشیم حالا یه جور این کچلوار رو یا اندازه اون میکنیم یا 30 سال صبر میکنیم بعد تنش میکنیم. کی میخواد این توجیهات ببخشید خودخواهانه رو بده برای که بخواد باز یه راهی باز کنه برای که حمایت کنه و دفاع کنه از این فرهنگ گفتم آلت گرایانه؟ چه توضیح و توجیهی داره؟ برن ازدواج بکنن بعد بشنم هم حرف بزنن؟ واو، که چی؟ که به در درش عشق پیدا میشه؟ بچه چی دارن صحبت؟ یکی ثانی باز گفتم با این گرفتاری نبودن آزادی، استقلال، خودکفایی، امنیت، آرامش، اعتماد، اطمینان، حق انتخاب، اینا برن کنار هم اوضاع درست میشه. مثل که دوتا بی سواد، دوتا بی شعور با هم باشن، این دفعه دانش میزنه بالا. این استادم بهتره که این استادی و این توصیه های حکیمانه رو که در مسیر توجیه و توجیه بیماری ها و بدبختی هاست رو بذارید کنار، درست مثل این که من برگردم بگم بچم مرد، بعد بگم یه حکمتی داشته، این میموند احتمالاً چند نفر رو میکشت بعد اعدام میشد، پس چه بهتر که مرد. کسانی که بخواد این پرت و پلاها رو سرهم کنن که برای همه بدبختی ها و بیچارگی ها و قواعد و قوانین و باورهای غلط بیمارگونه همیشه میشه توضیح و توجیه داشت. بنابراین تا زمانی که تو اون چارچوب فرهنگیت مانند اونا زندگی کنید عزیز، یعنی همونطور که ممکنه در شهری که شما هستید یک میوهی باشه یا نباشه، اون میوهی که هست استفاده کنید، هم که نیست نیست، از جایی نمیارن. شما هم قرار نیست که درباره ازدواج با یه چیزی که مربوط به انسان آزاد مستقل خودکفای بالغ هست که توی جامعه مانند افغانستان بسیار کم است که درصدی باشن، و تازه اگرم باشه هنوز قید و بندشون دیگران هم. شما دو سه دفعه تو صحبتاتون گفتید فامی

0: من تو اتاقم میتونم قدم بزنم، پس من آزادم. بخواهی بکنی من که حرفی ندارم. من که خوشحال میشم شما با هم حرف بزنید هر جوری که ممکنه، تلفنی، اصلا هر دو برید یه شهر دیگه، کشور دیگه حرف بزنید. عالی. شما اگر میخواید با هم آشنا بشید بعد به این نتیجه برسید که به هم میخورید و به درد هم میخورید، چه خوب، هر راهی پیدا میشه. ولی اگر نیست، واقعیت رو هم بپذیریم. شما در اون جامعه با رعایت این اصول بیمارگونه فرنگی به اون چیزی که میخواید نمیرسید عزیز. مثل این که شما به جای این که برید دبستان و دبیرستان و دانشکده پزشکی یا دندان پزشکی پزشک بشید یا دندان پزشکی بشید، تو این کلاس های مذهبی صبح و غروب یک کتابی رو بخونید، مثلا حفظ کنید، هیچی. و پزشکی دیدن دندان پزشکی، بلکه اینا کتاب های پزشکی و دندان پزشکی نیستن. برحال موضوع خودتون باشید، هر کاری که دوست دارید رو بکنید و درست میدونید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
1: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818 213-21-23 818-213-21-23 kitchenlandpro.com.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
8: هول ویت ماما لواش.
7: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
8: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
7: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
8: رفت دیدم،
7: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
9: آخریشو بردار داداش.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
11: ایرانی ها، این هفته به یاد ایران تخفیف های ویژه در هولسام چویس رو از دست ندید. کیک تیتاپ فقط 99 سنت، بیسکویت ساقه طلایی شیرین عسل فقط 2.99 دلار، دلستر بهنوش فقط 1.88 دلار، و پیشنهاد ویژه این هفته قیم نثار خوشمزه و مجلسی فقط 14.99 دلار. همه این محصولات طعم و حال و هوای ایران رو به یادمون میاره. این هفته به هولسام چویس سر بزنید، به یاد ایران با تخفیف‌های ویژه.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی‌شود.
9: اگر ملک شخصی یا

0: جاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: چپ چپ.
2: چی؟
1: چپ چپ.
2: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
2: نه ترس، چپ چپ برای همه هست. چپ چپ برای همه هست.
3: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم.
4: سلام عرض میکنم آقای دکتر مجدد.
3: سلام، بفرمایید، خواهش میکنم.
4: آقای دکتر، من همیشه معتقد بودم که وقتی خدا به کسی یه چیزی میده.
3: نه، سب کنیم. خدا به کسی چیزی نمیده. حالا ما یه جای کار میکنم، میده. در طول تاریخ ای بسا 10 میلیارد 20 میلیارد مردم دنیا از گرسنگی مردن، به اونا نه تا یه نون نده بخوره. الان هم تو افریقا یه عده با بیماری روبرو هستن. اینکه خدا به آدم داده، این از کجا در اومد؟ یه لون طبیعتی داریم کار میکنیم. حالا بله خدا داده، بعد خدا گفته چی؟ باید به بقیه بدی؟
4: این فلسفه من بود.
3: خب فلسفه ایش اشتباه. فلسفه ایش اشتباه. اولا شما این کار نکنید، خدا براتون مثلا نون میفرسته با پست میاد؟ خب پس این اول، حالا اون بگذاریم. بعد فرض کنیم خدا میده، بعدم گفتن به دیگران کمک کنید، خیلی خب یه موقعی میکرد یا نمیکنید، چرا شده این آدم از خودش متنفر بشه؟ ما اومدیم تو این دنیا فقط به دیگران کمک کنیم، کی همچین رسالت به ما داده؟ چرا بقیه خودشون به خودشون کمک نمیکنن؟ برای این کشورهای پیشرفته که آدم ها به کاری کسی کاری ندارن، هم مهربونترن، هم مواظبتر، هم مراقبترن، ولی بخودی درگیر زندگی نمیشن. کسی با کسی کاری نداره، اصلا کسی کسی رو نمیبینه، ولی فضولی هم نمیکنه، دخالت هم نمیکنه، تجاوز هم نمیکنه، دروغ هم نمیگه، فریب هم نمیگه. حالا به من بگید کدامش بهتره؟ این کشورهایی که مردم همه مواظب و همه هستند و به همه به حساب خودشون کمک میکنن، از همچین چیزی نیست عزیز. آدمایی که ایستادن رو پای خودشون، ببینید من به جایی که یه دونه شمع بردارم برم خونه پهلویی، من وقتی به جای یه لیوان آب بردارم برم خونه پهلویی که نور نداره، برق نداره، آب نداره، تو این کشورهای پیشرفته اومدن شبکه برق و آب رو تو همه خونه ها بردن. منم دیگه احتیاج نیست که شمع ببرم برای همسایه، برای نیست آب ببرم برای همسایه. آب راه های بهتری وجود داره. ولی این که من فکر کنم من اومدم تو این دنیا، مسئولیت من این است که به دیگران کمک بکنم. خب هر وقت شرایطش باشه، در وضعیتی باشم، اضافه هم داشته باشم، این کمک رو میکنم. ولی این که نمیشه هدف زندگی. بعد برگردم بگم من در گذشته این کار رو میکردم، چون یا تو باشه شما چی دارید میگید، حالا از خودم متنفرم. چرا؟ مثلا چک نمی کنید ببینید که کی مشکل داره یا نداره.
4: مادر شما یه جمله ای داشتن که مثلا باری که الله مرد رو میکشه بالای خر رو میکشه. من فامیل روزم برادر بزرگتر خواهر برادرام از زمان دانشجویی، چون من ترم یک کار میکردم، داشتم حسابداری بود، از ترم یک کار میکردم و واقعا به بچه ها کمک میکردم، ولی الان احساس کنم خسته شدم دیگه. چقدر به شوهرم، به برادر خواهرم، به ایک، به ایگ.
3: منم به شما میگم حالا که خسته شده نکنین، همه بازنشسته میشه. حتی خدا میدونید بعد از که 6 روز جهان رو خلق کرد، چون به اون خدا گفتی روز هفتم رفت استراحت کرد، این بود که روز هفتم شد تعطیلی دیگه. روز اول زمین رو ساخت، بعد روز دوم آسمان رو ساخت، روز سوم خورشید. حالا اگر خورشید نباشه و زمین و آسمان نباشه که بچرخن که روز مشخص نمیشه. یکی هم نگفت این چه روزی بوده که روز اول اومد زمین رو ساخت. از کجا میدیم روز بوده؟ خورشید هنوز نساختی. بله، با وجود همه اینا 6 روز جهان رو خلق کرد، بعد روز هفتم رفت استراحت کرد. خدا هم رفته استراحت کرد، شما نمیخواید استراحت کنیم؟
4: درست میفرمین آقای دکتر، واقعا چقدر آقای دکتر کمکم کردین روحم، واقعا داغون بودم.
3: بی خود شما نگاه کنید، ریشه مسئله چیز دیگه است. شما از یه جای دیگه ناراحتید، یعنی یه استرابی یه جایی شما را اذیت میکنه، یه خشم و عصبانیتی یه جای دیگه اذیتتون میکنه، یه غم و اندوه یه جایی اذیتتون میکنه. اونا رو پیدا کنید کدامه، برای که از یه جای دیگه میاد این حرف. نگران چی هستی؟ غمگین از چی هستی؟ خشمین از چی هستی؟
4: نمیتونم ولی
3: حسن. نه میتونید پیدا کنید. نه
4: به خاطر
3: بک‌گراند
4: بدی که داشتم.
3: خیلی خوب، بنابراین این بک‌گراند اگر به خانواده مرتبطه که به شما تأمین شده، اگر تصمیمی که خودتون گرفتید، خب در اون زمانی که شما این تصمیم رو گرفتید با اون علم و اعتقادی که داشتید، با اون احساسات و هیجاناتی که داشتید، با اون احتیاجاتی که داشتید اون تصمیم رو گرفتید. حالا یه وضعیت دیگری است، متوجه میشید که تصمیم اشتباه بود. ولی خب بوده که بوده. علاوه ما قرار از اشتباه بیاموزیم، نه اینکه بهش بیاویزیم. قرار نیست که اون آویزون گذشته کنیم. گذشته در گذشته. بعد من همیشه عرض کردم، بازم ولی بار هزاران بار تکرار میکنم، من عزیزترین عزیزانم هم بمیرن میبرم قبرستون خاکشو میکنم میام بیرون، ولی ما دست از سر گذشته آزار دهنده ول نمیکنیم. تازه اگرم میرفتیم سراغ گذشته، مثلا حرفی نداشتم. هیچ آدمی نمیتونه بگه 5 سال قبل، 15 سال قبل، 50 سال قبل چی بوده، چی شده، چی کرده. ابدا نزدیک به واقعیت نیست. چرا سه حالا آدم بیاد خودشو بکشه به دادگاه 5 سال قبل و 50 سال قبل و خودش یا دیگران رو محاکمه کنه و حکم صادر کنه؟ اصلا موندن در این گذشته چیه؟ من غذای چند روز قبلمو نمیخورم، میرسم دور. امروز آدم ها بسیارشون لباس هایی که قبلا خریدن که یه روزی هم خیلی فکر میکردن وای چی هست و منتظر بودن مهمونی بشه برن خودشون نشون بدن، حالا خجالت میکشن تنشون کنن. خب وقتی یه دنیای اینجوری داریم، شما همچنان موندید، خب معلومه یه ذره حوصله‌تون از خودتون سر رفته، تنهایی. بعد گفتم یه استرابی یا غمی و یه خشمی یه جایی هست، بشین فکر کنی پیداش میکنین. یه دفعه متوجه میشید که این خشم من مثلا نسبت به پدرم یا مادرم، مثال. خب روزی که شما اینو متوجه شدید، نه صبر کنید، روزی که متوجه شدید میمونید توش، یه سر راجبش فکر میکنید، حتی بیشتر احساس بد میکنید. ولی حسن کار اینه که مثل یه دوربین عکس برداری، اون زمانی که شما بیاریدش جلو نور، یعنی آشکار بشه، پاک میشه، می خلاص میشه. کار تراپی هم همینه، گذشته رو میارن رو صحنه آگاه، انرژی و سم و زهرش رو میگیرن، حالا تبدیل میشه به یه خاطره مثل یه عکس که هیچ اهمیتی نداره. و بنابراین اگه کمکی از یه روانشناس میگیرید، در این مسیر باید باشه که ببینه خشم شما از کجاست، غم شما از کجاست، اضطراب و نگرانی شما از کجاست، راجبه چه چیزاییه. چون من بارها با افرادی مانند شما صحبت کردم، یه دفعه و بعد اون موضوع خشم یا غم یا نگرانی یا استرام رو به راحتی حالا که بیاد در صحنه دیگه اثر نداره، خلاص میشه. درست مثل طرفی بود که تو خونه قدم میزد، زنش برگشت گفت چرا ناراحتی آقا؟ و من به همسایه $1,000 بدهکارم قول دادم فردا بهش بدم، ندارم، هم ناراحتم، قدم میزد. خانمش تق تق کوبید به دیوار، همسایه گفت چیه؟ گفت ببین شوهر من به تو $1,000 بدهکاره، قراره به تو بده، خواستم بگم نداره. بعد به شوهرش گفت تو بگیر بخواب، بذار همسایه بیدار بمونه، تموم شد. ولی خب شما از این کارا نمیخواید بکنید، شما برای خودتون یه داستان درست کردید که من از خودم متنفرم. نه نباشید، هیچ عیب و ایرادی ندارید. بله شما همه این کارهایی که در گذشته کردید به حساب، درست مثل اینکه اگر 10 سال قبل رفتید پول ریختید به حساب بانکتون، 9 سال قبل ریختید، 8 سال قبل ریختید، همه اینا الان جمع شده میگن اینقدر پول دارید. بنابراین اگر کار خوب کردید جمع شده، بنابراین اون کار خوبی کردید، حالا از این بعد نمیخواید دیگه کار خوب بکنید، خب نمیخواید برید دو مرتبه تو بانک پول بذارید، خب پول حقوقتون پولتون اضافه نمیشه، البته پولای قبلی هم هست با بهره، برای شما معلومه عوض شدید، خودتون میگید دگردی کسی، دگردی سی وقتیست که یه مثلا پیله تبدیل میشه به یه پروانه پرواز میکنه، دگردی سی در پرانیست، همه آدم ها اینجوری میشه. بعدم من شما مید لایف کرایسیس نیست، بحران میان سالی نیست، بحران به کمی بزرگ سالی آدم ها پیدا میکنن دیگه. بنابراین از خودتون هم متنفر نباشید، برای که روزی که از خودتون متنفر باشید اون وقت به خودتون اجازه میدید که کارهای بدم بکنید، و اون وقت تازه اوضاع بدتر هم میشه.
4: دیگه قاره به کار بد نیستم
3: خود قبلیه نیستید، خوشبانه از این بعد بایلا ممکنه قد عصبانی بشید که برید سر قبری کسی از دستش عصبانی هستید، یه مقدار آشغال هم برید سر قبرشو بیاد، چون دست شما که دست سر مرده ها بر نمیدارید، چون شما فقط میخواید با مرده ها و قبرسون زندگی کنید، خیلی خوبه، از این قبر و اون قبر، از اون قبر و اون قبر، نه بل کنید مرده ها و قبرستان رو راه کنید، بیا سراغ زنده ها و زندگی که وجود داره. و بعدم یادتون باشه اگر محبتی به کسی کردید، خواستید رنجی رو از کسی دور کنید و شادی و لذتی رو به او بدید، پس شادی و لذت برای خود هم به وجود آوردن به همون اندازه ارزش داره. یعنی همونطوری که دیگران مهمن که غمشون رو رفع کنیم و بهشون شادی بدیم، برای خود ما هم به همون اندازه، تازه از نظر من مهمتر اینه که غممون رو رفع کنیم به خودمون شادی بدیم، نه اینکه حالا بیایم درست برعکس غممون رو اضافه کنیم، شادیامون هم از خودمون بگیریم، فکر کنیم حالا آدم بهتری شدیم. ابدا همه آدمایی که به خودشون نمیرسن حتما به دیگران آسیب میزنن. روزی که آدم با خودش خوب نیست، مهربون نیست، خودش رو دوست نداره، هیچ کس دیگر هم دوست نخواهد. بنابراین راها کنید، از این حرف هم نزنید، از خودتون متنفره، دلتون میخواد یه کاری بکنید، به هر حال همین الان یه تلفن به یک کسی بکنید که مریض بوده، احوالش رو پرسید، یه کسی که تنها از زنگی بزنید یا به یادی بکنید از گذشته های خوبی که با هم داشتید، ولی پولاتون نگه دارید، اگه خواستید من حساب بانکیمو میفرستم براتون، اونو فعلا به حساب من واریز کنید، چون این هم خوشبختانه پول دارید، یکی از اون خونه ها رو مثلا به اسم من کنید. شما رو از کجا دید؟ خدا رو چه دید؟ شاید من اومدم تگزاس زندگی کرد، اگه خونه داشته باشم میام.
4: من الان تگزاس نیستم، بالاخره تونستم تو کالیفرنیا خونه بخرم، در حال حاضرم یه کاندوی دارم توی لاس وگاس
3: تگزاس. خب بنابراین هر کدومش فرق نمی کنه، شما خونه رو من بدید تگزاس باشه، لاس وگاس باشه، کالیفرنیا باشه، میپذیرم.
4: شما همچین آپارتمان پنجگانه زندگی میکنید؟
3: نه نه شما بدید، خب من عقلم میرسه میفروشمش از پولش استفاده بکنم، قرار نیست که من برم. شما که دستور صادر نمی کنید باید اینجا زندگی کنید، شما میگید این مال توه، وقتی مال منه دیگه من حق فروشش و استفاده ازش دارم. ول کنید عزیز، اصلا حالتون خوب میشه؟ یعنی چی؟ مثلا تعجب میکنم از این که خوب بودید که خودتون دارید میگید که حتما هم چنینه، بنابراین خوب هم هستید، بنابراین خود دوستی معناش اینه که من همه کارهای خوب دنیا رو که برای هر کسی که دوستش دارم میکنم، برای خودم میکنم، هیچ کار بدی رو که دلم نمیخواد کسی رو که دوست دارم انجام بده انجام نمیده، به حریم و حقوق و حرمت هیچ کسم تجاوز نمیکنم، اجازه نمیدم کسی به حریم و حقوق و حرمتم تجاوز کنه. اسم این میشه خود دوستی، سلف لاو. و بنابراین شما از این بابت که مواظب و مراقب خودتون ناراحت نباشید، همین اندازه که فرض کنید یه چیزی درست میکنید تو میخورید ازش لذت میبرید، مطمئن باشید که هم خدا که شما گفتید هم خلق خدا احساس میکنه یک کسی با خوبی برای خودش آدم بهتری شده، پس میتونه برای دیگران هم خوب و مفید باشه. اصلا از این فکرهای بی خودی بیاد بیرون و مواظب خودتون هم باشید. بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
4: یک دنیا ممنون آقای دکتر، شما نمیدونید چقدر کلماتتون اثر میذاره روی ما آدمایی که باهاتون تماس میگیریم. اینو جدی عرض میکنم خدمتتون.
3: لطف دارید، ممنون. کدوم شهر هستید شما؟
4: بله،
3: کدوم شهر تگزاس هست؟ حالا گفتین اومد کالیفرنیا، هیچ ولش کن، من دنبال مخواستم میرم خونم رو دالاس بگیرم، هیوستون بگیرم، نمیدونم آستین بگیرم، سان آنتونیو بگیرم، اونو نمیدونستم پس اونم خونه کجاست. بعد یه یادم افتاد ای بابا خونه های اونجا رو ندید، آمده دید کالیفرنیا، هیچی فراموشش کنید. من اینجا خودم یه آپارتمان دارم،
4: ولی کالیفرنیا زندگی میکنم،
3: رزیدنت
4: کالیفرنیا هستم، ولی
3: باید
4: برم بیام.
3: برای جمع آوری پول که برید تا بیاید هیچ ناراحت نباشید، منم یک کاش خویه مقدار خونه داشتم میرفتم میامدم. به هر حال مواظب خودتون باشید عزیز، خدا نگهدار.
4: خیلی ازتون ممنونم آقای
3: دکتر، لطف و محبت و سپاسگزاریتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
1: دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا، باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
1: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان،
5: باشه بابا، باشه.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم